بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا این ریسمان قرمز نجات رو تو عزیز شنونده بر خونت بستی؟ آیا خون مسیح تو رو شسته؟ آیا تو درون خونه هستی؟ آیا در مسیح قرار داده شدی؟ وقتی که فرشته مرگ به سوی سرزمین مصر اومد، اون اسرائیلی ها هم میبایستی درون خونهی میبودن که خون برای قربانی رو بر سردر اون خونه زده بودن. در اون صورت بود که فرشته مرگ از دم در اون خونه میگذشت و هیچ کس صدمه نمیدید. در عهد جدید میبینیم که کلام خدا میگه مسیح بره فسح ماست. خونه او یک بار و برای همیشه ریخته شد. مسیح قربانی ابدی برای نجات ابدی ما. اما شما باید در او باشید. شما باید در مسیح باشید. از شما دعوت میکنم که اگه در مسیح، در این خانه امن قرار ندارید و اگر ریسمان قرمز خون او بر زندگی شما بسته نشده، امروز از این فرصت استفاده کنید و با ایمان به او بگید خداوند، با دست‌های خالی، کاملا خالی به سوی تو میام. هیچ چیز ندارم که در حضور تو به اون فخر کنم. پارسایی و اعمال نیک من در حضور تو به هیچ میارزن. فقط به صلیب تو پناه میبرم. ریسمان قرمز خون مسیح رو بر زندگی خودم امروز آویزون میکنم و ایمان دارم که خون تو برای نجات من کافی و بسنده است. عزیزان، خشم و داوری خدا روزی ظاهر خواهد شد. دیوارهای محکم و با ابهت روزی فرو خواهند ریخت و وای بر آنانی که این ریسمان قرمز رهایی رو بر زندگیشون نبسته باشند. وای بر آنانی که راستی و محبت خدا رو رد کرده باشند. اونها مورد داوری خدا قرار خواهند گرفت. آیا خونه شما مثل خونه رهاب در آن روز پا بر جا خواهد موند؟ آیا شما نجات خواهید یافت؟ اگر جز کسانی هستی که فکر میکنی خونت خراب نخواهد شد، چون آدم خوبی هستی، عضو کلیسا هستی، مذهب خاصی رو دنبال میکنی، در امور خیریه و ثواب بسیار فعال هستی و بالاخره اگه فکر میکنی خونت خراب نخواهد شد چون مرتکب گناهان بزرگ نشدی، مطمئن باش که اگر تناب قرمز یعنی خون مسیح رو با ایمان بر زندگیت نبستی، هنگامی که دیوارهای این دنیا فرو بریزن، هیچ چیز و هیچ چیز توانایی محافظت از تو رو نخواهد داشت، مگر خون گرانبهای مسیح.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است، با تمام وجود تو را می جویم.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدا انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بی مانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد. شنوانده عزیز، یقین می دانم که شما در پی این هستید که یک امنیت ابدی رو داشته باشید. اتفاقا می گویند که تمام کوشش و تقلای بشری برای این است که تکیه‌گاه امنی هم در این دنیا و هم در آن دنیا یا دنیای آخرت داشته باشید، البته اگر به دنیای آخرتی معتقد باشد. و در این دنیا ما تمام کوشش و تقلای خود میکنیم تا بتوانیم چنین امنیتی را هم برای خود و بعد برای عزیزان و جگرگوشه هامون به دست بیاوریم. یکی از راههایی که به این حقیقت میتونیم اشاره کنیم و دال بر این حقیقت همانا بیمه عمر و یا بازنشستگی میباشد که آدمی چقدر در ایام جوانی کوشش و تقلا میکند تا در ایام ناتوانی و پیری و سالخوردگی یک درآمدی داشته باشه، یک نوع امنیت مالی داشته باشد. ولی دوست عزیز، آیا هیچ تصورش رو کرده اید که خداوند یکتا میخواهد که ما در مورد ابدیت نیز یک نوع امنیت داشته باشیم؟ شاید برای شما عزیزانی که با عالم الهی آشنایی ندارید این موضوع بسیار غیر عادی و حتی ثقیل باشد که یعنی چه؟ مگر میشه آدم اطمینان ابدی داشته باشد که به حضور خدا می رود؟ وقتی که به مذاهب مختلف نگاه می کنیم، بعضی ها تعلیم می دن که بله یک چنین امنیت امکان داره، ولی راهش بسیار محدوده و آدمی پس از مرگ میتونه به این امنیت ابدی دست یابد. برای همین است که در خیلی از کشورهای خاورمیانه اعتقادشون بر این است که اگر در راه خدا شهید بشن، آن وقت است که این اطمینان وجود دارد که پس از مرگ وارد فردوس برین خواهد شد. ولی دوست عزیز، لحظه‌ای در مورد این موضوع فکر کن. شخص باید اول عمرش رو فدا کنه، یعنی پس از اینکه مرد این اطمینان رو داره که حتما به بهشت خواهد رفت. البته آن کسانی که چنین تعلیمی میدهن حقیقتا به این موضوع خودشون ایمان ندارن، آن رو تعلیم میدن، بهش اعتقاد دارن اما ایمان ندارن. برای همین است که خودشون از هر نوع خطری میخوان در امان باشن، اما دیگران در این راه رفته و جان بدهن. این سوال میآید که آیا خدایی که ما را خلق کرده و مطابق کتاب مقدس ما را دوست داره، این خدا میخواد که ما این اطمینان ابدی رو وقتی زنده هستیم بدانیم و داشته باشیم، و یا فقط وعده ایست که پس از مرگ میتونیم از آن اطمینان داشته باشیم، و یا در راه کشته شدنمون اون موقع است که میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم؟ عزیزان، وقتی که به تورات و انجیل مقدس روی میآوریم و با خدای یگانه، خدای یکتا
خدای بی نظیر و بی مانندی که انبیای خود را از روی عشق و علاقه و محبت به انسان ها به این جهان فرستاد و این انبیا و پیغمبران در حقیقت از ما انسان ها التماس می کردند که به سوی خدا بیاییم، نه با زور و جبر بلکه با التماس و گریه از آدم ها دعوت می کردند که به طرف خدا بیان، چون که این خدا انسان ها را دوست داره. وقتی چنین خدایی را بشناسیم و گفتارش را بخوانیم، متوجه میشویم که این خداوند نه فقط به ما این اطمینان را عطا میکنه که حیات جاودانی را داریم و وارد ملکوت او میشویم، بلکه میخواد امروز که زنده هستیم هم طعم آن را بچشیم و هم این اطمینان را داشته باشیم که ابدیت ما در حضور خداست. البته شرایطی دارد، ولی می توانیم وقتی که زندگی می کنیم امروز در هر کجای این جهان باشیم این اطمینان را داشته باشیم که به حضور خدا یکتا خواهیم رفت. پس پیغام این ساعت در مورد ماندگاری مقدسی می باشد که حالا توجهتون رو به آن جلب می کنم، ولی ابتدا ازتون دعوت می‌کنم که با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون رو اجرا کرده و عنوانش بی تو هیچ هم گوش کنید که می دونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد.

اجازه میخواهم که از کلام خداوند در مورد امنیت ابدی که در کتاب مقدس برای پیروان عیسی مسیح وجود دارد آیاتی براتون بخونم و در این مورد با شما دوستان عزیز صحبت کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا چند آیه از انجیل مقدس متی میخوانم که از فصل 7 از آیه 21 عیسی مسیح میگوید: نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد وارد ملکوت آسمان شود. بسا در آن روز داوری مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج ننمودیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه من به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. دوستان عزیز، بسیاری از ما اشخاصی را میشناسیم که اعترافی از ایمان به مسیح کردن و حتی شاید جلوه گرایی از ایمان را نیز نشان داده، خود را عمیقاً درگیر حیات و خدمت به کلیسا و خلق و مخلوق خدا کردن و چیزی نگذشته که پس از مدتی بر اثر دلایلی منکر آن ایمان شده از دور، یعنی از کلام خدا دور میشن و در حقیقت امور روحانی را کنار میگذارن. دیدن چنین افراد و صحنه‌های همیشه این سوال را به ذهن متبادر وارد می‌کنه که آیا کسی که زمانی بخشیده شده، طعم نجات را یافته، می‌تواند نجاتی که خدا به او عطا کرده است را از دست بده؟ آیا ارتداد خطر حاد و مسلمی است که ایمانداران به مسیح را تهدید می‌کنه یا نه؟ البته در اینجا دو تعلیم وجود داره، یکی تعلیم کلیسای کاتولیک و دیگری تعلیم کلیسای پروتستان ها. عرض کنم کلیسای کاتولیک روم چنین تعلیم میداد که اشخاص میتوانن نجاتی که به رایگان از خدا دریافت کردن رو از دست بدهن. اگر شخص مرتکب گناه مهلکی شود، آن وقت آن فیض عادل شمرده شدن رو که در جان او ساکن است از بین میبرد آن گناه. چنین شخصی اگر قبل از مرگ از طریق آیین توبه دوباره به ترتیبی زیر فیض خدا قرار نگیرد، مسلماً به جهنم خواهد رفت. بسیاری از پروتستان ها نیز بر این عقیدن که از دست دادن نجات غیر ممکن نیست. هشدار باب 6 از رساله پولس رسول به عبرانیان و نگرانی پولس در مورد امکان محروم شدن در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 9 آیه 27 و نیز نمونه شاول پادشاه از تورات مقدس و دیگران برخی را به این نتیجه رسانده که ممکن است کاملا و نهایتا از فیضی که چشیده ایم محروم شویم. از طرف دیگر الهیات اصلاح طلبی آموزه ماندگاری مقدسین یا به عبارت دیگر آموزه عبارت امنیت ابدی آن را تعلیم می‌دهند و کاملا به آن معتقد هستند. چکیده این تعلیم این است که اگر شخص صاحب ایمان نجات بخش باشه، هرگز این نجات را از دست نمی‌دهد. دقت کنید، اگر شخص صاحب ایمان نجات بخش باشه، هرگز آن را از دست نخواهد داد. و اگر آن را از دست بدهید، معلوم می شود که هرگز دارای چنین ایمان نجات بخشی نبوده اید. برای همین است که حضرت یوحنا نیز در رساله خود به آن اشاره می کنه و در اول یوحنا فصل 2 آیه 19 می خوانیم که او می گوید از ما بیرون شدن لیکن از ما نبودن، زیرا اگر از ما می بودن با ما می ماندن، لیکن بیرون رفتن تا ظاهر شود که همه ایشان از ما نیستن. می دانیم که اشخاص ممکن است عاشق عناصر بخصوصی از تعلیمات مسیح و مسیحیت بشوند، بی آنکه هرگز خود مسیح رو بپذیرند. بله دوستان، هستن افرادی که عاشق بعضی از عناصر مسیح و مسیحیت میشن ولی هرگز خود مسیح رو نمیپذیرن. گاهی پیش میاد که جوانی به قصد سرگرمی با گروه نوجوانان کلیسا معاشرت میکنه و آنها رو به هیجان میآوره، از ایمان صحبت میکنه، خیلی ظاهرا جوان زنده دل و با ایمانیه، اما
در عمل به مسیح ایمان نیاورده است. چنین آدم هایی انسان را به یاد آنانی می اندازند که عیسی مسیح در مثلی که به مثل برزگر مسما است ذکر می کند. در انجیل مقدس عیسی مسیح برای بیان این واقعه مثلی را بازگو می کند در مورد ملکوت خدا و می گوید برزگری به جهت بذر کاشتن بیرون رفت. و وقتی که بذر می کاشت بعضی از بذرها بر کناره راه ریخته شد و پایمال شده مرغان هوا آن را خوردن و پاره‌ای بر سنگلاخ افتاده چون روید از آن جهت که رطوبتی نداشت خشک گردید و قدری در میان خارها افکنده شد که خارها با آن نمو کرده آن را خفه نمودن و بعضی در زمین نیکو پاشیده شده رویده و چندان ثمر آورد. دوستان عزیز، اگر بدانید این موضوع اینه که عیسی مسیح در اینجا کلام خدا را و ایمان به کلام خدا را به بذر تشریح کرده که در میان افکار مردم در حقیقت عکس العمل متفاوتی داره. بعضی ها آن را رد می کنن، بعضی ها اول می پذیرن ولی بعد اون را خاموش از بین می برن. خیلی ساده اول قبول می کنن و فراموش می کنن، بعد بعضی ها هستن کلام خدا را می پذیرن ولی پس از مدتی مشکلات دنیا میاد این اعتقاد ایمانشون رو نابود می کنه، شاید ترس باشه و غیره، ولی بعضی افراد وقتی که کلام خدا را می شنون به آن ایمان می آورن و نه فقط ایمان می آورن بلکه ثمر می آورن، یعنی مطابقان کلام خدا زندگی می کنن و خداوند آنها را برکت خاص می دهد. حالا در مثل مذکور به کسانی اشاره می شود که ابتدا ایمان می آورند اما سپس پرت می افتند. شاید هم منظور مثل این است که همانطور که الهیات نحست بران اصرار داره، این گونه ایمانداران ایمانی دروغین یا جلعی داشتند. فقط آن بذری که بر زمین نیکو می افتد ثمر اطاعت را می آورد و عیسی مسیح چین کسانی را شنوندگان کلام آن هم با دلی راست و نیکو توصیف می کند. این موضوع در انجیل لوقا فصل 8 آیه 15 آمده است. میگه ایمان ایشان از دلی برمیخیزد که به راستی دوباره تولد یافتن یا صاحب تولد تازه شدن. آموزه ماندگاری بر توانایی ما در زمینه دوام آوردن حتی اگر تولد دوباره داشته باشیم استوار نیست. دوستان دقت کنید، خیلی مهمه این حقیقت بسیار حساس رو بپذیرید و بدانید که آموزه امنیت ابدی که میگیم خداوند نجات را برای همیشه به ما داده یا ما در ملکوت خدا وارد خواهیم شد، بر توانایی ما در زمینه دوام آوردنمون نیست حتی اگر تولد دوباره داشته باشیم، بلکه آموزه امنیت ابدی بر وعده خدا در زمینه حفظ کردن ما استوار است. بله، بر وعده خدا در زمینه حفظ کردن ما، نه اینکه ما توانایی دوام آوردن داشته باشیم، بلکه بر وعده خدا که خدا ما را حفظ می کند استوار است. و بین این دو تفاوت بسیار عظیمیه. پولس رسول به فیلیپیان می نویسد من به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. به واسطه فیض یا به قول معروف از صدقه سر فیض خداست که خدا هر آنچه را که در ما شروع می کند آن را به پایان می رساند و خداوند اطمینان می‌دهد که اهدافی که از گزینش دارد هرگز خونسا نخواهد شد. وقتی که خداوند ما را برمی‌گزیند، دوستان عزیز، اهداف خدا باطل نخواهد شد. لحن زنجیروار و طلایی باب هشتم رساله به رومیان نور امیدی به خونسا نشدن اهداف خدا را برای ما درخشان‌تر می‌کند. برای همین است که در فصل هشتم آیه 30 مخصوصا از رساله پولس رسول به رومیان اینطور می‌خوانیم: آنانی را که خدا از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، دعوت کرد، برگزید، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. دقت کنید دوستان، خیلی مهمه ببینید که خدا عادل می‌گرداند. آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. دوستان عزیز توجه کردید؟
خداوند این کار رو میکنه، وعده میده. و پولس در ادامه گفتارش میگوید که نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قادر خواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. بله دوستان، ما از آن رو امنیت داریم که نجات از خداوند است، نه بر اثر اعمال ما. نجات چیزی نیست که ما حقمون باشه و یا براش کار کرده باشیم. ما از آن رو امنیت ابدی داریم که نجات از خداوند است و ما صنعت دست او هستیم. او روح القدس را به عنوان بیانه به تحقق رسانیدن کار شروع کرده را به تک تک ایمانداران عطا می کند. او در همین راستا هر ایماندار را به روح القدس ممهور میکنه. او ما را به نقشی محو نشدنی چنان مهر کرده و بهای ما را چنان نقد کف دست ما گذاشته که ما مطمئن هستیم معامله را خدا تمام خواهد کرد. دوست عزیز، کار عیسی مسیح در قالب کاهن اعظم که او حقیقتاً کاهن اعظمه که به شفاعت ما برخواسته، پایه اصلی قوت ایمان و قوت قلب ماست. عیسی درست همان کایر و همان طوری که برای بازیافتن پتروس و نه یهودای خائن دعا کرد به هنگام لغزش که سقوط نکنه، برای ما نیز دعا میکنه. ممکن است برای مدتی ما بیفتیم، اما هرگز کلن یا نهایتاً دور نمیافتیم. عیسی برای ما اینطور دعا کرد که خداوندا، مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که تو به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب تمام شود، که اشاره به یهوداست که از آغاز پسر هلاکت و اعتراف ایمانش جلعی بود. آنانی که حقیقتاً ایماندار هستند هرگز ممکن نیست از دست خدا ربوده شوند. آنانی که مهر خدا بر آنها قرار دارد هرگز هیچ نیرویی و هیچ کسی نمیتواند آنها را از دست خدا براند. ولی سؤال مهم این است دوست عزیز که آیا شما امروز مهر خدا را دارید؟ کتاب مقدس میگه که اگر به عیسی مسیح ایمان دارید، به وسیله روح قدوس خدا مهر و مخدوم میشوید، تا ابد به او تعلق دارید.

0: اول دوستان، آنانی که از ایمان روگردان می شوند هرگز ایماندار واقعی نبودند. خدا نجات برگزیدگان را به کمال خواهد رسانید. ما می توانیم به نجات خود اطمینان داشته باشیم، زیرا به روح القدس مهر شده ایم و او وثیقه خداست تا نجات ما را به کمال برساند. شفاعت مسیح به خاطر حفاظت ما می باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا می سپارم و دعا می کنم که مهر روح القدس بر شما عزیزان باشد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: باز برخیز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: محبت مسیح. در رساله پولس رسول به افسوسیان باب سوم آیات 18 و 19 این کلمات بسیار زیبا را می‌خوانیم: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. به نظر شما چیزی که مسیح را از تمام مقدسین دیگر متمایز می کند چیست؟ بدیهی است که شخصیت مسیح، الوهیت او، تولد او از باکره، زندگی پاک و بی‌نظیرش، معجزات و کارهای خارق‌العاده او، مرگ وی روی صلیب، زنده شدنش از مردگان و صعودش به آسمان و خلاصه هر چه مربوط به مسیح می شود با سایرین فرق دارد و بی‌نظیر می باشد. ولی یک خصوصیت بارز عیسی مسیح محبت اوست. محبت مسیح منحصر به فرد است و نظیری ندارد. درک محبت مسیح سرنوشت انسان را دگرگون می‌سازد و مسیر زندگی را عوض می‌کند. در دنیا ما سه نوع محبت می‌بینیم. یکی از محبت‌ها که در واقع نمی‌شود اسمش را محبت نهاد، عشق شهوانی است که جنبه حیوانی دارد و اکثر جوانان اسیر آن می‌شوند و ازدواج‌های خود را بر پایه این عشق قرار می‌دهند. از این جهت نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند و اگر هم تشکیل خانواده می‌دهند، به زودی از هم می‌پاشد، زیرا بعد از مدتی این عشق شهوانی خاموش شده یا مسیرش منحرف شده و متوجه شخص دیگری می‌گردد. پس این را نمی‌شود گفت محبت. دوم، آن محبتی است که معمولاً در جهان بین مردم هست و می‌توان آن را عاطفه انسانی و دوستی و علاقه ای دانست که بین انسان‌ها هست و باید باشد. البته این نوع محبت بر پایه علاقه‌های مشترک و دو جانبه بنا شده و توأم با توقعات گوناگون است. در واقع مثل یک معامله پایا پای است، بده و بستان است و حسن تفاهم است. البته این نوع محبت خوبه، ولی کافی نیست و به محبت مسیح نمی رسد، چون که این محبت توقع دارد که چیزی بگیرد و اگر چیزی دریافت نکند، چیزی هم پس نمی دهد. ولی سومین نوع محبت که محبتی است بسیار شگفت انگیز، محبتی است که انجیل آن را محبت آگاپه می خواند، محبت الهی و آسمانی است که در ذات مقدس خدا دیده می شود و این محبت در عیسی مسیح ظاهر شد. محبت جانبازانه که خالی از انگیزه های سودجویانه است، بی قرضانه است، بدون توقع می باشد. ما نمونه کوچکی از این محبت را در مادران خود می بینیم. البته متاسفانه نه همه مادران، ولی مادرانی هستند که می شود به وجود آنها واقعا افتخار کرد که قسمتی از این محبت آسمانی را دارند. این محبت آسمانی است و مسیح درباره آن فرمود: همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم. در محبت من بمانید. محبت خدا در عیسی مسیح چگونه ظاهر شد؟ خدا که محبت است و در انجیل بارها این کلمه آمده، توسط عیسی مسیح به این جهان ظاهر شد. خدا می‌خواست خود را به جهانیان آشکار کند. مردم خدا را جور به جور می‌شناختند. به صورت خدای عظیم، نیرومند، خدای جنگی، خدای انتقام گیرنده، خدای قهار و جبار، خدای قدوس و پاک و عادل و تمام این صفات البته در ذات مبارک خدا هست. اما مردم نمی توانستند درک کنند که خدا محبت است. درباره محبت او اطلاعات مردم و تجربه آنها خیلی کم و محدود بود. پولس رسول می فرماید خدا در مسیح بود و دنیا را با خود مصالحه می داد. یوحنای رسول می گوید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. منظور از آغوش پدر یعنی در ذات خدای پدر. عیسی مسیح از ذات خدای پدر جدا شده به این جهان آمد. جسم پوشید، مثل ما انسان‌ها شد، ولی همون طبیعت الهی پر از محبت را ظاهر فرمود. خدا از باغ وجود زیبای خود دستگل زیبا و معطری چید و در جسم عیسی مسیح پیچید و آن را در آخر بیت لحم قرار داد و از آنجا جهان را معطر ساخت. وقتی این دسته گل زیبای آسمانی در روی صلیب جلجتا پرپر شد، بوی عطرش دوستان را مجذوب و دشمنان را مشمئز کرد. محبت مسیح چه نوع محبتی بود؟ چگونه محبتی بود؟ اولاً محبت مسیح محبتی بخشنده بود. محبت مسیح هم دهنده بود هم عفو کننده. او خود را خالی کرد. یعنی از اون جلال و شکوه آسمانی، از اون مقام بسیار والایی که نزد خدای پدر داشت، برای مدتی کنارگیری کرد تا بیاید و من و شما را محبت کند، در راه من و شما جان بدهد. او همه چیز را داشت ولی همه را از دست داد. او دارا بود ولی ندار شد. شخصیت‌های بزرگ بسیاری به جهان آمدند و از مقام کم یا کوچک شروع کردند و کم کم ثروت و مقام بزرگی به دست آوردند. اما عیسی مسیح مقام بزرگی داشت. صاحب آسمان و زمین بود، فقیر شد. به خاطر من و شما مثل یک غلام به این جهان آمد و حاضر شد حتی جان خود را در راه ما بدهد. مسیح مقام آسمانی را داشت، آن را ترک نمود. او هیچ چیز را برای خود نگه نداشت. قدرت داشت که مال جمع کند. قدرت داشت که حرم سرایی تشکیل بدهد. ولی پاک و مقدس زندگی کرد. او قدرت دنیوی را رد کرد. وقتی شیطان آمد و به او پیشنهاد کرد که اگر جلوی پای من بیفتی و مرا بپرستی، من به تو تمام این قدرت‌های جهان را خواهم سپرد، مسیح شیطان را نهیب داد و گفت دور شو از من ای شیطان. او بخشید، او عفو نمود، او حتی دشمنان خود را عفو کرد. برای مأمورین اجرای حکم اعدام خودش که می‌خواستند در دست ها و پاهایش میخ بکوبند، دعای خیر و بخشش کرد و فرمود ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه کار می‌کنند. دوم، محبت مسیح تغییر ناپذیر بود. او خواستان خود را تا به آخر محبت نمود. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول این مطالب را می‌خوانیم. در موقع نزدیک شدن خطر خودش را جلو انداخت و به دشمنان گفت اگر مرا می‌خواهید اینها را بگذارید بروند، یعنی شاگردان مرا آزاد کنید، اینها را بگذارید بروند، مرا به جای اینها بگیرید. بسیاری از رهبران بودند که به خاطر حفظ جان خودشان پیروان و مریدان خود را جلو انداختند تا در راه آنها کشته بشوند، ولی مسیح برعکس خود را جلو انداخت، خودش جلو رفت و فرمود بگذارید اینها، یعنی شاگردان من، دوستان من، آزاد باشند، من در راه آنها بمیرم. سوم، محبت مسیح محبتی است با عرض و طول و عمق و بلندی. محبت مسیح عرض دارد، یعنی اطرافیان را هم شامل می شود. محبت نامحدودی است. با چشمان باز و بینا دور اطراف را می گرد. توجه به حال دیگران دارد. همه مردم جهان را در نظر می گیرد. در کتاب انجیل می خوانیم که یک زن با پشت خمیده به خانه خدا، به کنیسه یهود آمد و عیسی مسیح دست بر او گذارد و او را شفا بخشید. این زن سالها به آن معبد می آمد ولی کسی به احتیاج او توجه نداشت. اما مسیح به محض این که او را دید به او توجه نمود. زیرا مسیح به احتیاجات مردم توجه می فرماید. امروز احتیاج شما را در نظر می گیرد. او در آن واحد می تواند میلیون ها نفر را زیر چشمان همه چیز بین خود داشته باشد و به احتیاجات آنها برسد. محبت مسیح طول دارد، زیرا به دورترین نقاط دنیا می رسد. محبت مسیح می فرماید به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام خلایق موعظه کنید. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح مختص یک قوم و یک زبان و یک نژاد خاصی نیست، برای تمام جهانیان است، به اقصا نقاط دنیا میرسد، چون که محبت عیسی مسیح طول دارد و طول آن به دورترین نقطه دنیا میرسد. محبت مسیح شامل مرد و زن و پسر و دختر و بزرگ و کوچک میشود. سیاه پوست آفریقایی و زرد پوست و سفید پوست و سرخ پوست و همه مردم دنیا را در بر می گیرد. محبت مسیح شامل شما نیز می شود. محبت او عمق دارد، یعنی به اعماق دلها نفوذ می کند و زندگی را از باطن عوض می کند. محبت مسیح سر زبان نیست، فرمولی نیست، نماز خالی تشریفاتی نیست، تشریفات مذهبی هم نیست. محبت مسیح یک مایه گرم روحانی است که در سرتاسر شریانهای روح انسان جاری می شود و انسان را از پستی به اوج مقام آسمانی می رساند. محبت مسیح به طبقات پایین نیز می رسد. دل بیوه زن فقیر و یتیم بیچاره را به دست می آورد. محبت مسیح تا عمق گناه می رسد. مسیح دست خود را دراز می کند و شما را از اعماق فساد می کشد و به اوج قدوسیت می رساند. مثل مریم مجدلیه، آن زنی که 7 روح شریر، 7 دیو داشت، 2 گناهان مختلف بود، ولی مسیح او را شفا داد و به زن مقدسی مبدل ساخت. محبت مسیح بلند است. ارتفاعش به آسمان ها می رسد. به حضور خدا می رسد. یک سرش به آسمان به تخت فیض خدا متصل است و سر دیگرش به اعماق زمین و دریاها. محبت مسیح جریانی است که از جنراتور عظیم محبت خدا از آسمان به سوی چراغ‌های خاموش دلهای افسرده و تاریک ما سرازیر می شود و آنها را روشن و تابناک می سازد. صلیب مسیح اون کابل هادی جریان محبت خداست و مسیح میخکوب شده روی آن شاه کلیدی است که جریان محبت خدا را از آسمان به زمین و به 4 گوشه دنیا میفرستد. تنها مانع عایق این جریان گناهان من و شماست که در دلهای ما مخفی است. وقتی گناهان خود را اقرار می کنیم و به صلیب مسیح توجه می کنیم و ایمان می آوریم، این مانع و این عایق برطرف می شود و محبت او در دلهای ما جریان می یابد. چهارم، محبت مسیح جانبازانه و بی نظیر است. از مرگش روی صلیب این را می فهمیم. زیرا با این که مسیح امید نجات نداشت، جان خود را در راه من و شما داد. او امید نداشت که وقتی روی صلیب می رود زنده پایین بیاید. می دانست که خواهد مرد، ولی با این وجود جان خود را داد. با این که او جاودانی بود لازم نبود بمیرد، ولی خود را تسلیم مرگ نمود. مسیح به خاطر ما روی صلیب متروک شد، بدون یار و یاور، بدون کمترین دوستی یا مشوقی ماند، ولی باز حاضر شد به خاطر ما جان خود را بدهد. حتی پدر آسمانی برای لحظه ای روی خود را از مسیحی که یک پارچه به خاطر من و شما گناه شده بود، یعنی گناهان ما را روی خود جذب کرده بود، برگردانید، به طوری که مسیح فریاد زد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ بلی، گناه باعث شد که مسیح روی صلیب برود. محبت مسیح به قدری بزرگ بود که حاضر شد به خاطر من و شما حتی اون جدایی دردناک را از پدر آسمانی احساس بکند. مسیح در راه دشمنان خود هم جان داد. جان دادن در راه دوستان بسیار آسان است، ولی عیسی مسیح هنگامی که ما هنوز دشمنان خدا بودیم، چون که گناهکار دشمن خداست، او در راه ما جان خود را داد. بلی، چنین است محبت عیسی مسیح. پولس رسول می فرماید تا پر شوید تا تمامی پری خدا، یعنی از حضور چنین خدای پرمحبت پر شوید، از وجود چنین نجات دهنده پرمحبت پر شوید. زندگی انسان خالی است، فقط خدا می تواند اون را پر سازد. زندگی انسان معمولا پر از درد و غم و نفرت و کینه است، ولی خدای پر از محبت می تواند اون را عوض کند، دگرگون بسازد. آیا می خواهید که شما یک زندگی جدیدی داشته باشید؟ آیا می خواهید از چنین محبت عظیم و آسمانی برخوردار شوید؟

ای ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سر دهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرود خوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید. سرود خانان به صحنه‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست و رحمت و امانتش را انتهایی نیست.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: در رساله کولوسیان دیدیم که عیسی مسیح خودش رو از طریق پولس به ما معرفی کرد به عنوان مسیحی که صورت و مظهر خدای نادیده هست، نخست زاده هست، یعنی برترین هست، بالاتر از همه مخلوقات هست، همه چیز از طریق او آفریده شده، برای او آفریده شده، به وسیله او آفریده شده و همه ارتباط این مخلوقیاتی که ما میبینیم دور و بر خودمون و کهکشان‌ها از طریق عیسی مسیح هست. یعنی عیسی مسیح که یک لحظه دستشو برداره همه چیز به هم میریزه. بزرگی عیسی مسیح رو، خداوندی عیسی مسیح رو نشون داد پولس در باب 1. در باب 2 گفت که تعالیم اشتباهی هست که مشغول اونها نشید. در باب 3 به ما گفت که حالا که چنین ارزشی در مسیح دارید، شما هم سعی خودتون رو بکنید که مقتول سازید اون عضوهایی رو که باعث گناه میشه. و گفتیم که منظورش دست و پا و چشممون نیست که اینا رو در بیاریم یا قطع بکنیم، منظورش اونهایی که باعث میشه که این چشم به اونها نگاه بکنه، اونها رو دور بندازیم. البته خانمت باعث گناهت میشه، این به این منظور نیست که خانمت بیرون بنداز، ولی وسایل، چیزهایی که باعث گناه میشه از خودمون دور بکنیم. یک شبانی بود میگفت که هر چیزی که باعث گناهت میشه دور کن، ازش به دور باش. بیایید آیه 18 و 19 رو یک بار دیگه بخونیم.
3: ای زنها مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
2: شاید بگیم که مطیع شوهر بودن یعنی چی؟ بذارید چند تا چیز بگم که در واقع بگیم که چی نیست تا اینکه بگیم چی هست. مطیع شوهر بودن به این منظور نیست که زن همیشه باید ساکت باشه، هر چیزی رو که مرد میگه باید انجام بده. به این معنی نیست که فرش زیر پا هست و شوهر هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. به این منظور نیست که زن ضعیفه و از لحاظ ارزشی پایین‌تر هست از مرد. به این منظور نیست که باید هیچ کاری نکنه و تمام کارها رو شوهر انجام بده. خداوند در ابتدا میگه زن و مرد را آفرید، هر دو را به شباهت خدا آفرید. پس ارزش زن و ارزش مرد یکسان هست. عیسی مسیح وقتی اومد ارزش زن رو بالا برد، حتی اجازه داد اولین شاهدان قیامش زنها باشن. در کلیسای اولی میبینیم که زنها تعلیم میدادن در جلسات خانگی. در جاهای دیگه زنها ارزششون خیلی پایین تره در دینهای دیگه، ولی عیسی مسیح ارزش زن رو برد بالا. ولی در این حال میگه گرچه ارزشت بالا هست ولی مسئولیتت فرق میکنه. وقتی میگه که مرد جلوتر یا بالاتر از زن هست، به این منظور نیست که ارزشش جلوتر هست. مثل جنگی میمونه که وقتی سرلشکر داره حرکت میکنه جلوتر حرکت میکنن. به این منظور است اگه کسی تیری زد اول به شوهره باید بخوره، یعنی باید محافظت بکنه. سر هست، سرلشکر، سر به صورت عمودی نیست، به صورت افقی هست و مرد باید تهیه بکنه، مهیا کننده هست. و این مهیا کردن نه فقط برای مسائل مالی داریم صحبت میکنیم، بلکه مسائل روحانی و اتفاقا مسائل روحانی. برای من جالب بود وقتی به تحقیقات نگاه میکردم و نشون میداد که وقتی که مرد به عیسی مسیح ایمان میاره کل خانواده ایمان میارن. وقتی زن ایمان میاره مرد ایمان معمولا نمیاره یا خیلی دیر ایمان میاره. مرد سر هست و وقتی کار میکنه روی خانواده تاثیر میذاره. بچه‌ها نگاه میکنن به پدر. خیلی از مادرها بودن که مادرای خیلی بدی بودن، بچه‌هاشون اونقدر بد در نیومدن. ولی پدر اگه بد باشه، شما نگاه بکنید تو زندان اگه برید میگن 90% زندانیان اونهایی هستن که پدر خیلی بدی داشتن. پدر بد تاثیر میذاره، پدر خوب تاثیر خوب میذاره. شوهر خوبی باشی، مثل عیسی مسیح محبت بکنی، خانواده‌ات در یک مسیر دیگه میره. شما اینجا پسرها اینجا نشستید، شوهران آینده هستید، شما میتونید مسیر زندگی خانوادتون و نسلتون رو عوض بکنید. برای این باید در کلام رشد بکنیم. دو تا کشتی بودن، یکیش تایتانیک که در موردش میدونیم و مدت زیادی طول کشید که این کشتی غرق بشه. و چون زمان زیادی بود برای غرق شدن، مردها خیلی جنتلمن بودن و به زنها و بچه ها رسیدگی کردن. گرچه 700 نفر فقط زنده موندن، بقیه مردن، ولی خیلی از اینها زنها و بچه ها بودن، خیلی از مردها کشته شدن. ولی یک کشتی دیگه بود که تقریبا چند سال بعد از اون، در سال 1915، 3 سال بعد از اون، یک کشتی دیگه غرق شد در آلمان و اکثر افرادی که زنده موندن مرد بودن. چرا که فقط 18 دقیقه طول کشید که این کشتی غرق بشه و چون خیلی سریع همه چیز اتفاق می افتاد، مردها سریع می پردن تو این قایق و بچه ها رو بیرون می ناختن که خودشون نجات بدن. بیایید مثل کشتی اول باشیم. شوهران مثل تایتانیک باشید و در زندگی که وقت داریم زنهامون رو، بچه‌هامون رو احترام بذاریم. معمولا مردها خیلی سریع عمل میکنن، برای همین در کشتی دوم وقتی وقت نبود خودشون نجات دادن، ولی ما خونده شدیم که مثل تایتانیک باشیم. اینجا میگه که محبت کنید زنهای خودتون رو. یک کتاب خیلی جالبی بود که من خودم نخوندم ولی در موردش شنیدم و مقاله هایی خوندم از گری چپمن که میگه 5 تا زبان عشق، که میگه که زبان عشق خانم تو شاید وقت گذاشتن باشه. باش وقت میذاری اینطوری هست که محبت خودت رو نشون میدی. شاید لمس کردن باشه، شاید نازش میکنی، ماچش میکنی، شاید سرویس باشه، بهش سرویس میدی، ظرفا رو میشوری، یه کاری میکنی، این براش مثلا شوهر من منو دوست داره. شاید هدیه باشه، یا برای بعضی زبان هست که دوست دارن شوهر بهش بگه من دوستت دارم، عاشقتم، تو گلی، سنبولی، یه چیزی بگه. شوهران بیایید بفهمیم که زن ما چه زبونی رو دوست داره، کدومی که از اینها رو دوست داره. اگه سرویس دوست داره ای گل نخر، اگه گل دوست داره ای ظرفا رو نشور، بعد خودش دوست داره پاک بکنه زمین رو، زمین نشور. بدون چی دوست داره، این میشه محبت، که اون چیزی رو که دوست داره اون رو فراهم بکنیم. میگه زنهای خود را محبت بکنید. باب 4 میگه ای غلامان در کلیه امور مطیع اربابان خود باشید، و بعد میگه اونا رو اطاعت بکنید. بعد میگه ای اربابان شما هم همینطوری مراقبت بکنید، محافظت بکنید، درست رفتار بکنید. شاید اینجا این فکر برای ما پیش بیاد که چرا پولس رسول داره در مورد غلام یا برده داره صحبت میکنه، میگه ای برده ها به ارباباتون احترام بذارید. نه، پولس رسول باید میگفت که بردهداری اشتباهه، اربابا مگه عقل تو سرتون نیست؟ مسیح اومده این کارو کرده، چیکار دارید میکنید؟ برده ها رو آزاد بکنید. حالا متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که بوده 100 سال پیش افتاد یا حتی قبل از اون، و سیاه‌پوستایی که آمریکایی اومدن و اونها رو از آفریقا آوردن، باهاشون بیزنس کردن، برده بودن، بد رفتاری کردن و مثل حیوان باهاشون رفتار میکردن، برده های زمان اون موقع یا غلام اصلا اونطور نبود، احترام خیلی زیادی داشتن در خانواده، بعضی هاشون البته، بعضی های دیگه نه، نداشتن. و گرچه اسمشون یا ارزششون خیلی پایین بود، وقتی میگفتی من برده یا غلام هستم خیلی ارزشش پایین بود، ولی در اصل خیلی اهمیت داشتن برای ارباب. اگه یادتون باشه یک ارباب اومد از عیسی مسیح خواهش کرد که بیا برده من، غلام من مریضه، بیا شفاش بده. اربابه داره میاد این همه سفر میکنه که مسیح رو بیاره. پس اینقدر ارزش داشتن. و چیکار میکردن برده های اون زمان؟ در سن 30 سالگی خیلی هاشون میتونستن آزاد بشن، ولی خودشون میخواستن بمونن. از هر نژاد و قوم بودن، اینطور نبود که فقط مثلا سیاه پوست بودن که به چشم پایین بهشون نگاه بکنن. کاری که میکردن تربیت فرزندان در خانواده بود، تعلیم فرزندان بود و کمک کردن در خانه، حتی در امور مالی در اون زمان کمک میکردن به اون ارباب. پس در واقع همه کار میکردن ولی اسمشون برده بود. پس اینجا وقتی میگه غلامان، بیشتر مثل کارکن هست. از آیه 20 که اونو نخوندم میگه ای فرزندان از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند رو خوشنود میسازد. ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. میشه 600 ساعت در این مورد صحبت کرد، ولی بیایید فقط اینو بگم، کلام خداوند و اراده خداوند جای اول رو داره، بعد والدین. پس اگه پدر یا مادر میگه که برو خودتو بکش، نباید اطاعت بکنی. اگه پدر یا مادر میگه که باید بری چاقو بکنی تو کله اون طرف، نباید این کارو بکنی. اطاعت برای همه چیز اطاعت نیست. اگه برخلاف اراده خداوند هست، نه، اطاعت نمی کنیم. و نمیگه اگه پدرت یا مادرت ایماندار هست ازشون اطاعت بکن، نه، حتی بی ایمان هم هستن اطاعت میکنیم. و در یک جای دیگه میگه که عمر زیادی خواهی داشت اگه از والدینت اطاعت بکنیم. شاید یکی از دلایلی که کره‌ای‌ها، چینی‌ها، ژاپنی‌ها از اون مشرق زمین وقتی نگاه می‌کنیم اون افراد آسیای شرقی بیشتر عمر می‌کنن، شاید یکی از دلایل این هست که احترام بسیار والایی برای والدینشون دارن. یه جا میگه احترام بگذار پدر مادرت رو. احترام اون انگیزه و اون اخلاق هست، اطاعت نتیجهش و اون عمل هست. پدرها دورو نباشید. تقریبا 3 روز پیش بود که یه نفر داشت پیش من گریه میکرد و میگفت که بچه‌هام تلف شدن چون که پدرشون دوروه. مثلا مسیح خیلی خوبیه و حتی داره تعلیم میده، بعضی وقتا شبان نیست ولی داره تعلیم میده، ولی 2 روز قبل از تعلیمش باشون بدرفتاری میکنه، حتی یکی دو تا فوش میده، حتی یکی دو با دستشو بد جور بلند کرده و سریع بعد از اون میره و لبخند میزنه و جلوی مردم داره تعلیم میده و این دورویی باعث شده که بچه‌ها نخوان در ایمان باشن. پدران دورو نباشید. پدران عصبانیت رو کنار بگذارید. پدران شهوت رو کنار بگذارید. پدران نمونه باشید. خیلی کم یادم میاد که پدر من تعلیم داده باشه به من. زندگی پدر من بود که باعث شد که چنین تأثیر عمیق روی من داشته باشه. صدای اعمال ما خیلی بلندتر هست از صدای حرفای ما. هر چقدر حرف بزنیم عمل نکنیم اصلا صدا نمیاد، ولی صدای عمل ما خیلی بلند هست. اینجا میخوام به چند آیه دیگه بپردازیم در باب 4 و با این تمام خواهیم کرد. بیایید آیات 1-4 رو بخونیم لطفاً.
3: ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا میدانید که شما هم در آسمان اربابی دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم، که به خاطر آن من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این راز را آشکار سازم.
2: پولس رسول 2 بار در زندان بود. یکیش سال 60 و 61 در زندان بود و بار دوم سال 67 میلادی بود که بعد از اون سرش رو بریدن و شهید در راه مسیح شد، ولی این قبل از شهادتش هست مسلماً. و داره میگه برای من دعا کنید. در یک جای دیگه میگه که من میترسم، با ترس پیش شما آمدم. پولس رسول هم این احساسات طبیعی رو داشت، سوپرمن نبود. پس میگه برای منم دعا بکنید. از آیه 5 میگه در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتاری عاقلانه داشته باشید، از فرصتهایی که اکنون در دسترس شما است حد اکثر استفاده را بکنید، گفتار شما پیوسته جالب و خوشایند باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. اینجا حکمت مسیحی رو داره تشویق میکنه که داشته باشیم. ولی چند تا اسم هست، بیایید در مورد این اسامی صحبت بکنیم. آیه 7-9 رو بخونیم لطفاً.
3: تیخیکا شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادمی وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور نزد شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما آسوده کند. اونیسیموس که برادر محبوب وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت.
2: این اسامی خیلی مهم هستند و 4-5 تا اسم هست در این مورد صحبت خواهیم کرد. تیخیکاس یک برادر عزیزی بود که تصمیم گرفت که پولس رسول نامه‌ای رو که می‌نویسه رو ببره بده به کلیسای کولوسیه. پس این نامه‌ای که ما الان می‌خونیم تیخیکاس بود که این نامه رو به دست شهر کولوسیه رسوند. شاید بگیم همچین هنری نکرده که داره ازش تشکر می‌کنه. امروز ما می‌تونیم بریم پست بکنیم، یه نامه‌ای رو ارسال بکنیم، می‌فرستیم میره. یا شاید سوار ماشین بشیم بریم یه جا، یا سوار موتور بشیم. اون موقع نه موتور بود، نه ماشین بود، نه هواپیما. راه‌ها خطرناک بود بیش از حد. راهزن‌ها بودن و معروف بودن به خاطر کاری که می‌کردن و خیلی‌ها از ترس راهزن سفر نمی‌کردن. اگه سفر می‌کردن گروهی سفر می‌کردن و با خودشون چیزای گران قیمت نمی‌بردن و به هر حال سفر کردن هم خسته کننده بود، چون که مثلا پمپ بنزین که نبود وسط راه بری چیپس بگیری، پفک بگیری، خود آب خیلی تدارکات بسیار زیادی می‌خواست، خیلی سخت بود. یکی از سخت‌ترین کارها بود. تیخیکاس به خاطر عشقی که نسبت به خداوند داره و نسبت به پولس داره، نه فقط خداوند، تصمیم میگیره که این کار رو بکنه و این نامه رو میبره به کلیسای کولوسیه میده. من و تو چطور؟ آیا چنین دوستی داریم که حاضر باشه جونش رو به خاطر ما و خداوند به خطر بندازه؟ خیلی وقتا ما همکاری میکنیم با افراد مختلف برای خدمت و طرف میاد مثلا گیتار میزنه توی سیدی که من پر میکنم و کمک میکنه و تشکر میکنم، ولی اگه بهش شاید اون چک رو ننویسم، اون مقدار پول رو که انتظار داره رو بهش ندم، شاید بار دوم نیاد. یه بار هدیه حالا دادیم رفت، بار دوم میگم برادر خدمته، کارم دیگه نمیدونم، آقا پول نداریم این خدمت بکنه، نه شلوغم نمیدونم. من خیلی خودم دل سرد شدم وقتی دیدم افرادی که فکر میکردم خیلی دوستان خوبی هستن دوست نیستن، اینا همکارای خیلی خوبی هستن ولی کاره. دوست، آیا من و تو دوست داریم؟ آیا یه نفر رو داریم که حاضر باشه جونشو به خطر بندازه به خاطر ما؟ اصلا جونشو به خطر بندازه چی؟ بره یه ساندویچ بگیره برامون بیاره وقتی احتیاج داریم و خودمون نمیتونیم. حالا این سوالو بچرخونم، آیا شما چنین شخصی هستین برای این نفر دیگه؟ اگه این نفر دیگه بخواد شما کاری بکنید این کارو خواهید کرد؟ آیا دوست صمیمی دارید که اینقدر صمیمی باشه؟ اگه نداریم باید پیدا بکنیم و دوست خوب پیدا کردن خیلی سخته. اسم بعدی که اینجا میبینیم اونیسیموس هست. اونیسیموس خیلی جالبه، میگه برادر محبوب وفادار و یکی از خودتان میباشد. همینو گفته در مورد اونیسیموس. ولی چی میدونیم در مورد اونیسیموس؟ این برادر نبود، یک برده بود. اربابش فلیمون بود که بعد میبینیم که پولس رسول به فلیمون یه رساله مینویسه و میگه اونیسیموس رو میفرستم پیشت، همین آقا رو میفرستم پیشت، قبولش بکن. چون اونیسیموس از پیشت فرار کرده بود، اومد اینجا، من دیدمش و بهش بشارت دادم، به عیسی مسیح ایمان آورد، این الان برادر توه، یکی از ماها هست. برای همین میگه برادر محبوب و میگه اینو بعد میگردونم پیش خودت و ازش نگهداری کن، گرچه خادم تو هست، بله خدمت میکنه، ولی برادر تو هم هست. بعدها تاریخ به ما نشون میده که اونیسیموس اسخف شد، اسخف کلیسا، از خادمی رفت به اسخفی رسید. یک نفر که اصلا هیچ کس شاید نگاهش نمیکرد، یک نفر که اربابش شاید همچین ارباب خوبی نبود و فرار کرد. و اگه میخواستی فرار بکنی، گرچه شما برده بودی، تو خونه بودی، همونجا هم میخوابیدی، همه چی داشتی، خوراک و اینا همه چی داشتی، ولی اگه میخواستی از خونه بیرون بیای، دست چک بهت نمیدادن، پول نقدم بهت نمیدادن، گاو و گوسفندا رو نمیتونستی برداری بیاری، مجبور بودی یه چیزی بدزدی که فرار بکنی، چون پول نداشتی، هیچی از خودت نداشتی. پس با وجود اینکه دزدی کرده بود، با وجود اینکه بدی کرده بود به فلیمون، ولی با این وجود عوض میشه و برمیگرده پیش فلیمون. تاریخ به ما میگه که خیلی همه چیز عالی جلو میره و بعد تبدیل به جوان کشیش اسخف کلیسا میشه. این از اینوسیموس. بیایید آیات 10 و 11 رو بخونیم.
3: ارسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام میرسانند. درباره مرقس قبلا دستوراتی داده بودم که چنانچه نزد شما بیاید او را با گرمی بپذیرید و یسوع ملقب به یسوع سلام میرساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری میکنند و باعث دلگرمی من شدند.
2: اینا اینقدر باعث دلگرمی پولس رسول شدن که اسمشون رو در کتاب ابدی خداوند اسمشون رو میبینیم. چه افتخاری باید باشه براشون که اسمشون هست. آیه 10 میگه ارسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسرعموی برنابا. اگه یادتون باشه برنابا و مرقس و پولس رسول به یک سفری رفتن که سفر میسیونری بود. پولس رسول سرعتش خیلی بالاه، خیلی سریع انگار جلو میرفت و سفرهای میسیونری رو جلو میبرد. بعد مرقس نمیدونم شاید دلش واسه مامانش تنگ شد یا دلش واسه خونه تنگ شد، نمیدونم، گفت آقا من نمیکشم، من نمیتونم با شما بیام، من برمیگردم. جا گذاشت رفیق نیمه راه، اون رو قال گذاشت، رفت خونه. برنابا و پولس ادامه دادن. یک سفر میسیونری دوم پیش اومد، پولس و برنابا باز با هم دیگه تصمیم گرفتن که برن و برنابا گفت که مرقس هم با ما میاد، پولس گفت که نه نمیاد. برنابا گفت که چرا مرقس با ما بیاد دیگه، گفت نه نه نه، بار اول ما رو قول گذاشت، بار دوم نمیبرمش، با ما نمیاد. بعد میگه که اصلا یک بحث بسیار بزرگی صورت گرفت، بحث به جایی صورت گرفت که اصلا با هم دیگه غر کردن، جدا شدن از هم دیگه. پولس گفت آقا من نخواستم، من سیلاس رو برمیدارم میرم اون طرف، که بعدن افتادن تو زندان، پولس و سیلاس تو زندان بودن و برنابا و مرقس رفتن یه جای دیگه برای سفر بشارتیشون. ولی اونجا بین مرقس و پولس یه اختلافی پیش اومد و مرقس گرچه شاگرد عیسی مسیح بود ولی خیلی انگار بالغ نبود در ایمانش، شاید بعدن میبینیم که به یک بلوغ روحانی میرسه و انجیل مرقس رو مینویسه و اینجا میبینیم که اومده و همزندانی پولس شده. ارسترخوس هم همزندانی پولس شده ولی داوطلبانه همزندانی پولس شدن. یعنی مرقس و ارسترخوس رو نگرفتن دستبند بزنن آقا بندازیم تو زندان، برید اینجا تو این سلول میندازیمتون، اینجا هم پولس هست. نه، آزاد بودن ولی خودشون گفتن ما میخواییم بریم تو زندان چون پولس دوست ما تنهاه. خیلیه نه؟ خودتو بندازی تو زندان به خاطر یک دوست. و مطمئنم گرچه پولس و مرقس با همدیگه دعوایی داشتن ولی بعدن مطمئنم که با مهربانی با همدیگه آشتی کردن و چنان تأثیر عمیقی پولس روی مرقس گذاشته که مرقس حاضر اون آزادی رو که دلش واسش تنگ شده بود و ترک بکنه بیاد با پولس تو زندان باشه. باز میخوام بپرسم ارسترخوس زندگی تو کیه؟ مرقس زندگی تو کیه؟ آیا داری کسی رو که اونقدر تو رو دوست داشته باشه که بخواد با تو باشه؟ اون موقع زندان ها خیلی کثیف بود، پر از پشه و مگس و حشرات و حتی موش ها و خیلی در زندان ها می مردن به خاطر همون کثیفی. غذا هم بهت نمی دادن، خود زندانی مسئول بود که غذای خودش رو فراهم بکنه. پس زندانی باید یه نفر رو داشت، خانواده، دوستی، کسی که هر چند روز یک بار یه غذای بیاره که این زندانی بخوره. حالا احتمالش خیلی زیاده که ارسترخوس و مرقس رفتن که این کار رو بکنن، هر روز فراهم بکنن برای دوستشون پولس. در مورد اسم دیگه که اینجا نوشته شده یستوس هست. از یسوع یا یستوس هیچ خبری ما نداریم، هیچ جای دیگه اسمش گفته نشده ولی چنان تأثیر عمیقی روی پولس گذاشته که اینجا اسمش رو مینویسه. احتمالش خیلی زیاده که فقط یک شونه ای بود برای پولس که پولس سرش اونجا بذاره و گریه کنه، شادی کنه و اونجا باشه، باش صحبت بکنه و بهش دلگرمی بده و تشویقش بکنه. و چقدر ما احتیاج داریم به چنین اشخاصی. لوقا هم که دکتر بود و غیر یهودی بود و تجربیات بسیار زیادی با پولس داشت و اسمش رو اینجا میاره. اپفراس اسم بعدی است که در آیه 12 میبینیم. میگه غلام عیسی مسیح هست، یکی از افراد شما هست. اپفراس همون شخصی است که در کولوسیه بود سالها پیش، حدود 10 سال پیش از این رفته بود به افسوس، در اونجا پیغام رو از پولس شنیده بود، ایمان آورده بود، رشد کرده بود، برگشته بود و بشارت داده بود به افرادی که در کولوسیه بودن و احتمالش خیلی زیاده که خودش کلیسا رو شروع کرده بود، همین کلیسایی که الان در خطر بود و آمده بود پیش پولس که در مورد کلیسا بپرسه. و اینجا نوشته شده که اپفراس در زندان با پولس بود و نمیدونیم چند مدت، ولی اینجا موند و میگه برای کلیسا دعا می‌کرد. این اسامی که اینجا نوشته شدن معنیشون خیلی بزرگ هست در زندگی ما. من دعا میکنم که این اسمها، این افراد در زندگی ما هم باشن و ما هم این اسمها باشیم، این افراد باشیم برای زندگی دیگران. خب مطالعه و بررسی کلام در این دوره برنامه هایی که داشتیم تمام میشه و میخوام همون دعا رو برای تک تک شما و بینندگان عزیز داشته باشم که پولس رسول برای ما داره که میگه که مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. میگه من پولس با خط خود درود میفرستم و من با زبان خود میخوام درود بفرستم به تک تک شما و دعا میکنم که این مطالعه و بررسی رو که از کلام رو داشتیم در این سری برنامه ها در عمل بتونیم در زندگیمون اجرا بکنیم و در همه اینها خداوند و تنها خداوند جلال بیابه. خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

آیا پشیمانی سودی دارد؟ 13 ساله بودم که شروع کردم به سیگار کشیدن. بدبختی های من از همون زمان شروع شد. کم کم کارم از سیگار به حشیش کشید. برای اینکه پول مواد رو گیر بیارم با بچه های محل شروع کردیم به دزدی. یادمه با دوستم مجید می رفتیم به مغازه ها. من سر صاحب مغازه رو گرم می کردم و مجیدم دخل اون رو می زد. البته این کار نوبتی بود. گاهی هم دخل تاکسی ها رو می زدیم. اونقدر تو کارمون حرفه‌ای شده بودیم که سر زدن دخل تاکسی ها و مغازه ها با بر و بچه ها شرط بندی می کردیم. رفته رفته این دل دزدی ها زیادتر شد تا اینکه به خودم اومدم و دیدم در سراشیبی افتادم که بیرون اومدن ازش خیلی سخته. اطرافم هم پر بود از آدمایی که نه می‌خواستن من از این منجلاب بیرون بکشن نه می‌تونستن. توی خونه ما 5 تا خواهر و برادر بودیم. هر کدومم دردسرای خودمون رو داشتیم. مشکل جسمی من یعنی لنگیدن پام باعث شده بود که همیشه مورد دلسوزی پدر و مادرم باشم و کمتر به من کاری داشته باشن. پدرم تفلک شبها هم کار میکرد تا شکم ما بچه ها رو سیر کنه. مادر مهربونم هم اونقدر گرفتار مشکلات زندگی بود که گاهی اسم ماها رو هم فراموش میکرد چه برسه به اینکه بخواد ببینه ما چی کار میکنیم. در چنین شرایطی بود که من دوره نوجوانی خودم رو سپری میکردم تا اینکه بالاخره به جرم سرقت دستگیر شدم. پدر و مادرم تازه فهمیدن که من چه سوء استفاده هایی از اعتماد اونها کرده بودم و در این مدت به چه راههایی که کشیده نشده بودم، راههایی که پایانی تلخ و دردناک داشت. 6 ماه در کانون زندانی بودم. بعد هم منو تحویل خانوادم دادن. از اون به بعد پدرم دیگه اون مرد صبور قبلی نبود. منو از صبح تا شب با خودش می برد سر کار. تا می اومدم حرفی بزنم شروع می کرد به داد و بیداد و فریاد کشیدن. من که تا اون زمان برای خودم کاملا آزاد بودم تحمل این وضع رو نداشتم. بالاخره یه روز به بهانه خرید کردن از سر کار پدرم فرار کردم و دیگه برنگشتم خونه. چند روزی رو اینجا و اونجا و توی پارکا و گوشه و کنار خیابونها سپری کردم تا اینکه یه شب گیر مامورا افتادم و منو تحویل پدرم دادن. باز روز از نو و روزی از نو. پدرم کتکم میزد و مادرم نصیحتم میکرد. برادر بزرگم هم به هم فوش میداد. نگاه های در و همسایه هام از 100 تا فوش بدتر بود. اما هیچ کدوم از اینا روی من تأثیر نداشت. حواس من جای دیگه ای بود. بنابراین باز از خونه فرار کردم. چند ماه بعد دوباره گیر افتادم. اما این بار مقداری حشیشم ازم گرفتن. 6 ماه تو زندان بودم. وقتی آزاد شدم مادرم قسمم داد که دنبال کار خلاف نرم. پدرم هم توی خونه حبسم کرد. اما فایده ای نداشت. مشکل من از فکر و قلبم بود. در این دوره بود که برادر بزرگم که موتور سوار می شد تصادف کرد و مرد. مرگ برادرم ضربه سختی به خانواده ما وارد کرد. هنوز 1 سال از این ماجرا نگذشته بود که پدرم از قصه اون دق کرد و مرد. مرگ پدرم زندگی ما رو بدتر کرد. مادرم موند با 4 تا بچه. خواهر بزرگترم رو با هر بدبختی که بود روونه خونه شوهر کرد. خدا میدونه این زن بینوا چه حال و روزی داشت. برادر کوچکترم با اینکه عاشق درس و مدرسه بود مجبور شد بره سر کار. اون صبح کار میکرد و شبو میرفت مدرسه شبانه. خواهر کوچیکم هم دلش به همون عروسک کهنش خوش بود. در این شرایط سخت من بیخیال از همه چیز و همه کس فقط به فکر خودم بودم و توجهی به اطرافیانم نداشتم. برام فقط مهم بود که بتونم پول موادم رو جور کنم. اصلا به دزدی کردن و حشیش کشیدن عادت کرده بودم. اینا شده بود زندگی من. در یکی از دوره‌های حبس با چند نفر خبره تر از خودم آشنا شدم. اونجا بود که نقشه دزدی‌های بزرگتری رو کشیدیم. توی یکی از این دزدی‌ها که از یه بانک بود، یکی از بچه‌ها از اسلحه سرد استفاده کرد و مأمور بانک رو مجروح کرد. ما لو رفتیم و همه ما رو گرفتن. گرچه من دست به اسلحه نزده بودم، اما پای من هم گیر بود. دادگاه برام 10 سال حبس برید. حالا که پشت میله های زندانم احساس میکنم آینده ای ندارم. به سرنوشت خودم و به بازی روزگار فکر میکنم. از کجا به کجا رسیده بودم؟ پشیمونم، اما گویا خیلی دیره.
اونقدر غرق کارهای خلاف شدم که به پشیمونی خودمم میخندم. آیا برای من آینده‌ای هست؟ آیا پشیمونی سودی داره؟

0: عزیزان، نظر شما چیست؟ آیا پشیمانی این جوان سودی دارد؟ آیا او می تواند مسیر زندگی خود را تغییر دهد؟ مسلماً پشیمانی او می تواند بسیار سودمند باشد. او می تواند در همان دوره حبس زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کند و حرفه‌ای بیاموزد و با تغییر رفتار و منش خود حتی باعث شود به خاطر حسن اخلاق از بخشودگی و عفو برخوردار شود. برای امر خیر هیچ زمانی دیر نیست. خوشبختانه او مرتکب قتل نشده که فکر کنیم پشیمانیش سودی به حال مقتول ندارد. او میتواند مسیر جدیدی در زندگی خود آغاز کند، به این شرط که پشیمانیش اصیل و واقعی بوده، بر پایه ایمانی استوار به خدا باشد. غم و غصه و پشیمانی به تنهایی انگیزه‌ای کافی برای تغییر مسیر زندگی نیست. انسان به یک محرک و انگیزه نیرومند نیاز دارد. این انگیزه چیزی جز انجام خواست خدا و خوشنود ساختن او نیست. انسان به یک لنگر نیاز دارد و نیرومند ترین لنگر همانا عشق به خدا و جلب رضایت اوست. پولس رسول نامه‌ای به مسیحیان شهر قرنتوس واقع در یونان امروزی نوشته بود که موجب شده بود ایشان اندوهگین شوند، زیرا مرتکب خطایی شده بودند. بنابراین در نامه بعدی خیش به ایشان چنین نوشت: هرچند با نامه خود اندوهگینتان ساختم، از کرده خود پشیمان نیستم، زیرا با آن که تا حدی پشیمان بودم، چون میبینم نامم هرچند کوتاه زمانی شما را اندوهگین ساخت، اما اکنون شادمانم، نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید، زیرا اندوه شما برای خدا بود تا هیچ زیانی از ما به شما نرسد، چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد، اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. ببینید اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی در شما پدید آورده است، چه شور و شوقی، چه اشتیاقی به اثبات بیگناهیتان، چه نارضایی و احساس خطری، چه دلتنگی، غیرت و مجازاتی. رساله دوم به قرنتیان 7:8-11. اگر این آیات را به دقت بخوانید متوجه می شوید که اگر شخص برای خدا اندوهگین باشد، پشیمانیش ثمراتی بس نیکو به بار می آورد. بله، اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه است. امیدواریم این دوست ما هم با ایمان به عیسی مسیح قلب خود را به روی خدا بگشاید و اندوهگین باشد که چرا به خدا و خلق خدا لطمه زده است. در این صورت پشیمانی او قطعاً بسیار سودمند خواهد بود، هم برای آینده خودش و هم برای اعضای خانواده داغدارش.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و امروز به انتهای فصل دوم کتاب یوشع نزدیک میشیم. از آیه 22 ما میخونیم: آنان آنجا را ترک کرده به کوهستان رفتند و سه روز در آنجا ماندند تا تعقیب کنندگان به اریها بازگشتند. تعقیب کنندگان تمامی طول راه را جستجو کردند اما چیزی نیافتند. آنگاه آن دو مرد بازگشتند. آنها از کوهستان فرود آمده از معبر رود گذشتند و نزد یوشع پسر نون رسیده او را از هر آنچه برای آنها رخ داده بود آگاه ساختند. اونها قطعا در بازگشت خودشون این داستان رو با یوشع و بقیه ی قوم در میون میذارن که ما در این شهر با زنی ملاقات کردیم که ایماندار بود. در واقع خدا در قلبش ایمان قرار داده بود. اونها همه داستان رو میگن و در آیه 24 خطاب به یوشع با اطمینان خاطر اعلام میکنن که به راستی خداوند تمامی این سرزمین رو به دست ما داده است. به علاوه همه ی ساکنان اون زمین از حضور ما گداخته شدن و دلهایشان به لرزه در آمدن. ولی سوالی که پیش میاد اینه که اونها این حقایق رو از کجا می دونستن؟ اونها از کجا می دونستن که همه ی ساکنان زمین از اونها ترسان و وحشت زده هستن؟ بله، اونها این اطلاعات رو داشتن چون راهاب به اونها گفته بود. حالا بیاید برگردیم دوباره به اریها. راهاب در اونجا الان چه کار می کنه؟ کلام خدا دقیقاً به ما نمیگه که به محض بازگشت دو جاسوس راهاب در اریها مشغول انجام چه کاری بود، ولی قطعاً میدونیم که او دو کار رو حتماً انجام داد. اول از همه او با خانواده خودش همه چیز رو در میون میذاره، چون بعدها میبینیم وقتی که اسرائیلیان برای تصرف اریها وارد اون میشن همه خانواده راهاب در خونش گرد اومده بودن. کلام خدا صریحاً درباره پدر، مادر، برادران، خواهران و همه متعلقات اونها صحبت میکنه. دقیقاً نمیدونیم آیا خواهرزاده ها و برادرزاده ها و سایر اقوام هم جزء اونها بودن یا نه، ولی ظاهر قضیه نشون میده که عده‌ای در اون خونه جمع شده بودن. مسلماً در حالت عمومی همه این افراد با او در زیر یک سقف زندگی نمیکردن. او حتماً به نزد اونها رفته بود و اونها رو از همه جریان مطلع کرده بود. راهاب به اونها گفته بود که داوری خدا قریب الوقوعه و خبر خوش اینه که اگه شما وارد خونه من بشید نجات خواهید یافت. خونه‌ای که به اون ریسمان قرمزی بسته شده بود، ریسمانی که راهاب ایمان داشت، ریسمان قرمز رهایی. ما دقیقاً اطلاع نداریم که آیا او در متقاعد کردن خانواده خودش با مشکلی برخورده یا نه. نمیدونیم که اونها در باور کردن این موضوع چه واکنشی از خودشون نشون دادن. آیا او رو مسخره کردن؟ با او بحث و مجادله کردن؟ ولی به هر حال موضوع اصلی اینه که اونها هم مثل راهاب میبایستی موضوع رو جدی بگیرن و با ایمان و اعتماد به اون خونه وارد بشن، خونه‌ای که ریسمان قرمز نجات و رهایی به اون بسته شده بود. دومین کاری که راهاب قطعاً انجام داده این بوده که او منتظر مونده. او اول ریسمان قرمز رو میبنده، بعد سعی میکنه همه خانوادهش رو از این موضوع مطلع کنه و حالا تناب قرمز رو بسته و در حال انتظاره. او دقیقا نمیدونه که تا کی باید صبر کنه. او خبر نداره که اسرائیلیان کی خواهند اومد. او اصلا نمیدونه که در اون طرف رود اردن، یعنی جایی که اسرائیلیان اردو زده بودن، چه خبره. راهاب فقط این رو میدونه که او به همراه خانوادهش باید با ایمان صبر کنن. اونها حتی جرأت نمی کنن که خونه رو ترک کنن، چون دو جاسوس به اونها گفته بودن که اگه کسی از در خونت به کوچه بیرون رود خونش برگردن خودش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود. بنابراین راهاب می بایستی برای اومدن اسرائیلیان آماده می بود، اگرچه نمی دونست که اونها کی خواهند اومد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او،
1: می دونه که او به همراه خانوادهش باید با ایمان صبر کنن. اونها حتی جرأت نمی کنن که خونه رو ترک کنن، چون دو جاسوس به اونها گفته بودن که اگه کسی از در خونت به کوچه بیرون رود خونش برگردن خودش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود. بنابراین راهاب می بایستی برای اومدن اسرائیلیان آماده می بود، اگرچه نمی دونست که اونها کی خواهند اومد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد. بخش دوم. سلام به شما شنوندگان محترم. در رساله اول یوحنا فصل پنجم آیات 1، 4 و 5 نوشته شده: هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، فرزند خدا است. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. این است آنچه که کلام خدا در باره اهمیت ایمان می فرماید. ایمان تنها شرط رهایی از هلاکت ابدی و دریافت حیات جاودانی است. باز تکرار می کنیم آن آیه معروف کلام خدا را از انجیل یوحنا باب 3:16 که می فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. توبه و ایمان قدم هایی هستند که انسان باید برای دریافت هدیه الهی یعنی نجات بردارد. در درس گذشته دیدیم که برای نجات از هلاکت ابدی و قدرت گناه باید به سوی خدا بازگشت کرد و دیدیم که بازگشت به طور کلی یعنی ترک نقطه‌ای برای رسیدن به نقطه دیگر. بازگشت به سوی خدا نیز یعنی ترک گناه و عصیان و حرکت به سوی خدا به منظور سپردن زندگی به او. ترک گناه را توبه می نامیم و رفتن به سوی خدا و سپردن زندگی به او را ایمان. در درس گذشته حکایت پسر گمشده را از انجیل لوقا فصل 15 از نظر گذراندیم و دیدیم که چگونه این جوان در اثر فشار مشکلات به خود آمد و از وضع نابسامان خود پشیمان شد و تصمیم گرفت سرزمین گناه را ترک کند و به هر قیمتی که شده به خانه پدری بازگردد. او تصمیم خود را به مرحله عمل درآورد و سرزمین بیگانه را ترک گفت و به سوی خانه پدری به راه افتاد. از نقطه نظر روحانی آن جوان توبه کرد. او گام اول را در راه بازگشت به سوی پدر برداشت. اما حرکت به طرف خانه پدر ریسک و مخاطره برای او در برداشت. او به هیچ وجه نمی توانست حدس بزند که وقتی به خانه و کاشانه خود برسد چه نوع استقبالی در انتظار او خواهد بود. او نمی دانست عکس العمل اعضای خانواده چگونه خواهد بود. آیا او را خواهند پذیرفت؟ آیا او را از خود نخواهند ران؟ آیا او را به باد تمسخر و تحقیر نخواهند گرفت؟ آیا او باز جایگاهی در خانه خواهد داشت؟ این گونه سوالات می توانست جوان را در تصمیم خود مردد و متزلزل سازد. اما انگار نیروی دیگری در وجود او در کار بود که او را به جلو می راند. او با نوعی امید و اعتماد به طرف خانه پدر در حرکت بود. اعتماد به پدر خود. او در دل خود تصمیم گرفته بود که زندگی و آینده خود را به طور کامل به دست‌های پرمهر پدر خود بسپارد و نظر و حکم و تصمیم پدر را در باره خود بی چون و چرا بپذیرد. او با حالت تسلیم به سوی پدر می‌رفت. او می‌دانست که تصمیم پدر در باره وی عادلانه و مهرآمیز خواهد. او به پدر خود توکل کرد. به عبارت دیگر او به پدر خود اعتماد نمود. این است معنی و مفهوم واقعی ایمان. این حالت اعتماد و توکل و تسلیم را ایمان می نامیم. با چنین ایمان و تسلیمی بود که جوان راهی خانه شد و خوشا به حال او، زیرا اعتماد و امیدش بی پاداش نماند. اگر توبه به معنی تنفر و ندامت از گناه و تصمیم به ترک آن باشد، ایمان یعنی حرکت به سوی خدا با قلبی پر از اعتماد و توکل و تسلیم. کسی که می‌خواهد نجات و رستگاری را حاصل نماید، باید از گناه توبه کند و با اطمینان زندگی خود را به خدا بسپارد و حاضر باشد که اراده و خواست او را انجام دهد. ایمان در کتاب مقدس چنین معنا و مفهومی دارد. ایمان از دل انسان می جوشد و اراده او را نیز فرا می گیرد. یعنی حالت قلبی و درونی اعتماد و میل به تسلیم به خواست خدا وارد مرحله عمل می شود و انسان عملا خود را تسلیم اراده خدا کرده به طور کامل به او توکل می نماید. اما این دلیل بران نمی شود که ایمان راهی به عقل و ذهن انسان نداشته باشد. ایمان منطق انسان را نیز فرا می گیرد. برای آنکه انسان بتواند با تمام وجود به خدا توکل کند و زندگی خود را به او بسپارد، باید درباره او آگاهی هایی داشته باشد. پسر گم شده پدر خود را می شناخت، خانواده خود را می شناخت، از خصوصیات اخلاقی آنها آگاهی داشت، خواست و اراده پدر خود را می دانست، راه خانه را نیز می شناخت. او با دانش و آگاهی به سوی پدر خود بازگشت نمود. ایمان جنبه عقلی و اعتقادی نیز دارد. کسی که زندگی خود را تسلیم خدا می کند و متعهد به پیروی او می گردد، باید بداند خود را تسلیم چه کسی می نماید و در این مورد شناخت و آگاهی کافی داشته باشد. البته خدا هیچ کس را بر مبنای شناخت و آگاهیش مورد عنایت قرار نمی دهد و میزان اطلاعات او را ملاکی برای اعطای برکات خود نمی سازد، زیرا ممکن است فردی از نظر عقلی ضعیفتر از حد متوسط باشد و یا شاید شخصی در اثر بی سوادی و جهل کلی جامعه خود قادر به درک کلیه رموز فلسفه الهی نباشد. اما حتی چنین شخصی نیست، باید حداقل آگاهی را در مورد خدا و اراده او داشته باشد. کسی که دارای شعور و قدرت درک متعارف می باشد، باید با عقل و درک خود نیز به خدا ایمان بیاورد. چنین شخصی باید اعتقاد راسخ داشته باشد که کتاب مقدس، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، کلام مقدس خداست و اینکه خدای واحد حقیقی پسر خود عیسی مسیح را برای نجات بشر به جهان فرستاده است. او باید بپذیرد که عیسی مسیح در راه گناهان انسان بر روی صلیب مرده است و روز سوم زنده شده است و زنده به آسمان رفته و روزی برای داوری جهان باز خواهد گشت. بنابراین ایمان هم جنبه عقلی دارد و هم جنبه ارادی. وقتی انسان با ایمانی اینچنین به سوی خدا می آید، خدا او را به آغوش خود می پذیرد. این گونه بازگشت انسان برای خدا کافی است. خدا قبلاً وسیله نجات را فراهم کرده است. عیسی مسیح قبلاً بها و جریمه گناه او را بر صلیب پرداخته است. جریمه پرداخت شده است و فقط لازم است که مجرم این واقعیت و این رحمت الهی را بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. موسی به دستور خدا مار برنجین را بر چوبی برافراشت تا هر مار گزیده‌ای فقط در اثر نگاه کردن به آن از مرگ نجات یابد. به همین ترتیب مسیح هم بر صلیب برافراشته شد تا هر که با ایمان به او نگاهی بیفکند از هلاکت ابدی در جهنم نجات یابد و زندگی جاوید را به دست آورد. ایمان همان نگاه کردن است. خدا فقط همین را از انسان می خواهد. خدا از انسان ایمان قلبی می خواهد، یعنی ایمانی که فکر، احساسات و اراده انسان را در بر گیرد. بقیه کار را خدای پدر توسط پسرش عیسی مسیح انجام داده است. او کسی را که با ایمان به سوی او می آید با خون عیسی مسیح از گناه می شوید. لباس پاک عدالت و بیگناهی به او می پوشاند و انگشتری فرزند خواندگی به انگشت او می کند. همانطور که آن پدر مهربان فقط به خاطر بازگشت پسرش او را پذیرفت، بهترین لباس را به او پوشانید، انگشتری به انگشتش کرد و ضیافت بزرگی به خاطر او ترتیب داد. اینجاست که درک می کنیم چرا عیسی مسیح تا این حد برای ایمان اهمیت قائل بود. همچنین کلام خدا را از زبان پولس در خصوص ایمان بهتر درک می کنیم. او به الهام روح القدس فرمود: زیرا به سبب فیض خدا است که شما از راه ایمان نجات یافتید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست. رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 8 و 9. در جای دیگر نیز می فرماید خدا فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد. ما به یقین می دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. رساله به رومیان فصل سوم آیات 22 و 28. فقط با درک صحیح معنی ایمان است که می توان به مفهوم این آیات پی برد. ایمانی که در حکم اعتماد و توکل و سپردن زندگی به خدا است. حضرت ابراهیم به علت برخورداری از چنین ایمانی به پدر ایمانداران مشهور شده است. او مشعلدار ایمان به خدا در عصری است که جهل و بت‌پرستی بر همه اقوام حکم فرما بوده. او در حدود 4000 سال پیش در شهر اور در سرزمین کلدانیان یعنی عراق امروزی زندگی میکرد. گرچه مردی ثروتمند بود، اما ایمانش به خدا بالاتر از هر چیز دیگری قرار داشت. خدا به خاطر این ایمان خالص او را برگزید تا قومی خدا ترس از او به وجود آورد که امانتدار احکام و کلام او باشند. به همین جهت خدا با او سخن گفت و از او خواست تا موطن و دیار خود را ترک کند و به سرزمینی که به او نشان خواهد داد روانه شود. ابراهیم بدون آنکه بداند به کدام سرزمین می رود و در آن سرزمین جدید چه سرنوشتی انتظارش را می کشد، امر خدا را اطاعت کرد و به راه افتاد و سرانجام در سرزمین کنعان مسکن گزید. در این زمان ابراهیم 75 ساله بود، اما اولادی نداشت. روزی خدا او را ندا در داد و فرمود که به او پسری خواهد بخشید و نسل او را کثیر و بیشمار خواهد ساخت. ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و با اینکه در سنین کهولت به سر می برد و هم خود و هم همسرش از نظر طبیعی امیدی به بچه دار شدن نداشتند، اما با این حال به وعده خدا شک نکرد و یقین داشت که خدا قادر به وفای عهد خود می باشد. اما از وعده خدا سالها گذشت بدون آنکه همسر دلبند او سارا صاحب فرزندی شود. اکنون ابراهیم 99 ساله شده بود، اما فرزند وعده هنوز به دنیا نیامده بود. در همین زمان روزی فرشته خداوند نزد ابراهیم آمد و ضمن گفتگو با او فرمود که سال دیگر در همان زمان او صاحب پسری خواهد شد. همین طور نیز شد و ابراهیم نام پسر خود را اسحاق نهاد، یعنی خنده. سالها از این ماجرا گذشت. روزی خداوند ابراهیم را ندا در داد و از او خواست تا پسر خود اسحاق را قربانی کند. عجیب است. ابراهیم سالها انتظار این پسر را کشیده بود و سرانجام در زمانی که از لحاظ انسانی و طبیعی او و همسرش ساره قادر به بچه دار شدن نبودند، اسحاق به دنیا آمده بود فقط به این علت که خدا چنین خواسته بود و حال همان خدا از او می‌خواهد که این پسر وعده را قربانی کند. یقیناً ابراهیم درک نمی‌کرد که چرا خدا چنین چیزی از او می‌خواهد. با این حال او امر خدا را اطاعت کرد. او بدون اینکه با خدا به بحث بپردازد و یا به یاد او بیاورد که این همان پسری است که خودش وعده اش را داده است، فرمان بردار به سوی مکانی که خدا فرموده بود به راه افتاد. او همراه پسر و دو خدمتکارش 3 روز در راه بود. می توانیم حدس بزنیم در این 3 روز چه افکاری از ذهن ابراهیم می گذشت و چه رنجی می کشید. اما زمانی که به آن مکان رسیدند، او استوار و مستحکم خود را آماده اجرای حکم خدا کرد. اسحاق که تا آن لحظه از ماجرا بیخبر بود و فقط می دانست که برای عبادت خدا و تقدیم قربانی به آنجا آمدند، تعجب زده پرسید: اینک آتش و هیزم، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم با ایمان پاسخ داد: ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. سپس پسر خود را بست و بر قربانگاه بر هیزم قرار داد. آنگاه کارد را بلند کرد تا پسر خود را قربانی کند که ناگاه صدای خداوند را شنید که او را از این کار منع می کند. خدا به او فرمود که این فداکاری او ایمان و تسلیم محض او را نشان داده است. بنابراین او را و نسل او را تا ابد برکت خواهد داد. بلی، زندگی ابراهیم بهترین الگوی تسلیم به خدا است و الهام بخش تمام کسانی است که می خواهند ابراهیم وار زندگی خود را تمام و کمال تسلیم خدا نماید. خدا می خواهد که با تمام وجود به او ایمان داشته باشیم. او می خواهد همه جنبه های زندگی ما در اختیار او قرار گیرد. آیا نیکو نیست که شما شنونده حقجو نیز به خدای حقیقی ایمان بیاورید و زندگی خود را این چنین تسلیم او نمایید؟ در درس بعدی بحث خود را درباره ایمان ادامه خواهیم داد.
3: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود: حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
4: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: خداوند پدر آسمانی مهربان من، از تو سپاسگزارم که تمامی شرایط زندگی من را می‌بینی و خودت در قدرت، علم و اراده الهیت مرا در این موقعیت هدایت می‌کنی. خداوند به من کمک کن تا به تمام مسائل زندگیم از دیدگاه تو نگاه کنم. خداوندا به من کمک کن تا با تمام وجودم به تو اعتماد و ایمان داشته باشم. خداوندا زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیاییم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنیم، تو رو خدا شکر میکنیم خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند.

عزیزان به حضور خداوند بیایم، اجازه بدیم حضور اون تمام افکار و درون ما رو پر بسازه. ای خداوند، ما مشتاق و محتاج تو هستیم. بریز روح خود رو بر ما، تسلیم تو هستیم خداوند، احتیاج به تو داریم، حضور تو رو می طلبیم.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما را عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند رو تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنیم به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگی من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینه که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینه که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستین، اون شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه هاش محافظت میکنه از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشید عزیزان، همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین بر من تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: شکر
1: خدا شکر که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق. به خدا تشکر. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتله نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره. او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم، او ما را درک میکنه، او ما را میفهمه، به کمک ما میاد و ما را کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند را، چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
0: شکر
1: میکنیم خداوند، ستایش میکنیم نام عظیم تو را.

بریم که با این سرود میخواییم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ حتی اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونی حس کنین. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 62 برای یدوتون سالار نوازندگان. مزمور داوود. جان من فقط برای خدا خاموش می شود، زیرا که نجات من از جانب اوست. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، پس بسیار جنبش نخواهم خورد. تا به کی بر مردی هجوم می آوری تا همگی شما او را هلاک کنید، مثل دیوار خم شده و حصار جنبش خورده؟ در این فقط مشورت می کنند که او را از مرتبهش بیندازند. دروغ را دوست می دارند. به زبان خود برکت می دهند ولی در دل خود لعنت می کنند. ای جان من فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، تا جنبش نخورم. بر خداست نجات و جلال من، صخره قوت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید، زیرا خدا ملجای ماست. البته بنی آدم بطالتن و بنی بشر دروغ، در ترازو بالا می روند، زیرا جمیعاً از بطالت سبکترند. بر ظلم توکل مکنید و بر غارت مغرور مشوید، چون دولت افسوده شود دل در آن مبندید. خدا یک بار گفته است و دو بار این را شنیدم که قوت از آن خداست. ای خداوند رحمت نیز از آن توست، زیرا به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد.
2: رادیو مژده، معرف خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت. زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح گونه.
3: خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که باز هم این فرصت رو داریم. چه فرصت ارزنده ای. این روزها که ایمان داریم ایام آخر هست و گناه چقدر داره رشد میکنه و چه خرابی ها در دنیای ما، در زندگی ها به بار میاره، اما خدا این فرصت رو داده که بنشینیم به پای خداوند ما عیسی مسیح و از کلام او

0: یاد بگیریم. جلال بر نام خداوند، و دعا میکنم که این فرصت ما واقعا فرصت پربرکتی باشه، خدا با قلبهای ما صحبت کنه. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتی است که مدت هاست شروع کردیم و این جلسه جلسه 13 هست و در مطالعاتمون ما سعی کردیم از 5 جنبه به مسیح در عهد عتیق نگاه کنیم. مسیح برای ما آن کلمه است که جسم گردید و میان ما ساکن شد. جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. پس مسیح برای ما شخصی است که از مریم باکره وقتی متولد شد چه معجزاتی کرد، چه تعالیمی داد، چگونه مرد، قیام کرد، صعود کرد. این مسیحه. اما مسیحی که ما بهش ایمان داریم، مسیحی که کتاب مقدس معرفی میکنه، صرفا آن مسیحی نیست که از زمانی که از مریم باکره متولد شد مسیحه، بلکه کلمه بود، نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود، یوحنا باب 1:1. پس این مسیح ابدی، ابتدا و انتها، الف و یا، و ما نمیتونیم محدودش کنیم به زمان عهد جدید به بعد، بلکه در تمام عهد عتیق، حتی پیش از بنیاد عالم او نیز بود. او خداست، کلمه ایست که جسم گردید، از مریم باکره متولد شد، اما این کلمه از ازل همچنان بوده. پس اگر این طور هست، در عهد عتیق هم میشه مسیح را دید. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتمون. از 5 جنبه سعی کردیم این مسیح رو ببینیم در عهد عتیق. جنبه اول نبوت ها بود، نبوت های بسیاری که در رابطه با عیسی مسیح در عهد عتیق صورت گرفته و تعدادی از اونها رو ما مطالعه کردیم. جنبه دوم ظهور عیسی مسیح در عهد عتیق است، پیش از آن که تجسم صورت بگیره، پیش از آن که کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. و این ظهور، ظهور قابل رؤیت انسانیه، یعنی با حواس انسانی میشه درکش کرد، یا قابل لمسه، یا قابل دیدنه، یا قابل شنیدنه. بعضی وقتا در قالب یک انسان، بعضی وقتا در قالب یک فرشته، در رؤیاها، در ملاقاتها، در خوابها مسیح ظاهر شده. مورد اول رو که در جلسه پیشین مطالعه کردیم یک شخصیتی بود به اسم ملکی صدق، پادشاه سلامتی، کاهن خدای تعالی، که ملاقات کرد ابراهیم رو. و الان میرسیم به یک بخش دیگه. در جلسه قبل از پیدایش باب 14 خوندیم و در این جلسه پیدایش باب 18 رو میخونیم. ملاقاتی صورت گرفته اینجا با ابراهیم که در این بخش کتاب مقدس میگه 3 نفر، 3 مرد، یا به زبونی 3 مهمون میان مهمون ابراهیم میشن. پیدایش باب 18 رو برای شما قرائت میکنم. خداوند در بلوتستان ممری بر وی، یعنی بر این ابراهیم، ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک 3 مرد در مقابل او ایستاده اند، و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد و گفت ای مولا، ای خداوند، اکنون اگر منظور نظر تو شدم، از نزد بنده خود مگذر، اندک آبی بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید، و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید، و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود ابراهیم گذر افتاده است. گفتند آن 3 مرد، آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت 3 کیل از آرد میده به زودی حاضر کن، آن را خمیر کرده گرده ها بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله این نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را تبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. به وی گفتند زوجت ساره کجاست؟ گفت اینک در خیمه است. گفت یکی از اون 3 مرد، البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. این حرف رو به کی میزنه؟ به ابراهیم و سارهی که خیلی مسنن، دیگه خبری از این که بچه دار بشن وجود نداره، نه امیدی هست نه قوتی باقی مونده. و ساره به در خیمه‌ای که در عقب او بود شنید. ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود. پس ساره در دل خود بخندید و گفت آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود؟ و آقایم نیز، ابراهیم نیز پیر شده است. و خداوند آن مولا به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حالان که پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. فالگیری نمی کنه ها، دارو مارو هم نداده ها، وعده میده. آنگه ساره انکار کرده گفت نخندیدم، چون که ترسید. گفت نه بلکه خندیدی. پس آن مردان از آنجا برخاست، متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود و خداوند گفت، باز خداوند گفت آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ و حال آنکه از ابراهیم هر آینه امتی بزرگ و زورآور پدید خواهد آمد و جمیع امتهای جهان از او برکت خواهند یافت، زیرا او را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. پس خداوند گفت، به ابراهیم میگه، چون که فریاد صدوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران، اکنون نازل می شوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده بالتمام کرده اند و الا خواهم دانست. بقیه باب 18 هم رو دقیقا بخونید، من برای شما توضیح خواهم داد. اما در این باب ملاقات دومی داره صورت میگیره با ابراهیم. ملاقات اول با ابرام بود، ملاقات دوم الان با ابراهیم هست. ملاقات اول ملکی صدق بود که ابرام رو برکت داد، نان و شراب داد، آن کاهن خدای تعالی که همان مسیح در عهد عتیقه. در اینجا سه مرد هستند که می نشینند و می خورند. در آنجا باب 14 ملکی صدق نان و شراب داد، قربانی عطا کرد. در اینجا این ابراهیم هست که خوراک را فراهم میکنه، گرده اینان و گوسالی فراهم میکنه و نزد این سه مردی که اومدن به ملاقاتش میده. خب این سه مرد کی هستن؟ از کجا اومدن؟ از کجا پیداشون شد؟ لحن باب 18 هم به ما نشون میده که طوری نبود که ابراهیم نشسته باشه دم در خیمهش بعد اینجور نگاه بکنه ببینه از اون دور دورا دارن میان، اومدن الان رسیدن اینجا. لحن این نیست. لحن نگارش باب 18 هم این هست که بناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او استادند. لحن اینه، صحبت اینو نمی کنه که آروم آروم اومدن و جریان اومدنشون رو دید و الان رسیدن اینجا. نه، میگه یهو چشمشو بلند کرد و دید ظاهر شدن. از کجا ما نمیدونیم، ولی سه مرد اومدن و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبالشون رفت، رو به زمین نهاد و گفت ای مولا، ای خداوند. هیچ کس عیسی را نمیتواند خداوند خواند مگر به روح القدس. هیچ کس نمیتونه به صراحت از صمیم قلب عیسی مسیح رو خداوند بخونه اگر روح القدس این رو بر اونها آشکار نکرده باشه. الوهیت این شخص کاملا مشخصه. در صدوم و عموره گناهان به جایی رسیده که خدا میخواد داوری خودش رو اعمال بکنه. برای همین در آیه 17 میگه خداوند گفت، یکی از این سه نفر، آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ چه چیزی قراره بکنی که نمیخوای از ابراهیم مخفی بکنی؟ داوری. جریان رو ما میدونیم که خداوند صدوم و عموره رو داوری کرد، از آسمان آتش بارانید و همه رو هلاک کرد به جز لوط، زنش و دختراش. پس داره میگه من نمیخوام اینو پنهان بکنم از ابراهیم و به ابراهیم میگه که دقت کنید آیه 20، چون که فریاد صدوم و عموره زیاده شده است و خطایای ایشان بسیار گردیده، اکنون نازل می شوم، من خدایی هستم که در اعلی علیین ساکنم و برای اینکه داوری کنم باید نازل بشوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده. این شخص خداوندی است که نازل باید بکنه، خداوندی است که فریاد این گناهان به او رسیده، او داور عادلی است، داوری خواهد کرد. این شخص چه کسی میتونه باشه جز مسیح در عهد عتیق؟ او که داور عادل هست و داوری به او سپرده شده، او که نه فقط آن داوری است که داوری را اعمال خواهد کرد، بلکه حاضر شفاعت ها را بشنوه. و جریان قسمت دوم باب 18 این هست که ابراهیم ظاهرا وارد معامله ای میشه و ابراهیم شروع میکنه که آیا عادل را با شریر هلاک خواهی کرد؟ این خداست که حق رو داره اگر بخواد عادل رو هلاک کنه، اگر بخواد شریر رو هلاک بکنه. داوری از آن اوست، داوری از آن خداست. این شخص در عهد عتیق تصویری است واضح از مسیحی که به داوری خواهد آمد. اما ابراهیم شروع میکنه به چک و چونه زدن. شاید در شهر 50 عادل باشند، آیا آن را هلاک خواهی کرد؟ میگه اگر 50 عادل باشند هلاک نخواهم کرد. بعد میگه اگر 50 نباشن 5 تا کمتر، رقم رو پایین میاره پایین میاره پایین میاره تا میرسه به 10 و اون شخص میگه نه، اگر 10 نفرم باشن هلاک نمی کنم، نجات میدم. بخشیدن هلاک کردن رو از آن خودش میدونه. این شخص، این خداوند، این مولا، این مهمان، این مسیح در عهد عتیق. اما این متن پیدایش باب 18 بیشتر از این چیزها داره به ما میگه. چون وقتی نشسته بودن دم در خیمه و خوراک رو خوردن، آنچه رو که ابراهیم تقدیم کرد، پرسید زوجت ساره کجاست؟ گفت در خیمه است. بهش میگه سال آینده این وقت ساره صاحب بچه‌ای خواهد شد. ساره که درون خیمه نشسته بود شنید و کتاب مقدس میگه در دل خود خندید. چرا خندید؟ به منطق انسانی نگاه کرد، به جسم ضعیف خودش که عادت زنان ازش قطع شده، دیگه الان وقت بچه داری نیست توی سن 80-90 سالگی. بعد نگاه میکنه به ابراهیم سال خورده، خب شوخیه؟ کسی داره با من شوخی میکنه که من سال آینده این وقت موافق زمان حیات، یعنی وقتی که زمان بارداری اون 9 ماه خورده بگذره، بچه دار میشم؟ در دل خود خندید. آن مهمان، آن مولا، آن خداوند به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ کتاب مقدس گفت ساره در دل خود خندید. ساره قاه قاه نزد که بخنده و این مردان به اضافه ابراهیم بشنون. کسی بر نگرده بگه ساره و ابراهیم پیر و سال خورده بودن، گوشاشون ضعیف بود، نمیشنیدن. ساره اینقدر قاهقاه زده که ابراهیم نشنیده. کتاب مقدس میگه ساره در دل خود خندید. و این مهمان، این مرد برمیگرده میگه ساره چرا خندید؟ آن چرا ساره در دل خود کرد این مهمان فهمید. چون مسیح در عهد عتیقه و مطابق یوحنا باب 1، عیسی مسیح لازم نداشت که کسی در مورد مردم بهش چیزی بگه، چون هر آنچه را در دل مردم بود میدونست. از نهان دل من و تو خبر داره، همه چیزو میدونه، دانای مطلقه. وقتی ساره در دل خودش میخنده، خداوند دید، شنید. و حتی وقتی که در دل خودش توجیه رو میکرد، آخه من چطور میتونم بچه دار بشم؟ من سال خوردم، من پیرم، آقایم ابراهیمم پیره و سال خورده است. و این مرد میگه برای چه خندید و گفت آیا فل حقیقت خواهم زایید و حالان که پیر هستم؟ نه فقط این شخص شنید و دید آن خنده ای را که ساره در دل خود خندید، بلکه آن توجیه منطق انسانیش هم بهش گفت. این مرد به ابراهیم گفت در دل زنت چه گذشت؟ و بعد وقتی که ساره از ترسش گفت نه نه خندیدم، اون شخص گفت نه بلکه خندیدی. این چه شخصیه؟ این چه کسی میتونه باشه جز مسیح در عهد عتیق؟ مسیحی که وعده ها رو میده، مسیحی که وعده برکت رو میده، این همان مسیحی که وعده داد به ابراهیم و این همان مسیحی که اومده بعد از سالهای سال که وعده بهش داده تو پدر امتهای بسیار خواهی شد، الان اومده میگه اون وعده‌ای که دادم از ذریت خودت خواهد بود، نه از ذریت اسماعیلی که فرزند هاجره. همون مسیحه، همون مسیحی که نهان دل ما رو میدونه و همون مسیحی که اومده بگه من به زودی داوری را اجرا خواهم کرد، داور زندگان و مردگان خواهد بود و داوری او سهمناک خواهد بود و اومده این فرصت رو به من و شما بده تا برای آنانی که او را نمیشناسند و قرار به زودی مواجه بشن با این داوری خیلی سهمناک، ما دعا بکنیم، ما شفاعت بکنیم، ما طالب نجات اونها باشیم و این فرصت رو به من و شما میده چنان که این فرصت رو به ابراهیم داد. داوریست عادل. اگر در آن شهر صدوم و عموره 10 تن عادل باشن، شهر رو به خاطر آن 10 تن هلاک نخواهم کرد و ثابت شد که 10 نفرم پیدا نشدن. مسیح در عهد عتیق به وضوح دیده میشه. خدا رو شکر برای چنین متنی که در اختیار ما هست و وقتی بهش نگاه میکنیم ما میتونیم مسیح رو موعظه کنیم در پیدایش باب 18. کاملا مسیح رو داریم میبینیم، مسیحی که درش نجات هست، درش برکت هست و مسیحی که بگش گفت آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ خدای ما آنچه را که میکند از کلیسای خود مخفی نداشته و نخواهد داشت و برای این که مخفی نکنه آن را در کلام زنده خودش به ما داده. آنچه را که او کرده و خواهد کرد در کلام زنده او هست و ما با تفتیش این کلام کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت میدهد، مسیح گفت. با تفتیش این کلام ما درک میکنیم آنچه را خدا مهیا کرده ما بفهمیم در رابطه با مسیح قبل از تجسم. مسیح زمانی که از مریم باکر متولد شد معجزات و تعالیم داد، مرد، قیام کرد، تاریخ کار خدا در کلیسای خودش و زمانی که او بازگشت کنه همه رو به طور مطلق داده و میگه من چطور آنچه میکنم از ابراهیم، از خاندان ایمان، از آنانی که در ابراهیم فرزندان ایمان محسوب شدن، کلیسای واقعی مخفی بکنم. ای کلیسا، خدا همه چیز رو به تو داده. جلسه رو شروع کردیم با قرائت قسمتی از یوشع باب اول و در یوشع باب 1 ما میخونیم که کتاب مقدس میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود ای یوشع، روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، به این طریق فیروز خواهی شد و کامیاب خواهی شد. من و شما دعوت شدیم دل خودمون رو بدیم به کتاب مقدس و با نگاه روزنامه بهش نگاه نکنیم. این کلام زنده خداوند که به الهام روح القدس عطا شده در دست من و شما هست تا تفتیش کنیم و مسیح رو در تمامی کتاب ها، تمامی باب ها ببینیم. ما میتونیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم و مسیح رو ببینیم، از جمله پیدایش باب 18. آن مورا، آن خداوند، آن داور، آن خدایی که همه چیز رو میدونه، آن وعده دهنده امین، او را ملاقات کنیم و امیدوارم مثل ابراهیم ما به پای او بنشینیم، به نزد او خم بشیم و او را ستایش کنیم، خدایی که خداوند زنده زندگی ما هست. شما را به دستهای این خدای امین، این وعده دهنده امین می سپارم، به دست این شخصی که داوری خواهد کرد اما امروز نجات بخشه. قبل از اینکه مواجه بشیم با داوری او، ای کاش آن نجات گرانبها را دریافت کنیم تا وارد آن داوری نشیم.
1: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین، با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخوا تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقا وارد شوی، به عمقا بیایی، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر میسپارم. آمین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: آفتاب جان ما عیسی ماست، دین ما ایمان ما عیسی ماست. نیست حاجت بر دلیل دیگری، حالیا برهان ما عیسی ماست. در میان آسمان معرفت آن مه تابان ما عیسی ماست. گرد و عالم درد گردد باک نیست، زان که خود درمان ما عیسی ماست. ما در آن دریای معنی دیده ایم، گوهر پنهان ما عیسی ماست. ساکنان شهر خاکی نیستیم، چون سر و سامان ما عیسی ماست. آنچه را ما داشتیم بگذاشتیم، بهر این تاوان ما عیسی ماست. راست را تا ما بدانیم از دروغ، هم در آن میزان ما عیسی ماست. این خبر را از خدا بشنیده ایم، دشمن شیطان ما عیسی ماست. از ازل ما بحر پیمان آمدیم، تا ابد پیمان ما عیسی ماست. چند گویی هست این و نیست آن، این ما و آن ما عیسی ماست. از محبت چون سخن آید میان، نکته پایان ما عیسی ماست. هم برون از پرده پندارها، آیه عریان ما عیسی ماست. در درونم می سراید مرغ دل، جان ما جانان ما عیسی ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت، خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: امروز ما در دنیای زندگی می‌کنیم که بسیاری بر ضد خدای زندگی حقیقی یعنی عیسی مسیح ایستادن. اما کلام خدا میگه که روزی این دنیا تحت داوری او قرار خواهد گرفت. ولی 2000 سال پیش خدا به صورت عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد تا با این دنیای سقوط کرده گناهکار ملاقات کنه. درست مثل اون دو جاسوسی که با راهاب به فاحشه این زن گناهکار ملاقات کردن. او به دنبال ماست تا به ما بگه چگونه از این داوری مهلک و وحشتناک نجات پیدا کنیم. او مجازات داوری ما رو بر خودش گرفت. او جان خودش رو بر صلیب قربانی کرد و خون او ریخته شد تا مثل طناب قرمز راهاب ما رو نجات بده. کار مسیح بر روی صلیب برای این بود که فرصتی به ما داده بشه تا در او پناه ببریم و از داوری آینده که در حال آمدن رهایی پیدا کنیم. مسیح سپس به آسمان رفت، ولی او هم مانند اون دو جاسوسی که راهاب رو ترک کردن به ما قول داده که روزی باز خواهد گشت. جاسوسان به راهاب نگفتن که چه زمانی باز خواهند گشت. مسیح هم به ما نگفته که چه زمانی بر می گرده. اما او به ما قول داده که باز خواهد آمد. گاهی اوقات ما هم مانند راهاب منتظریم، ولی می بینیم هیچ اتفاقی نمی افته و خدا هیچ کاری نمی کنه. گاهی اوقات حتی شک می کنیم که آیا واقعا مسیح خواهد آمد؟ خیلی طولانی به نظر میاد. همه ما رو مسخره می کنن و عده کمی مثل ما فکر می کنن. ولی نکته مهم اینه که ما ایمان خودمون رو مثل راهاب بر اون چه به ما قول داده شده بنا کنیم. مسیح قبل از بازگشتش گفت خواهم آمد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا، بهترین درودهای گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما دوستان عزیز شادی و آرامش عطا کند تا در لطف و کرم و روزهای خود را به سر بیاورید. میدونم دوستان عزیز که بسیاری از شما در موقعیتی هستید که وقتی صحبت از خدای محبت میشود به این صحبت حتی میخندید و میگویید چه خدایی، چه محبتی، چرا خدا به داد ما نمیرسه و چرا خدا جوابگوی دعای ما نیست. ولی واقعیت اینه دوستان عزیز، خداوند یکتا چشم پرمهرش رو بر شما داره، به شما نظر میکنه، شما را بی نهایت دوست داره و مشکل اصلی اینه که اگه شما اون متوجه محبت خدا نیستید، علتش این نیست که خدا به شما محبت نمیکنه، بلکه

که باید بپذیرید. علتش اینه که شما محبت خدا را نمی بینید و علتش هم اینه که در حقیقت و راستی که خدا خود رو به ما نشان داده است زندگی نمی کنید. حضرت پولس در رساله خود به غلاطیان به ما می گوید خود را فریب مدهید. خودتون رو فریب ندهید. خدا را استهزاء نمی توان کرد. دقت کنین چه میگه؟ میفرماید زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. دقت کنین دوستان عزیز، سوالیست، مطلبیست بسیار بسیار مهم. میگه خدا را نمیشه فریب داد. آدمی هر آنچه را بکارد همان رو درو خواهد کرد، زیرا هر که برای جسم خود بکارد از جسم فساد را درو میکنه، ولی هر که برای روح بکارد از روح حیات جاودانی رو خواهد دروید. دوست من، امروز زندگی شما در حقیقت همانند کشاورز و دهقانی میماند که زمین شخم شده و در حال پاشیدن بذر میباشد. اعمال تو، گفتار تو، طرز فکر تو، عکس العمل تو در برابر مردم بذرهایی هستند که کاشته میشه که نتیجه آن را بعداً درو خواهی کرد، به دست خواهید آورد. اگر در امور معنویت فکر میکنید خدا را شکر دارید، برای حیات جاودانی خود میکارید و برای حیات جاودانی زندگی میکنید، ولی وقتی که میبینید که همه چیزها غلط در میاد و فساد در آن هست، وقتی میبینید ظلم و ستمه، وقتی میبینید گناه شرارت، دوست من، کلام خدا میگه داریم جسم را درو میکنیم و یا جسم خود را میکاریم. حضرت پولس نصیحتی برای ما دارد، میگد لیکن از نیکوکاری خسته خاطر نشویم، از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم، اگر ناامید نشویم، اگه به قول معروف از کوره در نریم. دائما نیکویی کنید، و نیکویی کردن به خودتون نه، بلکه به دیگران. به دیگران نیکویی کنید، کان وقت متوجه خواهید شد چگونه خداوند زندگیتون رو برکت خواهد کرد. به قدری که فرصت داریم تا زنده هستیم با جمعی مردم احسان بنمایید، علل خصوص با اهل بیت ایمان. عرض کنم در برنامه این ساعت ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد قرائت آیات آسمانی رو که همکارمون ایرج اون رو اجرا میکنه به سمعتون میرسونیم و در قسمت آخر خواهرمون سارا پیامی بازگو میکنه که میدونم باعث برکت همه شما دوستان عزیز خواهد شد. حالا به اولین آهنگ روحانی این ساعت توجه میکنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

0: حالا ازتون دعوت میکنم که به قرائت آیات آسمانی که همکارمون ایرج جان را اجرا میکنه توجه کنید.
1: کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما این آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت میکنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. درود بر شما دوست عزیز، من برادر شما ایرج با نام خداوند یگانه گفتار حیات بخش او را قرائت می کنم. انجیل لوقا فصل 8 آیات 1-15 درباره مثل برزگر و تفسیر آن. بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده‌ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی‌ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم، معروف به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود. یونا، همسر خوزا، مباشر هرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردن. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مثلی زده گفت: برزگری برای بز افشاندن بیرون رفت. وقتی بز پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آنکه رشد کرد به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها به خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود. تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید. مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می ماند که وقتی کلام را می شنوند با شادی میپذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمیدواند. مدت ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در میروند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت میکند که کلام خدا را میشنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار می آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 16-21 درباره مثل چراغ و مادر و برادران عیسی. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس آن را روی چراغ پایه می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هرچه پنهان باشد آشکار می شود و هرچه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس مواظب باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند مادر و برادرانت بیرون ایستادند و می‌خواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به جا می‌آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 22 تا 39. عیسی دریای طوفانی را آرام می کند و مرد دیوانه را شفا می دهد. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و به آنان فرمود به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد. آب قایق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند ای استاد چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آب‌های طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید ایمانتان کجا است؟ آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می گفتند این مرد کیست که به باد و آب فرمان می دهد و آنها از او اطاعت می کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیله است به خشکی رسیدند. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدتی مدید نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره ها به سر می برد. به محض اینکه عیسی را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت ای عیسی پسر خدای متعال، از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه داشته بودند، اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید. عیسی از او پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد لژیون، و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. از قضا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوک ها بروند. عیسی با آنها اجازه داد. دیو ها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوک بانان آنچرا که واقع شده دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و هراسان شدند. شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار حراسان بودند. و بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانه ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. انجیل لوقا فصل 8 آیات 40-56 شفای یک زن و زنده کردن یک دختر. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گرمی از او استقبال کردند زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به دست داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه اش برود. زیرا دختر یگانه اش که تقریباً 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردند. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیرویی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد. دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. وقتی عیسی این را شنید به یائیروس گفت نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دختر اشک می ریختند و عزاداری می کردند. عیسی فرمود دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می زدند چون خوب می دانستند که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت ای دخترک، برخیز. روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.
0: از همکارمون ایرج به خاطر قرائت آیات آسمانی سپاسگزاری می‌کنیم. حالا ازتون دعوت می‌کنیم که با هم به یک آهنگ روحانی دیگر گوش کنیم که بعد از آن خواهرمون سارا پیام را برای ما بازگو می‌کند.

0: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید و می دانید که امروز باید تصمیم بگیرید. ما ایرانی ها متاسفانه خیلی عادت کردیم که چشم بسته اعتقادات ابا اجدادی خود را بپذیریم، ولی فراموش کردیم که ممکن است این اعتقادات از روی جبر به والدین ما تحمل شده و آنها چاره‌ای نداشتن، برای زیستن مجبور شدن چنین اعتقاداتی را داشته باشن. در حضور خداوند ما باید پاسخگو باشیم برای راهی را که برگزیدیم، چون که دوست عزیز، اعتقادات و ایمان ما اعمال ما را تحت شعاع خود قرار می دهند. اعمال ما گواه نوع اعتقادات ماست. اگر اعمال من پاک باشه، نشان دهنده دوست عزیز اعتقاد پاکه، ولی اگر اعمالمون، گفتارمون مملو از شرارت، فوش، بی ریاکاری، حق بازی است، این نشان میده که ایمانی که داریم، اعتقادی که داریم درست نمی باشد. چون که دوست عزیز، امکان ندارد اگر ایمان درست داشته باشیم در رفتارمون اثر مثبت نداشته باشه. ما شما رو تشویق میکنیم، بیایید به زندگی خودتون نگاه کنید، به اعمالی که انجام دادید نگاه کنید، به حرفایی که گفتید نگاه کنید، به اون رفتاری که داشتید با همسایگانتون، با مشتریاتون، با غریبه ها، اون زرنگی هایی که از دید ما زرنگی بوده ولی حق بازی از دید خدا میشه را در نظر داشته باشید. کتاب مقدس میگوید که اگر ما قلبمون پاک شده باشه، اگر خداوند قلب ما را لمس کرده باشه و ما شخصیت تازه و قلبی تازه داشته باشیم، رفتار ما نیز تازه خواهد بود. رفتاری که مقبول پسند خداست و شایسته پیروان واقعی خدا. اگه دوست دارید بیشتر بدانید، ما شما رو تشویق می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 5 توجه کنید، عیسی مسیح چطور مورد تقدیر و پرستش قرار میگیره. یوحنا نویسنده مکاشفه میگه سپاس و ستایش بر او که ما را محبت نمود و با خون خود ما را شست و از گناهانمان ما را طاهر ساخت. ولی از کدومی که از گناهانمان ما را طاهر کرد؟ و با خون خودش چه کسایی را شست؟ شما ممکنه بگید گناهان چه کسانی رو بخشید؟ حتی گناه منو هم بخشیده؟ آخه گناه من خیلی وحشتناک و بزرگه. بله عزیزان، گناهان من و گناهان شما، گناهانی که همه از اونها خبر دارن و گناهانی که هیچ کس از اونها آگاهی نداره، گناهانی که به نظر من و شما بی‌ارزش هستن و گناهانی که من و شما اونها رو بزرگ، وحشتناک و غیر قابل بخشش می‌خونیم. در کتاب مکاشفه فصل 5 در مورد عیسی مسیح می‌خونیم: تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن هستی، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. شما از هر زمینه‌ای که اومده باشید، اگه مثل راهاب از اریها، از کنعان، از هر قوم و طایفه و از هر نوع خانواده‌ای که باشید، خون مسیح ریخته شد تا شما رو برای خودش بخره و شما رو به خانواده خودش پیوند بده. آیا شما این ریسمان قرمز رهایی رو بر خونه ی زندگی خودتون بستید؟ کتاب مکاشفه در فصل 19 ادامه میده: آسمان رو گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ میکند. بله، او با همه رحم و شفقتی که داره، اما خدایی هم هست که از دست شریر و شرارت خشمگین میشه. او با عدالت گناه رو مورد داوری قرار میده. ولی آیه 13 این رو هم ادامه میده: او ردایی آغشته به خون بر تن داشت و به کلمه خدا مسما بود. کلام خدا در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 میگه خون عیسی ما را از هر گناه، توجه کنید، میگه هر گناه، هر گونه گناه پاک میسازد. بله، این قدرت خون عیسی مسیحه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی شما فرصت خواهید داشت تا درباره زندگی عملی جامعه مسیحی درس‌هایی بیاموزید. دو معلم از کتاب مقدس درباره مراسم کلیسایی به شما تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفتر خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: ازدواج مسیحی و مراسم ازدواج.
1: نکته 1، مشخصات یک ازدواج مسیحی. اولین مشخصه یک ازدواج مسیحی، ازدواج طرح و آیین خدا است. پیدایش فصل 1 آیه 17 تعلیم می‌دهد خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. وقتی خدا تصمیم گرفت تا جهان را خلق کند، او جهان را به گونه‌ای آفرید که تمام جانداران به حیات خود ادامه دهند و کثیر گردند. خدا دو جنس مخالف را آفرید و مقصود خاصی از این کار داشت. مرد و زن با همدیگر تصویر خدا را نشان می‌دهند. این دو در ازدواج به همراه هم کوچکترین واحد خانواده را تشکیل می‌دهند که بنیاد حقیقی هر جامعه‌ای می‌باشد. خدا دو جنس مخالف را بدین منظور خلق کرد که شوهر و زن دارای اتحادی محکم باشند و ضمن ادامه نسل بشر از ازدواج لذت ببرند. در پیدایش فصل 2 آیه 18 خدا میگوید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. بنابراین خدا زن را یاور مرد ساخت. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا تعلیم میدهد به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شود. هیچ جامعه یا فرهنگی ازدواج را به وجود نیاورده، بلکه خدا نیاز به آن را قرار داده و روابط زناشویی را یک آیین نموده است. قبل از اینکه مرد و زن به گناه بیفتند، خدا ازدواج را به عنوان رابطه‌ای قرار داد که به ترک کردن والدین و اتحاد بین یک زن و یک مرد می‌انجامید و رابطه جنسی فقط باید در محدوده آن صورت بگیرد. خدا پس از اینکه انسان به گناه افتاد هم این آیین را تثبیت نمود. هم عیسی مسیح در انجیل متی فصل 19 آیه 4 الی 6 و هم پولس رسول در افسسیان فصل 5 آیه 31 بر این آیین الهی تاکید می‌کنند. بنابراین خدای کتاب مقدس می‌خواهد ازدواج در هر نژاد و فرهنگی بر اساس تعلیم کتاب مقدس در مورد ازدواج باشد. در عهد عتیق ارمیا فصل 3 ازدواج به عنوان تصویر و تذکری بود که به رابطه میان

0: خدا و انسان اشاره می کرد. در عهد جدید در افسوسیان فصل 5 ازدواج مسیحی به عنوان تصویر و شهادتی کمک می کند تا رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی درک شود. اگرچه در طی سالها در فرهنگهای مختلف ازدواج از آن شکل اولیش که توسط خدا نهاده شده بود تغییر کرد، خدا هنوز تمام انسانها و فرهنگهای روی زمین را دعوت می کند تا به سوی آیین ازدواج اصلی بازگشت کنند.
1: مشخصه دوم ازدواج مسیحی، ازدواج بر مبنای تک همسری است. اگرچه ما در عهد عتیق می‌بینیم که ابراهیم، یعقوب و داوود بیشتر از یک زن داشتند، ولی خدای کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که این روش برخلاف دستور صریح او و آیین ازدواج در هنگام خلقت بود. چند همسری در دوران عهد عتیق مشکلات بسیاری مثل حسادت، تبعیض و بت‌پرستی را به دنبال داشت. خدا هرگز نقشه اصلی خود را عوض نکرده است. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا نگفت که مرد باید به زنان خود بپیوندد و بلکه یک مرد باید به همسرش بپیوندد. خدا از ضمیر مفرد استفاده کرد. عیسی مسیح بر اهمیت فرمان در متی فصل 19 آیه 5 تاکید کرد و گفت که این دو یک تن خواهند شد. خدای کتاب مقدس ورود دیگران را به این اتحاد روابط در ازدواج رد می کند که این موضوع شامل امور جنسی هم می گردد. خدای کتاب مقدس چند همسری را قدغن می کند، همچنین داشتن صیغه را. او زنا را محکوم می کند و او در مورد تفریح با یک زن دیگر هشدار می دهد. خدای کتاب مقدس می خواهد که همه مردان به زنان خود و آیین ازدواج احترام بگذارند.
0: سومین مشخصه یک ازدواج مسیحی، ازدواج برای تمام طول زندگی است. آمار طلاق در همه جای دنیا در حال افزایش است، اما عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 3 الی 6 به روشنی تعلیم می‌دهد که در هنگام خلقت خدا طلاق را مجاز ندانست. عیسی می‌فرماید آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. در کتاب مقدس ازدواج به معنای این است که خدای کتاب مقدس یک مرد و زن را برای تمام زندگیشان به هم پیوسته است. در ملاکی فصل 2 آیه 16 خدا میگوید من از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را همچون جامه به تن کند. اما با توجه به وجود گناه در جهان، کتاب مقدس طلاق را در سه حالت مجاز میداند. 1. عدم وفاداری زناشویی در امور جنسی، یعنی وقتی شریک زندگی مرتکب زنا می شود. 2. عدم وفاداری زناشویی در امور روحانی، یعنی وقتی شریک زندگی به یک مذهب دیگر، بت‌پرستی و یا جادوگری وارد می شود و شریک خود را مورد خشونت فیزیکی قرار می دهد. 3. عدم وفاداری زناشویی از نظر همیوغ نبودن با هم، یعنی وقتی بعد از ازدواج یکی از دو طرف ایمان می آورد و طرف دیگر که ایمان به مسیح ندارد حاضر به زندگی با شخص ایماندار نیست. طلاق در کتاب مقدس تنها وقتی مجاز است که شریک زندگی از نظر جنسی مرتکب زنا بشود و یا از نظر روحانی زناکار شود و یا با اعمال خشونت‌های شدید مقصر باشد و یا با تحمل نکردن ایمان مسیحی خواستار طلاق باشد. شریک زندگی خطاکار در مقابل خداوند جوابگو خواهد بود.
1: چهارمین مشخصه ازدواج مسیحی، ازدواج امری موقتی برای سر تا سر زندگی در این دنیا است. در متی فصل 22 آیه 30 عیسی مسیح میگوید که بعد از قیام فیزیکی انسانها دیگر ازدواج نمی کنند. در آسمان و زمین جدید مسیحان مانند فرشتگان آسمان خواهند بود که ازدواج نمی کنند. بر روی زمین جدید دیگر نیاز جنسی وجود نخواهد داشت، بلکه تنها رابطه روحانی و اجتماعی خواهد بود، البته به شکلی بسیار معنادارتر و کاملا مطلوب، زیرا مسیحان مستقیما در حضور قابل رؤیت خدا زندگی خواهند کرد. بنابراین ازدواج آیین خدا برای این جهان و زندگی می باشد. ارزش ابدی ازدواج بر روی زمین را میتوان در شخصیت سازی، منعکس کردن و اعلام مسیح و همچنین بچه دار شدن جستجو کرد.
0: مشخصه پنجم یک ازدواج مسیحی. ازدواج برای بیشتر مردم امری طبیعی است، اما برای همه بهترین چیز نیست. از یک طرف ازدواج برای مسیحیان و به خصوص رهبران مسیحی امری طبیعی محسوب می شود. از طرف دیگر مجرد باقی ماندن یک لعنت یا مجازات الهی نیست. افراد مجرد مثل افراد متأهل در نزد خدا با ارزش می باشند. هم خداوند عیسی در متا فصل 19 و هم پولس رسول در اول قرنتیان فصل 7 کلام خاصی برای کسانی که مجرد باقی میمانند دارند. ممکن است خدا بعضی را دعوت کند تا برای دوره خاصی در زندگیشان یا حتی برای تمام عمرشان مجرد باقی بمانند تا در ملکوت او وظیفه خاصی را انجام دهند. خدا ممکن است بعضی را دعوت کند تا با وقفی کامل او را خدمت کنند. در اشعیا فصل 54 خدا وعده خاصی به کسانی که ازدواج نکرده اند می دهد. او وعده می دهد که او می تواند آنها را در کار ملکوت خدا بسیار پرثمر بسازد. در بعضی قسمت های جهان زنان مسیحی وجود دارند که نمی توانند برای ازدواج یک شوهر مسیحی پیدا کنند. اما به جای اینکه کلیسای مسیحی به این زنان اجازه ازدواج با فرد بی ایمان را بدهد، باید تلاش بیشتری بکند تا مردان بیشتری را در کشور خود شاگرد مسیح بسازد.
1: نکته 2، مسئولیت‌های شوهران و زنان مسیحی. اول، مسئولیت شوهران و زنان مسیحی که توسط خدا مقرر شده است. افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 مسئولیت شوهران و زنان مسیحی را نسبت به یکدیگر در ازدواج مسیحی تعلیم می‌دهد. ازدواج آنها باید شهادتی زنده از رابطه عیسی مسیح و کلیسای مسیحی باشد. کتاب مقدس به شوهران فرمان می‌دهد تا سر همسرانشان باشند، همانطور که عیسی مسیح سر کلیسا است و همانطور که عیسی مسیح مسیحیان را در کلیسا محبت کرد، همسران خود را محبت کنند. کتاب مقدس همچنین به زنان فرمان می‌دهد از شوهران خود اطاعت کنند، همانطور که کلیسا باید از عیسی مسیح اطاعت کند و به همسرانشان احترام بگذارند. بنابراین ازدواج مسیحی باید نمونه دیدنی از رابطه بین عیسی مسیح و کلیسا باشد. از این طریق ازدواج مسیحی تبدیل به اعلام و ندای عیسی مسیح به تمام جهان می شود. وقتی مردم دنیا یک ازدواج خوب مسیحی را می بینند، آنها هرچه بیشتر مسیح و قوم او را می شناسند. آنها نه تنها درباره محبت خدا نسبت به خودشان میشنوند، بلکه تجلی این محبت را در ازدواج مسیحی میبینند. آنها نه تنها درباره شادی، رابطه در حال رشد با خدای زنده میشنوند، بلکه نمونه ای از این شادی را در این رابطه زناشویی میبینند. رابطه زناشویی مسیحی شهادتی قوی برای واقعیت و جذابیت رابطه با عیسی مسیح است، مخصوصاً وقتی خانه مسیحی به روی همه باز است و مردم می توانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه است.
0: خدا مرد و زن را آفرید. همچنین خدا آیین ازدواج را قرار داد. بنابراین خدا این حق را دارد تا مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به یکدیگر مشخص سازد. خدای کتاب مقدس خالق مردان و زنان است و می داند چگونه آنها در بهترین وضعیت خود قرار می گیرند. تنها وقتی که یک زن و شوهر مسئولیت هایی که خدا بر ایشان مقرر کرده است را می پذیرند، می توانند ازدواجی فوق‌العاده داشته باشند.
1: دوم، مسئولیت که خدا برای شوهر مسیحی مقرر کرده است. یک، شوهران مسیحی باید همسرانشان را محبت کنند. محبت کردن نشان دادن علاقه فداکارانه به اوست تا با تمام قلب او را بپذیرد و به او کمک کند تا به اوج خود برسد. محبت مسیح به زیبایی در اول قرنتیان فصل 13 توصیف شده است. صبر محبتی است که منتظر می‌ماند و به زور محبت نمی‌نماید، بلکه میتواند منتظر بماند تا در وقتش به او محبت کند. مهربانی محبتی است که کمک میکند و هیچ فرصتی را برای این کار از دست نمیدهد. حسود نبودن محبتی است که سخاوتمندانه قدردانی، اعتبار و احترام خود را در جایی که همسر شایستگی آن را دارد نصیبش میسازد. فخر نکردن محبتی است که درباره شایستگی ها و موفقیت های خود متواضع است و تلاش نمی کند تا او را تحت تاثیر قرار دهد. مغرور نبودن محبتی است که درباره نقاط قوت و ضعف خود در رابطه با همسرش فروتن است. با تندی رفتار نکردن محبتی است که با ظرافت و حالتی خوب نسبت به او رفتار می کند. نفع خود را طالب نبودن محبتی است که بدون خودخواهی نفع همسرش را بیشتر از نفع خود می طلبد. زود عصبانی نشدن محبتی است که با فروتنی زخمها و لطماتی را که گاهی همسرش ایجاد می کند تحمل می کند. 2. شوهران مسیحی باید همسرانشان را رهبری کنند. رهبری کردن همسران باید همان گونه باشد که عیسی مسیح کلیسا را رهبری می کند. شوهر باید همسرش را مثل یک شبان رهبری کند. باید او را خوراک دهد، به او توجه کند، از او محافظت کند و در هنگام دشواری های زندگی او را حمل کند. او باید مثل یک ناظر او را رهبری کند. او باید همسرش را در طریق خدا راهنمایی کند و به خوبی مواظب اموال و اعمالش باشد. او باید چون یک خادم زنش را رهبری کند. او باید به خصوص در قسمت‌هایی که نیاز بیشتری هست همسرش را خدمت کند. وقتی شوهر همسرش را این گونه محبت کند، دیگر برای زن مشکل نیست تا رهبری شوهرش را بپذیرد. به علاوه، بهترین روش برای آموختن معنای محبت، رهبری، احترام و اطاعت کردن به فرزندان، نشان دادن آن توسط والدین آنها در زندگی روزانه‌شان است.
0: سوم، مسئولیتی که خدا برای زن مسیحی مقرر کرده است. 1. همسر مسیحی باید شوهرش را محبت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می‌دهد که مادران جوان باید شوهران و فرزندانشان را محبت کنند. پرهیزکار و پاک باشند. در خانه مشغول، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند. به طوری که هیچ کس کلام خدا را سرزنش نکند. همچنین محبت او باید با صبر، مهربانی و مشخصات دیگر محبت که در اول قرنتیان فصل 13 نام برده شده مطابقت داشته باشد. 2. همسران مسیحی باید به شوهرانشان احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی زن نظر خود را با ملایمت با شوهرش در میان بگذارد و سپس اجازه دهد خدا از راه خودش کار کند. این بدین معنی است که با دقت به تعلیم و نظر شوهرش توجه کند، یعنی او را در تصمیم گیری خود شریک کند و از پیشرفت با خبر نماید. احترام گذاشتن به شوهر یعنی داوطلبانه و بدون اینکه او بخواهد در خدمت کردن به او پیش قدم شدن. این به معنای صبورانه گوش کردن به او و تلاش برای درک نقطه نظر او می باشد. اطاعت کردن از شوهر به معنای اطاعت بردوار نیست، بلکه اطاعت کردن از او مثل یک یاور یا همکار است. یعنی به او به عنوان رهبر احترام بگذارید و با یک هماهنگی کامل عضو خوبی برای گروه او باشید. به عنوان یک همکار در گروه او می تواند پیشنهادات و نظرات خود را با شوهرش در میان بگذارد و در مورد نتایج و پیامدهای آن امور با او گفتگو کند و سپس به او اجازه دهد تا تصمیم نهایی را بگیرد.
1: نکته 3. مراسم ازدواج مسیحی. مراسم ازدواج مسیحی امری مذهبی و اجتماعی می باشد. خدا زندگی کردن با هم بدون ازدواج نمودن را محکوم می کند. مراسم ازدواج مسیحی به طور رسمی و عمومی به وضعیت تجرد پایان می دهد و تأخر را آغاز می کند. رعایت این حقایق در مورد یک ازدواج مسیحی لازم می باشد.
0: اول، ازدواج امری است که به وسیله آن شما در ملأ عام والدین خود را ترک می کنید و قبل از یک تن شدن به همسر خود می پیوندید. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا می گوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود میپیوندد و از آن پس آن دو یکی میشوند. آنچرا خدا در پیدایش فصل 2 آیه 24 میگوید، عیسی در متی فصل 19 آیه 5 و پولس در افسسیان فصل 5 آیه 31 تکرار میکند. بنابراین این اصل بسیار مهمی در کتاب مقدس میباشد. ازدواج مسیحی از نظر اجتماعی و مذهبی اتفاق بسیار مهمی است، زیرا زمانی است که یک مرد و یک زن مسیحی والدینشان را ترک می‌کنند و زندگی جدیدی را آغاز می‌کنند. سه اصل جدا ناپذیر از ازدواج مسیحی عبارتند از: تا در ملأ عام والدین را ترک کنید، تا با یکدیگر متحد شوید و یک تن گردید. یک، ازدواج به معنای ترک کردن والدین می باشد. یک مرد و یک زن با اعلام نقشه خود برای ازدواج کردن و به وسیله مهیا کردن ترتیبات لازم برای مراسم ازدواجشان خود را برای ترک والدینشان آماده می کنند. این مرحله را معمولا نامزدی می نامند. در مراسم ازدواج زن و مرد کاملا والدینشان را ترک می کنند. یک زوج باید والدینشان را از نظر احساسی ترک کنند. بعد از ازدواج زن و شوهر باید یکدیگر را محبت کنند و همدیگر را به والدینشان ترجیح دهند. یک زوج باید از تسلط والدینشان خارج شوند. افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد که همه تا زمانی که هنوز طفل و نابالغ هستند باید از والدینشان اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند. اما افسسیان فصل 5 آیه 31 تعلیم می‌دهد که وقتی آنها ازدواج می‌کنند بالغ هستند و بایستی والدین خود را ترک کنند. از زمان ازدواجشان به بعد به احترام گذاشتن به والدین خود ادامه می‌دهند، اما دیگر مجبور به اطاعت از آنها نیستند. البته آنها مسلماً همیشه باید از خدا در هر امری اطاعت کنند. احترام گذاشتن به والدین به معنای اطاعت کردن از آنها نمی باشد. برای مثال والدین شخص و والدین همسرش دیگر تسلطی بر بچه های گذشته خود ندارند. مادر شوهر نباید تسلطی بر عروس خود داشته باشد. یک زوج باید از نظر مالی والدین خود را ترک کند. یک زوج باید از نظر مالی طوری تدارک ببینند که روی پای خود بایستند. یک زوج باید والدینشان را از نظر روحی ترک کنند. اگر والدین آنها مسیحی نیستند، یک زوج مجبور نمی باشند اعتقادات و مراسم مذهبی والدینشان را در خانه خود پذیرند. یک زوج مسیحی تنها باید در خانه خود خداوند عیسی مسیح را خدمت کنند. یک زوج باید خانواده خود را از نظر اجتماعی ترک کنند. اگر ممکن باشد، یک زوج مسیحی باید خانه یا اتاقی را برای زندگی خود پیدا کنند و جدا از والدینشان زندگی نمایند. آنها حتی می توانند اتاق خود در خانه والدینشان را با یک زوج مسیحی دیگر عوض کنند. تمام جنبه های ترک کردن والدین که گفته شد نشانه های قابل رؤیتی برای همه است که نشان می دهد این زوج دیگر به والدین خود وابسته نیستند، بلکه زندگی خانوادگی خود را شروع نمودند.
1: 2. ازدواج به معنی متحد شدن با هم است. مراسم ازدواج مسیحی باید مراسمی مذهبی اجتماعی و در ملأ عام باشد که در طی آن مرد و زن مسیحی با همدیگر پیمان ببندند. آنها به یکدیگر قول می‌دهند تا نسبت به هم در تمام طول زندگی وفادار و متحد باشند تا مرگ آنها را از هم جدا سازد. در ملاکی فصل 2 آیه 13 الی 16 خدا میگوید که خود او بین تو و زنی که از جوانی با او ازدواج کرده ای چون یک شاهد عمل میکند تا تو پیمان ازدواج خود با او را نشکنی. در طی مراسم ازدواج خود خدا مرد و زن مسیحی را یکی میسازد و به آنها هشدار میدهد که با طلاق به ایمان خود خدشه وارد نکنند. مراسم ازدواج مسیحی باید در ملأ عام باشد. والدین شما، دوستانتان و برادران و خواهران مسیح شما در کلیسا باید شاهد باشند که شما به خدا و یکدیگر قول می دهید که برای تمام طول زندگی خود با هم زندگی خواهید کرد، که شما همدیگر را دوست دارید، که شما نسبت به یکدیگر امین خواهید بود و شما در تمام شرایط زندگی به هم کمک خواهید کرد.
0: 3. ازدواج به معنای یکی شدن است. مراسم ازدواج مسیحی نقطه شروع یکی شدن زن و شوهر در تمام جنبه‌ها را مشخص می‌کند. آنها باید از نظر روحانی، اجتماعی و جسمی یکی شوند. مراسم ازدواج مطلع کردن خدا از یکی شدن یک مرد و یک زن است تا آنها بتوانند از نظر جنسی هم متحد شوند. این اتحاد تنها وقتی در محدوده پیمان ازدواج صورت گیرد برای خدا خوشایند است. به همین دلیل خدا هر نوع رابطه جنسی را چه قبل از ازدواج چه خارج از ازدواج ممنوع تلقی می کند.
1: دوم، ازدواج جشنی عمومی از جنبه اجتماعی و مذهبی است. در کتاب مقدس ازدواج هرگز عملی مخفیانه نبوده است. در زمانهای باستان پیمان ازدواج شامل انتخاب طرف دیگر ازدواج هم می شد. گاهی اوقات این امر با دادن هدایایی به نشانه تأیید به خانواده داماد همراه بود. همینطور دادن هدایایی به عروس و داماد. مراسم عروسی امری عمومی بود که شامل بعضی از موارد زیر می شد. عروس و داماد لباس مخصوص عروسی می پوشیدند. دوستان عروس و داماد آنها را همراهی می کردند. داماد و دوستانش به خانه عروس می رفتند و دوستان عروس به استقبال آنها می رفتند. تمام این اعمال از رفتن از خانه عروس به داماد و جشنی که آنجا برپا می شد جزء مراسم ازدواج بود. مهمانان می توانستند با توجه به تاریک بودن راه با آمدن یک چراغ یا مشعل به این گروه ملحق شوند. گاهی اوقات مراسم عروسی برای یک هفته ادامه پیدا می کرد. مهمترین قسمت مراسم عروسی انجام پیمان ازدواج بود که خود خداوند شاهد آن محسوب می گشت. تنها بعد از مراسم عروسی بود که ازدواج کامل می گشت.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به نوایمانان تعلیم دهید به چه شکل باید ازدواج کنند. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

خداوند، من ایمان می‌آورم که عیسی مسیح تاوان تمامی گناهان من را یک بار برای همیشه بر روی صلیب پرداخت نمود. من ایمان می‌آورم که عیسی مسیح پس از آن که به جای من بر روی صلیب مرد، از مردگان قیام کرد. و حال چون او زنده هست، من هم در ایمانم به او تا ابد زنده خواهم بود و با او در بهشت زندگی خواهم کرد. پدر جان، من زندگیم را به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و مقدست استفاده کن. من این درخواستم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل پنجم. چنانکه شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود. و چنانکه شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنی و یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را بفریبد، زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد، همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور برملا سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می دهند مایه رسوایی است. اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، کاملا روشن می شود. و هرچه کاملا روشن شود، مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند، ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نه مانند نادانان. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحوی استفاده کنید، زیرا این ایام ایام بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید، زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصا نجات دهندگان است، شوهر نیز سر زوجه خود می باشد و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطوری که بدن خود را دوست

دوست دارند زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می‌فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و کلیسای او اشاره می‌کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل ششم. ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است: پدر و مادر خود را محترم بدار. و وعده آن این بود تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود. و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از جان و دل به جا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را. زیرا می دانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود. دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خود خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را بتن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را بپا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس، یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشت کار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شهامت فاش سازم. زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیری در زنجیر. دعا کنید که من آن را آنچنان که باید و شاید با شهامت بیان کنم. تیخیکوس، برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه می کنم. او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما با خبر شوید و دلهای شما را شاد گرداند. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند به همه برادران آرامش و محبت توأم با ایمان عطا فرماید. فیض خدا با همه آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی بی پایان دوست دارند. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

ای خداوند، با وجود تمام نگرانی ها و ناراحتی ها، با وجود تمام سختی ها و فشارهای زندگی، تو رو شکر میکنم، چون که تو پدر با محبت و خدای نیکویی هستی.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: برای زندگی هر روزه با مسیح، مردن هر روزه لازم است. 50مین روز از شماره 4 نان روزانه ما، هر روز مردن عنوان و 2 قرنتیان باب 4 آیات 7-12 متن امروز ما از کلام خداست. آیا موقعیتتان طوری است که به خاطر ایمانتان به مسیح اغلب با شما درست برخورد نمی شود؟ آیا اطرافتان پر از افرادی با روحیه انتقادی و عیبجو است؟ آیا به خاطر کارهای خوبی که در کلیسا یا برای خانواده‌تان انجام می دهید درست مورد تمجید قرار نگرفته اید یا از شما کم تقدیر شده است؟ پاسخ مناسب در چنین شرایطی اراده برای داشتن روحی فروتن و مطیع است، تا همونطور که عیسی در زندگیش با مرگ روبرو شد، شما هم شاهد مرگ خود باشید. خداوند ما هم یک بار بر روی صلیب جان سپرد، اما به مفهوم دیگر او هر روز مرد. در واقع صلیب نقطه اوج زندگی سرشار از مردن بود. او پذیرفته بود که با او درست برخورد نشود و یا متضرر باشد تا خانه و آرامی خود را فدا کند و الگوی یک خادم را به خود بگیرد. مرگ او همین بود. ما هم باید در پی این باشیم تا به همان خوبی او بمیریم. وقتی ما با او میمیریم، حیات عیسی هدیه ای است که خدا به ما عطا خواهد کرد، یعنی جالب ترین زندگی که به وقوع پیوسته است. چهره زیبای او به تدریج در ما رشد خواهد کرد و زیبایی ما هم به همان خوبی خواهد شد. یک عکس با ارزش تر از 1000 کلم است. تصویری هم که ما از عیسی با فروتنی من می کشیم، از صحبت کردن در این باره بسیار ارزشمندتر است. ممکن است بعضی تجلی زندگی عیسی را در شما ببینند و برای ورود به چنین زندگی مشتاق شوند. بدین صورت مردن هر روزه می تواند حیات را برای دیگران به همراه داشته باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

هللویا، چیزی تو قلبمه بگم. میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری، اگر خواسته ای داری، وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم، اون نیاز تو، اون خواسته تو، خواهش تو نیست. امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی. امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی. چون شفای جسم تو، شفای روابط در زندگی تو، همه و همه ثمره حضور خداست. وقتی روی او میاد، تمامی شفا خواهد بود. امروز روی او رو بطلب. امروز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم. همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 که خداوند یک چیز رو از تو خواستم، یک چیز رو دائم خواهم طلبید، تمامی روزهای زندگی در مسکن تو ساکن باشم. روز به خداوند بگو خداوند مشتاق حضور تو هستم. به خداوند بگو خداوند

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: کلام خدا از دو قلمرو صحبت می کند و این دو قلمرو را ملکوت نامیده است. ملکوت الهی و آسمانی و نیکویی و همینطور ملکوت ظلمت و ملکوت شرارت. ملکوت یعنی فرماندهی خدا و یعنی پادشاهی خدا و تسلط خدا بر این منطقه. آن منطقه را ملکوت الهی می نامند. بین این دو ملکوت یا بین این دو قلمرو جنگی در میان است، یعنی بین خوبی و بدی همیشه جنگی در میان هست. عیسی مسیح به عنوان پادشاه این ملکوت، ملکوت الهی، از آسمان وارد بشریت شد و در 2000 سال پیش در میان ما ساکن شد و جلال او را دیدیم. امروز افکار مسیح در دنیا افکار ملکوت خداست. دیدگاه های عیسی مسیح، تعالیم عیسی مسیح و تأثیراتی که عیسی مسیح بر روی زمین گذاشته، بر دلها گذاشته، تأثیر ملکوت خدا بر روی زمینه. در واقع حمله خداست به قلمرو زلالت، تاریکی و شرارت. اشعیای نبی 700 سال قبل از عیسی مسیح در فصل اول فرمود که تمام سر بیمار است و تمام دل مریض است، از سر تا به پا کوفتگی است و جراحت است که نه بخیه شده و نه به روغن التیام یافته. و عیسی مسیح به عنوان سردار الهی و آسمانی به زمین وارد شده است تا قدرت شرارت و ظلمت و تاریکی و فساد شیطان را در واقع روی زمین باطل کنه. امروز سوال اینجا پیش میاد که قدرت این ملکوت در چیست؟ قدرت در واقع مسیحیت در چیست؟ مرکز مسیحیت کجاست؟ چطور میشه من به عنوان یک مسیحی با قدرت واقعی مسیح روبرو بشم و دریافت بکنم؟ اگر نگاه بکنید به انجیل مرقس فصل 16، عیسی مسیح میگوید که این آیات و این نشانه ها، یعنی این معجزات، یعنی این شفاها، یعنی این برکات با تک تک ایمانداران خواهد بود تا به نام من بتوانن بر مریضان دست بگذارن و اونها شفا پیدا کنن و حتی بتوانن کسانی که اسیر روحهای شریر هستند را آزاد بکنن. قدرت ملکوت خدا و قدرت یک مسیحی در چی هست؟ بعضی وقتا فکر میکنیم که یک واعظ، یک معلم و یک سیستم، یک نظام مدیریت معتبر و قدرتمند قادر هست که این کار را جلو ببره و پیشرفت بده. اما قدرت ملکوت خدا و قدرت مسیحیت و قدرت ایماندار به عیسی مسیح از دید عیسی مسیح در چیست؟ لطفاً نگاه بکنید و اول قرنتیان باب 13 آیه 8 در اونجا می‌فرماید که محبت هرگز ساقط نمی‌شود. پس در واقع می‌تونیم بگوییم که اولین منشأ و منبع قدرت عیسی مسیح و مسیحیت مسیح محبت است. می‌توانیم بگوییم قدرت ملکوت خدا در محبت است. از محبت خارها گل می شود. در همون اول قرنتیان فصل 13 می گوید عزیزان نبوت ها یک روز ممکنه فراموش بشه، علم یک روزی تغییر می کند، زبان ها یک روزی تمام می شود، اما اون چیزی که ازلی و ابدی است و هرگز ساقط نمی شود، در آیه 8 می گوید محبت است. پس محبت

بالاتر از هر چیزی در ملکوت خدا مطرح است. این محبت خداست که باعث میشه وارد بشریت بشه، به میان ما بیاید. این در واقع پاکی و قدوسیت ما نیست، اعمال ما نیست. اعمال ما آن چیزی است که آدم و حوا کردند و به خاطر این اعمال از ملکوت خدا بیرون رانده شدند. در یوحنا باب 3 آیه 16 میگوید خدا اینقدر جهان را محبت کرد، اینقدر جهان را دوست داشت که همین محبت باعث شد که او وارد زندگی زمینی ما بشود. پس قدرت ملکوت خدا در محبت است. به اول قرنتیان باب 4 آیه 20 که نگاه میکنیم میگوید عزیزان ملکوت خدا به زبان نیست بلکه در قوت است، در قدرت است و این قدرت در محبت خداست. محبت عیسی مسیح به گناهکاران، محبت عیسی مسیح به دشمنانش از هر نوعی. نگاه بکنید به روی صلیب، عیسی مسیح نگاه میکند دشمنانش، آنهایی که او را تسلیم کردن، آنهایی که او را در واقع به صلیب کشیدن. عیسی مسیح برمیگردد میگوید که پدر اینها را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. ببینید عیسی مسیح برای دشمنانش شفاعت میطلبد و ما قادر نیستیم دشمنانمان را دوست داشته باشیم. اگر قدرت محبت خدا قلب ما را پر نکرده باشد. دو، قدرت ملکوت خدا در دعا هست. قدرت ملکوت خدا در دعاست. به یعقوب باب 5 آیه 16 نگاه کنید میگوید که دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد. دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد. رابطه خدا و انسان بر اثر گناه قطع شده. بعد از توبه، ایمان به عیسی مسیح و پذیرفتن خون عیسی مسیح به عنوان مزد گناه، این رابطه مجدداً برقرار میشه. یعنی در واقع ابرها با هم تماس پیدا میکنن. وقتی ابرها با هم برخورد پیدا میکنن، اون وقت رد و برق ایجاد میشه و این رد و برق باعث بارش باران میشه. اگر این ابرها عزیزان تماسی با هم پیدا نکنن، فقط تولید سایه میکنن، فقط سایه. سایه ای از خدا در اطراف زندگی ماست. ولی وقتی شما دعا میکنید، یعنی با خدا رابطه پیدا میکنید، شما برای خدا یک سایه نیستید و خدا برای ما یک سایه نیست. این ابرها یعنی خالق و مخلوق با هم تماس پیدا میکنن در دعای قلبی، به هر زبان، به هر وقت، با هر موقعیتی و حالتی. آن وقت از این برخورد رد و برق ایجاد میشه و در این دعا، چنان که در یعقوب 5:16 خواندیم، قدرتی صادر میشه و اون قدرت هست که قادر هست مسیحی بتونه دشمنش را ببخشه، مسیحی بتوانه بر گناه غالب بیاد، مسیحی بتوانه در مقابل نفسش بیسته، ایماندار بتونه در مقابل حملات شریر بیسته. در غیر این صورت عزیزان، ما قادر نخواهیم بود مقدس باشیم، قادر نخواهیم بود در ملکوت خدا زندگی کنیم. قدرت ملکوت خدا در دعا هست. یعقوب میگه در عمل این دعا قوت بسیار داره. وقتی شما در یک موضوع دعا میکنی و در جهت مخالف اون موضوع زندگی میکنی، این دعا هیچ قدرتی ندارد. و در جهت دعات زندگی کنی و دعا یک گفتار نیست. دعا فقط یک احساس نیست. دعا یک زندگی است. داریم راجع به زندگی دعا با هم صحبت میکنیم و اینه که ملکوت خدا را با پیروزی بر تمام جاها قرار میده. و اما سه، قدرت ملکوت در صلیب عیسی مسیح است. اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 میگوید که ذکر صلیب، صحبت کردن در مورد صلیب برای دنیای گناهکار حماقت است، اما نزد نجات یافتگان قدرت خداست.
صلیب عیسی مسیح برای نجات یافتگان، برای تو برادر و خواهر عزیزم که قلبت را به مسیح سپردی یا اینکه علاقه داری که بسپاری، قوت خداست. قدرت ملکوت در صلیب عیسی مسیح است. چرا؟ چون که صلیب عیسی مسیح عمل شیطان را باطل کرد. یعنی رئیس قدرت الهی آسمان عیسی مسیح با صلیب خودش اعمال رئیس ملکوت شیطانی و تاریکی را در جلجتا، در روی تپه جلجتا به وسیله صلیب کوبید. و در کلام خدا میگوید که شیطان را میبینم که مثل برق از آسمان به زمین افکنده میشود. عیسی مسیح فقط نیومد که یک دین بسازه، نیومد که فقط یک روش بسازه، نیومد فقط برای اینکه ما اخلاق خوب داشته باشیم، بلکه آمد تا رئیس قدرت ظلمت را شکست بدهد و اعمال او را باطل کند. خدا را شکر که این کار را کرده است و او شکست خورده است. پس قدرت ملکوت در چیست؟ در صلیب عیسی مسیح، همون صلیبی که برای مردم باعث تمسخره، برای اقتصاد این دنیا واقعا تمسخره، حماقته که بگیم ببخش، بده. اقتصاد میگه بگیر، صلیب میگه بده، عیسی مسیح میگه من جان خود را میدهم. در این نوع زندگی که قدرت وجود داره برادر و خواهر. ادعای مسیحی بودن خیلی ساده است، ولی زندگی مسیحی احتیاج به برداشتن صلیب داره و این صلیب قدرت ملکوت خداست و من و شما به وسیله این قدرت ملکوتی قادر هستیم دیوها را اخراج کنیم، روحهای شریر را بیرون بکنیم، مریضان شفا پیدا بکنن، نه به قدرت ما بلکه به قدرت صلیب عیسی مسیح. چون که صلیب عیسی مسیح قدرت خداست، عمل خداست، بخشیدن و برای دیگران فدا شدن قدرت میخواد، از خودگذشتگی قدرت میخواد. اگر به گونه راستت زدن، گونه چپت را بیار، قدرت میخواد. دشمنت را ببخشی، قدرت میخواد. و این در صلیب عیسی مسیح خداوند است. و اما چهارم، قدرت ملکوت خدا در روح القدس است. پس ما نگاه کردیم قدرت ملکوت خدا در محبت است، قدرت ملکوت خدا در دعای قلبی است، قدرت ملکوت خدا در صلیب مسیح است و همینطور قدرت ملکوت خدا، یعنی قدرت مسیحیت در روح القدس است. این روح القدس است که بر مریم قرار میگیرد و زن باکره حامله شده پسری میزاید و اسم او را عیسی میگذارند. این قدرت روح القدس است که شاگردان را تقویت میبخشد. به این آیه نگاه کنید، اعمال رسولان باب 1 آیه 8 میگوید لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. چون قدرت روح القدس بر شما بیاید خواهید توانست شاهد من باشید. چرا؟ چون روح القدس به اونها قدرت میده. به دو تا کلیسا نگاه کنید، یک کلیسا قبل از روح القدس، یک کلیسا بعد از روح القدس. قبل از اینکه روح القدس بر شاگردان عیسی مسیح بریزد، در کلیسای عیسی مسیح که خود او کشیش بود، شبان بود، اسقف بود و همه کاره اون کلیسا بود، معلم اون کلیسا بود، رهبر اون کلیسا بود، پتروس سه بار عیسی را انکار میکنه. یهودا خیانت میکنه. یوحنا و برادرش به فکر مقام هستند. افراد دیگری مثل شمعون که فدایی بود به انگیزه های سیاسی وارد شده است. و همچنین متا میگوید در روزی که عیسی را گرفتن، در موقعی که عیسی را گرفتن، تمام این شاگردان اصلا فرار کردن، گذاشتن رفتن. حالا به کلیسای که بعد از ریخته شدن روح القدس دیده می شود در کلام خدا در اعمال رسولان نگاه کنید. من شما را تشویق می کنم این کتاب اعمال رسولان را بخوانید، ببینید که همون پتروس
که سه بار مسیح را انکار کرد چطور در مقابل سلاطین، در مقابل فشارها، دردها، رنجها میستد و به خداوندی عیسی مسیح اعتراف میکند. پتروسی که قادر نیست در آن زمان کاری بکند، امروز سبب شفاها می شود و می گوید که همین پتروس جان خود را در راه مسیح در روم از دست می دهد و سایر افراد همینطور. پس قدرت ملکوت عزیزان نه در ادعای ماست فقط، نه در شکل و شمایل کلیسای ماست فقط، نه در تعداد اعضای ماست فقط، نه در نوع رهبری در کلیساست فقط، بلکه در روح القدس است. این روح القدس هست که کلیسا را تولید کرده، کلیسا را حمایت کرده و کلیسا را تا به امروز پیش آورده و بعد از اینم پیش میبرد. برادر و خواهر عزیز، قدرت مسیحیت در محبت خداست. یک روز شخصی به من گفت که چه چیز پشتیبانی میکنه از مسیحیا، چه چیز مسیحیت را داره تقویت میکنه، چه دستایی تو کاره. به او گفتم چهار دست بسیار قوی از پشت سر پشت مسیحیا در تمام دنیا و مسیحیت مسیح در تمام عالم ایستاده و یکی از این دستها محبت خداست. دست دوم دعای صمیمی است. دست سوم صلیب مسیح است و دست چهارم روح القدس هست. و اگه دست انسانی و بشری بخواد این را عمل بکنه و این را حمایت بکنه و این را پیش ببره، آن چیز نابود خواهد شد. کلیسایی که انسان تأسیس کنه نابود میشه. یک روز به دکتر سعید خان کردستانی گفتن که آقای سعید خان کردستانی، این شخصی را که تو مسیحیش کردی بیا نگاه کن، مشروب خورده کنار جوب افتاده مست. دکتر سعید خان کردستانی آمد جلو و گفت آن کسی که من مسیحیش کنم وضعش بهتر از این نمیشه، ولی آن کسی را که قدرت ملکوت خدا، پادشاهی خدا، عیسی مسیح او را مسیحی کنه، اون چیز دیگری است. دعا کنیم خداوندا خود تو ما را ملاقات کن، ما را نه تحت تأثیر حرفهای قشنگ، حرفهای زیبا، تعالیم زیبا، بلکه تحت تأثیر حضور پرجلالت در حضور خودت به زانو بیار تا از قلمرو ظلمت، از قلمرو نفس، از قلمرو شهوات، خواهش ها به طرف قلمرو ملکوت خدا، ملکوت پیروزمندانه خدا وارد بشویم. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها میدویدم، یا از رحمت دست یک پیر زنو میگرفتم، از خیابون ردش میکردم. دوستانم خوابانیدن مرا بر تختی در میانه انبوه، آمدیم به سختی نتوانستیم به خانه داخل شویم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا این ریسمان قرمز نجات رو تو عزیز شنونده بر خونت بستی؟ آیا خون مسیح تو رو شسته؟ آیا تو درون خونه هستی؟ آیا در مسیح قرار داده شدی؟ وقتی که فرشته مرگ به سوی سرزمین مصر اومد، اون اسرائیلی ها هم میبایستی درون خونه می بودن که خون برای قربانی رو بر سردر اون خونه زده بودن. در اون صورت بود که فرشته مرگ از دم در اون خونه میگذشت و هیچ کس صدمه نمیدید. در عهد جدید میبینیم که کلام خدا میگه مسیح بره فسح ماست. خونه او یک بار و برای همیشه ریخته شد. مسیح قربانی ابدیه برای نجات ابدی ما. اما شما باید در او باشید. شما باید در مسیح باشید. از شما دعوت میکنم که اگه در مسیح، در این خانه امن قرار ندارید و اگر ریسمان قرمز خون او بر زندگی شما بسته نشده، امروز از این فرصت استفاده کنید و با ایمان به او بگید خداوند، با دست‌های خالی، کاملا خالی به سوی تو میام. هیچ چیز ندارم که در حضور تو به اون فخر کنم. پارسایی و اعمال نیک من در حضور تو به هیچ می‌ارزن. فقط به صلیب تو پناه می‌برم. ریسمان قرمز خون مسیح رو بر زندگی خودم امروز آویزون می‌کنم و ایمان دارم که خون تو برای نجات من کافی و بسنده است. عزیزان، خشم و داوری خدا روزی ظاهر خواهد شد. دیوارهای محکم و با ابهت روزی فرو خواهند ریخت و وای بر آنانی که این ریسمان قرمز رهایی رو بر زندگیشون نبسته باشند. وای بر آنانی که راستی و محبت خدا رو رد کرده باشند. اونها مورد داوری خدا قرار خواهند گرفت. آیا خونه شما مثل خونه رهاب در آن روز پا بر جا خواهد موند؟ آیا شما نجات خواهید یافت؟ اگر جزو کسانی هستی که فکر میکنی خونت خراب نخواهد شد، چون آدم خوبی هستی، عضو کلیسا هستی، مذهب خاصی رو دنبال میکنی، در امور خیریه و ثواب بسیار فعال هستی و بالاخره اگر فکر میکنی خونت خراب نخواهد شد چون مرتکب گناهان بزرگ نشدی، مطمئن باش که اگر تناب قرمز یعنی خون مسیح رو با ایمان بر زندگیت نبستی، هنگامی که دیوارهای این دنیا فرو بریزن، هیچ چیز و هیچ چیز توانایی محافظت از تو رو نخواهد داشت، مگر خون گرانبهای مسیح.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است، با تمام وجود تو را می جویم.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حقجویان عزیز رادیو صدای انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بی مانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگان منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد. شنوان عزیز، یقین می دانم که شما در پی این هستید که یک امنیت ابدی رو داشته باشید. اتفاقا می گویند که تمام کوشش و تقلای بشری برای این است که تکیه‌گاه امنی هم در این دنیا و هم در آن دنیا یا دنیای آخرت داشته باشید، البته اگر به دنیای آخرتی معتقد باشد. و در این دنیا ما تمام کوشش و تقلای خود میکنیم تا بتوانیم چنین امنیتی رو هم برای خود و بعد برای عزیزان و جگرگوشه هامون به دست بیاوریم. یکی از راههایی که به این حقیقت میتونیم اشاره کنیم و دال بر این حقیقت همانا بیمه عمر و یا بازنشستگی میباشد که آدمی چقدر در ایام جوانی کوشش و تقلا میکند تا در ایام ناتوانی و پیری و سالخوردگی یک درآمدی داشته باشه، یک نوع امنیت مالی داشته باشد. ولی دوست عزیز، آیا هیچ تصورش رو کرده اید که خداوند یکتا میخواهد که ما در مورد ابدیت نیز یک نوع امنیت داشته باشیم؟ شاید برای شما عزیزانی که با عالم الهی آشنایی ندارید این موضوع بسیار غیر عادی و حتی ثقیل باشد که یعنی چه؟ مگر میشه آدم اطمینان ابدی داشته باشد که به حضور خدا می رود؟ وقتی که به مذاهب مختلف نگاه می کنیم، بعضی ها تعلیم می دن که بله یک چنین امنیت امکان داره، ولی راهش بسیار محدوده و آدمی پس از مرگ میتونه به این امنیت ابدی دست یابد. برای همین است که در خیلی از کشورهای خاورمیانه اعتقادشون بر این است که اگر در راه خدا شهید بشن، آن وقت است که این اطمینان وجود دارد که پس از مرگ وارد فردوس برین خواهد شد. ولی دوست عزیز، لحظه‌ای در مورد این موضوع فکر کن. شخص باید اول عمرش رو فدا کنه، یعنی پس از اینکه مرد این اطمینان رو داره که حتما به بهشت خواهد رفت. البته آن کسانی که چنین تعلیمی میدهن حقیقتا به این موضوع خودشون ایمان ندارن، آن رو تعلیم میدن، بهش اعتقاد دارن اما ایمان ندارن. برای همین است که خودشون از هر نوع خطری میخوان در امان باشن، اما دیگران در این راه رفته و جان بدهن. این سوال میآید که آیا خدایی که ما را خلق کرده و مطابق کتاب مقدس ما را دوست داره، این خدا میخواد که ما این اطمینان ابدی رو وقتی زنده هستیم بدانیم و داشته باشیم، و یا فقط وعده ایست که پس از مرگ میتونیم از آن اطمینان داشته باشیم، و یا در راه کشته شدنمون اون موقع است که میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم؟ عزیزان، وقتی که

به تورات و انجیل مقدس روی می آوریم و با خدای یگانه، خدای یکتا، خدای بی نظیر و بی مانندی که انبیاء خود را از روی عشق و علاقه و محبت به انسان ها به این جهان فرستاد و این انبیاء و پیغمبران در حقیقت از ما انسان ها التماس می کردند که به سوی خدا بیاییم، نه با زور و جبر بلکه با التماس و گریه از آدم ها دعوت می کردند که به طرف خدا بیان، چون که این خدا انسان ها را دوست داره. وقتی چنین خدایی را بشناسیم و گفتارش را بخوانیم، متوجه میشویم که این خداوند نه فقط به ما این اطمینان را عطا میکنه که حیات جاودانی را داریم و وارد ملکوت او میشویم، بلکه میخواد امروز که زنده هستیم هم طعم آن را بچشیم و هم این اطمینان را داشته باشیم که ابدیت ما در حضور خداست. البته شرایطی دارد، ولی میتوانیم وقتی که زندگی میکنیم امروز در هر کجای این جهان باشیم این اطمینان را داشته باشیم که به حضور خدا یکتا خواهیم رفت. پس پیغام این ساعت در مورد ماندگاری مقدسی می باشد که حالا توجهتون رو به آن جلب می کنم، ولی ابتدا ازتون دعوت می‌کنم که با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون رو اجرا کرده و عنوانش بی تو هیچ هم گوش کنید که می دونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد.

اجازه میخواهم که از کلام خداوند در مورد امنیت ابدی که در کتاب مقدس برای پیروان عیسی مسیح وجود دارد آیاتی براتون بخونم و در این مورد با شما دوستان عزیز صحبت کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا چند آیه از انجیل مقدس متی میخوانم که از فصل 7 از آیه 21 عیسی مسیح میگوید: نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد وارد ملکوت آسمان شود. بسا در آن روز داوری مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج ننمودیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه من به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. دوستان عزیز، بسیاری از ما اشخاصی را میشناسیم که اعترافی از ایمان به مسیح کردن و حتی شاید جلوه گرایی از ایمان را نیز نشان داده، خود را عمیقاً درگیر حیات و خدمت به کلیسا و خلق و مخلوق خدا کردن و چیزی نگذشته که پس از مدتی بر اثر دلایلی منکر آن ایمان شده، از دور یعنی از کلام خدا دور میشن و در حقیقت امور روحانی را کنار میگذارن. دیدن چنین افراد و صحنه‌های همیشه این سوال را به ذهن متبادر وارد می‌کنه که آیا کسی که زمانی بخشیده شده طعم نجات را یافته می‌تواند نجاتی که خدا به او عطا کرده است را از دست بده؟ آیا ارتداد خطر حاد و مسلمی است که ایمانداران به مسیح را تهدید می‌کنه یا نه؟ البته در اینجا دو تعلیم وجود داره، یکی تعلیم کلیسای کاتولیک و دیگری تعلیم کلیسای پروتستان ها. عرض کنم کلیسای کاتولیک روم چنین تعلیم میداد که اشخاص میتوانن نجاتی که به رایگان از خدا دریافت کردن رو از دست بدهن. اگر شخص مرتکب گناه مهلکی شود، آن وقت آن فیض عادل شمرده شدن را که در جان او ساکن است از بین میبرد آن گناه. چنین شخصی اگر قبل از مرگ از طریق آیین توبه دوباره به ترتیبی زیر فیض خدا قرار نگیرد، مسلماً به جهنم خواهد رفت. بسیاری از پروتستان ها نیز بر این عقیدن که از دست دادن نجات غیر ممکن نیست. هشدار باب 6 از رساله پولس رسول به عبرانیان و نگرانی پولس در مورد امکان محروم شدن در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 9 آیه 27 و نیز نمونه شاول پادشاه از تورات مقدس و دیگران برخی را به این نتیجه رسانده که ممکن است کاملا و نهایتا از فیضی که چشیده ایم محروم شویم. از طرف دیگر الهیات اصلاح طلبی آموزه ماندگاری مقدسین یا به عبارت دیگر آموزه عبارت امنیت ابدی آن را تعلیم می‌دهند و کاملا به آن معتقد هستند. چکیده این تعلیم این است که اگر شخص صاحب ایمان نجات بخش باشه، هرگز این نجات را از دست نمی‌دهد. دقت کنید، اگر شخص صاحب ایمان نجات بخش باشه، هرگز آن را از دست نخواهد داد. و اگر آن را از دست بدهید، معلوم می شود که هرگز دارای چنین ایمان نجات بخشی نبودید. برای همین است که حضرت یوحنا نیز در رساله خود به آن اشاره می کنه و در اول یوحنا فصل 2 آیه 19 می خوانیم که او می گوید از ما بیرون شدن لیکن از ما نبودن، زیرا اگر از ما می بودن با ما می ماندن، لیکن بیرون رفتن تا ظاهر شود که همه ایشان از ما نیستن. می دانیم که اشخاص ممکن است عاشق عناصر بخصوصی از تعلیمات مسیح و مسیحیت بشوند، بی آنکه هرگز خود مسیح رو بپذیرند. بله دوستان، هستن افرادی که عاشق بعضی از عناصر مسیح و مسیحیت میشن ولی هرگز خود مسیح رو نمیپذیرن. گاهی پیش میاد که جوانی به قصد سرگرمی با گروه نوجوانان کلیسا معاشرت میکنه و آنها رو به هیجان میآوره، از ایمان صحبت میکنه، خیلی ظاهرا جوان زنده دل و با ایمانیه، اما
در عمل به مسیح ایمان نیاورده است. چنین آدم هایی انسان را به یاد آنانی می اندازند که عیسی مسیح در مثلی که به مسئله برزگر مسما است ذکر می کند. در انجیل مقدس عیسی مسیح برای بیان این واقعه مثلی را بازگو می کنه در مورد ملکوت خدا و می گوید برزگری به جهت بذر کاشتن بیرون رفت و وقتی که بذر می کاشت بعضی از بذرها بر کناره راه ریخته شد و پایمال شده مرغان هوا آن را خوردن و پاره‌ای بر سنگلاخ افتاده چون روید از آن جهت که رطوبتی نداشت خشک گردید و قدری در میان خارها افکنده شد که خارها با آن نمو کرده آن را خفه نمودن و بعضی در زمین نیکو پاشیده شده رویده و چندان ثمر آورد. دوستان عزیز اگر بدانید این موضوع اینه که عیسی مسیح در اینجا کلام خدا را و ایمان به کلام خدا را به بذر تشریح کرده که در میان افکار مردم در حقیقت عکس العمل متفاوتی داره. بعضی ها آن را رد می کنن، بعضی ها اول می پذیرن ولی بعد اون را خاموش از بین می برن. خیلی ساده اول قبول می کنن و فراموش می کنن، بعد بعضی ها هستن کلام خدا را می پذیرن ولی پس از مدتی مشکلات دنیا میاد این اعتقاد ایمانشون رو نابود می کنه، شاید ترس باشه و غیره، ولی بعضی افراد وقتی که کلام خدا را می شنون به آن ایمان می آورن و نه فقط ایمان می آورن بلکه ثمر می آورن، یعنی مطابقان کلام خدا زندگی می کنن و خداوند آنها را برکت خاص می دهد. حالا در مسئله مذکور به کسانی اشاره می شود که ابتدا ایمان می آورن اما سپس پرت می افتن. شاید هم منظور مسئله این است که همانطور که الهیات نحست بران اصرار داره، این گونه ایمانداران ایمانی دروغین یا جلعی داشتن. فقط آن بذری که بر زمین نیکو می افتد ثمر اطاعت را می آورد و عیسی مسیح چنین کسانی را شنوندگان کلام آن هم با دلی راست و نیکو توصیف می کند. این موضوع در انجیل لوقا فصل 8 آیه 15 آمده است. میگه ایمان ایشان از دلی برمیخیزد که به راستی دوباره تولد یافتن یا صاحب تولد تازه شدن. آموزه ماندگاری بر توانایی ما در زمینه دوام آوردن حتی اگر تولد دوباره داشته باشیم استوار نیست. دوستان دقت کنید، خیلی مهمه این حقیقت بسیار حساس رو بپذیرید و بدانید که آموزه امنیت ابدی که میگیم خداوند نجات را برای همیشه به ما داده یا ما در ملکوت خدا وارد خواهیم شد بر توانایی ما در زمینه دوام آوردنمون نیست حتی اگر تولد دوباره داشته باشیم، بلکه آموزه امنیت ابدی بر وعده خدا در زمینه حفظ کردن ما استوار است. بله، بر وعده خدا در زمینه حفظ کردن ما، نه اینکه ما توانایی دوام آوردن داشته باشیم، بلکه بر وعده خدا که خدا ما را حفظ می کند استوار است و بین این دو تفاوت بسیار عظیمیه. پولس رسول به فیلیپیان می نویسد من به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. به واسطه فیض یا به قول معروف از صدقه سر فیض خداست که خدا هر آنچه را که در ما شروع می کند آن را به پایان می رساند و خداوند اطمینان می‌دهد که اهدافی که از گزینش دارد هرگز خونسا نخواهد شد. وقتی که خداوند ما را برمی‌گزیند، دوستان عزیز، اهداف خدا باطل نخواهد شد. لحن زنجیروار و طلایی باب هشتم رساله به رومیان نور امیدی به خونسا نشدن اهداف خدا را برای ما درخشان‌تر می‌کند. برای همین است که در فصل هشتم آیه 30 مخصوصا از رساله پولس رسول به رومیان اینطور می‌خونیم: آنانی را که خدا از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، دعوت کرد، برگزید و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. دقت کنید دوستان، خیلی مهمه ببینید که خدا عادل می‌گرداند. آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. دوستان عزیز توجه کردید؟
خداوند این کار رو میکنه، وعده میده. و پولس در ادامه گفتارش میگوید که نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قادر خواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. بله دوستان، ما از آن رو امنیت داریم که نجات از خداوند است، نه بر اثر اعمال ما. نجات چیزی نیست که ما حقمون باشه و یا براش کار کرده باشیم. ما از آن رو امنیت ابدی داریم که نجات از خداوند است و ما صنعت دست او هستیم. او روح القدس را به عنوان بیانه به تحقق رساندن کار شروع کرده را به تک تک ایمانداران عطا می کند. او در همین راستا هر ایماندار را به روح القدس ممهور میکنه. او ما را به نقشی محو نشدنی چنان مهر کرده و بهای ما را چنان نقد کف دست ما گذاشته که ما مطمئن هستیم معامله را خدا تمام خواهد کرد. دوست عزیز، کار عیسی مسیح در قالب کاهن اعظم که او حقیقتاً کاهن اعظمه که به شفاعت ما برخواسته، پایه اصلی قوت ایمان و قوت قلب ماست. عیسی درست همان کاری و همان طوری که برای بازیافتن پتروس و نه یهودای خائن دعا کرد به هنگام لغزش که سقوط نکنه، برای ما نیز دعا میکنه. ممکن است برای مدتی ما بیفتیم، اما هرگز کلن یا نهایتاً دور نمیافتیم. عیسی برای ما اینطور دعا کرد که خداوندا، مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که تو به من داده‌ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب تمام شود، که اشاره به یهوداست که از آغاز پسر هلاکت و اعتراف ایمانش جلعی بود. آنانی که حقیقتاً ایماندار هستند هرگز ممکن نیست از دست خدا ربوده شوند. آنانی که مهر خدا بر آنها قرار دارد، هرگز هیچ نیرویی و هیچ کسی نمیتواند آنها را از دست خدا براند. ولی سؤال مهم این است دوست عزیز که آیا شما امروز مهر خدا را دارید؟ کتاب مقدس میگه که اگر به عیسی مسیح ایمان دارید، به وسیله روح قدوس خدا مهر و مخدوم میشوید، تا ابد به او تعلق دارید.

0: دوستان، آنانی که از ایمان رو گردان می شوند هرگز ایماندار واقعی نبودند. خدا نجات برگزیدگان را به کمال خواهد رسانید. ما می توانیم به نجات خود اطمینان داشته باشیم، زیرا به روح القدس مهر شده ایم و او وثیقه خداست تا نجات ما را به کمال برساند. شفاعت مسیح به خاطر حفاظت ما می باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا می سپارم و دعا می کنم که مهر روح القدس بر شما عزیزان باشد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: باز برخیز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: محبت مسیح. در رساله پولس رسول به افسوسیان باب سوم آیات 18 و 19 این کلمات بسیار زیبا را می‌خوانیم: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. به نظر شما چیزی که مسیح را از تمام مقدسین دیگر متمایز می کند چیست؟ بدیهی است که شخصیت مسیح، الوهیت او، تولد او از باکره، زندگی پاک و بی‌نظیرش، معجزات و کارهای خارق‌العاده او، مرگ وی روی صلیب، زنده شدنش از مردگان و صعودش به آسمان و خلاصه هر چه مربوط به مسیح می شود با سایرین فرق دارد و بی نظیر می باشد. ولی یک خصوصیت بارز عیسی مسیح محبت اوست. محبت مسیح منحصر به فرد است و نظیری ندارد. درک محبت مسیح سرنوشت انسان را دگرگون می سازد و مسیر زندگی را عوض می کند. در دنیا ما سه نوع محبت می بینیم. یکی از محبت ها که در واقع نمی شود اسمش را محبت نهاد، عشق شهوانی است که جنبه حیوانی دارد و اکثر جوانان اسیر آن می شوند و ازدواج‌های خود را بر پایه این عشق قرار می‌دهند. از این جهت نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند و اگر هم تشکیل خانواده می‌دهند، به زودی از هم می‌پاشد، زیرا بعد از مدتی این عشق شهوانی خاموش شده یا مسیرش منحرف شده و متوجه شخص دیگری می‌گردد. پس این را نمی‌شود گفت محبت. دوم، آن محبتی است که معمولاً در جهان بین مردم هست و می توان اون را عاطفه انسانی و دوستی و علاقه ای دانست که بین انسانها هست و باید باشد. البته این نوع محبت بر پایه علاقه های مشترک و دو جانبه بنا شده و توأم با توقعات گوناگون است. در واقع مثل یک معامله پایا پای است، بده و بستان است و حسن تفاهم است. البته این نوع محبت خوبه ولی کافی نیست و به محبت مسیح نمی رسد، چون که این محبت توقع دارد که چیزی بگیرد و اگر چیزی دریافت نکند چیزی هم پس نمی دهد. ولی سومین نوع محبت که محبتی است بسیار شگفت انگیز، محبتی است که انجیل آن را محبت آگاپه می‌خواند، محبت الهی و آسمانی است که در ذات مقدس خدا دیده می‌شود و این محبت در عیسی مسیح ظاهر شد. محبت جانبازانه که خالی از انگیزه‌های سودجویانه است، بی‌قرضانه است، بدون توقع می‌باشد. ما نمونه کوچکی از این محبت را در مادران خود می‌بینیم. البته متاسفانه نه همه مادران، ولی مادرانی هستند که می‌شود به وجود آنها واقعاً افتخار کرد که قسمتی از این محبت آسمانی را دارند. این محبت آسمانی است و مسیح درباره آن فرمود: همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم. در محبت من بمانید. محبت خدا در عیسی مسیح چگونه ظاهر شد؟ خدا که محبت است و در انجیل بارها این کلمه آمده، توسط عیسی مسیح به این جهان ظاهر شد. خدا می‌خواست خود را به جهانیان آشکار کند. مردم خدا را جور به جور می‌شناختند. به صورت خدای عظیم، نیرومند، خدای جنگی، خدای انتقام گیرنده، خدای قهار و جبار، خدای قدوس و پاک و عادل و تمام این صفات البته در ذات مبارک خدا هست. اما مردم نمی توانستند درک کنند که خدا محبت است. درباره محبت او اطلاعات مردم و تجربه آنها خیلی کم و محدود بود. پولس رسول می فرماید خدا در مسیح بود و دنیا را با خود مصالحه می داد. یوحنای رسول می گوید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. منظور از آغوش پدر یعنی در ذات خدای پدر. عیسی مسیح از ذات خدای پدر جدا شده به این جهان آمد. جسم پوشید، مثل ما انسان‌ها شد، ولی همون طبیعت الهی پر از محبت را ظاهر فرمود. خدا از باغ وجود زیبای خود دستگل زیبا و معطری چید و در جسم عیسی مسیح پیچید و آن را در آخر بیت لحم قرار داد و از آنجا جهان را معطر ساخت. وقتی این دسته گل زیبای آسمانی در روی صلیب جلجتا پرپر شد، بوی عطرش دوستان را مجذوب و دشمنان را مشمئز کرد. محبت مسیح چه نوع محبتی بود؟ چگونه محبتی بود؟ اولاً محبت مسیح محبتی بخشنده بود. محبت مسیح هم دهنده بود هم عفو کننده. او خود را خالی کرد. یعنی از اون جلال و شکوه آسمانی، از اون مقام بسیار والایی که نزد خدای پدر داشت، برای مدتی کنارگیری کرد تا بیاید و من و شما را محبت کند، در راه من و شما جان بدهد. او همه چیز را داشت ولی همه را از دست داد. او دارا بود ولی ندار شد. شخصیت‌های بزرگ بسیاری به جهان آمدند و از مقام کم یا کوچک شروع کردند و کم کم ثروت و مقام بزرگی به دست آوردند. اما عیسی مسیح مقام بزرگی داشت. صاحب آسمان و زمین بود. فقیر شد. به خاطر من و شما مثل یک غلام به این جهان آمد و حاضر شد حتی جان خود را در راه ما بدهد. مسیح مقام آسمانی را داشت، آن را ترک نمود. او هیچ چیز را برای خود نگه نداشت. قدرت داشت که مال جمع کند. قدرت داشت که حرم سرایی تشکیل بدهد. ولی پاک و مقدس زندگی کرد. او قدرت دنیوی را رد کرد. وقتی شیطان آمد و به او پیشنهاد کرد که اگر جلوی پای من بیفتی و مرا بپرستی، من به تو تمام این قدرت‌های جهان را خواهم سپرد، مسیح شیطان را نهیب داد و گفت دور شو از من ای شیطان. او بخشید، او عفو نمود، او حتی دشمنان خود را عفو کرد. برای مأمورین اجرای حکم اعدام خودش که می‌خواستند در دست‌ها و پاهایش میخ بکوبند، دعای خیر و بخشش کرد و فرمود ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه کار می‌کنند. دوم، محبت مسیح تغییر ناپذیر بود. او خواستان خود را تا به آخر محبت نمود. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول این مطالب را می‌خوانیم. در موقع نزدیک شدن خطر خودش را جلو انداخت و به دشمنان گفت اگر مرا می‌خواهید اینها را بگذارید بروند، یعنی شاگردان مرا آزاد کنید، اینها را بگذارید بروند، مرا به جای اینها بگیرید. بسیاری از رهبران بودند که به خاطر حفظ جان خودشان پیروان و مریدان خود را جلو انداختند تا در راه آنها کشته بشوند، ولی مسیح برعکس خود را جلو انداخت، خودش جلو رفت و فرمود بگذارید اینها، یعنی شاگردان من، دوستان من، آزاد باشند، من در راه آنها بمیرم. سوم، محبت مسیح محبتی است با عرض و طول و عمق و بلندی. محبت مسیح عرض دارد، یعنی اطرافیان را هم شامل می شود. محبت نامحدودی است. با چشمان باز و بینا دور اطراف را می گرد. توجه به حال دیگران دارد. همه مردم جهان را در نظر می گیرد. در کتاب انجیل می خوانیم که یک زن با پشت خمیده به خانه خدا، به کنیسه یهود آمد و عیسی مسیح دست بر او گذارد و او را شفا بخشید. این زن سالها به آن معبد می آمد ولی کسی به احتیاج او توجه نداشت. اما مسیح به محض این که او را دید به او توجه نمود، زیرا مسیح به احتیاجات مردم توجه می فرماید. امروز احتیاج شما را در نظر می گیرد. او در آن واحد می تواند میلیون ها نفر را زیر چشمان همه چیز بین خود داشته باشد و به احتیاجات آنها برسد. محبت مسیح طول دارد، زیرا به دورترین نقاط دنیا می رسد. محبت مسیح می فرماید به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام خلایق موعظه کنید. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح مختص یک قوم و یک زبان و یک نژاد خاصی نیست، برای تمام جهانیان است، به اقصا نقاط دنیا می رسد، چون که محبت عیسی مسیح طول دارد و طول آن به دورترین نقطه دنیا می رسد. محبت مسیح شامل مرد و زن و پسر و دختر و بزرگ و کوچک می شود. سیاه پوست آفریقایی و زرد پوست و سفید پوست و سرخ پوست و همه مردم دنیا را در بر می گیرد. محبت مسیح شامل شما نیز می شود. محبت او عمق دارد، یعنی به اعماق دلها نفوذ می کند و زندگی را از باطن عوض می کند. محبت مسیح سر زبان نیست، فرمولی نیست، نماز خالی تشریفاتی نیست، تشریفات مذهبی هم نیست. محبت مسیح یک مایه گرم روحانی است که در سرتاسر شریانهای روح انسان جاری می شود و انسان را از پستی به اوج مقام آسمانی می رساند. محبت مسیح به طبقات پایین نیز می رسد. دل بیوه زن فقیر و یتیم بیچاره را به دست می آورد. محبت مسیح تا عمق گناه می رسد. مسیح دست خود را دراز می کند و شما را از اعماق فساد می کشد و به اوج قدوسیت می رساند. مثل مریم مجدلیه، آن زنی که 7 روح شریر، 7 دیو داشت، دوچار گناهان مختلف بود، ولی مسیح او را شفا داد و به زن مقدسی مبدل ساخت. محبت مسیح بلند است. ارتفاعش به آسمان ها می رسد. به حضور خدا می رسد. یک سرش به آسمان به تخت فیض خدا متصل است و سر دیگرش به اعماق زمین و دریاها. محبت مسیح جریانی است که از جنراتور عظیم محبت خدا از آسمان به سوی چراغ‌های خاموش دل‌های افسرده و تاریک ما سرازیر می‌شود و آنها را روشن و تابناک می‌سازد. صلیب مسیح آن کابل هادی جریان محبت خداست و مسیح میخکوب شده روی آن شاه کلیدی است که جریان محبت خدا را از آسمان به زمین و به 4 گوشه دنیا میفرستد. تنها مانع عایق این جریان گناهان من و شماست که در دلهای ما مخفی است. وقتی گناهان خود را اقرار می کنیم و به صلیب مسیح توجه می کنیم و ایمان می آوریم، این مانع و این عایق برطرف می شود و محبت او در دلهای ما جریان می یابد. چهارم، محبت مسیح جانبازانه و بی‌نظیر است. از مرگش روی صلیب این را می فهمیم. زیرا با این که مسیح امید نجات نداشت، جان خود را در راه من و شما داد. او امید نداشت که وقتی روی صلیب می رود زنده پایین بیاید. می دانست که خواهد مرد، ولی با این وجود جان خود را داد. با این که او جاودانی بود، لازم نبود بمیرد، ولی خود را تسلیم مرگ نمود. مسیح به خاطر ما روی صلیب متروک شد، بدون یار و یاور، بدون کمترین دوستی یا مشوقی ماند، ولی باز حاضر شد به خاطر ما جان خود را بدهد. حتی پدر آسمانی برای لحظه ای روی خود را از مسیحی که یک پارچه به خاطر من و شما گناه شده بود، یعنی گناهان ما را روی خود جذب کرده بود، برگردانید، به طوری که مسیح فریاد زد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ بلی، گناه باعث شد که مسیح روی صلیب برود. محبت مسیح به قدری بزرگ بود که حاضر شد به خاطر من و شما حتی اون جدایی دردناک را از پدر آسمانی احساس بکند. مسیح در راه دشمنان خود هم جان داد. جان دادن در راه دوستان بسیار آسان است، ولی عیسی مسیح هنگامی که ما هنوز دشمنان خدا بودیم، چون که گناهکار دشمن خداست، او در راه ما جان خود را داد. بلی، چنین است محبت عیسی مسیح. پولس رسول می فرماید تا پر شوید تا تمامی پری خدا، یعنی از حضور چنین خدای پر محبت پر شوید، از وجود چنین نجات دهنده پر محبت پر شوید. زندگی انسان خالی است، فقط خدا می تواند اون را پر سازد. زندگی انسان معمولا پر از درد و غم و نفرت و کینه است، ولی خدای پر از محبت می تواند اون را عوض کند، دگرگون بسازد. آیا می خواهید که شما یک زندگی جدیدی داشته باشید؟ آیا می خواهید از چنین محبت عظیم و آسمانی برخوردار شوید؟

ای ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سر دهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرود خوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید. سرود خوانان به صحن‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست و رحمت و امانتش را انتهایی.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: از طریق او آفریده شده، برای او آفریده شده، به وسیله او آفریده شده و همه ارتباط این مخلوقیاتی که ما میبینیم دور و بر خودمون و کهکشان ها از طریق عیسی مسیح هست. یعنی عیسی مسیح که یک لحظه دستشو برداره همه چیز به هم میریزه. بزرگی عیسی مسیح رو، خداوندی عیسی مسیح رو نشون داد پولس در باب یک. در باب دو گفت که تعالیم اشتباهی هست که مشغول اونها نشید. در باب سه به ما گفت که حالا که چنین ارزشی در مسیح دارید، شما هم سعی خودتون رو بکنید که مقتول سازید اون عضوهایی رو که باعث گناه میشه. و گفتیم که منظورش دست و پا و چشممون نیست که اینا رو در بیاریم یا قطع بکنیم، منظورش اونهایی که باعث میشه که این چشم به اونها نگاه بکنه، اونها رو دور بندازیم. البته خانمت باعث گناهت میشه، این به این منظور نیست که خانمت بیرون بنداز، ولی وسایل چیزهایی که باعث گناه میشه از خودمون دور بکنیم. یک شبانه بود میگفت که هر چیزی که باعث گناهت میشه دور کن، ازش به دور باش. بیایید آیه 18 و 19 رو یک بار دیگه بخونیم.
1: ای زنها مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
0: شاید بگیم که مطیع شوهر بودن یعنی چی؟ بذارید چند تا چیز بگم که در واقع بگیم که چی نیست تا اینکه بگیم چی هست. مطیع شوهر بودن به این منظور نیست که زن همیشه باید ساکت باشه، هر چیزی رو که مرد میگه باید انجام بده. به این معنی نیست که فرش زیر پا هست و شوهر هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. به این منظور نیست که زن ضعیفه و از لحاظ ارزشی پایین تر هست از مرد. به این منظور نیست که باید هیچ کاری نکنه و تمام کارها رو شوهر انجام بده. خداوند در ابتدا میگه زن و مرد را آفرید، هر دو را به شباهت خدا آفرید. پس ارزش زن و ارزش مرد یکسان هست. عیسی مسیح وقتی اومد ارزش زن رو بالا برد، حتی اجازه داد اولین شاهدان قیامش زنها باشن. در کلیسای اولی میبینیم که زنها تعلیم میدادن در جلسات خانگی. در جاهای دیگه زنها ارزششون خیلی پایین تره در دینهای دیگه، ولی عیسی مسیح ارزش زن رو برد بالا. ولی در این حال میگی گرچه ارزشت بالا هست ولی مسئولیتت فرق میکنه. وقتی میگه که مرد جلوتر یا بالاتر از زن هست، به این منظور نیست که ارزشش جلوتر هست. مثل جنگی میمونه که وقتی سرلشکر داره حرکت میکنه جلوتر حرکت میکنن. به این منظور است اگه کسی تیری زد اول به شوهره باید بخوره، یعنی باید محافظت بکنه. سر هست، سرلشکر. سر به صورت عمودی نیست، به صورت افقی هست و مرد باید تهیه بکنه، مهیا کننده هست. و این مهیا کردن نه فقط برای مسائل مالی داریم صحبت میکنیم، بلکه مسائل روحانی و اتفاقا مسائل روحانی. برای من جالب بود وقتی به تحقیقات نگاه میکردم و نشون میداد که وقتی که مرد به عیسی مسیح ایمان میاره کل خانواده ایمان میارن. وقتی زن ایمان میاره مرد ایمان معمولا نمیاره یا خیلی دیر ایمان میاره. مرد سر هست و وقتی کار میکنه روی خانواده تاثیر میذاره. بچه‌ها نگاه میکنن به پدر. خیلی از مادرها بودن که مادرای خیلی بدی بودن، بچه‌هاشون اونقدر بد در نیومدن. ولی پدر اگه بد باشه، شما نگاه بکنید تو زندان اگه برید میگن 90% زندانیان اونهایی هستن که پدر خیلی بدی داشتن. پدر بد تأثیر میذاره، پدر خوب تأثیر خوب میذاره. شوهر خوبی باشی، مثل عیسی مسیح محبت بکنی، خانوادت در یک مسیر دیگه ای میره. شما اینجا پسرها اینجا نشستید، شوهران آینده هستید، شما میتونید مسیر زندگی خانوادتون و نسلتون رو عوض بکنید. برای این باید در کلام رشد بکنیم. دو تا کشتی بودن، یکیش تایتانیک که در موردش میدونیم و مدت زیادی طول کشید که این کشتی غرق بشه و چون زمان زیادی بود برای غرق شدن، مردها خیلی جنتلمن بودن و به زنها و بچه‌ها رسیدگی کردن. گرچه 700 نفر فقط زنده موندن، بقیه مردن، ولی خیلی از اینها زنها و بچه‌ها بودن، خیلی از مردها کشته شدن. ولی یک کشتی دیگه بود که تقریباً چند سال بعد از اون، در سال 1915، 3 سال بعد از اون، یک کشتی دیگه غرق شد در آلمان و اکثر افرادی که زنده موندن مرد بودن. چرا که فقط 18 دقیقه طول کشید که این کشتی غرق بشه و چون خیلی سریع همه چیز اتفاق می افتاد، مردها سریع می پردن تو این قایق و بچه ها رو بیرون می ناختن که خودشون نجات بدن.

0: بیایید مثل کشتی اول باشیم. شوهران مثل تایتانیک باشید و در زندگی که وقت داریم زنهامون رو بچه‌هامون رو احترام بذاریم. معمولا مردها خیلی سریع عمل میکنن، برای همین در کشتی دوم وقتی وقت نبود خودشون نجات دادن، ولی ما خونده شدیم که مثل تایتانیک باشیم. اینجا میگه که محبت کنید زنهای خودتون رو. یک کتاب خیلی جالبی بود که من خودم نخوندم ولی در موردش شنیدم و مقاله هایی خوندم از گری چپمن که میگه 5 تا زبان عشق، که میگه که زبان عشق خانم تو شاید وقت گذاشتن باشه. باش وقت میذاری اینطوری هست که محبت خودت رو نشون میدی. شاید لمس کردن باشه، شاید نازش میکنی، ماچش میکنی، شاید سرویس باشه، بهش سرویس میدی، ظرفا رو میشوری، یه کاری میکنی، این براش مثلا شوهر منو دوست داره. شاید هدیه باشه، یا برای بعضی زبان هست که دوست دارن شوهر بهش بگه من دوستت دارم، عاشقتم، تو گلی، سنبولی، یه چیزی بگه. شوهران بیایید بفهمیم که زن ما چه زبونی رو دوست داره، کدومی که از اینها رو دوست داره. اگه سرویس دوست داره ای گل نخر، اگه گل دوست داره ای ظرفا رو نشور، بعد خودش دوست داره پاک بکنه زمین رو، زمین نشور، بدون چی دوست داره. این میشه محبت، که اون چیزی رو که دوست داره اون رو فراهم بکنیم. میگه زنهای خود را محبت بکنید. باب 4 میگه ای غلامان در کلیه امور مطیع اربابان خود باشید، و بعد میگه اونا رو اطاعت بکنید، و بعد میگه ای اربابان شما هم همینطوری مراقبت بکنید، محافظت بکنید، درست رفتار بکنید. شاید اینجا این فکر برای ما پیش بیاد که چرا پولس رسول داره در مورد غلام یا برده داره صحبت میکنه، میگه ای برده ها به ارباباتون احترام بذارید. نه، پولس رسول باید میگفت که بردهداری اشتباهه، اربابا مگه عقل تو سرتون نیست؟ مسیح اومده این کارو کرده، چیکار دارید میکنید؟ برده ها رو آزاد بکنید. حالا متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که حدود 100 سال پیش افتاد یا حتی قبل از اون، و سیاه‌پوستایی که آمریکایی اومدن و اونها رو از آفریقا آوردن، باهاشون بیزنس کردن، برده بودن، بد رفتاری کردن و مثل حیوان باهاشون رفتار میکردن، برده های زمان اون موقع یا غلام اصلا اونطور نبود، احترام خیلی زیادی داشتن در خانواده، بعضی هاشون البته، بعضی های دیگه نه، نداشتن. و گرچه اسمشون یا ارزششون خیلی پایین بود، وقتی میگفتی من برده یا غلام هستم خیلی ارزشش پایین بود، ولی در اصل خیلی اهمیت داشتن برای ارباب. اگه یادتون باشه یک ارباب اومد از عیسی مسیح خواهش کرد که بیا برده من، غلام من مریضه، بیا شفاش بده. اربابه داره میاد این همه سفر میکنه که مسیح رو بیاره. پس اینقدر ارزش داشتن. و چیکار میکردن برده های اون زمان؟ در سن 30 سالگی خیلی هاشون میتونستن آزاد بشن، ولی خودشون میخواستن بمونن. از هر نژاد و قوم بودن، اینطور نبود که فقط مثلا سیاه‌پوست بودن که به چشم پایین بهشون نگاه بکنن. کاری که میکردن تربیت فرزندان در خانواده بود، تعلیم فرزندان بود و کمک کردن در خانه، حتی در امور مالی در اون زمان کمک میکردن به اون ارباب. پس در واقع همه کار میکردن ولی اسمشون برده بود. پس اینجا وقتی میگه غلامان، بیشتر مثل کارکن هست. از آیه 20 که اونو نخوندم میگه ای فرزندان از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند رو خوشنود میسازد. ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. میشه 600 ساعت در این مورد صحبت کرد، ولی بیایید فقط اینو بگم، کلام خداوند و اراده خداوند جای اول رو داره، بعد والدین. پس اگه پدر یا مادر میگه که برو خودتو بکش، نباید اطاعت بکنی. اگه پدر یا مادر میگه که باید بری چاقو بکنی تو کله اون طرف، نباید این کارو بکنی. اطاعت برای همه چیز اطاعت نیست. اگه برخلاف اراده خداوند هست، نه، اطاعت نمی کنیم. و نمیگه اگه پدرت یا مادرت ایماندار هست ازشون اطاعت بکن، نه، حتی بی ایمان هم هستن اطاعت میکنیم. و در یک جای دیگه میگه که عمر زیادی خواهی داشت اگه از والدینت اطاعت بکنیم. شاید یکی از دلایلی که کره‌ای‌ها، چینی‌ها، ژاپنی‌ها از اون مشرق زمین وقتی نگاه میکنیم، اون افراد آسیای شرقی بیشتر عمر میکنن، شاید یکی از دلایل این هست که احترام بسیار والایی برای والدینشون دارن. یه جا میگه احترام بگذار پدر مادرت رو. احترام اون انگیزه و اون اخلاق هست، اطاعت نتیجهش و اون عمل هست. پدرها دورو نباشید. تقریبا 3 روز پیش بود که یه نفر داشت پیش من گریه میکرد و میگفت که بچه‌هام تلف شدن چون که پدرشون دوروه. مثلا مسیح خیلی خوبیه و حتی داره تعلیم میده، بعضی وقتا شبان نیست ولی داره تعلیم میده، ولی دو روز قبل از تعلیمش باشون بدرفتاری میکنه، حتی یکی دو تا فحش میده، حتی یکی دو با دستشو بد جور بلند کرده و سریع بعد از اون میره و لبخند میزنه و جلوی مردم داره تعلیم میده. و این دوروی باعث شده که بچه ها نخوان در ایمان باشن. پدران دورو نباشید. پدران عصبانیت رو کنار بگذارید. پدران شهوت رو کنار بگذارید. پدران نمونه باشید. خیلی کم یادم میاد که پدر من تعلیم داده باشه به من. زندگی پدر من بود که باعث شد که چنین تأثیر عمیق روی من داشته باشه. صدای اعمال ما خیلی بلندتر هست از صدای حرفای ما. هر چه هم حرف بزنیم عمل نکنیم اصلا صدا نمیاد، ولی صدای عمل ما خیلی بلند هست. اینجا میخوام به چند آیه دیگه بپردازیم در باب 4 و با این تمام خواهیم کرد. بیایید آیات 1-4 رو بخونیم لطفاً.
1: ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا میدانید که شما هم در آسمان اربابی دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم که به خاطر آن من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این راز را آشکار سازم.
0: پولس رسول دو بار در زندان بود. یکیش سال 60 و 61 در زندان بود و بار دوم سال 67 میلادی بود که بعد از اون سرش رو بریدن و شهید در راه مسیح شد. ولی این قبل از شهادتش هست مسلماً. و داره میگه برای من دعا کنید. در یک جای دیگه میگه که من میترسم. با ترس پیش شما آمدم. پولس رسول هم این احساسات طبیعی رو داشت. سوپرمن نبود. پس میگه برای منم دعا بکنید. از آیه 5 میگه در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتاری عاقلانه داشته باشید. از فرصتهایی که اکنون در دسترس شما است حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و خوشایند باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. اینجا حکمت مسیحی رو داره تشویق میکنه که داشته باشیم. ولی چند تا اسم هست، بیایید در مورد این اسامی صحبت بکنیم. آیه 7-9 رو بخونیم لطفاً.
1: تیخیکا شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادمی وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور نزد شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما آسوده کند. اونیسیموس که برادر محبوب وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت.
0: این اسامی خیلی مهم هستند و 4-5 تا اسم هست در این مورد صحبت خواهیم کرد. تیخیکاس یک برادر عزیزی بود که تصمیم گرفت که پولس رسول نامه‌ای رو که می‌نویسه رو ببره بده به کلیسای کولوسیه. پس این نامه‌ای که ما الان می‌خونیم تیخیکاس بود که این نامه رو به دست شهر کولوسیه رسوند. شاید بگیم همچین هنری نکرده که داره ازش تشکر می‌کنه. امروز ما می‌تونیم بریم پست بکنیم، یه نامه‌ای رو ارسال بکنیم، می‌فرستیم میره. یا شاید سوار ماشین بشیم بریم یه جا، یه سوار موتور بشیم. اون موقع نه موتور بود، نه ماشین بود، نه هواپیما. راه‌ها خطرناک بود بیش از حد. راهزن‌ها بودن و معروف بودن به خاطر کاری که می‌کردن و خیلی‌ها از ترس راهزن‌ها سفر نمی‌کردن. اگه سفر می‌کردن گروهی سفر می‌کردن و با خودشون چیزای گران قیمت نمی‌بردن و به هر حال سفر کردن هم خسته کننده بود، چون که مثلا پمپ بنزین که نبود وسط راه بری چیپس بگیری، پفک بگیری، خود آب. خیلی تدارکات بسیار زیادی می‌خواست، خیلی سخت بود. یکی از سخت‌ترین کارها بود. تیخیکاس به خاطر عشقی که نسبت به خداوند داره و نسبت به پولس داره، نه فقط خداوند، تصمیم میگیره که این کار رو بکنه و این نامه رو میبره به کلیسای کولوسیه میده. من و تو چطور؟ آیا چنین دوستی داریم که حاضر باشه جونش رو به خاطر ما و خداوند به خطر بندازه؟ خیلی وقتا ما همکاری میکنیم با افراد مختلف برای خدمت و طرف میاد مثلا گیتار میزنه توی سی دی که من پر میکنم و کمک میکنه و تشکر میکنم، ولی اگه بهش شاید اون چک رو ننویسم، اون مقدار پول رو که انتظار داره بهش ندم، شاید بار دوم نیاد. یه بار هدیه حالا دادیم رفت، بار دوم میگم بردار خدمته، کارم دیگه نمیدونم، آخه پول نداریم این خدمتی بکنه، شلوغم، نمیدونم. من خیلی خودم دل سرد شدم وقتی دیدم افرادی که فکر میکردم خیلی دوستان خوبی هستن، دوست نیستن. اینا همکارای خیلی خوبی هستن، ولی کاره دوست. آیا من و تو دوست داریم؟ آیا یه نفر رو داریم که حاضر باشه جونشو به خطر بندازه به خاطر ما؟ اصلا جونشو به خطر بندازه چی؟ بره یه ساندویچ بگیره برامون بیاره وقتی احتیاج داریم و خودمون نمیتونیم. حالا این سوالو بچرخونم، آیا شما چنین شخصی هستیم برای نفر دیگه؟ اگه نفر دیگه بخواد شما کاری بکنید، این کار رو خواهید کرد؟ آیا دوست صمیمی دارید که اینقدر صمیمی باشه؟ اگه نداریم باید پیدا بکنیم، و دوست خوب پیدا کردن خیلی سخته. اسم بعدی که اینجا میبینیم اونیسیموس هست. اونیسیموس خیلی جالبه، میگه برادر محبوب وفادار و یکی از خودتان میباشد. همینو گفته در مورد اونیسیموس. ولی چی میدونیم در مورد اونیسیموس؟ این برادر نبود، یک برده بود. اربابش فلیمون بود، که بعد میبینیم که پولس رسول به فلیمون یه رساله مینویسه و میگه اونیسیموس رو میفرستم پیشت، همین آقا رو میفرستم پیشت، قبولش بکن. چون اونیسیموس از پیشت فرار کرده بود، اومد اینجا، من دیدمش و بهش بشارت دادم، به عیسی مسیح ایمان آورد، این الان برادر توه، یکی از ماها هست. برای همین میگه برادر محبوب، و میگه اینو برمیگردونم پیش خودت و ازش نگهداری کن، گرچه خادم تو هست، بله خدمت میکنه، ولی برادر تو هم هست. بعدها تاریخ به ما نشون میده که اونیسیموس اسخف شد، اسخف کلیسا، از خادمی رفت به اسخفی رسید. یک نفر که اصلا هیچ کس شاید نگاهش نمیکرد، یک نفر که اربابش شاید همچین ارباب خوبی نبود و فرار کرد. و اگه میخواستی فرار بکنی، گرچه شما برده بودی، تو خونه بودی، همونجا هم میخوابیدی، همه چی داشتی، خوراک و اینا همه چی داشتی، ولی اگه میخواستی از خونه بیرون بیای، دست چک بهت نمیدادن، پول نقد هم بهت نمیدادن، گاو و گوسفندا رو نمیتونستی برداری بیاری، مجبور بودی یه چیزی بدزدی که فرار بکنی، چون پول نداشتی، هیچی از خودت نداشتی. پس با وجود اینکه دزدی کرده بود، با وجود اینکه بدی کرده بود به فلیمون، ولی با این وجود عوض میشه و برمیگرده پیش فلیمون. تاریخ به ما میگه که خیلی همه چیز عالی جلو میره و بعد تبدیل به جوان کشیش اسخف کلیسا میشه. این از اینوسیموس. بیایید آیات 10 و 11 رو بخونیم.
1: ارسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام میرسانند. درباره مرقس قبلا دستوراتی داده بودم که چنانچه نزد شما بیاید او را با گرمی بپذیرید، و یسوع ملقب به یسوع سلام میرساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری میکنند و باعث دلگرمی من شدند.
0: اینا اینقدر باعث دلگرمی پولس رسول شدند که اسمشون رو در کتاب ابدی خداوند اسمشون رو میبینیم. چه افتخاری باید باشه براشون که اسمشون هست. آیه 10 میگه ارسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا. اگه یادتون باشه، برنابا و مرقس و پولس رسول به یک سفری رفتن که سفر میسیونری بود. پولس رسول سرعتش خیلی بالاه، خیلی سریع انگار جلو میرفت و سفرهای میسیونری رو جلو میبرد. بعد مرقس نمیدونم، شاید دلش واسه مامانش تنگ شد یا دلش واسه خونه تنگ شد، نمیدونم، گفت آقا من نمیکشم، من نمیتونم با شما بیام، من برمیگردم. جا گذاشت رفیق نیمه راه، قال گذاشت رفت خونه. برنابا و پولس ادامه دادن. یک سفر میسیونری دوم پیش اومد. پولس و برنابا باز با هم دیگه تصمیم گرفتن که برن، و برنابا گفت که مرقس هم با ما میاد. پولس گفت که نه نمیاد. برنابا گفت که چرا، مرقس با ما بیاد دیگه. گفت نه نه نه، بار اول ما رو قال گذاشت، بار دوم نمیبرمش، با ما نمیاد. بعد میگه که اصلا یک بحث بسیار بزرگی صورت گرفت، بحث به جایی صورت گرفت که اصلا با هم دیگه غر کردن، جدا شدن از هم دیگه. پولس گفت آقا من نخواستم، من سیلاس رو برمیدارم میرم اون طرف، که بعدن افتادن تو زندان، پولس و سیلاس تو زندان بودن و برنابا و مرقس رفتن یه جای دیگه برای سفر بشارتیشون. ولی اونجا بین مرقس و پولس یه اختلافی پیش اومد، و مرقس گرچه شاگرد عیسی مسیح بود، ولی خیلی انگار بالغ نبود در ایمانش. شاید بعدن میبینیم که به یک بلوغ روحانی میرسه و انجیل مرقس رو مینویسه، و اینجا میبینیم که اومده و همزندانی پولس شده. ارسترخوس هم همزندانی پولس شده، ولی داوطلبانه همزندانی پولس شدن. یعنی مرقس و ارسترخوس رو نگرفتن دستبند بزنن آقا بندازیم تو زندان، برید اینجا تو این سلول میندازیمتون، اینجا هم پولس هست. نه، آزاد بودن، ولی خودشون گفتن ما میخواییم بریم تو زندان، چون پولس دوست ما تنهاه. خیلیه نه، خودتو بندازی تو زندان به خاطر یک دوست. و مطمئنم گرچه پولس و مرقس با هم دیگه دعوایی داشتن، ولی بعداً مطمئنم که با مهربانی با هم دیگه آشتی کردن، و چنان تأثیر عمیقی پولس روی مرقس گذاشته که مرقس حاضر اون آزادی رو که دلش واسش تنگ شده بود و ترک بکنه بیاد با پولس تو زندان باشه. باز میخوام بپرسم ارسترخوس زندگی تو کیه؟ مرقس زندگی تو کیه؟ آیا داری کسی رو که اونقدر تو رو دوست داشته باشه که بخواد با تو باشه؟ اون موقع زندان ها خیلی کثیف بود، پر از پشه و مگس و حشرات و حتی موش ها، و خیلی در زندان ها میمردن به خاطر همون کثیفی. غذا هم بهت نمیدادن، خود زندانی مسئول بود که غذای خودش رو فراهم بکنه. پس زندانی باید یه نفر رو داشت، خانواده، دوستی، کسی که هر چند روز یک بار یه غذای بیاره که این زندانی بخوره. حالا احتمالش خیلی زیاده که ارسترخوس و مرقس رفتن که این کار رو بکنن، هر روز فراهم بکنن برای دوستشون پولس. در مورد اسم دیگه که اینجا نوشته شده یستوس هست، از یسوع یا یستوس هیچ خبری ما نداریم، هیچ جای دیگه اسمش گفته نشده، ولی چنان تاثیر عمیقی روی پولس گذاشته که اینجا اسمش رو مینویسه. احتمالش خیلی زیاده که فقط یک شونه ای بود برای پولس که پولس سرش اونجا بذاره و گریه کنه، شادی کنه و اونجا باشه، باش صحبت بکنه و بهش دلگرمی بده و تشویقش بکنه. و چقدر ما احتیاج داریم به چنین اشخاصی. لوقا هم که دکتر بود و غیر یهودی بود و تجربیات بسیار زیادی با پولس داشت و اسمش رو اینجا میاره. اپفراس اسم بعدی است که در آیه 12 میبینیم، میگه غلام عیسی مسیح هست، یکی از افراد شما هست. اپفراس همون شخصی است که در کولوسیه بود سالها پیش، حدود 10 سال پیش از این رفته بود به افسوس، در اونجا پیغام رو از پولس شنیده بود، ایمان آورده بود، رشد کرده بود، برگشته بود و بشارت داده بود به افرادی که در کولوسیه بودن، و احتمالش خیلی زیاده که خودش کلیسا رو شروع کرده بود، همین کلیسایی که الان در خطر بود و آمده بود پیش پولس که در مورد کلیسا بپرسه. و اینجا نوشته شده که اپفراس در زندان با پولس بود و نمیدونیم چند مدت، ولی اینجا موند و میگه برای کلیسا دعا میکرد. این اسامی که اینجا نوشته شدن معنیشون خیلی بزرگ هست در زندگی ما. من دعا میکنم که این اسم ها، این افراد در زندگی ما هم باشن و ما هم این اسم ها باشیم، این افراد باشیم برای زندگی دیگران. خب مطالعه و بررسی کلام در این دوره برنامه هایی که داشتیم تمام میشه و میخوام همون دعا رو برای تک تک شما و بینندگان عزیز داشته باشم که پولس رسول برای ما داره، که میگه که مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. میگه من پولس با خط خود درود میفرستم و من با زبان خود میخوام درود بفرستم به تک تک شما، و دعا میکنم که این مطالعه و بررسی رو که از کلام رو داشتیم در این سری برنامه ها در عمل بتونیم در زندگیمون اجرا بکنیم و در همه اینها خداوند و تنها خداوند جلال بیابه. خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

آیا پشیمانی سودی دارد؟ 13 ساله بودم که شروع کردم به سیگار کشیدن. بدبختی های من از همون زمان شروع شد. کم کم کارم از سیگار به حشیش کشید. برای اینکه پول مواد رو گیر بیارم با بچه های محل شروع کردیم به دزدی. یادمه با دوستم مجید می رفتیم به مغازه ها. من سر صاحب مغازه رو گرم می کردم و مجیدم دخل اون رو می زد. البته این کار نوبتی بود. گاهی هم دخل تاکسی ها رو می زدیم. اونقدر تو کارمون حرفه‌ای شده بودیم که سر زدن دخل تاکسی ها و مغازه ها با برا بچه ها شرط بندی می کردیم. رفته رفته این دل دزدی ها زیادتر شد تا اینکه به خودم اومدم و دیدم در سراشیبی افتادم که بیرون اومدن ازش خیلی سخته. اطرافم هم پر بود از آدمایی که نه می خواستن من از این منجلاب بیرون بکشن نه می تونستن. توی خونه ما 5 تا خواهر و برادر بودیم. هر کدومم درد سرای خودمون رو داشتیم. مشکل جسمی من یعنی لنگیدن پام باعث شده بود که همیشه مورد دلسوزی پدر و مادرم باشم و کمتر به من کاری داشته باشن. پدرم تفلک شبها هم کار میکرد تا شکم ما بچه ها رو سیر کنه. مادر مهربونم هم اونقدر گرفتار مشکلات زندگی بود که گاهی اسم ماها رو هم فراموش میکرد چه برسه به اینکه بخواد ببینه ما چی کار میکنیم. در چنین شرایطی بود که من دوره نوجوانی خودم رو سپری می کردم تا اینکه بالاخره به جرم سرقت دستگیر شدم. پدر و مادرم تازه فهمیدن که من چه سوء استفاده هایی از اعتماد اونها کرده بودم و در این مدت به چه راههایی که کشیده نشده بودم، راههایی که پایانی تلخ و دردناک داشت. 6 ماه در کانون زندانی بودم. بعد هم منو تحویل خانوادم دادن. از اون به بعد پدرم دیگه اون مرد صبور قبلی نبود. منو از صبح تا شب با خودش می برد سر کار. تا می اومدم حرفی بزنم شروع می کرد به داد و بیداد و فریاد کشیدن. من که تا اون زمان برای خودم کاملا آزاد بودم تحمل این وضع رو نداشتم. بالاخره یه روز به بهانه خرید کردن از سر کار پدرم فرار کردم و دیگه بر نگشتم خونه. چند روزی رو اینجا و اونجا و توی پارکا و گوشه و کنار خیابونها سپری کردم تا اینکه یه شب گیر مامورا افتادم و منو تحویل پدرم دادن. باز روز از نو و روزی از نو. پدرم کتکم میزد و مادرم نصیحتم میکرد. برادر بزرگم هم به هم فوش میداد. نگاه های در و همسایه هام از 100 تا فوش بدتر بود. اما هیچ کدوم از اینا روی من تأثیر نداشت. حواس من جای دیگه ای بود. بنابراین باز از خونه فرار کردم. چند ماه بعد دوباره گیر افتادم. اما این بار مقداری حشیشم ازم گرفتن. 6 ماه تو زندان بودم. وقتی آزاد شدم مادرم قسمم داد که دنبال کار خلاف نرم. پدرم هم توی خونه حبسم کرد. اما فایده ای نداشت. مشکل من از فکر و قلبم بود. در این دوره بود که برادر بزرگم که موتور سوار می شد تصادف کرد و مرد. مرگ برادرم ضربه سختی به خانواده ما وارد کرد. هنوز 1 سال از این ماجرا نگذشته بود که پدرم از غصه اون دق کرد و مرد. مرگ پدرم زندگی ما رو بدتر کرد. مادرم موند با 4 تا بچه. خواهر بزرگترم رو با هر بدبختی که بود روونه خونه شوهر کرد. خدا میدونه این زن بینوا چه حال و روزی داشت. برادر کوچکترم با اینکه عاشق درس و مدرسه بود مجبور شد بره سر کار. اون صبح کار میکرد و شبو میرفت مدرسه یه شبانه. خواهر کوچیکم هم دلش به همون عروسک کهنش خوش بود. در این شرایط سخت من بیخیال از همه چیز و همه کس فقط به فکر خودم بودم و توجهی به اطرافیانم نداشتم. برام فقط مهم بود که بتونم پول موادم رو جور کنم. اصلاً به دزدی کردن و حشیش کشیدن عادت کرده بودم. اینا شده بود زندگی من. در یکی از دوره‌های حبس با چند نفر خبره تر از خودم آشنا شدم. اونجا بود که نقشه دزدی‌های بزرگتری رو کشیدیم. توی یکی از این دزدی‌ها که از یه بانک بود، یکی از بچه‌ها از اسلحه سرد استفاده کرد و مأمور بانک رو مجروح کرد. ما لو رفتیم و همه ما رو گرفتن. گرچه من دست به اسلحه نزده بودم، اما پای من هم گیر بود. دادگاه برام 10 سال حبس برید. حالا که پشت میله های زندانم احساس میکنم آینده ای ندارم. به سرنوشت خودم و به بازی روزگار فکر میکنم. از کجا به کجا رسیده بودم؟ پشیمونم، اما گویا خیلی دیره.
اونقدر غرق کارهای خلاف شدم که به پشیمونی خودمم میخندم. آیا برای من آینده‌ای هست؟ آیا پشیمونی سودی داره؟

0: عزیزان، نظر شما چیست؟ آیا پشیمانی این جوان سودی دارد؟ آیا او می تواند مسیر زندگی خود را تغییر دهد؟ مسلماً پشیمانی او می تواند بسیار سودمند باشد. او می تواند در همان دوره حبس زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کند و حرفه‌ای بیاموزد و با تغییر رفتار و منش خود حتی باعث شود به خاطر حسن اخلاق از بخشودگی و عفو برخوردار شود. برای امر خیر هیچ زمانی دیر نیست. خوشبختانه او مرتکب قتل نشده که فکر کنیم پشیمانیش سودی به حال مقتول ندارد. او میتواند مسیر جدیدی در زندگی خود آغاز کند، به این شرط که پشیمانیش اصیل و واقعی بوده، بر پایه ایمانی استوار به خدا باشد. غم و غصه و پشیمانی به تنهایی انگیزه کافی برای تغییر مسیر زندگی نیست. انسان به یک محرک و انگیزه نیرومند نیاز دارد. این انگیزه چیزی جز انجام خواست خدا و خوشنود ساختن او نیست. انسان به یک لنگر نیاز دارد و نیرومند ترین لنگر همانا عشق به خدا و جلب رضایت اوست. پولس رسول نامه‌ای به مسیحیان شهر قرنتوس واقع در یونان امروزی نوشته بود که موجب شده بود ایشان اندوهگین شوند، زیرا مرتکب خطایی شده بودند. بنابراین در نامه بعدی خیش به ایشان چنین نوشت: هرچند با نامه خود اندوهگینتان ساختم، از کرده خود پشیمان نیستم. زیرا با آن که تا حدی پشیمان بودم، چون میبینم نامم هرچند کوتاه زمانی شما را اندوهگین ساخت، اما اکنون شادمانم. نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید. زیرا اندوه شما برای خدا بود تا هیچ زیانی از ما به شما نرسد. چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد، اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. ببینید اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی در شما پدید آورده است، چه شور و شوقی، چه اشتیاقی به اثبات بیگناهیتان، چه نارضایی و احساس خطری، چه دلتنگی، غیرت و مجازاتی. رساله دوم به قرنتیان 7:8-11. اگر این آیات را به دقت بخوانید متوجه می شوید که اگر شخص برای خدا اندوهگین باشد، پشیمانیش ثمراتی بس نیکو به بار می آورد. بله، اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه است. امیدواریم این دوست ما هم با ایمان به عیسی مسیح قلب خود را به روی خدا بگشاید و اندوهگین باشد که چرا به خدا و خلق خدا لطمه زده است. در این صورت پشیمانی او قطعاً بسیار سودمند خواهد بود، هم برای آینده خودش و هم برای اعضای خانواده داغدارش.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و امروز به انتهای فصل دوم کتاب یوشع نزدیک میشیم. از آیه 22 ما میخونیم: آنان آنجا را ترک کرده به کوهستان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند تا تعقیب کنندگان به اریها بازگشتند. تعقیب کنندگان تمامی طول راه را جستجو کردند اما چیزی نیافتند. آنگاه آن دو مرد بازگشتند. آنها از کوهستان فرود آمده از معبر رود گذشتند و نزد یوشع پسر نون رسیده او را از هر آنچه برای آنها رخ داده بود آگاه ساختند. اونها قطعاً در بازگشت خودشون این داستان رو با یوشع و بقیه ی قوم در میون میذارن که ما در این شهر با زنی ملاقات کردیم که ایماندار بود. در واقع خدا در قلبش ایمان قرار داده بود. اونها همه داستان رو میگن و در آیه 24 خطاب به یوشع با اطمینان خاطر اعلام میکنن که به راستی خداوند تمامی این سرزمین رو به دست ما داده است. به علاوه همه ی ساکنان اون زمین از حضور ما گداخته شدن و دلهایشان به لرزه در آمدن. ولی سوالی که پیش میاد اینه که اونها این حقایق رو از کجا می دونستن؟ اونها از کجا می دونستن که همه ی ساکنان زمین از اونها ترسان و وحشت زده هستن؟ بله، اونها این اطلاعات رو داشتن چون راهاب به اونها گفته بود. حالا بیاید برگردیم دوباره به اریها. راهاب در اونجا الان چه کار می کنه؟ کلام خدا دقیقاً به ما نمیگه که به محض بازگشت دو جاسوس راهاب در اریها مشغول انجام چه کاری بود، ولی قطعاً میدونیم که او 2 کار رو حتماً انجام داد. اول از همه او با خانواده خودش همه چیز رو در میون میذاره، چون بعدها میبینیم وقتی که اسرائیلیان برای تصرف اریها وارد اون میشن همه خانواده راهاب در خونش گرد اومده بودن. کلام خدا صریحاً درباره پدر، مادر، برادران، خواهران و همه متعلقات اونها صحبت میکنه. دقیقاً نمیدونیم آیا خواهرزاده ها و برادرزاده ها و سایر اقوام هم جزء اونها بودن یا نه، ولی ظاهر قضیه نشون میده که عده‌ای در اون خونه جمع شده بودن. مسلماً در حالت عمومی همه این افراد با او در زیر یک سقف زندگی نمیکردن. او حتماً به نزد اونها رفته بود و اونها رو از همه جریان مطلع کرده بود. راهاب به اونها گفته بود که داوری خدا قریب الوقوعه و خبر خوش اینه که اگه شما وارد خونه من بشید نجات خواهید یافت. خونه‌ای که به اون ریسمان قرمزی بسته شده بود، ریسمانی که راهاب ایمان داشت، ریسمان قرمز رهایی. ما دقیقاً اطلاع نداریم که آیا او در متقاعد کردن خانواده خودش با مشکلی برخورده یا نه. نمیدونیم که اونها در باور کردن این موضوع چه واکنشی از خودشون نشون دادن. آیا او رو مسخره کردن؟ با او بحث و مجادله کردن؟ ولی به هر حال موضوع اصلی اینه که اونها هم مثل راهاب میبایستی موضوع رو جدی بگیرن و با ایمان و اعتماد به اون خونه وارد بشن، خونه‌ای که ریسمان قرمز نجات و رهایی به اون بسته شده بود. دومین کاری که راهاب قطعاً انجام داده این بوده که او منتظر مونده. او اول ریسمان قرمز رو میبنده، بعد سعی میکنه همه خانوادهش رو از این موضوع مطلع کنه و حالا طناب قرمز رو بسته و در حال انتظاره. او دقیقا نمیدونه که تا کی باید صبر کنه. او خبر نداره که اسرائیلیان کی خواهند اومد. او اصلا نمیدونه که در اون طرف رود اردن، یعنی جایی که اسرائیلیان اردو زده بودن، چه خبره. راهاب فقط این رو میدونه که او به همراه خانوادهش باید با ایمان صبر کنن. اونها حتی جرأت نمی کنن که خونه رو ترک کنن، چون 2 جاسوس به اونها گفته بودن که اگه کسی از در خونت به کوچه بیرون رود خونش برگردن خودش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود. بنابراین راهاب می بایستی برای اومدن اسرائیلیان آماده می بود، اگرچه نمی دونست که اونها کی خواهند اومد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد، بخش دوم. سلام به شما شنوندگان محترم. در رساله اول یوحنا فصل پنجم آیات 1-4-5 نوشته شده: هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، فرزند خداست. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد. جان محترم، در رساله اول یوحنا فصل پنجم آیات 1-4-5 نوشته شده: هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، فرزند خداست. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر

حیات جاودانی است. باز تکرار می کنیم آن آیه معروف کلام خدا را از انجیل یوحنا باب سوم آیه 16 که می فرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. توبه و ایمان قدم‌هایی هستند که انسان باید برای دریافت هدیه الهی یعنی نجات بردارد. در درس گذشته دیدیم که برای نجات از هلاکت ابدی و قدرت گناه باید به سوی خدا بازگشت کرد و دیدیم که بازگشت به طور کلی یعنی ترک نقطه‌ای برای رسیدن به نقطه دیگر. بازگشت به سوی خدا نیز یعنی ترک گناه و عصیان و حرکت به سوی خدا به منظور سپردن زندگی به او. ترک گناه را توبه می نامیم و رفتن به سوی خدا و سپردن زندگی به او را ایمان. در درس گذشته حکایت پسر گمشده را از انجیل لوقا فصل 15 از نظر گذراندیم و دیدیم که چگونه این جوان در اثر فشار مشکلات به خود آمد و از وضع نابسامان خود پشیمان شد و تصمیم گرفت سرزمین گناه را ترک کند و به هر قیمتی که شده به خانه پدری بازگردد. او تصمیم خود را به مرحله عمل درآورد و سرزمین بیگانه را ترک گفت و به سوی خانه پدری به راه افتاد. از نقطه نظر روحانی آن جوان توبه کرد. او گام اول را در راه بازگشت به سوی پدر برداشت. اما حرکت به طرف خانه پدر ریسک و مخاطره برای او در برداشت. او به هیچ وجه نمی توانست حدس بزند که وقتی به خانه و کاشانه خود برسد چه نوع استقبالی در انتظار او خواهد بود. او نمی دانست عکس العمل اعضای خانواده چگونه خواهد بود. آیا او را خواهند پذیرفت؟ آیا او را از خود نخواهند ران؟ آیا او را به باد تمسخر و تحقیر نخواهند گرفت؟ آیا او باز جایگاهی در خانه خواهد داشت؟ این گونه سوالات می توانست جوان را در تصمیم خود مردد و متزلزل سازد. اما انگار نیروی دیگری در وجود او در کار بود که او را به جلو می راند. او با نوعی امید و اعتماد به طرف خانه پدر در حرکت بود. اعتماد به پدر خود. او در دل خود تصمیم گرفته بود که زندگی و آینده خود را به طور کامل به دست‌های پرمهر پدر خود بسپارد و نظر و حکم و تصمیم پدر را در باره خود بی چون و چرا بپذیرد. او با حالت تسلیم به سوی پدر می‌رفت. او می‌دانست که تصمیم پدر در باره وی عادلانه و مهرآمیز خواهد. او به پدر خود توکل کرد. به عبارت دیگر او به پدر خود اعتماد نمود. این است معنی و مفهوم واقعی ایمان. این حالت اعتماد و توکل و تسلیم را ایمان می نامیم. با چنین ایمان و تسلیمی بود که جوان راهی خانه شد و خوشا به حال او زیرا اعتماد و امیدش بی پاداش نماند. اگر توبه به معنی تنفر و ندامت از گناه و تصمیم به ترک آن باشد، ایمان یعنی حرکت به سوی خدا با قلبی پر از اعتماد و توکل و تسلیم. کسی که می‌خواهد نجات و رستگاری را حاصل نماید باید از گناه توبه کند و با اطمینان زندگی خود را به خدا بسپارد و حاضر باشد که اراده و خواست او را انجام دهد. ایمان در کتاب مقدس چنین معنا و مفهومی دارد. ایمان از دل انسان می جوشد و اراده او را نیز فرا می گیرد. یعنی حالت قلبی و درونی اعتماد و میل به تسلیم به خواست خدا وارد مرحله عمل می شود و انسان عملا خود را تسلیم اراده خدا کرده به طور کامل به او توکل می نماید. اما این دلیل بران نمی شود که ایمان راهی به عقل و ذهن انسان نداشته باشد.

0: ایمان منطق انسان را نیز فرا می گیرد. برای آنکه انسان بتواند با تمام وجود به خدا توکل کند و زندگی خود را به او بسپارد، باید درباره او آگاهی هایی داشته باشد. پسر گم شده پدر خود را می شناخت، خانواده خود را می شناخت، از خصوصیات اخلاقی آنها آگاهی داشت، خاص و اراده پدر خود را می دانست، راه خانه را نیز می شناخت. او با دانش و آگاهی به سوی پدر خود بازگشت نمود. ایمان جنبه عقلی و اعتقادی نیز دارد. کسی که زندگی خود را تسلیم خدا می کند و متعهد به پیروی او می گردد، باید بداند خود را تسلیم چه کسی می نماید و در این مورد شناخت و آگاهی کافی داشته باشد. البته خدا هیچ کس را بر مبنای شناخت و آگاهیش مورد عنایت قرار نمی دهد و میزان اطلاعات او را ملاکی برای اعطای برکات خود نمی سازد، زیرا ممکن است فردی از نظر عقلی ضعیفتر از حد متوسط باشد و یا شاید شخصی در اثر بیسوادی و جهل کلی جامعه خود قادر به درک کلیه رموز فلسفه الهی نباشد. اما حتی چنین شخصی نیست، باید حداقل آگاهی را در مورد خدا و اراده او داشته باشد. کسی که دارای شعور و قدرت درک متعارف می باشد، باید با عقل و درک خود نیز به خدا ایمان بیاورد. چنین شخصی باید اعتقاد راسخ داشته باشد که کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید کلام مقدس خداست و اینکه خدای واحد حقیقی پسر خود عیسی مسیح را برای نجات بشر به جهان فرستاده است. او باید بپذیرد که عیسی مسیح در راه گناهان انسان بر روی صلیب مرده است و روز سوم زنده شده است و زنده به آسمان رفته و روزی برای داوری جهان باز خواهد گشت. بنابراین ایمان هم جنبه عقلی دارد و هم جنبه ارادی. وقتی انسان با ایمانی اینچنین به سوی خدا می آید، خدا او را به آغوش خود می پذیرد. این گونه بازگشت انسان برای خدا کافی است. خدا قبلاً وسیله نجات را فراهم کرده است. عیسی مسیح قبلاً بها و جریمه گناه او را بر صلیب پرداخته است. جریمه پرداخت شده است و فقط لازم است که مجرم این واقعیت و این رحمت الهی را بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. موسی به دستور خدا مار برنجین را بر چوبی برافراشت تا هر مار گزیده‌ای فقط در اثر نگاه کردن به آن از مرگ نجات یابد. به همین ترتیب مسیح هم بر صلیب برافراشته شد تا هر که با ایمان به او نگاهی بیفکند از هلاکت ابدی در جهنم نجات یابد و زندگی جاوید را به دست آورد. ایمان همان نگاه کردن است. خدا فقط همین را از انسان می خواهد. خدا از انسان ایمان قلبی می خواهد، یعنی ایمانی که فکر، احساسات و اراده انسان را در بر گیرد. بقیه کار را خدای پدر توسط پسرش عیسی مسیح انجام داده است. او کسی را که با ایمان به سوی او می آید، با خون عیسی مسیح از گناه می شوید. لباس پاک عدالت و بیگناهی به او می پوشاند و انگشتری فرزند خواندگی به انگشت او می کند. همانطور که آن پدر مهربان فقط به خاطر بازگشت پسرش او را پذیرفت، بهترین لباس را به او پوشانید، انگشتری به انگشتش کرد و ضیافت بزرگی به خاطر او ترتیب داد. اینجاست که درک می‌کنیم چرا عیسی مسیح تا این حد برای ایمان اهمیت قائل بود. همچنین کلام خدا را از زبان پولس در خصوص ایمان بهتر درک می‌کنیم. او به الهام روح القدس فرمود: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافتید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست. رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 8 و 9. در جای دیگر نیز می‌فرماید خدا فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می‌شمارد. ما به یقین می‌دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می‌توانیم کاملاً نیک محسوب شویم. رساله به رومیان فصل 3 آیات 22 و 28. فقط با درک صحیح معنی ایمان است که می‌توان به مفهوم این آیات پی برد. ایمانی که در حکم اعتماد و توکل و سپردن زندگی به خدا است. حضرت ابراهیم به علت برخورداری از چنین ایمانی به پدر ایمانداران مشهور شده است. او مشعلدار ایمان به خدا در عصری است که جهل و بت‌پرستی بر همه اقوام حکم فرما بوده. او در حدود 4000 سال پیش در شهر اور در سرزمین کلدانیان یعنی عراق امروزی زندگی میکرد. گرچه مردی ثروتمند بود اما ایمانش به خدا بالاتر از هر چیز دیگری قرار داشت. خدا به خاطر این ایمان خالص او را برگزید تا قومی خدا ترس از او به وجود آورد که امانتدار احکام و کلام او باشند. به همین جهت خدا با او سخن گفت و از او خواست تا موطن و دیار خود را ترک کند و به سرزمینی که به او نشان خواهد داد روانه شود. ابراهیم بدون آنکه بداند به کدام سرزمین می رود و در آن سرزمین جدید چه سرنوشتی انتظارش را می کشد، امر خدا را اطاعت کرد و به راه افتاد و سرانجام در سرزمین کنعان مسکن گزید. در این زمان ابراهیم 75 ساله بود اما اولادی نداشت. روزی خدا او را ندا در داد و فرمود که به او پسری خواهد بخشید و نسل او را کثیر و بیشمار خواهد ساخت. ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و با اینکه در سنین کهولت به سر می برد و هم خود و هم همسرش از نظر طبیعی امیدی به بچه دار شدن نداشتند، اما با این حال به وعده خدا شک نکرد و یقین داشت که خدا قادر به وفای عهد خود می باشد. اما از وعده خدا سالها گذشت بدون آنکه همسر دلبند او سارا صاحب فرزندی شود. اکنون ابراهیم 99 ساله شده بود اما فرزند وعده هنوز به دنیا نیامده بود. در همین زمان روزی فرشته خداوند نزد ابراهیم آمد و ضمن گفتگو با او فرمود که سال دیگر در همان زمان او صاحب پسری خواهد شد. همین طور نیز شد و ابراهیم نام پسر خود را اسحاق نهاد، یعنی خنده. سالها از این ماجرا گذشت. روزی خداوند ابراهیم را ندا در داد و از او خواست تا پسر خود اسحاق را قربانی کند. عجیب است. ابراهیم سالها انتظار این پسر را کشیده بود و سرانجام در زمانی که از لحاظ انسانی و طبیعی او و همسرش ساره قادر به بچه دار شدن نبودند، اسحاق به دنیا آمده بود. فقط به این علت که خدا چنین خواسته بود و حال همان خدا از او می‌خواهد که این پسر وعده را قربانی کند. یقیناً ابراهیم درک نمی‌کرد که چرا خدا چنین چیزی از او می‌خواهد. با این حال او امر خدا را اطاعت کرد. او بدون اینکه با خدا به بحث بپردازد و یا به یاد او بیاورد که این همان پسری است که خودش وعده‌اش را داده است، فرمان بردار به سوی مکانی که خدا فرموده بود به راه افتاد. او همراه پسر و دو خدمتکارش 3 روز در راه بود. می توانیم حدس بزنیم در این 3 روز چه افکاری از ذهن ابراهیم می گذشت و چه رنجی می کشید. اما زمانی که به آن مکان رسیدند، او استوار و مستحکم خود را آماده اجرای حکم خدا کرد. اسحاق که تا آن لحظه از ماجرا بی خبر بود و فقط می دانست که برای عبادت خدا و تقدیم قربانی به آنجا آمدند، تعجب زده پرسید اینک آتش و هیزم، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم با ایمان پاسخ داد ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. سپس پسر خود را بست و بر قربانگاه بر هیزم قرار داد. آنگاه کارد را بلند کرد تا پسر خود را قربانی کند که ناگاه صدای خداوند را شنید که او را از این کار منع می کند. خدا به او فرمود که این فداکاری او ایمان و تسلیم محض او را نشان داده است. بنابراین او را و نسل او را تا ابد برکت خواهد داد. بلی، زندگی ابراهیم بهترین الگوی تسلیم به خداست و الهام بخش تمام کسانی است که می‌خواهند ابراهیم‌وار زندگی خود را تمام و کمال تسلیم خدا نمایند. خدا می‌خواهد که با تمام وجود به او ایمان داشته باشیم. او می‌خواهد همه جنبه‌های زندگی ما در اختیار او قرار گیرد. آیا نیکو نیست که شما شنونده حقجو نیز به خدای حقیقی ایمان بیاورید و زندگی خود را این چنین تسلیم او نمایید؟ در درس بعدی بحث خود را درباره ایمان ادامه خواهیم داد.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
2: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: خداوند پدر آسمانی مهربان من، از تو سپاسگزارم که تمامی شرایط زندگی من را می‌بینی و خودت در قدرت، علم و اراده الهیت مرا در این موقعیت هدایت می‌کنی. خداوند به من کمک کن تا به تمام مسائل زندگیم از دیدگاه تو نگاه کنم. خداوندا به من کمک کن تا با تمام وجودم به تو اعتماد و ایمان داشته باشم. خداوندا زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیایم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنی، تو رو خدا شکر میکنی خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند.

عزیزان به حضور خداوند بیایم، اجازه بدیم حضور او تمام افکار و درون ما رو پر بسازه. ای خداوند، ما مشتاق و محتاج تو هستیم. بریز روح خود رو بر ما، تسلیم تو هستیم خداوند، احتیاج به تو داریم، حضور تو رو می‌طلبیم.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما را عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند رو تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگی من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینه که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینه که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستین، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه‌هاش محافظت میکنه از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشین عزیزان، همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا، مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین بالما تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: شکر که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق به خدا. تشکر میکنم. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتل نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره. او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم، او ما رو درک میکنه، او ما رو میفهمه، به کمک ما میاد و ما رو کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند، چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
1: شکر
0: میکنیم خداوند، ستایش میکنیم نام عظیم تو رو.

بریم که با این سرود میخواییم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ حتا اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونی حس کنین. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 62 برای یدوتون سالار نوازندگان. مزمور داوود. جان من فقط برای خدا خاموش می شود، زیرا که نجات من از جانب اوست. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، پس بسیار جنبش نخواهم خورد. تا به کی بر مردی هجوم می آوری تا همگی شما او را هلاک کنید، مثل دیوار خم شده و حصار جنبش خورده؟ در این فقط مشورت می کنند که او را از مرتبهش بیندازند. دروغ را دوست می دارند. به زبان خود برکت می دهند ولی در دل خود لعنت می کنند. ای جان من فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، تا جنبش نخورم. بر خداست نجات و جلال من، صخره قوت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید، زیرا خدا ملجای ماست. البته بنی آدم بتالتن و بنی بشر دروغ، در ترازو بالا می روند، زیرا جمیعاً از بتالت سبکترند. بر ظلم توکل مکنید و بر غارت مغرور مشوید، چون دولت افسوده شود دل در آن مبندید. خدا یک بار گفته است و دو بار این را شنیدم که قوت از آن خداست. ای خداوند رحمت نیز از آن توست، زیرا به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد.
2: رادیو مژده، معرف خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت. زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.
3: خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که باز هم این فرصت رو داریم. چه فرصت ارزنده ای. این روزها که ایمان داریم ایام آخر هست و گناه چقدر داره رشد میکنه و چه خرابی ها در دنیای ما، در زندگی ها به بار میاره، اما خدا این فرصت رو داده که بنشینیم به پای خداوند ما عیسی مسیح و از کلام او یاد بگیریم. جلال بر نام خداوند، و دعا میکنم که این فرصت ما واقعا فرصت پربرکتی باشه، خدا با قلب های ما صحبت کنه. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتی است که مدت هاست شروع کردیم و این جلسه 13 هست، و در مطالعاتمون ما سعی کردیم از 5 جنبه به مسیح در عهد عتیق نگاه کنیم. مسیح برای ما آن کلمه است که جسم گردید و میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. پس مسیح برای ما شخصی است که از مریم باکره وقتی متولد شد چه معجزاتی کرد، چه تعالیمی داد، چگونه مرد، قیام کرد، صعود کرد، این مسیحه. اما مسیحی که ما بهش ایمان داریم، مسیحی که کتاب مقدس معرفی میکنه، صرفا آن مسیحی نیست که از زمانی که از مریم باکره متولد شد مسیحه، بلکه کلمه بود، نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود، یوحنا باب 1:1. پس این مسیح ابدی، ابتدا و انتها، الف و یا، و ما نمیتونیم محدودش کنیم به زمان عهد جدید به بعد، بلکه در تمام عهد ایام باکره وقتی متولد شد چه معجزاتی کرد، چه تعالیمی داد، چگونه مرد، قیام کرد، صعود کرد، این مسیحه. اما مسیحی که ما بهش ایمان داریم، مسیحی که کتاب مقدس معرفی میکنه، صرفا آن مسیحی نیست که از زمانی که از مریم باکره متولد شد مسیحه، بلکه کلمه بود، نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود، یوحنا باب 1:1. پس این مسیح ابدی، ابتدا و انتها، الف و یا، و ما نمیتونیم محدودش کنیم به زمان عهد جدید به بعد، بلکه در تمام عهد عتیق، حتی پیش از

های بسیاری که در رابطه با عیسی مسیح در عهد عتیق صورت گرفته و تعدادی از اونها رو ما مطالعه کردیم. جنبه دوم ظهور عیسی مسیح در عهد عتیق است، پیش از آن که تجسم صورت بگیره، پیش از آن که کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. و این ظهور، ظهور قابل رؤیت انسانیه، یعنی با حواس انسانی میشه درکش کرد، یا قابل لمسه، یا قابل دیدنه، یا قابل شنیدنه. بعضی وقتا در قالب یک انسان، بعضی وقتا در قالب یک فرشته، در رؤیاها، در ملاقاتها، در خوابها مسیح ظاهر شده. مورد اول رو که در جلسه پیشین مطالعه کردیم یک شخصیتی بود به اسم ملکی صدق، پادشاه سلامتی، کاهن خدای تعالی، که ملاقات کرد ابراهیم رو. و الان میرسیم به یک بخش دیگه. در جلسه قبل از پیدایش باب 14 خوندیم و در این جلسه پیدایش باب 18 رو میخونیم. ملاقاتی صورت گرفته اینجا با ابراهیم که در این بخش کتاب مقدس میگه سه نفر، سه مرد، یا به زبونی سه مهمون میان مهمون ابراهیم میشن. پیدایش باب 18 هم رو برای شما قرائت میکنم. خداوند در بلوتستان ممری بر وی، یعنی بر این ابراهیم، ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده اند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد و گفت ای مولا، ای خداوند، اکنون اگر منظور نظر تو شدم، از نزد بنده خود مگذر، اندک آبی بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود ابراهیم گذر افتاده است. گفتند آن سه مرد آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت سه کیل از آرد میده به زودی حاضر کن، آن را خمیر کرده گرده ها بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله این نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را تبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. به وی گفتند زوجه ات ساره کجاست؟ گفت اینک در خیمه است. گفت یکی از اون سه مرد البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و زوجه ات ساره را پسری خواهد شد. این حرف رو به کی میزنه؟ به ابراهیم و سارهی که خیلی مسنن دیگه، دیگه خبری از این که بچه دار بشن وجود نداره، نه امیدی هست نه قوتی باقی مونده. و ساره به در خیمه‌ای که در عقب او بود شنید. ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود. پس ساره در دل خود بخندید و گفت آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود؟ و آقایم نیز، ابراهیم نیز، پیر شده است. و خداوند آن مولا به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حالان که پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. فالگیری نمی کنه ها، دارو مارو هم نداده ها، وعده میده. آنگه ساره انکار کرده گفت نخندیدم، چون که ترسید. گفت نه بلکه خندیدی. پس آن مردان از آنجا برخواست، متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود و خداوند گفت، باز خداوند گفت آیا آنچه من می کنم از ابراهیم مخفی دارم؟ و حال آنکه از ابراهیم هر آینه امتی بزرگ و زورآور پدید خواهد آمد و جمعی امتهای جهان از او برکت خواهند یافت، زیرا او را می شناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته از به وی برساند. پس خداوند گفت، به ابراهیم میگه چون که فریاد صدوم و عموره زیاد شده

0: و خطایای ایشان بسیار گران، اکنون نازل می شوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده بالتمام کرده اند و الا خواهم دانست. بقیه باب 18 هم رو دقیقا بخونید، من برای شما توضیح خواهم داد. اما در این باب ملاقات دومی داره صورت میگیره با ابراهیم. ملاقات اول با ابرام بود، ملاقات دوم الان با ابراهیم هست. ملاقات اول ملک صدق بود که ابرام رو برکت داد، نان و شراب داد، آن کاهن خدای تعالی که همان مسیح در عهد عتیقه. در اینجا سه مرد هستند که می نشینند و می خورند. در آنجا باب 14 ملک صدق نان و شراب داد، قربانی عطا کرد. در اینجا این ابراهیم هست که خوراک را فراهم میکنه، گرده اینان و گوسالی فراهم میکنه و نزد این سه مردی که اومدن به ملاقاتش میده. خب این سه مرد کی هستن؟ از کجا اومدن؟ از کجا پیداشون شد؟ لحن باب 18 هم به ما نشون میده که طوری نبود که ابراهیم نشسته باشه دم در خیمهش بعد اینجور نگاه بکنه ببینه از اون دور دورا دارن میان، اومدن الان رسیدن اینجا. لحن این نیست. لحن نگارش باب 18 هم این هست که بناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستادند. لحن اینه، صحبت اینو نمی کنه که آروم آروم اومدن و جریان اومدنشون رو دید و الان رسیدن اینجا. نه، میگه یهو چشمشو بلند کرد و دید ظاهر شدن. از کجا ما نمیدونیم، ولی سه مرد اومدن و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبالشون رفت، رو به زمین نهاد و گفت ای مولا، ای خداوند. هیچ کس عیسی را نمیتواند خداوند خواند مگر به روح القدس. هیچ کس نمیتونه به صراحت از صمیم قلب عیسی مسیح رو خداوند بخونه اگر روح القدس این رو بر اونها آشکار نکرده باشه. الوهیت این شخص کاملا مشخصه. در صدوم و عموره گناهان به جایی رسیده که خدا میخواد داوری خودش رو اعمال بکنه. برای همین در آیه 17 میگه خداوند گفت، یکی از این سه نفر، آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ چه چیزی قراره بکنی که نمیخوای از ابراهیم مخفی بکنی؟ داوری. جریان رو ما میدونیم که خداوند صدوم و عموره رو داوری کرد، از آسمان آتش بارانید و همه رو هلاک کرد به جز لوط، زنش و دختراش. پس داره میگه من نمیخوام اینو پنهان بکنم از ابراهیم و به ابراهیم میگه که دقت کنید آیه 20، چون که فریاد صدوم و عموره زیاده شده است و خطایای ایشان بسیار گردیده، اکنون نازل می شوم. من خدایی هستم که در اعلی علیین ساکنم و برای اینکه داوری کنم باید نازل بشوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده. این شخص خداوندی است که نازل باید بکنه، خداوندی است که فریاد این گناهان به او رسیده، او داور عادلی است، داوری خواهد کرد. این شخص چه کسی میتونه باشه جز مسیح در عهد عتیق؟ او که داور عادل هست و داوری به او سپرده شده، او که نه فقط آن داوری است که داوری را اعمال خواهد کرد بلکه حاضر شفاعت ها را بشنوه. و جریان قسمت دوم باب 18 این است که ابراهیم ظاهرا وارد معامله میشه و ابراهیم شروع میکنه که آیا عادل را با شریر هلاک خواهی کرد؟ این خداست که حق رو داره اگر بخواد عادل رو هلاک کنه، اگر بخواد شریر رو هلاک بکنه. داوری از آن اوست، داوری از آن خداست. این شخص در عهد عتیق تصویری است واضح از مسیحی که به داوری خواهد آمد. اما ابراهیم شروع میکنه به چک و چونه زدن. شاید در شهر 50 عادل باشند، آیا آن را هلاک خواهی کرد؟ میگه اگه 50 عادل باشند هلاک نخواهم کرد. بعد میگه اگر 50 نباشند 5 را کمتر. رقم رو پایین میاره تا میرسه به 10 و اون شخص میگه نه اگر 10 نفرم باشن هلاک نمی کنم، نجات میدم. بخشیدن هلاک کردن رو از آن خودش میدونه. این شخص، این خداوند، این مولا، این مهمان، این مسیح در عهد عتیق. اما این متن پیدایش باب 18 بیشتر از این چیزها داره به ما میگه. چون وقتی نشسته بودن دم در خیمه و خوراک رو خوردن، آنچه رو که ابراهیم تقدیم کرد، پرسید زوجت ساره کجاست؟ گفت در خیمه است. بهش میگه سال آینده این وقت ساره صاحب بچه ای خواهد شد. ساره که درون خیمه نشسته بود شنید و کتاب مقدس میگه در دل خود خندید. چرا خندید؟ به منطق انسانی نگاه کرد، به جسم ضعیف خودش که عادت زنان ازش قطع شده، دیگه الان وقت بچه داری نیست توی سن 80-90 سالگی، بعد نگاه میکنه به ابراهیم سال خورده. خب شوخیه؟ کسی داره با من شوخی میکنه که من سال آینده این وقت موافق زمان حیات، یعنی وقتی که زمان بارداری اون 9 ماه خورده بگذره، بچه دار میشم؟ در دل خود خندید. آن مهمان، آن مولا، آن خداوند به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ کتاب مقدس گفت ساره در دل خود خندید. ساره قاه قاه نزد که بخنده و این مردان به اضافه ابراهیم بشنون. کسی بر نگرده بگه ساره و ابراهیم پیر و سال خورده بودن، گوشاشون ضعیف بود، نمیشنیدن. ساره اینقدر قاهقاه زده که ابراهیم نشنیده. کتاب مقدس میگه ساره در دل خود خندید. و این مهمان، این مرد برمیگرده میگه ساره چرا خندید؟ آن چرا ساره در دل خود کرد، این مهمان فهمید. چون مسیح در عهد عتیقه و مطابق یوحنا باب 1، عیسی مسیح لازم نداشت که کسی در مورد مردم بهش چیزی بگه، چون هر آنچه را در دل مردم بود میدونست. از نهان دل من و تو خبر داره، همه چیزو میدونه، دانای مطلقه. وقتی ساره در دل خودش میخنده، خداوند دید، شنید. و حتی وقتی که در دل خودش توجیه رو میکرد، آخه من چطور میتونم بچه دار بشم؟ من سال خوردم، من پیرم، آقایم ابراهیمم پیره و سال خورده است. و این مرد میگه برای چه خندید و گفت آیا فل حقیقت خواهم زایید و حالان که پیر هستم؟ نه فقط این شخص شنید و دید آن خنده ای را که ساره در دل خود خندید، بلکه آن توجیه منطق انسانیش هم بهش گفت. این مرد به ابراهیم گفت در دل زنت چه گذشت؟ و بعد وقتی که ساره از ترسش گفت نه نخندیدم، اون شخص گفت نه بلکه خندیدی. این چه شخصیه؟ این چه کسی میتونه باشه جز مسیح در عهد عتیق؟ مسیحی که وعده ها رو میده، مسیحی که وعده برکت رو میده. این همان مسیحی که وعده داد به ابراهیم و این همان مسیحی که اومده بعد از سالهای سال که وعده بهش داده تو پدر امتهای بسیار خواهی شد، الان اومده میگه اون وعده‌ای که دادم از ذریت خودت خواهد بود، نه از ذریت اسماعیلی که فرزند هاجره. همون مسیحه، همون مسیحی که نهان دل ما رو میدونه و همون مسیحی که اومده بگه من به زودی داوری را اجرا خواهم کرد، داور زندگان و مردگان خواهد بود و داوری او سهمناک خواهد بود. و اومده این فرصت رو به من و شما بده تا برای آنانی که او را نمیشناسند و قرار به زودی مواجه بشن با این داوری خیلی سهمناک، ما دعا بکنیم، ما شفاعت بکنیم، ما طالب نجات اونها باشیم. و این فرصت رو به من و شما میده، چنان که این فرصت رو به ابراهیم داد. داوریست عادل. اگر در آن شهر صدوم و عموره 10 تن عادل باشن، شهر رو به خاطر آن 10 تن هلاک نخواهم کرد. و ثابت شد که 10 نفرم پیدا نشدن. مسیح در عهد عتیق به وضوح دیده میشه. خدا رو شکر برای چنین متنی که در اختیار ما هست و وقتی بهش نگاه میکنیم ما میتونیم مسیح رو موعظه کنیم در پیدایش باب 18. کاملا مسیح رو داریم میبینیم، مسیحی که درش نجات هست، درش برکت هست، و مسیحی که برگشت گفت آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ خدای ما آنچه را که میکند از کلیسای خود مخفی نداشته و نخواهد داشت، و برای این که مخفی نکنه آن را در کلام زنده خودش به ما داده. آنچه را که او کرده و خواهد کرد در کلام زنده او هست، و ما با تفتیش این کلام کتاب را تفتیش کنید، زیرا که آنها به من شهادت میدهد، مسیح گفت. با تفتیش این کلام ما درک میکنیم آنچه را خدا مهیا کرده ما بفهمیم در رابطه با مسیح قبل از تجسم. مسیح زمانی که از مریم باکر متولد شد، معجزات و تعالیم داد، مرد، قیام کرد، تاریخ کار خدا در کلیسای خودش و زمانی که او بازگشت کنه، همه رو به طور مطلق داده و میگه من چطور آنچه میکنم از ابراهیم، از خاندان ایمان، از آنانی که در ابراهیم فرزندان ایمان محسوب شدن، کلیسای واقعی مخفی بکنم. ای کلیسا، خدا همه چیز رو به تو داده. جلسه رو شروع کردیم با قرائت قسمتی از یوشع باب اول، و در یوشع باب یک ما میخونیم که کتاب مقدس میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود ای یوشع، روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، به این طریق فیروز خواهی شد و کامیاب خواهی شد. من و شما دعوت شدیم دل خودمون رو بدیم به کتاب مقدس و با نگاه روزنامه بهش نگاه نکنیم. این کلام زنده خداونده که به الهام روح القدس عطا شده در دست من و شما هست تا تفتیش کنیم و مسیح رو در تمامی کتاب ها، تمامی باب ها ببینیم. ما میتونیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم و مسیح رو ببینیم، از جمله پیدایش باب 18. آن مورا، آن خداوند، آن داور، آن خدایی که همه چیز رو میدونه، آن وعده دهنده امین، او را ملاقات کنیم و امیدوارم مثل ابراهیم ما به پای او بنشینیم، به نزد او خم بشیم و او را ستایش کنیم، خدایی که خداوند زنده زندگی ما هست. شما را به دستای این خدای امین، این وعده دهنده امین می سپارم، به دست این شخصی که داوری خواهد کرد اما امروز نجات بخشه. قبل از اینکه مواجه بشیم با داوری او، ای کاش آن نجات گرانبها را دریافت کنیم تا وارد آن داوری نشیم.
1: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم رای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقا وارد شویم، به عمقا بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی،

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: اشعار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: آفتاب جان ما عیسی ماست، دین ما ایمان ما عیسی ماست. نیست حاجت بر دلیل دیگری، حالیا برهان ما عیسی ماست. در میان آسمان معرفت آن مه تابان ما عیسی ماست. گرد و عالم درد گردد باک نیست، زان که خود درمان ما عیسی ماست. ما در آن دریای معنی دیده ایم، گوهر پنهان ما عیسی ماست. ساکنان شهر خاکی نیستیم، چون سر و سامان ما عیسی ماست. آنچه را ما داشتیم بگذاشتیم، بهر این تاوان ما عیسی ماست. راست را تا ما بدانیم از دروغ، هم در آن میزان ما عیسی ماست. این خبر را از خدا بشنیده ایم، دشمن شیطان ما عیسی ماست. از ازل ما بحر پیمان آمدیم، تا ابد پیمان ما عیسی ماست. چند گویی هست این و نیست آن، این ما و آن ما عیسی ماست. از محبت چون سخن آید میان، نکته پایان ما عیسی ماست. هم برون از پرده پندارها، آیه عریان ما عیسی ماست. در درونم می سراید مرغ دل، جان ما جانان ما عیسی ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت، خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: امروز ما در دنیای زندگی می‌کنیم که بسیاری بر ضد خدای زندگی حقیقی یعنی عیسی مسیح ایستادن. اما کلام خدا میگه که روزی این دنیا تحت داوری او قرار خواهد گرفت. ولی 2000 سال پیش خدا به صورت عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد تا با این دنیای سقوط کرده ای گناهکار ملاقات کنه. درست مثل اون دو جاسوسی که با راها به فاحشه این زن گناهکار ملاقات کردن. او به دنبال ماست تا به ما بگه چگونه از این داوری مهلک و وحشتناک نجات پیدا کنیم. او مجازات داوری ما رو بر خودش گرفت. او جان خودش رو بر صلیب قربانی کرد و خون او ریخته شد تا مثل طناب قرمز راهاب ما رو نجات بده. کار مسیح بر روی صلیب برای این بود که فرصتی به ما داده بشه تا در او پناه ببریم و از داوری آینده که در حال آمدن رهایی پیدا کنیم. مسیح سپس به آسمان رفت، ولی او هم مانند اون دو جاسوسی که راهاب رو ترک کردن به ما قول داده که روزی باز خواهد گشت. جاسوسان به راهاب نگفتن که چه زمانی باز خواهند گشت. مسیح هم به ما نگفته که چه زمانی برمیگرده، اما او به ما قول داده که باز خواهد آمد. گاهی اوقات ما هم مانند راهاب منتظریم، ولی میبینیم هیچ اتفاقی نمیافته و خدا هیچ کاری نمیکنه. گاهی اوقات حتی شک میکنیم که آیا واقعا مسیح خواهد آمد؟ خیلی طولانی به نظر میاد. همه ما رو مسخره میکنن و عده‌ای کمی مثل ما فکر میکنن. ولی نکته مهم اینه که ما ایمان خودمون رو مثل راهاب بر اون چه به ما قول داده شده بنا کنیم. مسیح قبل از بازگشتش گفت خواهم آمد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا، بهترین درودهای گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما دوستان عزیز شادی و آرامش عطا کند تا در لطف و کرم و روزهای خود را به سر بیاورید. میدونم دوستان عزیز که بسیاری از شما در موقعیتی هستید که وقتی صحبت از خدای محبت میشود به این صحبت حتی میخندید و میگویید چه خدایی، چه محبتی، چرا خدا به داد ما نمیرسه و چرا خدا جوابگوی دعای ما نیست. ولی واقعیت اینه دوستان عزیز، خداوند یکتا چشم پرمهرش رو بر شما داره، به شما نظر میکنه، شما را بی نهایت دوست داره و مشکل اصلی اینه که اگه شما اون متوجه محبت خدا نیستید، علتش این نیست که خدا به شما محبت نمیکنه، بلکه باید بپذیرید علتش اینه که شما محبت خدا را نمیبینید و علتش هم اینه که در حقیقت و راستی که خدا خود رو به ما نشان داده است زندگی نمیکنید. حضرت پولس در رساله خود به غلاطیان به ما میگوید خود را فریب مدهید. خودتون رو فریب ندهید، خدا را استهزاء نمیتوان کرد. دقت کنین چه میگه. میفرماید زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. دقت کنین دوستان عزیز، سوالیست، مطلبیست بسیار بسیار مهم. میگه خدا را نمیشه فریب داد، آدمی هر آنچه را بکارد همان رو درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود بکارد از جسم فساد را درو میکنه، ولی هر که برای روح بکارد از روح حیات جاودانی رو خواهد دروید. دوست من، امروز زندگی شما در حقیقت همانند کشاورز و دهقانی میماند که زمین شخم شده و در حال پاشیدن بذر میباشد. اعمال تو، گفتار تو، طرز فکر تو، عکس العمل تو در برابر مردم بذرهایی هستند که کاشته میشه همان رو

خود می کارید و برای حیات جاودانی زندگی می کنید، ولی وقتی که می بینید که همه چیزها غلط در میاد و فساد در آن هست، وقتی می بینید ظلم و ستمه، وقتی می بینید گناه شرارت، دوست من کلام خدا میگه داریم جسم را درو می کنیم و یا جسم خود رو می کاریم. حضرت پولس نصیحتی برای ما دارد، میگه لیکن از نیکوکاری خسته خاطر نشویم، از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم، اگر ناامید نشویم، اگه به قول معروف از کوره در نریم. دائما نیکویی کنید، و نیکویی کردن به خودتون نه، بلکه به دیگران. به دیگران نیکویی کنید، کان وقت متوجه خواهید شد چگونه خداوند زندگیتون رو برکت خواهد کرد. به قدری که فرصت داریم تا زنده هستیم با جمعی مردم احسان بنمایید، علل خصوص با اهل بیت ایمان. عرض کنم در برنامه این ساعت ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد قرائت آیات آسمانی رو که همکارمون ایرج اون رو اجرا میکنه به سمتون میرسونیم و در قسمت آخر خواهرمون سارا پیامی بازگو میکنه که میدونم باعث برکت همه شما دوستان عزیز خواهد شد. حالا به اولین آهنگ روحانی این ساعت توجه میکنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

0: حالا ازتون دعوت میکنم که به قرائت آیات آسمانی که همکار اون ایرج جان را اجرا میکنه توجه کنید.
1: کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما عین آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت میکنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید، قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. درود بر شما دوست عزیز. من برادر شما ایرج با نام خداوند یگانه گفتار حیات بخش او را قرائت می کنم. انجیل لوقا فصل 8 آیات 1-15 درباره مثل برزگر و تفسیر آن. بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده‌ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود. یونا، همسر خوزا، مباشر هرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردن. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مثلی زده گفت: برزگری برای بز افشاندن بیرون رفت. وقتی بز پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آنکه رشد کرد، به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها به خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود. تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید. مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می ماند که وقتی کلام را می شنوند با شادی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار می آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 16-21 درباره مثل چراغ و مادر و برادران عیسی. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس، آن را روی چراغ پایه می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هرچه پنهان باشد آشکار می شود و هرچه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس مواظب باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچرا که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند: مادر و برادرانت بیرون ایستادند و می‌خواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد: مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به جا می‌آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 22 تا 39. عیسی دریای طوفانی را آرام می‌کند و مرد دیوانه را شفا می‌دهد. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و به آنان فرمود به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد. آب قایق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آب‌های طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید: ایمانتان کجا است؟ آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می‌گفتند: این مرد کیست که به باد و آب فرمان می‌دهد و آنها از او اطاعت می کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیله است به خشکی رسیدند. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت، با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدتی مدید نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره ها به سر می برد. به محض اینکه عیسی را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت: ای عیسی پسر خدای متعال، از من چه می‌خواهی؟ از تو التماس می‌کنم مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه داشته بودند، اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ جواب داد: لژیون. و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستند. از قضا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می چریدن و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوک ها بروند. عیسی با آنها اجازه داد. دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچرا که واقع شده دیدن و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و هراسان شدند. شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود،
2: زیرا بسیار حراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانه ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. انجیل لوقا فصل 8 آیات 40-56 شفای یک زن و زنده کردن یک دختر. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گرمی از او استقبال کردند زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یاروس بود و سرپرستی کنیسه را به دست داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه اش برود. زیرا دختر یگانه اش که تقریباً 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردند. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید کی به من دست زد؟ همگی انکار کردن و پطرس گفت ای استاد، مردم تو را احاطه کردن و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود کسی به من دست زد چون احساس کردم نیروی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد. دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. وقتی عیسی این را شنید به یائیروس گفت نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پطرس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دختر اشک می ریختند و عزاداری می کردند. عیسی فرمود دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می زدند چون خوب می دانستند که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت ای دخترک برخیز. روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.
0: از همکارمون ایرج به خاطر قرائت آیات آسمانی سپاسگزاری میکنیم. حالا ازتون دعوت میکنیم که با هم به یک آهنگ روحانی دیگر گوش کنیم که بعد از آن خواهرمون سارا پیام را برای ما بازگو میکند.

0: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید و می دانید که امروز باید تصمیم بگیرید. ما ایرانی ها متاسفانه خیلی عادت کردیم که چشم بسته اعتقادات ابا اجدادی خود را بپذیریم، ولی فراموش کردیم که ممکن است این اعتقادات از روی جبر به والدین ما تحمل شده و آنها چاره‌ای نداشتن، برای زیستن مجبور شدن چنین اعتقاداتی را داشته باشن. در حضور خداوند ما باید پاسخگو باشیم برای راهی را که برگزیدیم، چون که دوست عزیز، اعتقادات و ایمان ما اعمال ما را تحت شعاع خود قرار می دهند. اعمال ما گواه نوع اعتقادات ماست. اگر اعمال من پاک باشه، نشان دهنده دوست عزیز اعتقاد پاکه، ولی اگر اعمالمون، گفتارمون مملو از شرارت، فوش، ریاکاری، حق بازی است، این نشان میده که ایمانی که داریم، اعتقادی که داریم درست نمی باشد. چون که دوست عزیز، امکان ندارد اگر ایمان درست داشته باشیم در رفتارمون اثر مثبت نداشته باشه. ما شما رو تشویق میکنیم، بیایید به زندگی خودتون نگاه کنید، به اعمالی که انجام دادید نگاه کنید، به حرفایی که گفتید نگاه کنید، به اون رفتاری که داشتید با همسایگانتون، با مشتریاتون، با غریبه ها، اون زرنگی هایی که از دید ما زرنگی بوده ولی حق بازی از دید خدا میشه را در نظر داشته باشید. کتاب مقدس میگوید که اگر ما قلبمون پاک شده باشه، اگر خداوند قلب ما را لمس کرده باشه و ما شخصیت تازه و قلبی تازه داشته باشیم، رفتار ما نیز تازه خواهد بود. رفتاری که مقبول پسند خداست و شایسته پیروان واقعی خدا. اگه دوست دارید بیشتر بدانید، ما شما رو تشویق می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 5 توجه کنید. عیسی مسیح چطور مورد تقدیر و پرستش قرار میگیره؟ یوحنا نویسنده مکاشفه میگه سپاس و ستایش بر او که ما را محبت نمود و با خون خود ما را شست و از گناهانمان ما را طاهر ساخت. ولی از کدومی که از گناهانمان ما را طاهر کرد؟ و با خون خودش چه کسایی را شست؟ شما ممکنه بگید گناهان چه کسانی رو بخشید؟ حتی گناه منو هم بخشیده؟ آخه گناه من خیلی وحشتناک و بزرگه. بله عزیزان، گناهان من و گناهان شما. گناهانی که همه از اونها خبر دارن و گناهانی که هیچ کس از اونها آگاهی نداره. گناهانی که به نظر من و شما بی‌ارزش هستن و گناهانی که من و شما اونها رو بزرگ، وحشتناک و غیر قابل بخشش می‌خونیم. در کتاب مکاشفه فصل 5 در مورد عیسی مسیح می‌خونیم: تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن هستی، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. شما از هر زمینه‌ای که اومده باشید، اگه مثل راهاب از اریها، از کنعان، از هر قوم و طایفه و از هر نوع خانواده‌ای که باشید، خون مسیح ریخته شد تا شما رو برای خودش بخره و شما رو به خانواده خودش پیوند بده. آیا شما این ریسمان قرمز رهایی رو بر خونه زندگی خودتون بستید؟ کتاب مکاشفه در فصل 19 هم ادامه میده: آسمان رو گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ میکند. بله، او با همه رحم و شفقتی که داره، اما خدایی هم هست که از دست شریر و شرارت خشمگین میشه. او با عدالت گناه رو مورد داوری قرار میده. ولی آیه 13 این رو هم ادامه میده: او ردایی آغشته به خون برتن داشت و به کلمه خدا مسما بود. کلام خدا در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 میگه خون عیسی ما را از هر گناه، توجه کنید، میگه هر گناه، هر گونه گناه پاک می‌سازد. بله، این قدرت خون عیسی مسیحه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی شما فرصت خواهید داشت تا درباره زندگی عملی جامعه مسیحی درس‌هایی بیاموزید. دو معلم از کتاب مقدس درباره مراسم کلیسایی به شما تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفتر خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: ازدواج مسیحی و مراسم ازدواج.
1: نکته 1، مشخصات یک ازدواج مسیحی. اولین مشخصه یک ازدواج مسیحی، ازدواج طرح و آیین خدا است. پیدایش فصل 1 آیه 17 تعلیم می‌دهد خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. وقتی خدا تصمیم گرفت تا جهان را خلق کند، او جهان را به گونه‌ای آفرید که تمام جانداران به حیات خود ادامه دهند و کثیر گردند. خدا دو جنس مخالف را آفرید و مقصود خاصی از این کار داشت. مرد و زن با همدیگر تصویر خدا را نشان می‌دهند. این دو در ازدواج به همراه هم کوچکترین واحد خانواده را تشکیل می‌دهند که بنیاد حقیقی هر جامعه می‌باشد. خدا دو جنس مخالف را بدین منظور خلق کرد که شوهر و زن دارای اتحادی محکم باشند و ضمن ادامه نسل بشر از ازدواج لذت ببرند. در پیدایش فصل 2 آیه 18 خدا میگوید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. بنابراین خدا زن را یاور مرد ساخت. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا تعلیم میدهد به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا میشود و به همسر خود میپیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. هیچ جامعه یا فرهنگی ازدواج را به وجود نیاورده، بلکه خدا نیاز به آن را قرار داده و روابط زناشویی را یک آیین نموده است. قبل از اینکه مرد و زن به گناه بیفتند، خدا ازدواج را به عنوان رابطه‌ای قرار داد که به ترک کردن والدین و اتحاد بین یک زن و یک مرد می انجامید و رابطه جنسی فقط باید در محدوده آن صورت بگیرد. خدا پس از اینکه انسان به گناه افتاد هم این آیین را تثبیت نمود. هم عیسی مسیح در انجیل متی فصل 19 آیه 4 الی 6 و هم پولس رسول در افسسیان فصل 5 آیه 31 بر این آیین الهی تاکید می‌کنند. بنابراین خدای کتاب مقدس می‌خواهد ازدواج در هر نژاد و فرهنگی بر اساس تعلیم کتاب مقدس در مورد ازدواج باشد. در عهد عتیق ارمیا فصل 3 ازدواج به عنوان تصویر و تذکری بود که به رابطه میان خدا و انسان اشاره می کرد. در عهد جدید در افسسیان فصل 5 ازدواج مسیحی به عنوان تصویر و شهادتی کمک می کند تا رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی درک شود. اگرچه در طی سالها در فرهنگهای مختلف ازدواج از آن شکل اولیش که توسط خدا نهاده شده بود تغییر کرد، خدا هنوز تمام انسانها و فرهنگهای روی زمین را دعوت می کند تا به سوی آیین ازدواج اصلی بازگشت کنند.
0: مشخصه دوم ازدواج مسیحی، ازدواج بر مبنای تک همسری است. اگرچه ما در عهد عتیق می‌بینیم که ابراهیم، یعقوب و داوود بیشتر از یک زن داشتند، ولی خدای کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که این روش برخلاف دستور صریح او و آیین ازدواج در هنگام خلقت بود. چند همسری در دوران عهد عتیق مشکلات بسیاری مثل حسادت، تبعیض و بت‌پرستی را به دنبال داشت. خدا هرگز نقشه اصلی خود را عوض نکرده است. ازدواج مسیحی، ازدواج بر مبنای تک همسری است. اگرچه ما در عهد عتیق می‌بینیم که ابراهیم، یعقوب و داوود بیشتر از یک زن داشتند، ولی خدای کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که این روش برخلاف دستور صریح او و آیین ازدواج در هنگام خلقت بود. چند همسری در دوران عهد عتیق مشکلات بسیاری مثل حسادت، تبعیض و بت‌پرستی را به دنبال داشت. خدا هرگز نقشه اصلی خود را عوض نکرده است. در پیدایش فصل 2 آیه

0: 5 تأکید کرد و گفت که این دو یک تن خواهند شد. خدای کتاب مقدس ورود دیگران را به این اتحاد روابط در ازدواج رد می کند که این موضوع شامل امور جنسی هم می گردد. خدای کتاب مقدس چند همسری را قدغن می کند، همچنین داشتن صیغه را. او زنا را محکوم می کند و او در مورد تفریح با یک زن دیگر هشدار می دهد. خدای کتاب مقدس می خواهد که همه مردان به زنان خود و آیین ازدواج احترام بگذارند.
1: سومین مشخصه یک ازدواج مسیحی، ازدواج برای تمام طول زندگی است. آمار طلاق در همه جای دنیا در حال افزایش است، اما عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 3 الی 6 به روشنی تعلیم می‌دهد که در هنگام خلقت خدا طلاق را مجاز ندانست. عیسی می‌فرماید آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. در کتاب مقدس ازدواج به معنای این است که خدای کتاب مقدس یک مرد و زن را برای تمام زندگیشان به هم پیوسته است. در ملاکی فصل 2 آیه 16 خدا میگوید من از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را همچون جامه به تن کند. اما با توجه به وجود گناه در جهان، کتاب مقدس طلاق را در سه حالت مجاز میداند. 1. عدم وفاداری زناشویی در امور جنسی، یعنی وقتی شریک زندگی مرتکب زنا می شود. 2. عدم وفاداری زناشویی در امور روحانی، یعنی وقتی شریک زندگی به یک مذهب دیگر، بت‌پرستی و یا جادوگری وارد می شود و شریک خود را مورد خشونت فیزیکی قرار می دهد. 3. عدم وفاداری زناشویی از نظر همیوغ نبودن با هم، یعنی وقتی بعد از ازدواج یکی از دو طرف ایمان می آورد و طرف دیگر که ایمان به مسیح ندارد حاضر به زندگی با شخص ایماندار نیست. طلاق در کتاب مقدس تنها وقتی مجاز است که شریک زندگی از نظر جنسی مرتکب زنا بشود و یا از نظر روحانی زناکار شود و یا با اعمال خشونت‌های شدید مقصر باشد و یا با تحمل نکردن ایمان مسیحی خواستار طلاق باشد. شریک زندگی خطاکار در مقابل خداوند جوابگو خواهد بود.
0: چهارمین مشخصه ازدواج مسیحی، ازدواج امری موقتی برای سر تا سر زندگی در این دنیا است. در متی فصل 22 آیه 30 عیسی مسیح میگوید که بعد از قیام فیزیکی انسان‌ها دیگر ازدواج نمی‌کنند. در آسمان و زمین جدید مسیحان مانند فرشتگان آسمان خواهند بود که ازدواج نمی‌کنند. بر روی زمین جدید دیگر نیاز جنسی وجود نخواهد داشت، بلکه تنها رابطه روحانی و اجتماعی خواهد بود، البته به شکلی بسیار معنادارتر و کاملا مطلوب، زیرا مسیحان مستقیماً در حضور قابل رؤیت خدا زندگی خواهند کرد. بنابراین ازدواج آیین خدا برای این جهان و زندگی می باشد. ارزش ابدی ازدواج بر روی زمین را می توان در شخصیت سازی، منعکس کردن و اعلام مسیح و همچنین بچه دار شدن جستجو کرد.
1: مشخصه پنجم یک ازدواج مسیحی، ازدواج برای بیشتر مردم امری طبیعی است، اما برای همه بهترین چیز نیست. از یک طرف ازدواج برای مسیحیان و به خصوص رهبران مسیحی امری طبیعی محسوب می شود. از طرف دیگر مجرد باقی ماندن یک لعنت یا مجازات الهی نیست. افراد مجرد مثل افراد متأهل در نزد خدا با ارزش می باشند. هم خداوند عیسی در متی فصل 19 و هم پولس رسول در اول قرنتیان فصل 7 کلام خاصی برای کسانی که مجرد باقی میمانند دارند. ممکن است خدا بعضی را دعوت کند تا برای دوره خاصی در زندگیشان یا حتی برای تمام عمرشان مجرد باقی بمانند تا در ملکوت او وظیفه خاصی را انجام دهند. خدا ممکن است بعضی را دعوت کند تا با وقفی کامل او را خدمت کنند. در اشعیا فصل 54 خدا وعده خاصی به کسانی که ازدواج نکرده اند می دهد. او وعده می دهد که او می تواند آنها را در کار ملکوت خدا به

0: اختیار پرثمر بسازد. در بعضی قسمت‌های جهان زنان مسیحی وجود دارند که نمی‌توانند برای ازدواج یک شوهر مسیحی پیدا کنند. اما به جای اینکه کلیسای مسیحی به این زنان اجازه ازدواج با فرد بی ایمان را بدهد، باید تلاش بیشتری بکند تا مردان بیشتری را در کشور خود شاگرد مسیح بسازد.
1: نکته 2. مسئولیت‌های شوهران و زنان مسیحی. اول، مسئولیت شوهران و زنان مسیحی که توسط خدا مقرر شده است، افسسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 مسئولیت شوهران و زنان مسیحی را نسبت به یکدیگر در ازدواج مسیحی تعلیم می‌دهد. ازدواج آنها باید شهادتی زنده از رابطه عیسی مسیح و کلیسای مسیحی باشد. کتاب مقدس به شوهران فرمان می‌دهد تا سر همسرانشان باشند، همانطور که عیسی مسیح سر کلیسا است و همانطور که عیسی مسیح مسیحیان را در کلیسا محبت کرد، همسران خود را محبت کنند. کتاب مقدس همچنین به زنان فرمان می‌دهد از شوهران خود اطاعت کنند، همانطور که کلیسا باید از عیسی مسیح اطاعت کند و به همسرانشان احترام بگذارند. بنابراین ازدواج مسیحی باید نمونه دیدنی از رابطه بین عیسی مسیح و کلیسا باشد. از این طریق ازدواج مسیحی تبدیل به اعلام و ندای عیسی مسیح به تمام جهان می شود. وقتی مردم دنیا یک ازدواج خوب مسیحی را می بینند، آنها هرچه بیشتر مسیح و قوم او را می شناسند. آنها نه تنها درباره محبت خدا نسبت به خودشان میشنوند، بلکه تجلی این محبت را در ازدواج مسیحی میبینند. آنها نه تنها درباره شادی رابطه در حال رشد با خدای زنده میشنوند، بلکه نمونه ای از این شادی را در این رابطه زناشویی میبینند. رابطه زناشویی مسیحی شهادتی قوی برای واقعیت و جذابیت رابطه با عیسی مسیح است، مخصوصاً وقتی خانه مسیحی به روی همه باز است و مردم می توانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه است.
0: خدا مرد و زن را آفرید. همچنین خدا آیین ازدواج را قرار داد. بنابراین خدا این حق را دارد تا مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به یکدیگر مشخص سازد. خدای کتاب مقدس خالق مردان و زنان است و می داند چگونه آنها در بهترین وضعیت خود قرار می گیرند. تنها وقتی که یک زن و شوهر مسئولیت هایی که خدا بر ایشان مقرر کرده است را می پذیرند، می توانند ازدواجی فوق‌العاده داشته باشند.
1: دوم، مسئولیت که خدا برای شوهر مسیحی مقرر کرده است. یک، شوهران مسیحی باید همسرانشان را محبت کنند. محبت کردن نشان دادن علاقه فداکارانه به اوست تا با تمام قلب او را بپذیرد و به او کمک کند تا به اوج خود برسد. محبت مسیح به زیبایی در اول قرنتیان فصل 13 توصیف شده است. صبر محبتی است که منتظر میماند و به زور محبت نمی نماید، بلکه میتواند منتظر بماند تا در وقتش به او محبت کند. مهربانی محبتی است که کمک میکند و هیچ فرصتی را برای این کار از دست نمیدهد. حسود نبودن محبتی است که سخاوتمندانه قدردانی، اعتبار و احترام خود را در جایی که همسر شایستگی آن را دارد نصیبش می‌سازد. فخر نکردن محبتی است که درباره شایستگی‌ها و موفقیت‌های خود متواضع است و تلاش نمی‌کند تا او را تحت تأثیر قرار دهد. مغرور نبودن محبتی است که درباره نقاط قوت و ضعف خود در رابطه با همسرش فروتن است. با تندی رفتار نکردن محبتی است که با ظرافت و حالتی خوب نسبت به او رفتار می‌کند. نفع خود را طالب نبودن محبتی است که بدون خودخواهی نفع همسرش را بیشتر از نفع خود می‌طلبد. زود عصبانی نشدن محبتی است که با فروتنی زخم‌ها و لطماتی را که گاهی همسرش ایجاد می‌کند تحمل می‌کند. دو، شوهران مسیحی باید همسرانشان را رهبری کنند. رهبری کردن همسران باید همان گونه باشد که عیسی مسیح کلیسا را رهبری می‌کند. شوهر باید همسرش را مثل یک شبان رهبری کند. باید او را خوراک دهد، به او توجه کند، از او محافظت کند و در هنگام دشواری‌های زندگی او را حمل کند. او باید مثل یک ناظر او را رهبری کند. او باید همسرش را در طریق خدا راهنمایی کند و به خوبی مواظب اموال و اعمالش باشد. او باید چون یک خادم زنش را رهبری کند. او باید به خصوص در قسمت‌هایی که نیاز بیشتری هست همسرش را خدمت کند. وقتی شوهر همسرش را این گونه محبت کند، دیگر برای زن مشکل نیست تا رهبری شوهرش را بپذیرد. به علاوه بهترین روش برای آموختن معنای محبت، رهبری، احترام و اطاعت کردن به فرزندان، نشان دادن آن توسط والدین آنها در زندگی روزانه‌شان است.
0: سوم، مسئولیتی که خدا برای زن مسیحی مقرر کرده است. 1. همسر مسیحی باید شوهرش را محبت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می‌دهد که مادران جوان باید شوهران و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند، در خانه مشغول، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند، به طوری که هیچ کس کلام خدا را سرزنش نکند. همچنین محبت او باید با صبر، مهربانی و مشخصات دیگر محبت که در اول قرنتیان فصل 13 نام برده شده مطابقت داشته باشد. 2. همسران مسیحی باید به شوهرانشان احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی زن نظر خود را با ملایمت با شوهرش در میان بگذارد و سپس اجازه دهد خدا از راه خودش کار کند. این بدین معنی است که با دقت به تعلیم و نظر شوهرش توجه کند، یعنی او را در تصمیم گیری خود شریک کند و از پیشرفت با خبر نماید. احترام گذاشتن به شوهر یعنی داوطلبانه و بدون اینکه او بخواهد در خدمت کردن به او پیش قدم شدن، این به معنای صبورانه گوش کردن به او و تلاش برای درک نقطه نظر او می باشد. اطاعت کردن از شوهر به معنای اطاعت بردوار نیست، بلکه اطاعت کردن از او مثل یک یاور یا همکار است. یعنی به او به عنوان رهبر احترام بگذارید و با یک هماهنگی کامل عضو خوبی برای گروه او باشید. به عنوان یک همکار در گروه او می تواند پیشنهادات و نظرات خود را با شوهرش در میان بگذارد و در مورد نتایج و پیامدهای آن امور با او گفتگو کند و سپس به او اجازه دهد تا تصمیم نهایی را بگیرد.
1: نکته 3. مراسم ازدواج مسیحی. مراسم ازدواج مسیحی امری مذهبی و اجتماعی می باشد. خدا زندگی کردن با هم بدون ازدواج نمودن را محکوم می کند. مراسم ازدواج مسیحی به طور رسمی و عمومی به وضعیت تجرد پایان می دهد و تأخر را آغاز می کند. رعایت این حقایق در مورد یک ازدواج مسیحی لازم می باشد.
0: اول، ازدواج امری است که به وسیله آن شما در ملأ عام والدین خود را ترک می کنید و قبل از یک تن شدن به همسر خود می پیوندید. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا می گوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. آنچرا خدا در پیدایش فصل 2 آیه 24 می گوید، عیسی در متی فصل 19 آیه 5 و پولس در افسسیان فصل 5 آیه 31 تکرار می کند. بنابراین این اصل بسیار مهمی در کتاب مقدس می باشد. ازدواج مسیحی از نظر اجتماعی و مذهبی اتفاق بسیار مهمی است، زیرا زمانی است که یک مرد و یک زن مسیحی والدینشان را ترک می کنند و زندگی جدیدی را آغاز می کنند. سه اصل جدا ناپذیر از ازدواج مسیحی عبارتند است: تا در ملأ عام والدین را ترک کنید، تا با یکدیگر متحد شوید و یک تن گردید. 1. ازدواج به معنای ترک کردن والدین می باشد. یک مرد و یک زن با اعلام نقشه خود برای ازدواج کردن و به وسیله مهیا کردن ترتیبات لازم برای مراسم ازدواجشان خود را برای ترک والدینشان آماده می کنند. این مرحله را معمولاً نامزدی می نامند. در مراسم ازدواج زن و مرد کاملاً والدینشان را ترک می کنند. یک زوج باید والدینشان را از نظر احساسی ترک کنند. بعد از ازدواج زن و شوهر باید یکدیگر را محبت کنند و همدیگر را به والدینشان ترجیح دهند. یک زوج باید از تسلط والدینشان خارج شوند. افسوسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد که همه تا زمانی که هنوز طفل و نابالغ هستند باید از والدینشان اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند. اما افسوسیان فصل 5 آیه 31 تعلیم می‌دهد که وقتی آنها ازدواج می‌کنند بالغ هستند و بایستی والدین خود را ترک کنند. از زمان ازدواجشان به بعد به احترام گذاشتن به والدین خود ادامه می‌دهند، اما دیگر مجبور به اطاعت از آنها نیستند. البته آنها مسلماً همیشه باید از خدا در هر امری اطاعت کنند. احترام گذاشتن به والدین به معنای اطاعت کردن از آنها نمی باشد. برای مثال والدین شخص و والدین همسرش دیگر تسلطی بر بچه های گذشته خود ندارند. مادر شوهر نباید تسلطی بر عروس خود داشته باشد. یک زوج باید از نظر مالی والدین خود را ترک کند. یک زوج باید از نظر مالی طوری تدارک ببینند که روی پای خود بایستند. یک زوج باید والدینشان را از نظر روحی ترک کنند. اگر والدین آنها مسیحی نیستند، یک زوج مجبور نمی باشند اعتقادات و مراسم مذهبی والدینشان را در خانه خود پذیرند. یک زوج مسیحی تنها باید در خانه خود خداوند عیسی مسیح را خدمت کنند. یک زوج باید خانواده خود را از نظر اجتماعی ترک کنند. اگر ممکن باشد، یک زوج مسیحی باید خانه یا اتاقی را برای زندگی خود پیدا کنند و جدا از والدینشان زندگی نمایند. آنها حتی می توانند اتاق خود در خانه والدینشان را با یک زوج مسیحی دیگر عوض کنند. تمام جنبه های ترک کردن والدین که گفته شد نشانه های قابل رؤیتی برای همه است که نشان می دهد این زوج دیگر به والدین خود وابسته نیستند، بلکه زندگی خانوادگی خود را شروع نمودند.
1: 2. ازدواج به معنی متحد شدن با هم است. مراسم ازدواج مسیحی باید مراسمی مذهبی اجتماعی و در ملأ عام باشد که در طی آن مرد و زن مسیحی با همدیگر پیمان ببندند. آنها به یکدیگر قول می‌دهند تا نسبت به هم در تمام طول زندگی وفادار و متحد باشند تا مرگ آنها را از هم جدا سازد. در ملاکی فصل 2 آیه 13 الی 16 خدا می‌گوید که خود او بین تو و زنی که از جوانی با او ازدواج کرده ای چون یک شاهد عمل می‌کند تا تو پیمان ازدواج خود با او را نشکنی. در طی مراسم ازدواج خود خدا مرد و زن مسیحی را یکی می‌سازد و به آنها هشدار می‌دهد که با طلاق به ایمان خود خدشه وارد نکنند. مراسم ازدواج مسیحی باید در ملأ عام باشد. والدین شما، دوستانتان و برادران و خواهران مسیح شما در کلیسا باید شاهد باشند که شما به خدا و یکدیگر قول می‌دهید که برای تمام طول زندگی خود با هم زندگی خواهید کرد، که شما همدیگر را دوست دارید، که شما نسبت به یکدیگر امین خواهید بود و شما در تمام شرایط زندگی به هم کمک خواهید کرد.
0: 3. ازدواج به معنای یکی شدن است. مراسم ازدواج مسیحی نقطه شروع یکی شدن زن و شوهر در تمام جنبه ها را مشخص می کند. آنها باید از نظر روحانی، اجتماعی و جسمی یکی شوند. مراسم ازدواج مطلع کردن خدا از یکی شدن یک مرد و یک زن است تا آنها بتوانند از نظر جنسی هم متحد شوند. این اتحاد تنها وقتی در محدوده پیمان ازدواج صورت گیرد برای خدا خوشایند است. به همین دلیل خدا هر نوع رابطه جنسی را چه قبل از ازدواج چه خارج از ازدواج ممنوع تلقی می کند.
1: 2. ازدواج جشنی عمومی از جنبه اجتماعی و مذهبی است. در کتاب مقدس ازدواج هرگز عملی مخفیانه نبوده است. در زمانهای باستان پیمان ازدواج شامل انتخاب طرف دیگر ازدواج هم می شد. گاهی اوقات این امر با دادن هدایایی به نشانه تأیید به خانواده داماد همراه بود. همینطور دادن هدایایی به عروس و داماد. مراسم عروسی امری عمومی بود که شامل بعضی از موارد زیر می شد. عروس و داماد لباس مخصوص عروسی می پوشیدند. دوستان عروس و داماد آنها را همراهی می کردند. داماد و دوستانش به خانه عروس می رفتند و دوستان عروس به استقبال آنها می رفتند. تمام این اعمال از رفتن از خانه عروس به داماد و جشنی که آنجا برپا می شد جزء مراسم ازدواج بود. مهمانان می توانستند با توجه به تاریک بودن راه با آمدن یک چراغ یا مشعل به این گروه ملحق شوند. گاهی اوقات مراسم عروسی برای یک هفته ادامه پیدا می کرد. مهمترین قسمت مراسم عروسی انجام پیمان ازدواج بود که خود خداوند شاهد آن محسوب می گشت. تنها بعد از مراسم عروسی بود که ازدواج کامل می گشت.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به نوایمانان تعلیم دهید به چه شکل باید ازدواج کنند. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

خداوند، من ایمان می‌آورم که عیسی مسیح تاوان تمامی گناهان من را یک بار برای همیشه بر روی صلیب پرداخت نمود. من ایمان می‌آورم که عیسی مسیح پس از آن که به جای من بر روی صلیب مرد، از مردگان قیام کرد. و حال چون او زنده هست، من هم در ایمانم به او تا ابد زنده خواهم بود و با او در بهشت زندگی خواهم کرد. پدر جان، من زندگیم را به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و مقدست استفاده کن. من این درخواستم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل پنجم. چنانچه شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود. و چنان که شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنی و یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را بفریبد، زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد، همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور برملا سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می‌دهند مایه رسوایی است. اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، کاملاً روشن می‌شود. و هرچه کاملاً روشن شود، مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می‌گویند: ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نه مانند نادانان. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحوی استفاده کنید، زیرا این ایام ایام بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید، زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصا نجات دهندگان است، شوهر نیز سر زوجه خود می باشد و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می‌فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و کلیسای او اشاره می کند. به هر حال، هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.

0: قرص ماه آمد
1: کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل ششم. ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است: پدر و مادر خود را محترم بدار. و وعده آن این بود تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود. و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از جان و دل به جا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را. زیرا می دانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود. دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خود خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله‌های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را بتن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را بپا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس، یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشت کار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شهامت فاش سازم. زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیری در زنجیر. دعا کنید که من آن را آنچنان که باید و شاید با شهامت بیان کنم. تیخیکوس، برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه می کنم. او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما با خبر شوید و دلهای شما را شاد گرداند. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند به همه برادران آرامش و محبت توأم با ایمان عطا فرماید. فیض خدا با همه آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی بی پایان دوست دارند. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

ای خداوند، با وجود تمام نگرانی ها و ناراحتی ها، با وجود تمام سختی ها و فشارهای زندگی، تو رو شکر میکنم، چون که تو پدر با محبت و خدای نیکویی هستی.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: برای زندگی هر روزه با مسیح، مردن هر روزه لازم است. 50مین روز از شماره 4 نان روزانه ما، هر روز مردن عنوان، و 2 قرنتیان باب 4 آیات 7-12، متن امروز ما از کلام خداست. آیا موقعیتتان طوری است که به خاطر ایمانتان به مسیح اغلب با شما درست برخورد نمی شود؟ آیا اطرافتان پر از افرادی با روحیه انتقادی و عیبجو است؟ آیا به خاطر کارهای خوبی که در کلیسا یا برای خانواده‌تان انجام می دهید درست مورد تمجید قرار نگرفته اید یا از شما کم تقدیر شده است؟ پاسخ مناسب در چنین شرایطی اراده برای داشتن روحی فروتن و مطیع است، تا همونطور که عیسی در زندگیش با مرگ روبرو شد، شما هم شاهد مرگ خود باشید. خداوند ما هم یک بار بر روی صلیب جان سپرد، اما به مفهوم دیگر او هر روز مرد. در واقع صلیب نقطه اوج زندگی سرشار از مردن بود. او پذیرفته بود که با او درست برخورد نشود و یا متضرر باشد تا خانه و آرامی خود را فدا کند و الگوی یک خادم را به خود بگیرد. مرگ او همین بود. ما هم باید در پی این باشیم تا به همان خوبی او بمیریم. وقتی ما با او میمیریم، حیات عیسی هدیه ای است که خدا به ما عطا خواهد کرد، یعنی جالبترین زندگی که به وقوع پیوسته است. چهره زیبای او به تدریج در ما رشد خواهد کرد و زیبایی ما هم به همان خوبی خواهد شد. یک عکس با ارزشتر از هزار کلمه است. تصویری هم که ما از عیسی با فروتنی امان می کشیم، از صحبت کردن در این باره بسیار ارزشمندتر است. ممکن است بعضی تجلی زندگی عیسی را در شما ببینند و برای ورود به چنین زندگی مشتاق شوند. بدین صورت مردن هر روزه می تواند حیات را برای دیگران به همراه داشته باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

هللویا، چیزی تو قلبمه بگم. میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری، اگر خواسته ای داری، وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم، اون نیاز تو، اون خواسته تو، خواهش تو نیست. امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی. امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی. چون شفای جسم تو، شفای روابط در زندگی تو، همه و همه ثمره حضور خداست. وقتی روی او میاد، تمامی شفا خواهد بود. امروز روی او رو بطلب. امروز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم. همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم، یک چیز رو دائم خواهم طلبید، تمامی روزهای زندگی در مسکن تو ساکن باشم. روز به خداوند بگو خداوند مشتاق حضور تو هستم. به خداوند بگو خداوند

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: کلام خدا از دو قلمرو صحبت می کند و این دو قلمرو را ملکوت نامیده است. ملکوت الهی و آسمانی و نیکویی و همینطور ملکوت ظلمت و ملکوت شرارت. ملکوت یعنی فرماندهی خدا و یعنی پادشاهی خدا و تسلط خدا بر این منطقه. آن منطقه را ملکوت الهی می نامند. بین این دو ملکوت یا بین این دو قلمرو جنگی در میان است، یعنی بین خوبی و بدی همیشه جنگی در میان هست. عیسی مسیح به عنوان پادشاه این ملکوت، ملکوت الهی، از آسمان وارد بشریت شد و در 2000 سال پیش در میان ما ساکن شد و جلال او را دیدیم. امروز افکار مسیح در دنیا افکار ملکوت خداست. دیدگاه های عیسی مسیح، تعالیم عیسی مسیح و تأثیراتی که عیسی مسیح بر روی زمین گذاشته، بر دلها گذاشته، تأثیر ملکوت خدا بر روی زمینه. در واقع حمله خداست به قلمرو ضلالت، تاریکی و شرارت. اشعیای نبی 700 سال قبل از عیسی مسیح در فصل اول فرمود که تمام سر بیمار است و تمام دل مریض است، از سر تا به پا کوفتگی است و جراحت است که نه بخیه شده و نه به روغن التیام یافته. و عیسی مسیح به عنوان سردار الهی و آسمانی به زمین وارد شده است تا قدرت شرارت و ظلمت و تاریکی و فساد شیطان را در واقع روی زمین باطل کنه. امروز سوال اینجا پیش میاد که قدرت این ملکوت در چیست؟ قدرت در واقع مسیحیت در چیست؟ مرکز مسیحیت کجاست؟ چطور میشه من به عنوان یک مسیحی با قدرت واقعی مسیح روبرو بشم و دریافت بکنم؟ اگر نگاه بکنید به انجیل مرقس فصل 16، عیسی مسیح میگوید که این آیات و این نشانه ها، یعنی این معجزات، یعنی این شفاها، یعنی این برکات با تک تک ایمانداران خواهد بود تا به نام من بتوانن بر مریضان دست بگذارن و اونها شفا پیدا کنن و حتی بتوانن کسانی که اسیر روحهای شریر هستند را آزاد بکنن. قدرت ملکوت خدا و قدرت یک مسیحی در چی هست؟ بعضی وقتا فکر میکنیم که یک واعظ، یک معلم و یک سیستم، یک نظام مدیریت معتبر و قدرتمند قادر هست که این کار را جلو ببره و پیشرفت بده. اما قدرت ملکوت خدا و قدرت مسیحیت و قدرت ایماندار به عیسی مسیح از دید عیسی مسیح در چیست؟ لطفاً نگاه بکنید به اول قرنتیان باب 13 آیه 8. در اونجا می فرماید که محبت هرگز ساقط نمی شود. پس در واقع می تونیم بگوییم که اولین منشأ و منبع قدرت عیسی مسیح و مسیحیت مسیح محبت است. می توانیم بگوییم قدرت ملکوت خدا در محبت است. از محبت خارها گل می شود. در همون اول قرنتیان فصل 13 می گوید عزیزان نبوت ها یک روز ممکنه فراموش بشه، علم یک روزی تغییر می کند، زبان ها یک روزی تمام می شود، اما اون چیزی که ازلی و ابدی است و هرگز ساقط نمی شود، در آیه 8 می گوید محبت است. پس محبت بالاتر از هر چیزی در ملکوت خدا مطرح است. این محبت خداست که باعث میشه وارد بشریت بشه، به میان ما بیاید. این در واقع پاکی و قدوسیت ما نیست، اعمال ما نیست. اعمال ما آن چیزی است که آدم و حوا کردند و به خاطر این اعمال از ملکوت خدا بیرون رانده شدند. در یوحنا باب 3 آیه 16 میگوید خدا اینقدر جهان را محبت کرد، اینقدر جهان را دوست داشت که همین محبت باعث شد که او وارد زندگی زمینی ما بشود. پس قدرت ملکوت خدا در محبت است. به اول قرنتیان باب 4 آیه 20 که نگاه میکنیم میگوید عزیزان ملکوت خدا به زبان نیست بلکه در قوت است، در قدرت است و این قدرت در محبت خداست. محبت عیسی مسیح به گناهکاران، محبت عیسی مسیح که همین محبت باعث شد که او وارد زندگی زمینی ما بشود. پس قدرت ملکوت خدا در محبت است. به اول قرنتیان باب 4 آیه 20 که نگاه میکنیم میگوید عزیزان ملکوت خدا به زبان نیست بلکه در قوت است، در قدرت است و این قدرت در محبت خداست. محبت عیسی مسیح به گناهکاران، محبت عیسی مسیح به دشمنان

پدر اینها را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. ببینید عیسی مسیح برای دشمنانش شفاعت میطلبد و ما قادر نیستیم دشمنانمان را دوست داشته باشیم. اگر قدرت محبت خدا قلب ما را پر نکرده باشد. دو، قدرت ملکوت خدا در دعا هست. قدرت ملکوت خدا در دعا است. به یعقوب باب 5 آیه 16 نگاه کنید، میگوید که دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد. دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد. رابطه خدا و انسان بر اثر گناه قطع شده. بعد از توبه، ایمان به عیسی مسیح و پذیرفتن خون عیسی مسیح به عنوان مزد گناه، این رابطه مجدداً برقرار میشه. یعنی در واقع ابرها با هم تماس پیدا میکنن. وقتی ابرها با هم برخورد پیدا میکنن، اون وقت رد و برق ایجاد میشه و این رد و برق باعث بارش باران میشه. اگر این ابرها عزیزان تماسی با هم پیدا نکنن، فقط تولید سایه میکنن، فقط سایه. سایه ای از خدا در اطراف زندگی ماست، ولی وقتی شما دعا میکنید، یعنی با خدا رابطه پیدا میکنید، شما برای خدا یک سایه نیستید و خدا برای ما یک سایه نیست. این ابرها یعنی خالق و مخلوق با هم تماس پیدا میکنن در دعای قلبی، به هر زبان، به هر وقت، با هر موقعیتی و حالتی. اون وقت از این برخورد رد و برق ایجاد میشه و در این دعا، چنان که در یعقوب 5:16 خواندیم، قدرتی صادر میشه و اون قدرت هست که قادر هست مسیحی بتونه دشمنش را ببخشه، مسیحی بتوانه بر گناه غالب بیاد، مسیحی بتوانه در مقابل نفسش بیسته، ایماندار بتونه در مقابل حملات شریر بیسته. در غیر این صورت عزیزان، ما قادر نخواهیم بود مقدس باشیم، قادر نخواهیم بود در ملکوت خدا زندگی کنیم. قدرت ملکوت خدا در دعا هست. یعقوب میگه در عمل این دعا قوت بسیار داره. وقتی شما در یک موضوعی دعا میکنی و در جهت مخالف اون موضوع زندگی میکنی، این دعا هیچ قدرتی ندارد. و در جهت دعات زندگی کنی و دعا یک گفتار نیست. دعا فقط یک احساس نیست. دعا یک زندگی است. داریم راجع به زندگی دعا با هم صحبت میکنیم و اینه که ملکوت خدا را با پیروزی بر تمام جاها قرار میده. و اما سه، قدرت ملکوت در صلیب عیسی مسیح است. اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 میگوید که ذکر صلیب، صحبت کردن در مورد صلیب، برای دنیای گناهکار حماقت است، اما نزد نجات یافتگان قدرت خداست. صلیب عیسی مسیح برای نجات یافتگان، برای تو برادر و خواهر عزیزم که قلبت را به مسیح سپردی یا اینکه علاقه داری که بسپاری، قوت خداست. قدرت ملکوت در صلیب عیسی مسیح است. چرا؟ چون که صلیب عیسی مسیح عمل شیطان را باطل کرد. یعنی رئیس قدرت الهی آسمان عیسی مسیح با صلیب خودش اعمال رئیس ملکوت شیطانی و تاریکی را در جلجتا، در روی تپه جلجتا به وسیله صلیب کوبید. و در کلام خدا میگوید که شیطان را میبینم که مثل برق از آسمان به زمین افکنده میشود. عیسی مسیح فقط نیومد که یک دین بسازه، نیومد که فقط یک روش بسازه، نیومد فقط برای اینکه ما اخلاق خوب داشته باشیم، بلکه آمد تا رئیس قدرت ظلمت را شکست بدهد و اعمال او را باطل کند. خدا را شکر که این کار را کرده است و او شکست خورده است. پس قدرت ملکوت در چیست؟ در صلیب عیسی مسیح. همون

صلیبی که برای مردم باعث تمسخره. برای اقتصاد این دنیا واقعا تمسخره، حماقته که بگیم ببخش، بده. اقتصاد میگه بگیر، صلیب میگه بده، عیسی مسیح میگه من جان خود را میدهم. در این نوع زندگی که قدرت وجود داره برادر و خواهر. ادعای مسیحی بودن خیلی ساده است، ولی زندگی مسیحی احتیاج به برداشتن صلیب داره و این صلیب قدرت ملکوت خداست و من و شما به وسیله این قدرت ملکوتی قادر هستیم دیوها را اخراج کنیم، روحهای شریر را بیرون بکنیم، مریضان شفا پیدا بکنن، نه به قدرت ما بلکه به قدرت صلیب عیسی مسیح، چون که صلیب عیسی مسیح قدرت خداست، عمل خداست، بخشیدن و برای دیگران فدا شدن قدرت میخواد، از خودگذشتگی قدرت میخواد. اگر به گونه راستت زدن، گونه چپت را بیار، قدرت میخواد. دشمنت را ببخشی، قدرت میخواد. و این در صلیب عیسی مسیح خداوند است. و اما چهارم، قدرت ملکوت خدا در روح القدس است. پس ما نگاه کردیم قدرت ملکوت خدا در محبت است، قدرت ملکوت خدا در دعای قلبی است، قدرت ملکوت خدا در صلیب مسیح است و همینطور قدرت ملکوت خدا، یعنی قدرت مسیحیت در روح القدس است. این روح القدس است که بر مریم قرار میگیرد و زن باکره حامله شده پسری میزاید و اسم او را عیسی میگذارند. این قدرت روح القدس است که شاگردان را تقویت میبخشد. به این آیه نگاه کنید، اعمال رسولان باب 1 آیه 8 میگوید لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. چون قدرت روح القدس بر شما بیاید خواهید توانست شاهد من باشید. چرا؟ چون روح القدس به اونها قدرت میده. به دو تا کلیسا نگاه کنید، یک کلیسا قبل از روح القدس، یک کلیسا بعد از روح القدس. قبل از اینکه روح القدس بر شاگردان عیسی مسیح بریزد، در کلیسای عیسی مسیح که خود او کشیش بود، شبان بود، اسقف بود و همه کاره اون کلیسا بود، معلم اون کلیسا بود، رهبر اون کلیسا بود، پتروس سه بار عیسی را انکار میکنه. یهودا خیانت می‌کند. یوحنا و برادرش به فکر مقام هستند. افراد دیگری مثل شمعون که فدایی بود به انگیزه های سیاسی وارد شده است. و همچنین متا میگوید در روزی که عیسی را گرفتن، در موقعی که عیسی را گرفتن، تمام این شاگردان اصلا فرار کردن، گذاشتن رفتن. حالا به کلیسای که بعد از ریخته شدن روح القدس دیده میشود در کلام خدا در اعمال رسولان نگاه کنید. من شما را تشویق میکنم این کتاب اعمال رسولان را بخوانید، ببینید که همون پتروس که سه بار مسیح را انکار کرد چطور در مقابل سلاطین، در مقابل فشارها، دردها، رنجها میستد و به خداوندی عیسی مسیح اعتراف میکند. پتروسی که قادر نیست در آن زمان کاری بکند، امروز سبب شفاها میشود و میگوید که همین پتروس جان خود را در راه مسیح در روم از دست میدهد و سایر افراد همینطور. پس قدرت ملکوت عزیزان نه در ادعای ماست فقط، نه در شکل و شمایل کلیسای ماست فقط، نه در تعداد اعضای ماست فقط، نه در نوع رهبری در کلیساست فقط، بلکه در روح القدس است. این روح القدس هست که کلیسا را تولید کرده، کلیسا را حمایت کرده و کلیسا را تا به امروز پیش آورده و بعد از اینم پیش میبرد. برادر و خواهر عزیز، قدرت مسیحیت در محبت خداست. یک روز شخصی به من گفت که چه چیز پشتیبانی میکنه از مسیحیا، چه چیز مسیحیت را داره تقویت میکنه، چه دستایی تو کاره. به او گفتم چهار دست بسیار قوی از پشت سر پشت مسیحیا در تمام دنیا و مسیحیت مسیح در تمام عالم ایستاده و یکی از این دست ها محبت خداست
دست دوم دعای صمیمی است. دست سوم صلیب مسیح است و دست چهارم روح القدس است. و اگه دست انسانی و بشری بخواد این را عمل بکنه و این را حمایت بکنه و این را پیش ببره، آن چیز نابود خواهد شد. کلیسایی که انسان تأسیس کنه نابود میشه. یک روز به دکتر سعید خان کردستانی گفتن که آقای سعید خان کردستانی، این شخصی را که تو مسیحیش کردی بیا نگاه کن، مشروب خورده کنار جوب افتاده مست. دکتر سعید خان کردستانی آمد جلو و گفت آن کسی که من مسیحیش کنم وضعش بهتر از این نمیشه، ولی آن کسی را که قدرت ملکوت خدا، پادشاهی خدا، عیسی مسیح او را مسیحی کنه، اون چیز دیگری است. دعا کنیم خداوندا خود تو ما را ملاقات کن، ما را نه تحت تأثیر حرفهای قشنگ، حرفهای زیبا، تعالیم زیبا، بلکه تحت تأثیر حضور پرجلالت در حضور خودت به زانو بیار، تا از قلمرو ظلمت، از قلمرو نفس، از قلمرو شهوات، خواهشها به طرف قلمرو ملکوت خدا، ملکوت پیروزمندانه خدا وارد بشویم. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

دلم میخواست مثل جوونهای دیگه توی دشتا و کوها بازی میکردم، مثل انسانهای دیگه در زندگی همیشه تلاش میکردم، راه میرفتم. دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها میدویدم، یا از رحمت دست یک پیر زنو میگرفتم، از خیابون ردش میکردم. دوستانم خوابانیدن مرا بر تختی، در میانه انبوه آمدیم به سختی، نتوانستیم به خانه داخل شویم،

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا این ریسمان قرمز نجات رو تو عزیز شنونده بر خونت بستی؟ آیا خون مسیح تو رو شسته؟ آیا تو درون خونه هستی؟ آیا در مسیح قرار داده شدی؟ وقتی که فرشته مرگ به سوی سرزمین مصر اومد، اون اسرائیلی ها هم میبایستی درون خونه می بودن که خون برای قربانی رو بر سردر اون خونه زده بودن. در اون صورت بود که فرشته مرگ از دم در اون خونه میگذشت و هیچ کس صدمه نمیدید. در عهد جدید میبینیم که کلام خدا میگه مسیح بره فسح ماست. خونه او یک بار و برای همیشه ریخته شد. مسیح قربانی ابدی برای نجات ابدی ما. اما شما باید در او باشید. شما باید در مسیح باشید. از شما دعوت میکنم که اگه در مسیح، در این خانه امن قرار ندارید و اگر ریسمان قرمز خون او بر زندگی شما بسته نشده، امروز از این فرصت استفاده کنید و با ایمان به او بگید خداوند، با دست‌های خالی، کاملا خالی به سوی تو میام. هیچ چیز ندارم که در حضور تو به اون فخر کنم. پارسایی و اعمال نیک من در حضور تو به هیچ میارزن. فقط به صلیب تو پناه میبرم. ریسمان قرمز خون مسیح رو بر زندگی خودم امروز آویزون میکنم و ایمان دارم که خون تو برای نجات من کافی و بسنده است. عزیزان، خشم و داوری خدا روزی ظاهر خواهد شد. دیوارهای محکم و با ابهت روزی فرو خواهند ریخت و وای بر آنانی که این ریسمان قرمز رهایی رو بر زندگیشون نبسته باشند. وای بر آنانی که راستی و محبت خدا رو رد کرده باشن. اونها مورد داوری خدا قرار خواهند گرفت. آیا خونه شما مثل خونه راهاب در اون روز پا بر جا خواهد موند؟ آیا شما نجات خواهید یافت؟ اگر جزو کسانی هستی که فکر میکنی خونت خراب نخواهد شد، چون آدم خوبی هستی، عضو کلیسا هستی، مذهب خاصی رو دنبال میکنی، در امور خیریه و ثواب بسیار فعال هستی و بالاخره اگه فکر میکنی خونت خراب نخواهد شد چون مرتکب گناهان بزرگ نشدی، مطمئن باش که اگر تناب قرمز یعنی خون مسیح رو با ایمان بر زندگیت نبستی، هنگامی که دیوارهای این دنیا فرو بریزن، هیچ چیز و هیچ چیز توانایی محافظت از تو رو نخواهد داشت، مگر خون گرانبهای مسیح.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است، با تمام وجود تو را می جویم.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدای انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بی مانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حداکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه‌ها ما پیغام‌های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این پیغام‌ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد. شنوان عزیز، یقین می دانم که شما در پی این هستید که یک امنیت ابدی رو داشته باشید. اتفاقا می گویند که تمام کوشش و تقلای بشری برای این است که تکیگاه امنی هم در این دنیا و هم در آن دنیا یا دنیای آخرت داشته باشید، البته اگر به دنیای آخرتی معتقد باشد. و در این دنیا ما تمام کوشش و تقلای خود میکنیم تا بتوانیم چنین امنیتی را هم برای خود و بعد برای عزیزان و جگرگوشه هامون به دست بیاوریم. یکی از راههایی که به این حقیقت میتونیم اشاره کنیم و دال بر این حقیقت همانا بیمه عمر و یا بازنشستگی میباشد که آدمی چقدر در ایام جوانی کوشش و تقلا میکند تا در ایام ناتوانی و پیری و سالخوردگی یک درآمدی داشته باشه، یک نوع امنیت مالی داشته باشد. ولی دوست عزیز، آیا هیچ تصورش رو کرده اید که خداوند یکتا می خواهد که ما در مورد ابدیت نیز یک نوع امنیت داشته باشیم؟ شاید برای شما عزیزانی که با عالم الهی آشنایی ندارید این موضوع بسیار غیر عادی و حتی ثقیل باشد که یعنی چه؟ مگر میشه آدم اطمینان ابدی داشته باشد که به حضور خدا می رود؟ وقتی که به مذاهب مختلف نگاه می کنیم، بعضی ها تعلیم می دن که بله، یک چنین امنیت امکان داره، ولی راهش بسیار محدوده و آدمی پس از مرگ میتونه به این امنیت ابدی دست یابد. برای همین است که در خیلی از کشورهای خاورمیانه اعتقادشون بر این است که اگر در راه خدا شهید بشن، آن وقت است که این اطمینان وجود دارد که پس از مرگ وارد فردوس برین خواهد شد. ولی دوست عزیز، لحظه‌ای در مورد این موضوع فکر کن. شخص باید اول عمرش رو فدا کنه، یعنی پس از اینکه مرد این اطمینان رو داره که حتما به بهشت خواهد رفت. البته آن کسانی که چنین تعلیمی میدهن حقیقتا به این موضوع خودشون ایمان ندارن، آن رو تعلیم میدن، بهش اعتقاد دارن اما ایمان ندارن. برای همین است که خودشون از هر نوع خطری میخوان در امان باشن، اما دیگران در این راه رفته و جان بدهن. این سوال میآید که آیا خدایی که ما را خلق کرده و مطابق کتاب مقدس ما را دوست داره، این خدا میخواد که ما این اطمینان ابدی رو وقتی زنده هستیم بدانیم و داشته باشیم، و یا فقط وعده ایست که پس از مرگ میتونیم از آن اطمینان داشته باشیم، و یا در راه کشته شدنمون اون موقع است که میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم؟ عزیزان، وقتی که به تورات و انجیل مقدس روی میآوریم و با خدای یگانه، خدای یکتا
خدای بی نظیر و بی مانندی که انبیای خود را از روی عشق و علاقه و محبت به انسان ها به این جهان فرستاد و این انبیا و پیغمبران در حقیقت از ما انسان ها التماس می کردند که به سوی خدا بیاییم، نه با زور و جب بلکه با التماس و گریه از آدم ها دعوت می کردند که به طرف خدا بیان، چون که این خدا انسان ها را دوست داره. وقتی چنین خدایی را بشناسیم و گفتارش را بخوانیم، متوجه می شویم که این خداوند نه فقط به ما این اطمینان را عطا می کنه که حیات جاودانی را دارد، و این انبیا و پیغمبران در حقیقت از ما انسان ها التماس می کردند که به سوی خدا بیاییم، نه با زور و جب بلکه با التماس و گریه از آدم ها دعوت می کردند که به طرف خدا بیان، چون که این خدا انسان ها را دوست داره. وقتی چنین خدایی را بشناسیم و گفتارش را بخوانیم، متوجه می شویم که این خداوند نه فقط به ما این اطمینان را عطا می کنه که حیات جاودانی را داریم و وارد ملکوت او می شویم،

که زندگی میکنیم، امروز در هر کجای این جهان باشیم، این اطمینان رو داشته باشیم که به حضور خدا یکتا خواهیم رفت. پس پیغام این ساعت در مورد ماندگاری مقدسی می باشد که حالا توجهتون رو به آن جلب می کنم، ولی ابتدا ازتون دعوت می کنم که با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون رو اجرا کرده و عنوانش بی تو هیچ هم گوش کنید که می دونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد.

اجازه میخواهم که از کلام خداوند در مورد امنیت ابدی که در کتاب مقدس برای پیروان عیسی مسیح وجود دارد آیاتی براتون بخونم و در این مورد با شما دوستان عزیز صحبت کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا چند آیه از انجیل مقدس متی میخوانم که از فصل 7 از آیه 21 عیسی مسیح میگوید: نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد وارد ملکوت آسمان شود. بسا در آن روز داوری مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج ننمودیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه من به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من

دور شوید. دوستان عزیز، بسیاری از ما اشخاصی رو میشناسیم که اعترافی از ایمان به مسیح کردن و حتی شاید جلوه گرایی از ایمان رو نیز نشان داده، خود را عمیقاً درگیر حیات و خدمت به کلیسا و خلق و مخلوق خدا کردن و چیزی نگذشته که پس از مدتی بر اثر دلایلی منکر آن ایمان شده، از دور یعنی از کلام خدا دور میشن و در حقیقت امور روحانی را کنار میگذارن. دیدن چنین افراد و صحنه‌های همیشه این سوال را به ذهن متبادر وارد می‌کنه که آیا کسی که زمانی بخشیده شده، طعم نجات را یافته، می‌تواند نجاتی که خدا به او عطا کرده است را از دست بده؟ آیا ارتداد خطر حاد و مسلمی است که ایمانداران به مسیح را تهدید می‌کنه یا نه؟ البته در اینجا دو تعلیم وجود داره، یکی تعلیم کلیسای کاتولیک و دیگری تعلیم کلیسای پروتستان ها. عرض کنم کلیسای کاتولیک روم چنین تعلیم میداد که اشخاص میتوانن نجاتی که به رایگان از خدا دریافت کردن رو از دست بدهن. اگر شخص مرتکب گناه مهلکی شود، آن وقت آن فیض عادل شمرده شدن رو که در جان او ساکن است از بین میبرد آن گناه. چنین شخصی اگر قبل از مرگ از طریق آیین توبه دوباره به ترتیبی زیر فیض خدا قرار نگیرد، مسلماً به جهنم خواهد رفت. بسیاری از پروتستان ها نیز بر این عقیدن که از دست دادن نجات غیر ممکن نیست. هشدار باب ششم از رساله پولس رسول به عبرانیان و نگرانی پولس در مورد امکان محروم شدن در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 9 آیه 27 و نیز نمونه شاول پادشاه از تورات مقدس و دیگران، برخی را به این نتیجه رسانده که ممکن است کاملا و نهایتا از فیضی که چشیده ایم محروم شویم. از طرف دیگر الهیات اصلاح طلبی آموزه ماندگاری مقدسین یا به عبارت دیگر آموزه عبارت امنیت ابدی آن را تعلیم می‌دهند و کاملا به آن معتقد هستند. چکیده این تعلیم این است که اگر شخص صاحب ایمان نجات بخش باشه، هرگز این نجات را از دست نمی‌دهد. دقت کنید، اگر شخص صاحب ایمان نجات بخش باشه، هرگز آن را از دست نخواهد داد. و اگر آن را از دست بدهید، معلوم می شود که هرگز دارای چنین ایمان نجات بخشی نبوده اید. برای همین است که حضرت یوحنا نیز در رساله خود به آن اشاره می کنه و در اول یوحنا فصل 2 آیه 19 می خوانیم که او می گوید از ما بیرون شدن لیکن از ما نبودن، زیرا اگر از ما می بودن با ما میماندن، لیکن بیرون رفتن تا ظاهر شود که همه ایشان از ما نیستن. میدانیم که اشخاص ممکن است عاشق عناصر بخصوصی از تعلیمات مسیح و مسیحیت بشوند، بی آنکه هرگز خود مسیح رو بپذیرند. بله دوستان، هستن افرادی که عاشق بعضی از عناصر مسیح و مسیحیت میشن ولی هرگز خود مسیح رو نمیپذیرند. گاهی پیش میاد که جوانی به قصد سرگرمی با گروه نوجوانان کلیسا معاشرت میکنه و آنها رو به هیجان میآوره، از ایمان صحبت میکنه، خیلی ظاهرا جوان زنده دل و با ایمانیه، اما در عمل به مسیح ایمان نیاورده است. چنین آدمهایی انسان را به یاد آنانی میاندازند که عیسی مسیح در مثلی که به مثل برزگر مسما است ذکر میکند. در انجیل مقدس عیسی مسیح برای بیان این واقعه مثلی را بازگو میکنه در مورد ملکوت خدا و میگوید برزگری به جهت بذر کاشتن بیرون رفت و وقتی که بذر میکاشت، بعضی از بذرها بر کناره راه ریخته شد و پایمال شده مرغان هوا آن را خوردن و پاره‌ای بر سنگلاخ افتاده چون روید از آن جهت که رطوبتی نداشت خشک گردید و قدری در میان خارها افکنده شد که خارها با آن نمو کرده آن را خفه نمودن و بعضی در زمین نیکو پاشیده شده رویده و چندان ثمر آورد. دوستان عزیز، اگر بدانید این موضوع اینه که عیسی مسیح در اینجا
کلام خدا را و ایمان به کلام خدا را به بذر تشریح کرده که در میان افکار مردم در حقیقت عکس العمل متفاوتی داره. بعضی آن را رد می کنن، بعضی اول می پذیرن ولی بعد اون را خاموش از بین می برن. خیلی ساده اول قبول می کنن و فراموش می کنن، بعد بعضی هستن کلام خدا را می پذیرن ولی پس از مدتی مشکلات دنیا میاد این اعتقاد ایمانشون رو نابود می کنه، شاید ترس باشه و غیره، ولی بعضی افراد وقتی که کلام خدا را می شنون به آن ایمان می آورن و نه فقط ایمان می آورن بلکه ثمر می آورن، یعنی مطابقان کلام خدا زندگی می کنن و خداوند آنها را برکت خاص می دهد. حالا در مثل مذکور به کسانی اشاره می شود که ابتدا ایمان می آورند اما سپس پرت می افتند. شاید هم منظور مثل این است که همانطور که الهیات نحست بران اصرار داره، این گونه ایمانداران ایمانی دروغین یا جلعی داشتند. فقط آن بذری که بر زمین نیکو می افتد ثمر اطاعت را می آورد و عیسی مسیح چین کسانی را شنوندگان کلام آن هم با دلی راست و نیکو توصیف می کند. این موضوع در انجیل لوقا فصل 8 آیه 15 آمده است. میگه ایمان ایشان از دلی برمی خیزد که به راستی دوباره تولد یافتن یا صاحب تولد تازه شدن. آموزه ماندگاری بر توانایی ما در زمینه دوام آوردن حتی اگر تولد دوباره داشته باشیم استوار نیست. دوستان دقت کنید، خیلی مهمه این حقیقت بسیار حساس رو بپذیرید و بدانید که آموزه امنیت ابدی که میگیم خداوند نجات رو برای همیشه به ما داده یا ما در ملکوت خدا وارد خواهیم شد، بر توانایی ما در زمینه دوام آوردنمون نیست حتی اگر تولد دوباره داشته باشیم، بلکه آموزه امنیت ابدی بر وعده خدا در زمینه حفظ کردن ما استوار است. بله، بر وعده خدا در زمینه حفظ کردن ما، نه اینکه ما توانایی دوام آوردن داشته باشیم، بلکه بر وعده خدا که خدا ما را حفظ می کند استوار است. و بین این دو تفاوت بسیار عظیمیه. پولس رسول به فیلیپیان می نویسد من به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. به واسطه فیض یا به قول معروف از صدقه سر فیض خداست که خدا هر آنچه را که در ما شروع می کند آن را به پایان می رساند. و خداوند اطمینان می‌دهد که اهدافی که از گزینش دارد هرگز خونسا نخواهد شد. وقتی که خداوند ما را برمی‌گزیند، دوستان عزیز، اهداف خدا باطل نخواهد شد. لحن زنجیروار و طلایی باب هشتم رساله به رومیان نور امیدی به خونسا نشدن اهداف خدا را برای ما درخشان‌تر می‌کند. برای همین است که در فصل هشتم آیه 30 مخصوصا از رساله پولس رسول به رومیان اینطور می‌خونیم: آنانی را که خدا از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، دعوت کرد، برگزید، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. دقت کنید دوستان، خیلی مهمه ببینید که خدا عادل می‌گرداند. آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. دوستان عزیز توجه کردید؟ خداوند این کار رو میکنه، وعده میده. و پولس در ادامه گفتارش میگوید که نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قادر خواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. بله دوستان، ما از آن رو امنیت داریم که نجات از خداوند است، نه بر اثر اعمال ما. نجات چیزی نیست که ما حقمون باشه و یا براش کار کرده باشیم. ما از آن رو امنیت ابدی داریم که نجات از خداوند است و ما صنعت دست او هستیم. او روح القدس را به عنوان بیانه به تحقق رسانیدن کار شروع کرده را به تک تک ایمانداران عطا می کند.
او در همین راستا هر ایماندار را به روح القدس ممهور میکنه. او ما را به نقشی محو نشدنی چنان مهر کرده و بهای ما را چنان نقد کف دست ما گذاشته که ما مطمئن هستیم معامله را خدا تمام خواهد کرد. دوست عزیز، کار عیسی مسیح در قالب کاهن اعظم که او حقیقتاً کاهن اعظمه که به شفاعت ما برخواسته، پایه اصلی قوت ایمان و قوت قلب ماست. عیسی درست همان کاری و همان طوری که برای بازیافتن پتروس و نه یهودای خائن دعا کرد به هنگام لغزش که سقوط نکنه، برای ما نیز دعا میکنه. ممکن است برای مدتی ما بیفتیم، اما هرگز کلن یا نهایتاً دور نمیافتیم. عیسی برای ما اینطور دعا کرد که خداوندا، مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که تو به من داده‌ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب تمام شود، که اشاره به یهوداست که از آغاز پسر هلاکت و اعتراف ایمانش جلعی بود. آنانی که حقیقتاً ایماندار هستند هرگز ممکن نیست از دست خدا ربوده شوند. آنانی که مهر خدا بر آنها قرار دارد هرگز هیچ نیرویی و هیچ کسی نمیتواند آنها را از دست خدا براند. ولی سؤال مهم این است دوست عزیز که آیا شما امروز مهر خدا را دارید؟ کتاب مقدس میگه که اگر به عیسی مسیح ایمان دارید، به وسیله روح قدوس خدا مهر و مخدوم میشوید، تا ابد به او تعلق دارید.

0: دوستان، آنانی که از ایمان روگردان می شوند هرگز ایماندار واقعی نبودند. خدا نجات برگزیدگان را به کمال خواهد رسانید. ما می توانیم به نجات خود اطمینان داشته باشیم، زیرا به روح القدس مهر شده ایم و او وثیقه خداست تا نجات ما را به کمال برساند. شفاعت مسیح به خاطر حفاظت ما می باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا می سپارم و دعا می کنم که مهر روح القدس بر شما عزیزان باشد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: محبت مسیح. در رساله پولس رسول به افسوسیان باب سوم آیات 18 و 19 این کلمات بسیار زیبا را می‌خوانیم: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. به نظر شما چیزی که مسیح را از تمام مقدسین دیگر متمایز می کند چیست؟ بدیهی است که شخصیت مسیح، الوهیت او، تولد او از باکره، زندگی پاک و بی‌نظیرش، معجزات و کارهای خارق‌العاده او، مرگ وی روی صلیب، زنده شدنش از مردگان و صعودش به آسمان و خلاصه هرچه مربوط به مسیح می شود با سایرین فرق دارد و بی نظیر می باشد. ولی یک خصوصیت بارز عیسی مسیح محبت اوست. محبت مسیح منحصر به فرد است و نظیری ندارد. درک محبت مسیح سرنوشت انسان را دگرگون می سازد و مسیر زندگی را عوض می کند. در دنیا ما سه نوع محبت می بینیم. یکی از محبت ها که در واقع نمی شود اسمش را محبت نهاد، عشق شهوانی است که جنبه حیوانی دارد و اکثر جوانان اسیر آن می شوند و ازدواج های خود را بر پایه این عشق قرار می دهند، از این جهت نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و اگر هم تشکیل خانواده می دهند به زودی از هم می پاشد، زیرا بعد از مدتی این عشق شهوانی خاموش شده یا مسیرش منحرف شده و متوجه شخص دیگری می گردد. پس این را نمی شود گفت محبت. دوم، آن محبتی است که معمولا در جهان بین مردم هست و می توان اون را عاطفه انسانی و دوستی و علاقه ای دانست که بین انسانها هست و باید باشد. البته این نوع محبت بر پایه علاقه های مشترک و دو جانبه بنا شده و توأم با توقعات گوناگون است. در واقع مثل یک معامله پایا پای است، بده و بستان است و حسن تفاهم است. البته این نوع محبت خوبه ولی کافی نیست و به محبت مسیح نمی رسد، چون که این محبت توقع دارد که چیزی بگیرد و اگر چیزی دریافت نکند چیزی هم پس نمی دهد. ولی سومین نوع محبت که محبتی است بسیار شگفت انگیز، محبتی است که انجیل آن را محبت آگاپه می خواند، محبت الهی و آسمانی است که در ذات مقدس خدا دیده می شود و این محبت در عیسی مسیح ظاهر شد. محبت جانبازانه که خالی از انگیزه های سودجویانه است، بی قرضانه است، بدون توقع می باشد. ما نمونه کوچکی از این محبت را در مادران خود می بینیم. البته متاسفانه نه همه مادران، ولی مادرانی هستند که می شود به وجود آنها واقعا افتخار کرد که قسمتی از این محبت آسمانی را دارند. این محبت آسمانی است و مسیح درباره آن فرمود: همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم. در محبت من بمانید. محبت خدا در عیسی مسیح چگونه ظاهر شد؟ خدا که محبت است و در انجیل بارها این کلمه آمده، توسط عیسی مسیح به این جهان ظاهر شد. خدا می‌خواست خود را به جهانیان آشکار کند. مردم خدا را جور به جور می‌شناختند. به صورت خدای عظیم، نیرومند، خدای جنگی، خدای انتقام گیرنده، خدای قهار و جبار، خدای قدوس و پاک و عادل و تمام این صفات البته در ذات مبارک خدا هست. اما مردم نمی توانستند درک کنند که خدا محبت است. درباره محبت او اطلاعات مردم و تجربه آنها خیلی کم و محدود بود. پولس رسول می فرماید خدا در مسیح بود و دنیا را با خود مصالحه می داد. یوحنای رسول می گوید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. منظور از آغوش پدر یعنی در ذات خدای پدر. عیسی مسیح از ذات خدای پدر جدا شده به این جهان آمد. جسم پوشید، مثل ما انسان‌ها شد، ولی همون طبیعت الهی پر از محبت را ظاهر فرمود. خدا از باغ وجود زیبای خود دستگل زیبا و معطری چید و در جسم عیسی مسیح پیچید و آن را در آخر بیت لحم قرار داد و از آنجا جهان را معطر ساخت. وقتی این دسته گل زیبای آسمانی در روی صلیب جلجتا پرپر شد، بوی عطرش دوستان را مجذوب و دشمنان را مشمئز کرد. محبت مسیح چه نوع محبتی بود؟ چگونه محبتی بود؟ اولاً محبت مسیح محبتی بخشنده بود. محبت مسیح هم دهنده بود هم عفو کننده. او خود را خالی کرد، یعنی از اون جلال و شکوه آسمانی، از اون مقام بسیار والایی که نزد خدای پدر داشت، برای مدتی کنارگیری کرد تا بیاید و من و شما را محبت کند، در راه من و شما جان بدهد. او همه چیز را داشت ولی همه را از دست داد. او دارا بود ولی ندار شد. شخصیت‌های بزرگ بسیاری به جهان آمدند و از مقام کم یا کوچک شروع کردند و کم کم ثروت و مقام بزرگی به دست آوردند. اما عیسی مسیح مقام بزرگی داشت. صاحب آسمان و زمین بود، فقیر شد. به خاطر من و شما مثل یک غلام به این جهان آمد و حاضر شد حتی جان خود را در راه ما بدهد. مسیح مقام آسمانی را داشت، آن را ترک نمود. او هیچ چیز را برای خود نگه نداشت. قدرت داشت که مال جمع کند. قدرت داشت که حرم سرایی تشکیل بدهد. ولی پاک و مقدس زندگی کرد. او قدرت دنیوی را رد کرد. وقتی شیطان آمد و به او پیشنهاد کرد که اگر جلوی پای من بیفتی و مرا بپرستی، من به تو تمام این قدرت‌های جهان را خواهم سپرد، مسیح شیطان را نهیب داد و گفت دور شو از من ای شیطان. او بخشید، او عفو نمود، او حتی دشمنان خود را عفو کرد. برای مأمورین اجرای حکم اعدام خودش که می‌خواستند در دست‌ها و پاهایش میخ بکوبند، دعای خیر و بخشش کرد و فرمود ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه کار می کنند. دوم، محبت مسیح تغییر ناپذیر بود. او خواستان خود را تا به آخر محبت نمود. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول این مطالب را می خوانیم. در موقع نزدیک شدن خطر خودش را جلو انداخت و به دشمنان گفت اگر مرا می خواهید اینها را بگذارید بروند، یعنی شاگردان مرا آزاد کنید، اینها را بگذارید بروند، مرا به جای اینها بگیرید. بسیاری از رهبران بودند که به خاطر حفظ جان خودشان پیروان و مریدان خود را جلو انداختند تا در راه آنها کشته بشوند، ولی مسیح برعکس خود را جلو انداخت، خودش جلو رفت و فرمود بگذارید اینها، یعنی شاگردان من، دوستان من، آزاد باشند، من در راه آنها بمیرم. سوم، محبت مسیح محبتی است با عرض و طول و عمق و بلندی. محبت مسیح عرض دارد، یعنی اطرافیان را هم شامل می شود. محبت نامحدودی است. با چشمان باز و بینا دور اطراف را می گرد. توجه به حال دیگران دارد. همه مردم جهان را در نظر می گیرد. در کتاب انجیل می خوانیم که یک زن با پشت خمیده به خانه خدا، به کنیسه یهود آمد و عیسی مسیح دست بر او گذارد و او را شفا بخشید. این زن سالها به آن معبد می آمد ولی کسی به احتیاج او توجه نداشت. اما مسیح به محض این که او را دید به او توجه نمود، زیرا مسیح به احتیاجات مردم توجه می فرماید. امروز احتیاج شما را در نظر می گیرد. او در آن واحد می تواند میلیون ها نفر را زیر چشمان همه چیز بین خود داشته باشد و به احتیاجات آنها برسد. محبت مسیح طول دارد، زیرا به دورترین نقاط دنیا می رسد. محبت مسیح می فرماید به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام خلایق موعظه کنید. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح مختص یک قوم و یک زبان و یک نژاد خاصی نیست، برای تمام جهانیان است، به اقصا نقاط دنیا می رسد، چون که محبت عیسی مسیح طول دارد و طول آن به دورترین نقطه دنیا می رسد. محبت مسیح شامل مرد و زن و پسر و دختر و بزرگ و کوچک می شود. سیاه پوست آفریقایی و زرد پوست و سفید پوست و سرخ پوست و همه مردم دنیا را در بر می گیرد. محبت مسیح شامل شما نیز می شود. محبت او عمق دارد، یعنی به اعماق دلها نفوذ می کند و زندگی را از باطن عوض می کند. محبت مسیح سر زبان نیست، فرمولی نیست، نماز خالی تشریفاتی نیست، تشریفات مذهبی هم نیست. محبت مسیح یک مایه گرم روحانی است که در سرتاسر شریانهای روح انسان جاری می شود و انسان را از پستی به اوج مقام آسمانی می رساند. محبت مسیح به طبقات پایین نیز می رسد. دل بیوه زن فقیر و یتیم بیچاره را به دست می آورد. محبت مسیح تا عمق گناه می رسد. مسیح دست خود را دراز می کند و شما را از اعماق فساد می کشد و به اوج قدوسیت می رساند. مثل مریم مجدلیه، آن زنی که 7 روح شریر، 7 دیو داشت، دوچار گناهان مختلف بود ولی مسیح او را شفا داد و به زن مقدسی مبدل ساخت. محبت مسیح بلند است. ارتفاعش به آسمان ها می رسد. به حضور خدا می رسد. یک سرش به آسمان به تخت فیض خدا متصل است و سر دیگرش به اعماق زمین و دریاها. محبت مسیح جریانی است که از ژنراتور عظیم محبت خدا از آسمان به سوی چراغ‌های خاموش دل‌های افسرده و تاریک ما سرازیر می‌شود و آنها را روشن و تابناک می‌سازد. صلیب مسیح آن کابل هادی جریان محبت خداست و مسیح میخکوب شده روی آن شاه کلیدی است که جریان محبت خدا را از آسمان به زمین و به چهار گوشه دنیا میفرستد. تنها مانع عایق این جریان گناهان من و شماست که در دلهای ما مخفی است. وقتی گناهان خود را اقرار می کنیم و به صلیب مسیح توجه می کنیم و ایمان می آوریم، این مانع و این عایق برطرف می شود و محبت او در دلهای ما جریان می یابد. چهارم، محبت مسیح جانبازانه و بی نظیر است. از مرگش روی صلیب این را می فهمیم. زیرا با این که مسیح امید نجات نداشت، جان خود را در راه من و شما داد. او امید نداشت که وقتی روی صلیب می رود زنده پایین بیاید. می دانست که خواهد مرد، ولی با این وجود جان خود را داد. با این که او جاودانی بود لازم نبود بمیرد، ولی خود را تسلیم مرگ نمود. مسیح به خاطر ما روی صلیب متروک شد، بدون یار و یاور، بدون کمترین دوستی یا مشوقی ماند، ولی باز حاضر شد به خاطر ما جان خود را بدهد. حتی پدر آسمانی برای لحظه‌ای روی خود را از مسیحی که یک پارچه به خاطر من و شما گناه شده بود، یعنی گناهان ما را روی خود جذب کرده بود، برگردانید، به طوری که مسیح فریاد زد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ بلی، گناه باعث شد که مسیح روی صلیب برود. محبت مسیح به قدری بزرگ بود که حاضر شد به خاطر من و شما حتی اون جدایی دردناک را از پدر آسمانی احساس بکند. مسیح در راه دشمنان خود هم جان داد. جان دادن در راه دوستان بسیار آسان است، ولی عیسی مسیح هنگامی که ما هنوز دشمنان خدا بودیم، چون که گناهکار دشمن خداست، او در راه ما جان خود را داد. بلی، چنین است محبت عیسی مسیح. پولس رسول می فرماید تا پر شوید تا تمامی پری خدا، یعنی از حضور چنین خدای پرمحبت پر شوید، از وجود چنین نجات دهنده پرمحبت پر شوید. زندگی انسان خالی است، فقط خدا می تواند اون را پر سازد. زندگی انسان معمولا پر از درد و غم و نفرت و کینه است، ولی خدای پر از محبت می تواند اون را عوض کند، دگرگون بسازد. آیا می خواهید که شما یک زندگی جدیدی داشته باشید؟ آیا می خواهید از چنین محبت عظیم و آسمانی برخوردار شوید؟

ای ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرود خانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید. سرود خانان به صحن‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست و رحمت و امانتش را انتها

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: در رساله کولوسیان دیدیم که عیسی مسیح خودش رو از طریق پولس به ما معرفی کرد به عنوان مسیحی که صورت و مظهر خدای نادیده هست، نخست زاده هست، یعنی برترین هست، بالاتر از همه مخلوقات هست، همه چیز از طریق او آفریده شده، برای او آفریده شده، به وسیله او آفریده شده و همه ارتباط این مخلوقیاتی که ما میبینیم دور و بر خودمون و کهکشان‌ها از طریق عیسی مسیح هست. یعنی عیسی مسیح که یک لحظه دستشو برداره همه چیز به هم میریزه. بزرگی عیسی مسیح رو، خداوندی عیسی مسیح رو نشون داد پولس در باب یک. در باب دو گفت که تعالیم اشتباهی هست که مشغول اونها نشید. در باب سه به ما گفت که حالا که چنین ارزشی در مسیح دارید، شما هم سعی خودتون رو بکنید که مقتول سازید اون عضوهایی رو که باعث گناه میشه. و گفتیم که منظورش دست و پا و چشممون نیست که اینا رو در بیاریم یا قطع بکنیم، منظورش اونهایی که باعث میشه که این چشم به اونها نگاه بکنه اونها رو دور بندازیم. البته خانمت باعث گناهت میشه، این به این منظور نیست که خانمت رو بیرون بنداز، ولی وسایل، چیزهایی که باعث گناه میشه از خودمون دور بکنیم. یک شبانه بود میگفت که هر چیزی که باعث گناهت میشه دور کن، ازش به دور باش. بیایید آیه 18 و 19 رو یک بار دیگه بخونیم.
3: ای زنها مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
2: شاید بگیم که مطیع شوهر بودن یعنی چی؟ بذارید چند تا چیز بگم که در واقع بگیم که چی نیست تا اینکه بگیم چی هست. مطیع شوهر بودن به این منظور نیست که زن همیشه باید ساکت باشه، هر چیزی رو که مرد میگه باید انجام بده. به این معنی نیست که فرش زیر پا هست و شوهر هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. به این منظور نیست که زن ضعیفه و از لحاظ ارزشی پایین‌تر هست از مرد. به این منظور نیست که باید هیچ کاری نکنه و تمام کارها رو شوهر انجام بده. خداوند در ابتدا میگه زن و مرد را آفرید، هر دو را به شباهت خدا آفرید. پس ارزش زن و ارزش مرد یکسان هست. عیسی مسیح وقتی اومد ارزش زن رو بالا برد، حتی اجازه داد اولین شاهدان قیامش زنها باشن. در کلیسای اولی میبینیم که زنها تعلیم میدادن در جلسات خانگی. در جاهای دیگه زنها ارزششون خیلی پایین تره در دینهای دیگه، ولی عیسی مسیح ارزش زن رو برد بالا. ولی در این حال میگه گرچه ارزشت بالا هست ولی مسئولیتت فرق میکنه. وقتی میگه که مرد جلوتر یا بالاتر از زن هست، به این منظور نیست که ارزشش جلوتر هست. مثل جنگی میمونه که وقتی سرلشکر داره حرکت میکنه جلوتر حرکت میکنن. به این منظور است اگه کسی تیری زد اول به شوهره باید بخوره، یعنی باید محافظت بکنه. سر هست، سرلشکر. سر به صورت عمودی نیست، به صورت افقی هست و مرد باید تهیه بکنه، مهیا کننده هست. و این مهیا کردن نه فقط برای مسائل مالی داریم صحبت میکنیم، بلکه مسائل روحانی و اتفاقا مسائل روحانی. برای من جالب بود وقتی به تحقیقات نگاه میکردم و نشون میداد که وقتی که مرد به عیسی مسیح ایمان میاره کل خانواده ایمان میارن. وقتی زن ایمان میاره مرد ایمان معمولا نمیاره یا خیلی دیر ایمان میاره. مرد سر هست و وقتی کار میکنه روی خانواده تاثیر میذاره. بچه ها نگاه میکنن به پدر. خیلی از مادرها بودن که مادرای خیلی بدی بودن، بچه‌هاشون اونقدر بد در نیومدن. ولی پدر اگه بد باشه، شما نگاه بکنید تو زندان اگه برید میگن 90% زندانیان اونهایی هستن که پدر خیلی بدی داشتن. پدر بد تاثیر میذاره، پدر خوب تاثیر خوب میذاره. شوهر خوبی باشی، مثل عیسی مسیح محبت بکنی، خانوادت در یک مسیر دیگه میره. شما اینجا پسرها اینجا نشستید، شوهران آینده هستید، شما میتونید مسیر زندگی خانوادتون و نسلتون رو عوض بکنید. برای این باید در کلام رشد بکنیم. دو تا کشتی بودن، یکیش تایتانیک که در موردش میدونیم و مدت زیادی طول کشید که این کشتی غرق بشه و و چون زمان زیادی بود برای غرق شدن، مردها خیلی جنتلمن بودن و به زنها و بچه ها رسیدگی کردن. گرچه 700 نفر فقط زنده موندن، بقیه مردن، ولی خیلی از اینها زنها و بچه ها بودن، خیلی از مردها کشته شدن. ولی یک کشتی دیگه بود که تقریبا چند سال بعد از اون، در سال 1915، 3 سال بعد از اون، یک کشتی دیگه غرق شد در آلمان و اکثر افرادی که زنده موندن مرد بودن. چرا که فقط 18 دقیقه طول کشید که این کشتی غرق بشه و چون خیلی سریع همه چیز اتفاق می افتاد، مردها سریع می پردن تو این قایق و بچه ها رو بیرون می ناختن که خودشون نجات بدن. بیایید مثل کشتی اول باشیم. شوهران مثل تایتانیک باشید و در زندگی که وقت داریم زنهامون رو، بچه‌هامون رو احترام بذاریم. معمولا مردها خیلی سریع عمل میکنن، برای همین در کشتی دوم وقتی وقت نبود خودشون نجات دادن، ولی ما خونده شدیم که مثل تایتانیک باشیم. اینجا میگه که محبت کنید زنهای خودتون رو. یک کتاب خیلی جالبی بود که من خودم نخوندم ولی در موردش شنیدم و مقاله هایی خوندم از گری چپمن که میگه 5 تا زبان عشق، که میگه که زبان عشق خانم تو شاید وقت گذاشتن باشه. باش وقت میذاری اینطوری هست که محبت خودت رو نشون میدی. شاید لمس کردن باشه، شاید نازش میکنی، ماچش میکنی، شاید سرویس باشه، بهش سرویس میدی، ظرفا رو میشوری، یه کاری میکنی، این براش مثلا شوهر منو دوست داره. شاید هدیه باشه، یا برای بعضی زبان هست که دوست دارن شوهر بهش بگه من دوستت دارم، عاشقتم، تو گلی، سنبولی، یه چیزی بگه. شوهران بیایید بفهمیم که زن ما چه زبونی رو دوست داره، کدومی که از اینها رو دوست داره. اگه سرویس دوست داره گل نخر، اگه گل دوست داره ظرفا رو نشور. شاید خودش دوست باشه، شاید نازش میکنی، ماچش میکنی، شاید سرویس باشه، بهش سرویس میدی، ظرفا رو میشوری، یه کاری میکنی، این براش مثلا شوهر منو دوست داره. شاید هدیه باشه، یا برای بعضی زبان هست که دوست دارن شوهر بهش بگه من دوستت دارم، عاشقتم، تو گلی، سنبولی، یه چیزی بگه. شوهران بیایید بفهمیم که زن ما چه زبونی رو دوست داره، کدومی که از اینها رو دوست داره. اگه سرویس دوست داره گل نخر، اگه گل دوست داره ظرفا رو نشور. شاید خودش دوست داره پاک بکنه.

0: 4 میگه ای غلامان در کلیه امور مطیع اربابان خود باشید، و بعد میگه اونا رو اطاعت بکنید، و بعد میگه ای اربابان شما هم همینطوری مراقبت بکنید، محافظت بکنید، درست رفتار بکنید. شاید اینجا این فکر برای ما پیش بیاد که چرا پولس رسول داره در مورد غلام یا برده داره صحبت میکنه، میگه ای برده ها به ارباباتون احترام بذارید. نه، پولس رسول باید میگفت که بردهداری اشتباهه، اربابا مگه عقل تو سرتون نیست؟ مسیح اومده این کارو کرده، چیکار دارید میکنید؟ برده ها رو آزاد بکنید. حالا متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که حدود 100 سال پیش افتاد یا حتی قبل از اون، و سیاه‌پوستایی که آمریکایی اومدن و اونها رو از آفریقا آوردن، باهاشون بیزنس کردن، برده بودن، بد رفتاری کردن و مثل حیوان باهاشون رفتار میکردن، برده های زمان اون موقع یا غلام اصلا اونطور نبود، احترام خیلی زیادی داشتن در خانواده، بعضیاشون البته، بعضی دیگه نه، نداشتن. و گرچه اسمشون یا ارزششون خیلی پایین بود، وقتی میگفتی من برده یا غلام هستم خیلی ارزشش پایین بود، ولی در اصل خیلی اهمیت داشتن برای ارباب. اگه یادتون باشه یک ارباب اومد از عیسی مسیح خواهش کرد که بیا برده من، غلام من مریضه، بیا شفاش بده. اربابه داره میاد این همه سفر میکنه که مسیح رو بیاره. پس اینقدر ارزش داشتن. و چیکار میکردن برده های اون زمان؟ در سن 30 سالگی خیلی هاشون میتونستن آزاد بشن، ولی خودشون میخواستن بمونن. از هر نژاد و قوم بودن، اینطور نبود که فقط مثلا سیاه‌پوست بودن که به چشم پایین بهشون نگاه بکنن. کاری که میکردن تربیت فرزندان در خانواده بود، تعلیم فرزندان بود و کمک کردن در خانه، حتی در امور مالی در اون زمان کمک میکردن به اون ارباب. پس در واقع همه کار میکردن، ولی اسمشون برده بود. پس اینجا وقتی میگه غلامان، بیشتر مثل کارکن هست. از آیه 20 که اونو نخوندم میگه ای فرزندان از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند رو خوشنود میسازد. ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. میشه 600 ساعت در این مورد صحبت کرد، ولی بیایید فقط اینو بگم، کلام خداوند و اراده خداوند جای اول رو داره، بعد والدین. پس اگه پدر یا مادر میگه که برو خودتو بکش، نباید اطاعت بکنی. اگه پدر یا مادر میگه که باید بری چاقو بکنی تو کله اون طرف، نباید این کارو بکنی. اطاعت برای همه چیز اطاعت نیست. اگه برخلاف اراده خداوند هست، نه، اطاعت نمی‌کنیم. و نمیگه اگه پدرت یا مادرت ایماندار هست ازشون اطاعت بکن. نه، حتی بی ایمان هم هستن اطاعت می‌کنیم. و در یک جای دیگه میگه که عمر زیادی خواهی داشت اگه از والدینت اطاعت بکنیم. شاید یکی از دلایلی که کره‌ای‌ها، چینی‌ها، ژاپنی‌ها از اون مشرق زمین وقتی نگاه می‌کنیم، اون افراد آسیای شرقی بیشتر عمر می‌کنن، شاید یکی از دلایل این هست که احترام بسیار والایی برای والدینشون دارن. یه جا میگه احترام بگذار پدر مادرت رو. احترام اون انگیزه و اون اخلاق هست، اطاعت نتیجه‌اش و اون عمل هست. پدرها دورو نباشید. تقریبا 3 روز پیش بود که یه نفر داشت پیش من گریه میکرد و میگفت که بچه‌هام تلف شدن چون که پدرشون دوروه. مثلا مسیح خیلی خوبیه و حتی داره تعلیم میده، بعضی وقتا شبان نیست ولی داره تعلیم میده، ولی 2 روز قبل از تعلیمش باشون بدرفتاری میکنه، حتی یکی دو تا فحش میده، حتی یکی دو با دستشو بدجور بلند کرده و سریع بعد از اون میره و لبخند میزنه و جلوی مردم داره تعلیم میده، و این دوروی باعث شده که بچه‌ها نخوان در ایمان باشن. پدران دورو نباشید. پدران عصبانیت رو کنار بگذارید. پدران شهوت رو کنار بگذارید. پدران نمونه باشید. خیلی کم یادم میاد که پدر من تعلیم داده باشه به من. زندگی پدر من بود که باعث شد که چنین تأثیر عمیق روی من داشته باشه. صدای اعمال ما خیلی بلندتر هست از صدای حرفای ما. هر چقدر حرف بزنیم عمل نکنیم اصلا صدا نمیاد، ولی صدای عمل ما خیلی بلند هست. اینجا میخوام به چند آیه دیگه بپردازیم در باب 4 و با این تمام خواهیم کرد. بیایید آیه 1-4 رو بخونیم لطفاً.
1: ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا میدانید که شما هم در آسمان اربابی دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم که به خاطر آن من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این راز را آشکار سازم.
0: پولس رسول 2 بار در زندان بود. یکیش سال 60 و 61 در زندان بود

0: و بار دوم سال 67 میلادی بود که بعد از اون سرش رو بریدن و شهید در راه مسیح شد. ولی این قبل از شهادتش هست مسلماً. و داره میگه برای من دعا کنید. در یک جای دیگه میگه که من میترسم. با ترس پیش شما آمدم. پولس رسول هم این احساسات طبیعی رو داشت. سوپرمن نبود. پس میگه برای منم دعا بکنید. از آیه 5 میگه در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتاری عاقلانه داشته باشید. از فرصتهایی که اکنون در دسترس شما است حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و خوشایند باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. اینجا حکمت مسیحی رو داره تشویق میکنه که داشته باشیم. ولی چند تا اسم هست، بیایید در مورد این اسامی صحبت بکنیم. آیه 7-9 رو بخونیم لطفاً.
1: تیخیکاس شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادمی وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت میکند. او را به این منظور نزد شما میفرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما آسوده کند. اونیسیموس که برادر محبوب وفادار و یکی از خودتان میباشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت.
0: این اسامی خیلی مهم هستند و 4-5 تا اسم هست در این مورد صحبت خواهیم کرد. تیخیکاس یک برادر عزیزی بود که تصمیم گرفت که پولس رسول نامه‌ای رو که می‌نویسه رو ببره بده به کلیسای کولوسیه. پس این نامه‌ای که ما الان می‌خونیم تیخیکاس بود که این نامه رو به دست شهر کولوسیه رسوند. شاید بگیم همچین هنری نکرده که داره ازش تشکر می‌کنه. امروز ما می‌تونیم بریم پست بکنیم، یه نامه‌ای رو ارسال بکنیم، می‌فرستیم میره. یا شاید سوار ماشین بشیم بریم یه جا، یا سوار موتور بشیم. اون موقع نه موتور بود، نه ماشین بود، نه هواپیما. راه‌ها خطرناک بود بیش از حد. راهزن‌ها بودن و معروف بودن به خاطر کاری که می‌کردن و خیلی‌ها از ترس راهزن‌ها سفر نمی‌کردن. اگه سفر می‌کردن گروهی سفر می‌کردن و با خودشون چیزای گران قیمت نمی‌بردن و به هر حال سفر کردن هم خسته کننده بود، چون که مثلا پمپ بنزین که نبود وسط راه بری چیپس بگیری، پفک بگیری، خود آب خیلی تدارکات بسیار زیادی می‌خواست، خیلی سخت بود. یکی از سخت‌ترین کارها بود. تیخیکاس به خاطر عشقی که نسبت به خداوند داره و نسبت به پولس داره، نه فقط خداوند، تصمیم میگیره که این کار رو بکنه و این نامه رو میبره به کلیسای کولوسیه میده. من و تو چطور؟ آیا چنین دوستی داریم که حاضر باشه جونشو به خاطر ما و خداوند به خطر بندازه؟ خیلی وقتا ما همکاری میکنیم با افراد مختلف برای خدمت و طرف میاد مثلا گیتار میزنه توی سی دی که من پر میکنم و کمک میکنه و تشکر میکنم، ولی اگه بهش شاید اون چک رو ننویسم، اون مقدار پول رو که انتظار داره بهش ندم، شاید بار دوم نیاد. یه بار هدیه حالا دادیم رفت، بار دوم میگم بردار خدمته، کارم دیگه نمیدونم، آقا پول نداریم این خدمتی بکنه، شلوغم، نمیدونم. من خیلی خودم دل سرد شدم وقتی دیدم افرادی که فکر میکردم خیلی دوستان خوبی هستن دوست نیستن. اینا همکارای خیلی خوبی هستن ولی کاره دوست. آیا من و تو دوست داریم؟ آیا یه نفر داریم که حاضر باشه جونشو به خطر بندازه به خاطر ما؟ اصلا جونشو به خطر بندازه چی؟ بره یه ساندویچ بگیره برامون بیاره وقتی احتیاج داریم و خودمون نمیتونیم. حالا این سوالو بچرخونم، آیا شما چنین شخصی هستیم برای یه نفر دیگه؟ اگه یه نفر دیگه بخواد شما کاری بکنید این کارو خواهید کرد؟ آیا دوست صمیمی دارید که اینقدر صمیمی باشه؟ اگه نداریم باید پیدا بکنیم و دوست خوب پیدا کردن خیلی سخته. اسم بعدی که اینجا میبینیم اونیسیموس هست. اونیسیموس خیلی جالبه، میگه برادر محبوب وفادار و یکی از خودتان میباشد. همینو گفته در مورد اونیسیموس. ولی چی میدونیم در مورد اونیسیموس؟ این برادر نبود، یک برده بود. اربابش فلیمون بود که بعد میبینیم که پولس رسول به فلیمون یه رساله مینویسه و میگه اونیسیموس رو میفرستم پیشت، همین آقا رو میفرستم پیشت، قبولش بکن، چون اونیسیموس از پیشت فرار کرده بود، اومد اینجا، من دیدمش و بهش بشارت دادم، به عیسی مسیح ایمان آورد، این الان برادر توه، یکی از ماها هست. برای همین میگه برادر محبوب و میگه اینو بعد میگردونم پیش خودت و ازش نگهداری کن، گرچه خادم تو هست، بله خدمت میکنه، ولی برادر تو هم هست. بعدها تاریخ به ما نشون میده که اونیسیموس اسخف شد، اسخف کلیسا، از خادمی رفت به اسخفی رسید. یک نفر که اصلا هیچ کس شاید نگاهش نمی کرد، یک نفر که اربابش شاید همچین ارباب خوبی نبود و فرار کرد، و اگه میخواستی فرار بکنی گرچه شما برده بودی، تو خونه بودی، همونجا هم میخوابیدی، همه چی داشتی، خوراک و اینا همه چی داشتی، ولی اگه میخواستی از خونه بیرون بیای دست چک بهت نمیدادن، پول نقد هم بهت نمیدادن، گاو و گوسفند هم نمیتونستی برداری بیاری، مجبور بودی یه چیزی بدزدی که فرار بکنی، چون پول نداشتی، هیچی از خودت نداشتی. پس با وجود اینکه دزدی کرده بود، با وجود اینکه بدی کرده بود به فلیمون، ولی با این وجود عوض میشه و برمیگرده پیش فلیمون. تاریخ به ما میگه که خیلی همه چیز عالی جلو میره و بعد تبدیل به جوان کشیش اسخف کلیسا میشه. این از اینوسیموس. بیایید آیات 10 و 11 رو بخونیم.
1: آرستارخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام میرسانند. درباره مرقس قبلا دستوری داده بودم که چنانچه نزد شما بیاید او را با گرمی بپذیرید و یسوع ملقب به یسوع سلام میرساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری میکنند و باعث دلگرمی من شدند.
0: اینا اینقدر باعث دلگرمی پولس رسول شدن که اسمشون رو در کتاب ابدی خداوند اسمشون رو میبینیم. چه افتخاری باید باشه براشون که اسمشون هست. آیه 10 میگه آرستارخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا. اگه یادتون باشه برنابا و مرقس و پولس رسول به یک سفری رفتن که سفر میسیونری بود. پولس رسول سرعتش خیلی بالاه، خیلی سریع انگار جلو میرفت و سفرهای میسیونری رو جلو میبرد. بعد مرقس نمیدونم شاید دلش واسه مامانش تنگ شد یا دلش واسه خونه تنگ شد، نمیدونم، گفت آقا من نمیکشم، من نمیتونم با شما بیام، من برمیگردم. جا گذاشت رفیق نیمه راه، قال گذاشت رفت خونه. برنابا و پولس ادامه دادن. یک سفر میسیونری دوم پیش اومد. پولس و برنابا باز با هم دیگه تصمیم گرفتن که برن و برنابا گفت که مرقس هم با ما میاد. پولس گفت که نه نمیاد. برنابا گفت که چرا مرقس با ما بیاد دیگه؟ گفت نه نه نه، بار اول ما رو قول گذاشت، بار دوم نمیبرمش، با ما نمیاد. بعد میگه که اصلا یک بحث بسیار بزرگی صورت گرفت. بحث به جایی صورت گرفت که اصلا با هم دیگه غر کردن، جدا شدن از هم دیگه. پولس گفت آقا من نخواستم، من سیلاس رو برمیدارم میرم اون طرف، که بعدن افتادن تو زندان، پولس و سیلاس تو زندان بودن و برنابا و مرقس رفتن یه جای دیگه برای سفر بشارتیشون. ولی اونجا بین مرقس و پولس یه اختلافی پیش اومد و مرقس گرچه شاگرد عیسی مسیح بود ولی خیلی انگار بالغ نبود در ایمانش. شاید بعدن میبینیم که به یک بلوغ روحانی میرسه و انجیل مرقس رو مینویسه و اینجا میبینیم که اومده و همزندانی پولس شده. آرستارخوس هم همزندانی پولس شده ولی داوطلبانه همزندانی پولس شدن. یعنی مرقس و آرستارخوس رو نگرفتن دستبند بزنن آقا بندازیم تو زندان، برید اینجا تو این سلول میندازیمتون، اینجا هم پولس هست. نه، آزاد بودن ولی خودشون گفتن ما میخواییم بریم تو زندان چون پولس دوست ما تنهاه. خیلیه نه؟ خودتو بندازی تو زندان به خاطر یک دوست. و مطمئنم گرچه پولس و مرقس با هم دیگه دعوایی داشتن ولی بعدن مطمئنم که با مهربانی با هم دیگه آشتی کردن و چنان تاثیر عمیقی پولس روی مرقس گذاشته که مرقس حاضر اون آزادی رو که دلش واسش تنگ شده بود و ترک بکنه بیاد با پولس تو زندان باشه. باز میخوام بپرسم آرستارخوس زندگی تو کیه؟ مرقس زندگی تو کیه؟ آیا داری کسی رو که اونقدر تو رو دوست داشته باشه که بخواد با تو باشه؟ اون موقع زندان ها خیلی کثیف بود، پر از پشه و مگس و حشرات و حتی موش ها و خیلی در زندان ها میمردن به خاطر همون کثیفی. غذا هم بهت نمیدادن، خود زندانی مسئول بود که غذای خودش رو فراهم بکنه. پس زندانی باید یه نفر رو داشت، خانواده، دوستی، کسی که هر چند روز یک بار یه غذای بیاره که این زندانی بخوره. حالا احتمالش خیلی زیاده که آرستارخوس و مرقس رفتن که این کار رو بکنن، هر روز فراهم بکنن برای دوستشون پولس. در مورد اسم دیگه که اینجا نوشته شده یستوس هست. از یسوع یا یستوس هیچ خبری ما نداریم، هیچ جای دیگه اسمش گفته نشده ولی چنان تاثیر عمیقی روی پولس گذاشته که اینجا اسمش رو مینویسه. احتمالش خیلی زیاده که فقط یک شونه ای بود برای پولس که پولس سرش اونجا بذاره و گریه کنه، شادی کنه و اونجا باشه، باش صحبت بکنه و بهش دلگرمی بده و تشویقش بکنه. و چقدر ما احتیاج داریم به چنین اشخاصی. لوقا هم که دکتر بود و غیر یهودی بود و تجربیات بسیار زیادی با پولس داشت و اسمش رو اینجا میاره. اپفراس اسم بعدی است که در آیه 12 می‌بینیم. میگه غلام عیسی مسیح است، یکی از افراد شما هست. اپفراس همون شخصی است که در کولوسیه بود، سالها پیش، حدود 10 سال پیش از این رفته بود به افسوس، در اونجا پیغام رو از پولس شنیده بود، ایمان آورده بود، رشد کرده بود، برگشته بود و بشارت داده بود به افرادی که در کولوسیه بودن و احتمالش خیلی زیاده که خودش کلیسا رو شروع کرده بود، همین کلیسایی که الان در خطر بود و آمده بود پیش پولس که در مورد کلیسا بپرسه. و اینجا نوشته شده که اپفراس در زندان با پولس بود و نمیدونیم چند مدت، ولی اینجا موند و میگه برای کلیسا دعا میکرد. این اسامی که اینجا نوشته شدن معنیشون خیلی بزرگ هست در زندگی ما. من دعا میکنم که این اسم ها، این افراد در زندگی ما هم باشن و ما هم این اسم ها باشیم، این افراد باشیم برای زندگی دیگران. خب مطالعه و بررسی کلام در این دوره برنامه هایی که داشتیم تمام میشه و میخوام همون دعا رو برای تک تک شما و بینندگان عزیز داشته باشم که پولس رسول برای ما داره، که میگه که مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. میگه من پولس با خط خود درود میفرستم و من با زبان خود میخوام درود بفرستم به تک تک شما و دعا میکنم که این مطالعه و بررسی رو که از کلام رو داشتیم در این سری برنامه ها در عمل بتونیم در زندگیمون اجرا بکنیم و در همه اینها خداوند و تنها خداوند جلال بیابه. خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

آیا پشیمانی سودی دارد؟ 13 ساله بودم که شروع کردم به سیگار کشیدن. بدبختی های من از همون زمان شروع شد. کم کم کارم از سیگار به حشیش کشید. برای اینکه پول مواد رو گیر بیارم با بچه های محل شروع کردیم به دزدی. یادمه با دوستم مجید می رفتیم به مغازه ها. من سر صاحب مغازه رو گرم می کردم و مجیدم دخل اون رو می زد. البته این کار نوبتی بود. گاهی هم دخل تاکسی ها رو می زدیم. اونقدر تو کارمون حرفه‌ای شده بودیم که سر زدن دخل تاکسی ها و مغازه ها با بر بچه ها شرط بندی می کردیم. رفته رفته این دل دزدی ها زیادتر شد تا اینکه به خودم اومدم و دیدم در سراشیبی افتادم که بیرون اومدن ازش خیلی سخته. اطرافم هم پر بود از آدمایی که نه می‌خواستن من از این منجلاب بیرون بکشن نه می‌تونستن. توی خونه ما 5 تا خواهر و برادر بودیم. هر کدومم دردسرای خودمون رو داشتیم. مشکل جسمی من یعنی لنگیدن پام باعث شده بود که همیشه مورد دلسوزی پدر و مادرم باشم و کمتر به من کاری داشته باشن. پدرم تفلک شبها هم کار میکرد تا شکم ما بچه ها رو سیر کنه. مادر مهربونم هم اونقدر گرفتار مشکلات زندگی بود که گاهی اسم ماها رو هم فراموش میکرد چه برسه به اینکه بخواد ببینه ما چی کار میکنیم. در چنین شرایطی بود که من دوره نوجوانی خودم رو سپری میکردم تا اینکه بالاخره به جرم سرقت دستگیر شدم. پدر و مادرم تازه فهمیدن که من چه سوء استفاده هایی از اعتماد اونها کرده بودم و در این مدت به چه راههایی که کشیده نشده بودم، راههایی که پایانی تلخ و دردناک داشت. 6 ماه در کانون زندانی بودم. بعد هم منو تحویل خانوادم دادن. از اون به بعد پدرم دیگه اون مرد صبور قبلی نبود. منو از صبح تا شب با خودش میبرد سر کار. تا می اومدم حرفی بزنم شروع می کرد به داد و بیداد و فریاد کشیدن. من که تا اون زمان برای خودم کاملا آزاد بودم تحمل این وضع رو نداشتم. بالاخره یه روز به بهانه خرید کردن از سر کار پدرم فرار کردم و دیگه برنگشتم خونه. چند روزی رو اینجا و اونجا و توی پارکا و گوشه و کنار خیابونها سپری کردم تا اینکه یه شب گیر مامورا افتادم و منو تحویل پدرم دادن. باز روز از نو و روزی از نو. پدرم کتکم می زد و مادرم نصیحتم می کرد. برادر بزرگمم به هم فوش می داد. نگاه های در و همسایه هام از 100 تا فوش بدتر بود. اما هیچ کدوم از اینا روی من تأثیر نداشت. حواس من جای دیگه ای بود. بنابراین باز از خونه فرار کردم. چند ماه بعد دوباره گیر افتادم. اما این بار مقداری حشیشم ازم گرفتن. 6 ماه تو زندان بودم. وقتی آزاد شدم، مادرم قسمم داد که دنبال کار خلاف نرم. پدرم هم توی خونه حبسم کرد. اما فایده ای نداشت. مشکل من از فکر و قلبم بود. در این دوره بود که برادر بزرگم که موتور سوار می شد تصادف کرد و مرد. مرگ برادرم ضربه سختی به خانواده ما وارد کرد. هنوز 1 سال از این ماجرا نگذشته بود که پدرم از قصه اون دق کرد و مرد. مرگ پدرم زندگی ما رو بدتر کرد. مادرم موند با 4 تا بچه. خواهر بزرگترم رو با هر بدبختی که بود روونه خونه شوهر کرد. خدا میدونه این زن بینوا چه حال و روزی داشت. برادر کوچکترم با اینکه عاشق درس و مدرسه بود مجبور شد بره سر کار. اون صبح کار میکرد و شبو میرفت مدرسه شبانه. خواهر کوچیکم هم دلش به همون عروسک کهنش خوش بود. در این شرایط سخت من بیخیال از همه چیز و همه کس فقط به فکر خودم بودم و توجهی به اطرافیانم نداشتم. برام فقط مهم بود که بتونم پول موادم رو جور کنم. اصلاً به دزدی کردن و حشیش کشیدن عادت کرده بودم. اینا شده بود زندگی من. در یکی از دوره‌های حبس با چند نفر خبره تر از خودم آشنا شدم. اونجا بود که نقشه دزدی‌های بزرگتری رو کشیدیم. توی یکی از این دزدی‌ها که از یه بانک بود، یکی از بچه‌ها از اسلحه سرد استفاده کرد و مأمور بانک رو مجروح کرد. ما لو رفتیم و همه ما رو گرفتن. گرچه من دست به اسلحه نزده بودم، اما پای من هم گیر بود. دادگاه برام 10 سال حبس برید. حالا که پشت میله‌های زندانم، احساس می‌کنم آینده‌ای ندارم. به سرنوشت خودم و به بازی روزگار فکر می‌کنم. از کجا به کجا رسیده بودم؟ پشیمونم، اما گویا خیلی دیره.
اونقدر غرق کارهای خلاف شدم که به پشیمونی خودمم میخندم. آیا برای من آینده‌ای هست؟ آیا پشیمونی سودی داره؟

0: عزیزان، نظر شما چیست؟ آیا پشیمانی این جوان سودی دارد؟ آیا او می تواند مسیر زندگی خود را تغییر دهد؟ مسلماً پشیمانی او می تواند بسیار سودمند باشد. او می تواند در همان دوره حبس زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کند و حرفه‌ای بیاموزد و با تغییر رفتار و منش خود حتی باعث شود به خاطر حسن اخلاق از بخشودگی و عفو برخوردار شود. برای امر خیر هیچ زمانی دیر نیست. خوشبختانه او مرتکب قتل نشده که فکر کنیم پشیمانیش سودی به حال مقتول ندارد. او میتواند مسیر جدیدی در زندگی خود آغاز کند، به این شرط که پشیمانیش اصیل و واقعی بوده، بر پایه ایمانی استوار به خدا باشد. غم و غصه و پشیمانی به تنهایی انگیزه کافی برای تغییر مسیر زندگی نیست. انسان به یک محرک و انگیزه نیرومند نیاز دارد. این انگیزه چیزی جز انجام خواست خدا و خوشنود ساختن او نیست. انسان به یک لنگر نیاز دارد و نیرومندترین لنگر همانا عشق به خدا و جلب رضایت اوست. پولس رسول نامه‌ای به مسیحیان شهر قرنتوس واقع در یونان امروزی نوشته بود که موجب شده بود ایشان اندوهگین شوند، زیرا مرتکب خطایی شده بودند. بنابراین در نامه بعدی خیش به ایشان چنین نوشت: هرچند با نامه خود اندوهگینتان ساختم، از کرده خود پشیمان نیستم، زیرا با آن که تا حدی پشیمان بودم، چون میبینم نامم هرچند کوتاه زمانی شما را اندوهگین ساخت، اما اکنون شادمانم، نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید، زیرا اندوه شما برای خدا بود تا هیچ زیانی از ما به شما نرسد، چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد، اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. ببینید اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی در شما پدید آورده است، چه شور و شوقی، چه اشتیاقی به اثبات بیگناهیتان، چه نارضایی و احساس خطری، چه دلتنگی، غیرت و مجازاتی. رساله دوم به قرنتیان 7:8-11. اگر این آیات را به دقت بخوانید متوجه می‌شوید که اگر شخص برای خدا اندوهگین باشد، پشیمانیش ثمراتی بس نیکو به بار می‌آورد. بله، اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه است. امیدواریم این دوست ما هم با ایمان به عیسی مسیح قلب خود را به روی خدا بگشاید و اندوهگین باشد که چرا به خدا و خلق خدا لطمه زده است. در این صورت پشیمانی او قطعاً بسیار سودمند خواهد بود، هم برای آینده خودش و هم برای اعضای خانواده داغدارش.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و امروز به انتهای فصل دوم کتاب یوشع نزدیک میشیم. از آیه 22 ما میخونیم: آنان آنجا را ترک کرده به کوهستان رفتند و سه روز در آنجا ماندند تا تعقیب کنندگان به اریها بازگشتند. تعقیب کنندگان تمامی طول راه را جستجو کردند اما چیزی نیافتند. آنگاه آن دو مرد بازگشتند. آنها از کوهستان فرود آمده از معبر رود گذشتند و نزد یوشع پسر نون رسیده او را از هر آنچه برای آنها رخ داده بود آگاه ساختند. اونها قطعا در بازگشت خودشون این داستان رو با یوشع و بقیه ی قوم در میون میذارن که ما در این شهر با زنی ملاقات کردیم که ایماندار بود. در واقع خدا در قلبش ایمان قرار داده بود. اونها همه داستان رو میگن و در آیه 24 خطاب به یوشع با اطمینان خاطر اعلام میکنن که به راستی خداوند تمامی این سرزمین رو به دست ما داده است. به علاوه همه ی ساکنان اون زمین از حضور ما گداخته شدن و دلهایشان به لرزه در آمدن. ولی سوالی که پیش میاد اینه که اونها این حقایق رو از کجا می دونستن؟ اونها از کجا می دونستن که همه ی ساکنان زمین از اونها ترسان و وحشت زده هستن؟ بله، اونها این اطلاعات رو داشتن چون راهاب به اونها گفته بود. حالا بیاید برگردیم دوباره به اریها. راهاب در اونجا الان چه کار می کنه؟ کلام خدا دقیقاً به ما نمیگه که به محض بازگشت دو جاسوس راهاب در اریها مشغول انجام چه کاری بود. ولی قطعاً میدونیم که او دو کار رو حتماً انجام داد. اول از همه او با خانواده خودش همه چیز رو در میون میذاره. چون بعدها میبینیم وقتی که اسرائیلیان برای تصرف اریها وارد اون میشن همه خانواده راهاب در خونش گرد اومده بودن. کلام خدا صریحاً درباره پدر، مادر، برادران، خواهران و همه متعلقات اونها صحبت میکنه. دقیقا نمیدونیم آیا خواهرزاده ها و برادرزاده ها و سایر اقوام هم جز اونها بودن یا نه. ولی ظاهر قضیه نشون میده که عده‌ای در اون خونه جمع شده بودن. مسلماً در حالت عمومی همه این افراد با او در زیر یک سقف زندگی نمی کردن. او حتماً به نزد اونها رفته بود و اونها را از همه جریان مطلع کرده بود. راهاب به اونها گفته بود که داوری خدا قریب الوقوعه و خبر خوش اینه که اگه شما وارد خونه من بشید نجات خواهید یافت. خونه‌ای که به اون ریسمان قرمزی بسته شده بود. ریسمانی که راهاب ایمان داشت. ریسمان قرمز رهایی. ما دقیقاً اطلاع نداریم که آیا او در متقاعد کردن خانواده خودش با مشکلی برخورده یا نه. نمیدونیم که اونها در باور کردن این موضوع چه واکنشی از خودشون نشون دادن. آیا او رو مسخره کردن؟ با او بحث و مجادله کردن؟ ولی به هر حال موضوع اصلی اینه که اونها هم مثل راهاب میبایستی موضوع رو جدی بگیرن و با ایمان و اعتماد به اون خونه وارد بشن، خونه‌ای که ریسمان قرمز نجات و رهایی به اون بسته شده بود. دومین کاری که راهاب قطعاً انجام داده این بوده که او منتظر مونده. او اول ریسمان قرمز رو میبنده، بعد سعی میکنه همه خانوادهش رو از این موضوع مطلع کنه و حالا طناب قرمز رو بسته و در حال انتظاره. او دقیقا نمیدونه که تا کی باید صبر کنه. او خبر نداره که اسرائیلیان کی خواهند اومد. او اصلا نمیدونه که در اون طرف رود اردن، یعنی جایی که اسرائیلیان اردو زده بودن، چه خبره. راهاب فقط این رو میدونه که او به همراه خانوادهش باید با ایمان صبر کنن. اونها حتی جرأت نمی کنن که خونه رو ترک کنن، چون دو جاسوس به اونها گفته بودن که اگه کسی از در خونت به کوچه بیرون رود، خونش برگردن خودش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود. برای راهاب می بایستی برای اومدن اسرائیلیان آماده می بود، اگرچه نمی دونست که اونها کی خواهند اومد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد، بخش دوم. سلام به شما شنوندگان محترم. در رساله اول یوحنا فصل پنجم آیات 1-4 و 5 نوشته شده: هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، فرزند خداست. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. این است آنچه که کلام خدا در باره اهمیت ایمان می فرماید. ایمان تنها شرط رهایی از هلاکت ابدی و دریافت حیات جاودانی است. باز تکرار می کنیم آن آیه معروف کلام خدا را از انجیل یوحنا باب 3:16 که می فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. توبه و ایمان قدم‌هایی هستند که انسان باید برای دریافت هدیه الهی یعنی نجات بردارد. در درس گذشته دیدیم که برای نجات از هلاکت ابدی و قدرت گناه باید به سوی خدا بازگشت کرد و دیدیم که بازگشت به طور کلی یعنی ترک نقطه‌ای برای رسیدن به نقطه دیگر. بازگشت به سوی خدا نیز یعنی ترک گناه و عصیان و حرکت به سوی خدا به منظور سپردن زندگی به او. ترک گناه را توبه می نامیم و رفتن به سوی خدا و سپردن زندگی به او را ایمان. در درس گذشته حکایت پسر گمشده را از انجیل لوقا فصل 15 از نظر گذراندیم و دیدیم که چگونه این جوان در اثر فشار مشکلات به خود آمد و از وضع نابسامان خود پشیمان شد و تصمیم گرفت سرزمین گناه را ترک کند و به هر قیمتی که شده به خانه پدری بازگردد. او تصمیم خود را به مرحله عمل درآورد و سرزمین بیگانه را ترک گفت و به سوی خانه پدری به راه افتاد. از نقطه نظر روحانی آن جوان توبه کرد. او گام اول را در راه بازگشت به سوی پدر برداشت. اما حرکت به طرف خانه پدر ریسک و مخاطره برای او در بر داشت. او به هیچ وجه نمی توانست حدس بزند که وقتی به خانه و کاشانه خود برسد چه نوع استقبالی در انتظار او خواهد بود. او نمی دانست عکس العمل اعضای خانواده چگونه خواهد بود؟ آیا او را خواهند پذیرفت؟ آیا او را از خود نخواهند ران؟ آیا او را به باد تمسخر و تحقیر نخواهند گرفت؟ آیا او باز جایگاهی در خانه خواهد داشت؟ این گونه سوالات می توانست جوان را در تصمیم خود مردد و متزلزل سازد. اما انگار نیروی دیگری در وجود او در کار بود که او را به جلو می راند. او با نوعی امید و اعتماد به طرف خانه پدر در حرکت بود. اعتماد به پدر خود. او در دل خود تصمیم گرفته بود که زندگی و آینده خود را به طور کامل به دستهای پرمهر پدر خود بسپارد و نظر و حکم و تصمیم پدر را در باره خود بی چون و چرا بپذیرد. او با حالت تسلیم به سوی پدر می رفت. او می دانست که تصمیم پدر در باره وی عادلانه و مهرامیز خواهد. او به پدر خود توکل کرد. به عبارت دیگر او به پدر خود اعتماد نمود. این است معنی و مفهوم واقعی ایمان. این حالت اعتماد و توکل و تسلیم را ایمان می نامیم. با چنین ایمان و تسلیمی بود که جوان راهی خانه شد و خوشا به حال او، زیرا اعتماد و امیدش بی پاداش نماند. اگر توبه به معنی تنفر و ندامت از گناه و تصمیم به ترک آن باشد، ایمان یعنی حرکت به سوی خدا با قلبی پر از اعتماد و توکل و تسلیم. کسی که می‌خواهد نجات و رستگاری را حاصل نماید، باید از گناه توبه کند و با اطمینان زندگی خود را به خدا بسپارد و حاضر باشد که اراده و خواست او را انجام دهد. ایمان در کتاب مقدس چنین معنا و مفهومی دارد. ایمان از دل انسان می جوشد و اراده او را نیز فرا می گیرد. یعنی حالت قلبی و درونی اعتماد و میل به تسلیم به خواست خدا وارد مرحله عمل می شود و انسان عملا خود را تسلیم اراده خدا کرده به طور کامل به او توکل می نماید. اما این دلیل بر آن نمی شود که ایمان راهی به عقل و ذهن انسان نداشته باشد. ایمان منطق انسان را نیز فرا می گیرد. برای آنکه انسان بتواند با تمام وجود به خدا توکل کند و زندگی خود را به او بسپارد، باید درباره او آگاهی هایی داشته باشد. پسر گم شده پدر خود را می شناخت، خانواده خود را می شناخت، از خصوصیات اخلاقی آنها آگاهی داشت، خاص و اراده پدر خود را می دانست، راه خانه را نیز می شنا. او با دانش و آگاهی به سوی پدر خود بازگشت نمود. ایمان جنبه عقلی و اعتقادی نیز دارد. کسی که زندگی خود را تسلیم خدا می کند و متعهد به پیروی او می گردد، باید بداند خود را تسلیم چه کسی می نماید و در این مورد شناخت و آگاهی کافی داشته باشد. البته خدا هیچ کس را بر مبنای شناخت و آگاهیش مورد عنایت قرار نمی دهد و میزان اطلاعات او را ملاکی برای اعطای برکات خود نمی دهد. ایمان جنبه عقلی و اعتقادی نیز دارد. کسی که زندگی خود را تسلیم خدا می کند و متعهد به پیروی او می گردد، باید بداند خود را تسلیم چه کسی می نماید و در این مورد شناخت و آگاهی کافی داشته باشد. البته خدا هیچ کس را بر مبنای شناخت و آگاهیش مورد عنایت قرار نمی دهد و میزان اطلاعات او را ملاکی برای اعطای برکات خود نمی سازد،

رموز فلسفه الهی نباشد. اما حتی چنین شخصی نیز باید حداقل آگاهی را در مورد خدا و اراده او داشته باشد. کسی که دارای شعور و قدرت درک متعارف می باشد باید با عقل و درک خود نیز به خدا ایمان بیاورد. چنین شخصی باید اعتقاد راسخ داشته باشد که کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید کلام مقدس خداست و اینکه خدای واحد حقیقی پسر خود عیسی مسیح را برای نجات بشر به جهان فرستاده است. او باید بپذیرد که عیسی مسیح در راه گناهان انسان بر روی صلیب مرده است و روز سوم زنده شده است و زنده به آسمان رفته و روزی برای داوری جهان باز خواهد گشت. بنابراین ایمان هم جنبه عقلی دارد و هم جنبه ارادی. وقتی انسان با ایمانی اینچنین به سوی خدا می آید، خدا او را به آغوش خود میپذیرد. این گونه بازگشت انسان برای خدا کافی است. خدا قبلاً وسیله نجات را فراهم کرده است. عیسی مسیح قبلاً بها و جریمه گناه او را بر صلیب پرداخته است. جریمه پرداخت شده است و فقط لازم است که مجرم این واقعیت و این رحمت الهی را بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. موسی به دستور خدا مار برنجین را بر چوبی برافراشت تا هر مار گزیده‌ای فقط در اثر نگاه کردن به آن از مرگ نجات یابد. به همین ترتیب مسیح هم بر صلیب برافراشته شد تا هر که با ایمان به او نگاهی بیفکند از هلاکت ابدی در جهنم نجات یابد و زندگی جاوید را به دست آورد. ایمان همان نگاه کردن است. خدا فقط همین را از انسان می خواهد. خدا از انسان ایمان قلبی می خواهد. یعنی ایمانی که فکر، احساسات و اراده انسان را در بر گیرد. بقیه کار را خدای پدر توسط پسرش عیسی مسیح انجام داده است. او کسی را که با ایمان به سوی او می آید با خون عیسی مسیح از گناه می شوید. لباس پاک عدالت و بیگناهی به او می پوشاند و انگشتری فرزند خواندگی به انگشت او می کند. همانطور که آن پدر مهربان فقط به خاطر بازگشت پسرش او را پذیرفت، بهترین لباس را به او پوشانید، انگشتری به انگشتش کرد و ضیافت بزرگی به خاطر او ترتیب داد. اینجاست که درک می کنیم چرا عیسی مسیح تا این حد برای ایمان اهمیت قائل بود. همچنین کلام خدا را از زبان پولس در خصوص ایمان بهتر درک می کنیم. او به الهام روح القدس فرمود: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافتید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست. رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 8 و 9. در جای دیگر نیز می فرماید خدا فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد. ما به یقین می دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. رساله به رومیان فصل سوم آیات 22 و 28. فقط با درک صحیح معنی ایمان است که می توان به مفهوم این آیات پی برد. ایمانی که در حکم اعتماد و توکل و سپردن زندگی به خدا است. حضرت ابراهیم به علت برخورداری از چنین ایمانی به پدر ایمانداران مشهور شده است. او مشعلدار ایمان به خدا در عصری است که جهل و بت‌پرستی بر همه اقوام حکم فرما بوده. او در حدود 4000 سال پیش در شهر اور در سرزمین کلدانیان یعنی عراق امروزی زندگی میکرد. گرچه مردی ثروتمند بود اما ایمانش به خدا بالاتر از هر چیز دیگری قرار داشت. خدا به خاطر این ایمان خالص او را برگزید تا قومی خدا ترس از او به وجود آورد که امانتدار احکام و کلام او باشند. به همین جهت خدا با او سخن

0: سخن گفت و از او خواست تا موطن و دیار خود را ترک کند و به سرزمینی که به او نشان خواهد داد روانه شود. ابراهیم بدون آنکه بداند به کدام سرزمین می رود و در آن سرزمین جدید چه سرنوشتی انتظارش را می کشد، امر خدا را اطاعت کرد و به راه افتاد و سرانجام در سرزمین کنعان مسکن گزید. در این زمان ابراهیم 75 ساله بود، اما اولادی نداشت. روزی خدا او را ندا در داد و فرمود که به او پسری خواهد بخشید و نسل او را کثیر و بیشمار خواهد ساخت. ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و با اینکه در سنین کهولت به سر می برد و هم خود و هم همسرش از نظر طبیعی امیدی به بچه دار شدن نداشتند، اما با این حال به وعده خدا شک نکرد و یقین داشت که خدا قادر به وفای عهد خود می باشد. اما از وعده خدا سالها گذشت بدون آنکه همسر دلبند او سارا صاحب فرزندی شود. اکنون ابراهیم 99 ساله شده بود، اما فرزند وعده هنوز به دنیا نیامده بود. در همین زمان روزی فرشته خداوند نزد ابراهیم آمد و ضمن گفتگو با او فرمود که سال دیگر در همان زمان او صاحب پسری خواهد شد. همین طور نیز شد و ابراهیم نام پسر خود را اسحاق نهاد، یعنی خنده. سالها از این ماجرا گذشت. روزی خداوند ابراهیم را ندا در داد و از او خواست تا پسر خود اسحاق را قربانی کند. عجیب است. ابراهیم سالها انتظار این پسر را کشیده بود و سرانجام در زمانی که از لحاظ انسانی و طبیعی او و همسرش ساره قادر به بچه دار شدن نبودند، اسحاق به دنیا آمده بود. فقط به این علت که خدا چنین خواسته بود و حال همان خدا از او می خواهد که این پسر وعده را قربانی کند. یقیناً ابراهیم درک نمی کرد که چرا خدا چنین چیزی از او می خواهد. با این حال او امر خدا را اطاعت کرد. او بدون اینکه با خدا به بحث بپردازد و یا به یاد او بیاورد که این همان پسری است که خودش وعده‌اش را داده است، فرمان بردار به سوی مکانی که خدا فرموده بود به راه افتاد. او همراه پسر و دو خدمتکارش 3 روز در راه بود. می توانیم حدس بزنیم در این 3 روز چه افکاری از ذهن ابراهیم می گذشت و چه رنجی می کشید. اما زمانی که به آن مکان رسیدند، او استوار و مستحکم خود را آماده اجرای حکم خدا کرد. اسحاق که تا آن لحظه از ماجرا بی خبر بود و فقط می دانست که برای عبادت خدا و تقدیم قربانی به آنجا آمدند، تعجب زده پرسید اینک آتش و هیزم، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم با ایمان پاسخ داد ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. سپس پسر خود را بست و بر قربانگاه بر هیزم قرار داد. آنگاه کارد را بلند کرد تا پسر خود را قربانی کند که ناگاه صدای خداوند را شنید که او را از این کار منع می کند. خدا به او فرمود که این فداکاری او ایمان و تسلیم محض او را نشان داده است. بنابراین او را و نسل او را تا ابد برکت خواهد داد. بلی، زندگی ابراهیم بهترین الگوی تسلیم به خداست و الهام بخش تمام کسانی است که می‌خواهند ابراهیم‌وار زندگی خود را تمام و کمال تسلیم خدا نمایند. خدا می‌خواهد که با تمام وجود به او ایمان داشته باشیم. او می‌خواهد همه جنبه‌های زندگی ما در اختیار او قرار گیرد. آیا نیکو نیست که شما شنونده حقجو نیز به خدای حقیقی ایمان بیاورید و زندگی خود را این چنین تسلیم او نمایید؟ در درس بعدی بحث خود را درباره ایمان ادامه خواهیم داد.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
2: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند، در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: خداوند پدر آسمانی مهربان من، از تو سپاسگزارم که تمامی شرایط زندگی من را می‌بینی و خودت در قدرت، علم و اراده الهیت مرا در این موقعیت هدایت می‌کنی. خداوند به من کمک کن تا به تمام مسائل زندگیم از دیدگاه تو نگاه کنم. خداوندا به من کمک کن تا با تمام وجودم به تو اعتماد و ایمان داشته باشم. خداوندا زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

زیبا و نیکوست شد، که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیاییم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنیم، تو رو خدا شکر میکنیم خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند.

عزیزان به حضور خداوند بیاییم، اجازه بدیم حضور او تمام افکار و درون ما رو پر بسازه. ای خداوند، ما مشتاق و محتاج تو هستیم. بریز روح خود رو بر ما، تسلیم تو هستیم خداوند، احتیاج به تو داریم، حضور تو رو می طلبیم.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما را عوض کنه، بگیره تو دستهای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند، تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنیم به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگی من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینه که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینه که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستین، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه هاش محافظت میکنه، از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشین عزیزان. همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا، مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین بلمت تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: خدا شکر که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق. به خدا تشکر. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتل نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره. او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم، او ما را درک میکنه، او ما را میفهمه، به کمک ما میاد و ما را کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند را چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
1: شکر
0: میکنیم خداوند، ستایش میکنیم نام عظیم تو را.

شکر می‌کنیم که با این سرود می‌خوایم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ عزیزان اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونی حس کنین. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 62 برای یدوتون سالار نوازندگان. مزمور داوود. جان من فقط برای خدا خاموش می شود، زیرا که نجات من از جانب اوست. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، پس بسیار جنبش نخواهم خورد. تا به کی بر مردی هجوم می آوری تا همگی شما او را هلاک کنید، مثل دیوار خم شده و حصار جنبش خورده؟ در این فقط مشورت می کنند که او را از مرتبهش بیندازند. دروغ را دوست می دارند. به زبان خود برکت می دهند ولی در دل خود لعنت می کنند. ای جان من فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، تا جنبش نخورم. بر خداست نجات و جلال من، صخره قوت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید، زیرا خدا ملجای ماست. البته بنی آدم بتالتن و بنی بشر دروغ، در ترازو بالا می روند، زیرا جمیعاً از بتالت سبکترند. بر ظلم توکل مکنید و بر غارت مغرور مشوید، چون دولت افسوده شود دل در آن مبندید. خدا یک بار گفته است و دوبار این را شنیدم که قوت از آن خداست. ای خداوند رحمت نیز از آن توست، زیرا به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد.
2: رادیو مژده، معرف خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت. زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.
3: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خدا رو شکر می‌کنم که باز هم این فرصت رو داریم. چه فرصت ارزنده‌ای. این روزها که ایمان داریم ایام آخر هست و گناه چقدر داره روش میکنه و چه خرابی ها در دنیای ما، در زندگی ها به بار میاره، اما خدا این فرصت رو داده که بنشینیم به پای خداوند ما عیسی مسیح و از کلام او یاد بگیریم. جلال بر نام خداوند، و دعا میکنم که این فرصت ما واقعا فرصت پربرکتی باشه، خدا با قلب های ما صحبت کنه. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتی است که مدت هاست شروع کردیم و این جلسه 13 هست، و در مطالعاتمون ما سعی کردیم از 5 جنبه به مسیح در عهد عتیق نگاه کنیم. مسیح برای ما آن کلمه است که جسم گردید و میان ما ساکن شد. جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. پس مسیح برای ما شخصی است که از مریم باکره وقتی متولد شد چه معجزاتی کرد، چه تعالیمی داد، چگونه مرد، قیام کرد، صعود کرد. این مسیحه. اما مسیحی که ما بهش ایمان داریم، مسیحی که کتاب مقدس معرفی میکنه، صرفا آن مسیحی نیست که از زمانی که از مریم باکره متولد شد مسیحه، بلکه کلمه بود، نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود، یوحنا باب 1:1. پس این مسیح ابدی، ابتدا و انتها، الف و یا، و ما نمیتونیم محدودش کنیم به زمان عهد جدید به بعد، بلکه در تمام عهد عتیق، حتی پیش از بنیاد عالم اونیز بود. او خداست، کلمه ایست که جسم گردید، از مریم باکر متولد شد، اما این کلمه از ازل همچنان بوده. پس اگر این طور هست، در عهد عتیق هم میشه مسیح رو دید. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتمون. از 5 جنبه سعی کردیم این مسیح رو ببینیم در عهد عتیق. جنبه اول نبوت ها بود، نبوت های بسیاری که در رابطه با عیسی مسیح در عهد عتیق صورت گرفته و تعدادی از اونها رو ما مطالعه کردیم. جنبه دوم ظهور عیسی مسیح در عهد عتیق است، پیش از آن که تجسم صورت بگیره، پیش از آن که کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، و این ظهور، ظهور قابل رؤیت انسانیه، یعنی با حواس انسانی میشه درکش کرد، یا قابل لمسه، یا قابل دیدنه، یا قابل شنیدنه. بعضی وقتا در قالب یک انسان، بعضی وقتا در قالب یک فرشته، در رؤیاها، در ملاقاتها، در خوابها مسیح ظاهر شده. مورد اول رو که در جلسه پیشین مطالعه کردیم، یک شخصیتی بود به اسم ملکی صدق، پادشاه سلامتی، کاهن خدای تعالی، که ملاقات کرد ابراهیم رو. و الان میرسیم به یک بخش دیگه. در جلسه قبل از پیدایش باب 14 خوندیم و در این جلسه پیدایش باب 18 رو میخونیم. ملاقاتی صورت گرفته اینجا با ابراهیم که در این بخش کتاب مقدس میگه 3 نفر، 3 مرد، یا به زبونی 3 مهمون میان مهمون ابراهیم میشن. پیدایش باب 18 رو برای شما قرائت میکنم. خداوند در بلوتستان ممری بر وی، یعنی بر این ابراهیم، ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده اند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد و گفت ای مولا، ای خداوند، اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بنده خود مگذر، اندک آبی بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود ابراهیم گذر افتاده است. گفتند آن سه مرد آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت سه کیل از آرد میده به زودی حاضر کن، آن را خمیر کرده گرده ها بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله ای نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را تبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. به وی گفتند زوجت ساره کجاست؟ گفت اینک در خیمه است. گفت یکی از اون سه مرد البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. این حرف رو به کی میزنه؟ به ابراهیم و سارهی که خیلی مسنن دیگه، دیگه خبری از این که بچه دار بشن وجود نداره، نه امیدی هست نه قوتی باقی مونده. و ساره به در خیمه‌ای که در عقب او بود شنید. ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود. پس ساره در دل خود بخندید و گفت آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود؟ و آقایم نیز، ابراهیم نیز پیر شده است. و خداوند آن مولا به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حالان که پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. فالگیری نمی کنه ها، دارو مارو هم نداده ها، وعده میده. آنگه ساره انکار کرده گفت نخندیدم، چون که ترسید. گفت نی بلکه خندیدی. پس آن مردان از آنجا برخاست، متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود و خداوند گفت، باز خداوند گفت آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ و حال آنکه از ابراهیم هر آینه امتی بزرگ و زورآور پدید خواهد آمد و جمعی امتهای جهان از او برکت خواهند یافت، زیرا او را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. پس خداوند گفت، به ابراهیم میگه چون که فریاد صدوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران، اکنون نازل می شوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده بالتمام کرده اند و الا خواهم دانست. بقیه باب 18 هم رو دقیقا بخونید، من برای شما توضیح خواهم داد. اما در این باب ملاقات دومی داره صورت میگیره با ابراهیم. ملاقات اول با ابرام بود، ملاقات دوم الان با ابراهیم هست. ملاقات اول ملکی صدق بود که ابرام رو برکت داد، نان و شراب داد، آن کاهن خدای تعالی که همان مسیح در عهد عتیقه. در اینجا سه مرد هستند که می نشینند و می خورند. در آنجا باب 14 ملکی صدق نان و شراب داد، قربانی عطا کرد. در اینجا این ابراهیم هست که خوراک را فراهم میکنه. ملاقات دوم الان با ابراهیم هست. ملاقات اول ملکی صدق بود که ابرام را برکت داد، نان و شراب داد، آن کاهن خدای تعالی که همان مسیح در عهد عتیقه. در اینجا سه مرد هستند که می نشینند و می خورند. در آنجا باب 14 ملکی صدق نان و شراب داد، قربانی عطا کرد. در اینجا این ابراهیم هست که خوراک را فراهم میکنه گرده

دم در خیمهش، بعد اینجور نگاه بکنه ببینه اه از اون دور دورا دارن میان، اومدن الان رسیدن اینجا. لحن این نیست. لحن نگارش باب 18 هم این هست که به ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستادند. لحن اینه. صحبت اینو نمی کنه که آروم آروم اومدن و جریان اومدنشون رو دید و الان رسیدن اینجا. نه، میگه یهو چشمشو بلند کرد و دید ظاهر شدن. از کجا ما نمیدونیم، ولی سه مرد اومدن و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبالشون رفت، رو به زمین نهاد و گفت ای مولا، ای خداوند. هیچ کس عیسی را نمیتواند خداوند خواند مگر به روح القدس. هیچ کس نمیتونه به صراحت از صمیم قلب عیسی مسیح رو خداوند بخونه اگر روح القدس این رو بر اونها آشکار نکرده باشه. الوهیت این شخص کاملا مشخصه. در صدوم و عموره گناهان به جایی رسیده که خدا میخواد داوری خودش رو اعمال بکنه. برای همین در آیه 17 میگه خداوند گفت، یکی از این سه نفر، آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ چه چیزی قراره بکنی که نمیخوای از ابراهیم مخفی بکنی؟ داوری. جریان رو ما میدونیم که خداوند صدوم و عموره رو داوری کرد، از آسمان آتش بارانید و همه رو هلاک کرد به جز لوط، زنش و دختراش. پس داره میگه من نمیخوام اینو پنهان بکنم از ابراهیم، و به ابراهیم میگه که دقت کنید آیه 20، چون که فریاد صدوم و عموره زیاده شده است و خطایای ایشان بسیار گردیده، اکنون نازل میشوم، من خدایی هستم که در اعلی علیین ساکنم و برای اینکه داوری کنم باید نازل بشوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده. این شخص خداوندی است که نازل باید بکنه، خداوندی است که فریاد این گناهان به او رسیده، او داور عادلی است، داوری خواهد کرد. این شخص چه کسی میتونه باشه جز مسیح در عهد عتیق؟ او که داور عادل هست و داوری به او سپرده شده، او که نه فقط آن داوری است که داوری را اعمال خواهد کرد، بلکه حاضر شفاعت ها را بشنوه. و جریان قسمت دوم باب 18 این است که ابراهیم ظاهرا وارد معامله میشه و ابراهیم شروع میکنه که آیا عادل را با شریر هلاک خواهی کرد؟ این خداست که حق رو داره اگر بخواد عادل رو هلاک کنه، اگر بخواد شریر رو هلاک بکنه. داوری از آن اوست، داوری از آن خداست. این شخص در عهد عتیق تصویری است واضح از مسیحی که به داوری خواهد آمد. اما ابراهیم شروع میکنه به چک و چونه زدن. شاید در شهر 50 عادل باشند، آیا آن را هلاک خواهی کرد؟ میگه اگر 50 عادل باشند هلاک نخواهم کرد. بعد میگه اگر 50 نباشند 5 را کمتر، رقم رو پایین میاره پایین میاره پایین میاره تا میرسه به 10. و اون شخص میگه نه، اگر 10 نفرم باشن هلاک نمی کنم، نجات میدم. بخشیدن هلاک کردن رو از آن خودش میدونه. این شخص، این خداوند، این مولا، این مهمان، این مسیح در عهد عتیق. اما این متن پیدایش باب 18 بیشتر از این چیزها داره به ما میگه. چون وقتی نشسته بودن دم در خیمه و خوراک رو خوردن، آنچه را که ابراهیم تقدیم کرد، پرسید زوجت ساره کجاست؟ گفت در خیمه است. بهش میگه سال آینده این وقت ساره صاحب بچه‌ای خواهد شد. ساره که درون خیمه نشسته بود شنید و کتاب مقدس میگه در دل خود خندید. چرا خندید؟ به منطق انسانی نگاه کرد، به جسم ضعیف خودش که عادت زنان ازش قطع شده، دیگه الان وقت بچه داری نیست توی سن 80-90 سالگی، بعد نگاه میکنه به ابراهیم سال خورده. خب شوخیه؟ کسی داره با من شوخی میکنه که من سال آینده این وقت موافق زمان حیات، یعنی وقتی که زمان بارداری اون 9 ماه خورده بگذره، بچه دار میشم؟ در دل خود خندید.

0: آن مهمان، آن مولا، آن خداوند به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ کتاب مقدس گفت ساره در دل خود خندید. ساره قاه قاه نزد که بخنده و این مردان به اضافه ابراهیم بشنون. کسی بر نگرده بگه ساره و ابراهیم پیر و سال خورده بودن، گوشاشون ضعیف بود، نمیشنیدن. ساره اینقدر قاه قاه زده که ابراهیم نشنیده. کتاب مقدس میگه ساره در دل خود خندید و این مهمان، این مرد برمیگرده میگه ساره چرا خندید؟ آن چرا ساره در دل خود کرد این مهمان فهمید، چون مسیح در عهد عتیقه و مطابق یوحنا باب 1 عیسی مسیح لازم نداشت که کسی در مورد مردم بهش چیزی بگه، چون هر آن چرا در دل مردم بود میدونست. از نهان دل من و تو خبر داره، همه چیزو میدونه، دانای مطلقه. وقتی ساره در دل خودش میخنده خداوند دید، شنید. و حتی وقتی که در دل خودش توجیه رو میکرد، آخه من چطور میتونم بچه دار بشم، من سال خوردم، من پیرم، آقایم ابراهیمم پیره و سال خورده است. و این مرد میگه برای چه خندید و گفت آیا فل حقیقت خواهم زایید و حالان که پیر هستم؟ نه فقط این شخص شنید و دید آن خنده ای را که ساره در دل خود خندید، بلکه آن توجیه منطق انسانیش هم بهش گفت. این مرد به ابراهیم گفت در دل زنت چه گذشت؟ و بعد وقتی که ساره از ترسش گفت نه نخندیدم، اون شخص گفت نه بلکه خندیدی. این چه شخصیه؟ این چه کسی میتونه باشه جز مسیح در عهد عتیق؟ مسیحی که وعده ها رو میده، مسیحی که وعده برکت رو میده. این همان مسیحی که وعده داد به ابراهیم و این همان مسیحی که اومده بعد از سالهای سال که وعده بهش داده تو پدر امتهای بسیار خواهی شد، الان اومده میگه اون وعده‌ای که دادم از ذریت خودت خواهد بود، نه از ذریت اسماعیلی که فرزند هاجره. همون مسیحه، همون مسیحی که نهان دل ما رو میدونه و همون مسیحی که اومده بگه من به زودی داوری را اجرا خواهم کرد، داور زندگان و مردگان خواهد بود و داوری او سهمناک خواهد بود. و اومده این فرصت رو به من و شما بده تا برای آنانی که او را نمیشناسند و قرار به زودی مواجه بشن با این داوری خیلی سهمناک، ما دعا بکنیم، ما شفاعت بکنیم، ما طالب نجات اونها باشیم. و این فرصت رو به من و شما میده، چنان که این فرصت رو به ابراهیم داد. داوریست عادل. اگر در آن شهر صدوم و عموره 10 تن عادل باشن، شهر رو به خاطر آن 10 تن هلاک نخواهم کرد. و ثابت شد که 10 نفرم پیدا نشدن. مسیح در عهد عتیق به وضوح دیده میشه. خدا رو شکر برای چنین متنی که در اختیار ما هست و وقتی بهش نگاه میکنیم ما میتونیم مسیح رو موعظه کنیم در پیدایش باب 18. کاملا مسیح رو داریم میبینیم، مسیحی که درش نجات هست، درش برکت هست و مسیحی که بگش گفت آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ خدای ما آنچه را که می کند از کلیسای خود مخفی نداشته و نخواهد داشت و برای این که مخفی نکنه آن را در کلام زنده خودش به ما داده. آنچه را که او کرده و خواهد کرد در کلام زنده او هست و ما با تفتیش این کلام کتب را تفتیش کنید، زیرا که آنها به من شهادت می دهد، مسیح گفت. با تفتیش این کلام ما درک میکنیم آنچه را خدا مهیا کرده ما بفهمیم در رابطه با مسیح قبل از تجسم. مسیح زمانی که از مریم باکر متولد شد، معجزات و تعالیم داد، مرد، قیام کرد، تاریخ کار خدا در کلیسای خودش و زمانی که او بازگشت کنه، همه رو به طور مطلق داده و میگه من چطور آنچه میکنم از ابراهیم، از خاندان ایمان، از آنانی که در ابراهیم فرزندان ایمان محسوب شدن، کلیسای واقعی مخفی بکنم. ای کلیسا، خدا همه چیز رو به تو داده. جلسه رو شروع کردیم با قرائت قسمتی از یوشع باب اول، و در یوشع باب یک ما میخونیم که کتاب مقدس میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود ای یوشع، روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، به این طریق فیروز خواهی شد و کامیاب خواهی شد. من و شما دعوت شدیم دل خودمون رو بدیم به کتاب مقدس و با نگاه روزنامه بهش نگاه نکنیم. این کلام زنده خداونده که به الهام روح القدس عطا شده در دست من و شما هست تا تفتیش کنیم و مسیح رو در تمامی کتاب ها، تمامی باب ها ببینیم. ما میتونیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم و مسیح رو ببینیم. از جمله پیدایش باب 18، آن مورا، آن خداوند، آن داور، آن خدایی که همه چیز رو میدونه، آن وعده دهنده امین، او را ملاقات کنیم. و امیدوارم مثل ابراهیم ما به پای او بنشینیم، به نزد او خم بشیم و او را ستایش کنیم، خدایی که خداوند زنده زندگی ما هست. شما را به دستای این خدای امین، این وعده دهنده امین می سپارم، به دست این شخصی که داوری خواهد کرد اما امروز نجات بخشه. قبل از اینکه مواجه بشیم با داوری او، ای کاش آن نجات گرانبها را دریافت کنیم تا وارد آن داوری نشیم.
1: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله ای پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر ای خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شویم، به عمق‌ها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق‌ها ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر میسپارم. آمین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: ایثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: آفتاب جان ما عیسی ماست، دین ما ایمان ما عیسی ماست. نیست حاجت بر دلیل دیگری، حالیا برهان ما عیسی ماست. در میان آسمان معرفت آن مه تابان ما عیسی ماست. گرد و عالم درد گردد باک نیست، زان که خود درمان ما عیسی ماست. ما در آن دریای معنی دیده ایم، گوهر پنهان ما عیسی ماست. ساکنان شهر خاکی نیستیم، چون سر و سامان ما عیسی ماست. آنچه را ما داشتیم بگذاشتیم، بهر این تاوان ما عیسی ماست. راست را تا ما بدانیم از دروغ، هم در آن میزان ما عیسی ماست. این خبر را از خدا بشنیده ایم، دشمن شیطان ما عیسی ماست. از ازل ما بحر پیمان آمدیم، تا ابد پیمان ما عیسی ماست. چند گویی هست این و نیست آن، این ما و آن ما عیسی ماست. از محبت چون سخن آید میان، نکته پایان ما عیسی ماست. هم برون از پرده پندارها، آیه عریان ما عیسی ماست. در درونم می سراید مرغ دل، جان ما جانان ما عیسی ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت. خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: امروز ما در دنیای زندگی می‌کنیم که بسیاری بر ضد خدای زندگی حقیقی یعنی عیسی مسیح ایستادن. اما کلام خدا میگه که روزی این دنیا تحت داوری او قرار خواهد گرفت. ولی 2000 سال پیش خدا به صورت عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد تا با این دنیای سقوط کرده گناهکار ملاقات کنه. درست مثل اون دو جاسوسی که با راهب فاحشه این زن گناهکار ملاقات کردند. او به دنبال ماست تا به ما بگه چگونه از این داوری مهلک و وحشتناک نجات پیدا کنیم. او مجازات داوری ما رو بر خودش گرفت. او جان خودش رو بر صلیب قربانی کرد و خون او ریخته شد تا مثل تناب قرمز راهب ما رو نجات بده. کار مسیح بر روی صلیب برای این بود که فرصتی به ما داده بشه تا در او پناه ببریم و از داوری آینده که در حال آمدن رهایی پیدا کنیم. مسیح سپس به آسمان رفت، ولی او هم مانند اون دو جاسوسی که راهب رو ترک کردن به ما قول داده که روزی باز خواهد گشت. جاسوسان به راهب نگفتن که چه زمانی باز خواهند گشت. مسیح هم به ما نگفته که چه زمانی برمیگرده، اما او به ما قول داده که باز خواهد آمد. گاهی اوقات ما هم مانند راهب منتظریم، ولی میبینیم هیچ اتفاقی نمیافته و خدا هیچ کاری نمیکنه. گاهی اوقات حتی شک میکنیم که آیا واقعا مسیح خواهد آمد؟ خیلی طولانی به نظر میاد. همه ما رو مسخره میکنن و عده کمی مثل ما فکر میکنن. ولی نکته مهم اینه که ما ایمان خودمون رو مثل راهب بر اون چه به ما قول داده شده بنا کنیم. مسیح قبل از بازگشتش گفت خواهم آمد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید در شادی و آرامش خدا روز خود را به سر بیاورید و خدای محبت را به خاطر این فرصتی که به ما عطا کرده است تا با یکدیگه باشیم و درباره امور معنویت تفکر و تعمق کنیم، حمد و ثنا گفته و او را بپرستیم که او شایسته پرستش و حمد و ثنا می باشد. خدا را شکر. دوست من، آیا امروز قلباً از خداوند به خاطر عنایاتش سپاسگزاری کرده اید؟ آیا با او صحبت کرده اید؟ واقعیت اینه که خدای یکتا همانندی پدر مهربان در انتظار این است که فرزندانش به حضورش بیان و با او صحبت کنند، با او مشارکت داشته باشند، نصایح او را برای زندگی پذیرا باشند و مطیع او باشند تا در آرامش و امنیت آسمانی زندگی خود را به سر بیاورند. ما خدا را شکر می‌کنیم که این افتخار را داریم که آورنده پیام و حقیقت برای شما عزیزان و عاشقان خدا باشیم. برنامه این ساعت را ابتدا با مطلبی در مورد آیه از انجیل مقدس که مسیح می‌فرماید گمان مبرید آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم، به سمتون خواهیم رسانید. و بعد همکارمون ایرج آیات آسمانی را برای شما قرائت می‌کنه و در پایان برنامه خواهرمون سارا پیامی نیز برای شما عزیزان بازگو می‌کند. البته در خلال برنامه نیز با هم به آهنگ‌های روحانی گوش می‌کنیم که حالا اولین آهنگ را به سمتون می‌رسونیم که پرویز آن را اجرا می‌کنه.

عیسی مسیح فرمود: گمان مبرید آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. بیایید نگاهی کوتاه به تورات و صحف انبیا بیندازیم تا به آنچه کامل و نیکوست بپیوندیم. به طور بسیار خلاصه در تورات و صحف انبیا می‌خوانیم که قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را احترام نما، طمع مورز و غیره که صفات محدود برنامه ها و کتاب ها نمی تواند آنها را به طور کلی توضیح بدهد. وقتی که ما این شریعت آسمانی را مطالعه می کنیم، خواهیم دید که امروزه تمام جهان همین شرایع تورات را به عنوان قانون قضای خود برگزیدن، حتی در کشور خودمون و کشورهای دیگر خاورمیانه. چرا؟ چون در این ده فرمان نقص و ضرری نیست و هیچ عقل سالمی نمیتواند آن را رد کند. پس عیسی مسیح سؤال مهم اینه که چطور این شریعت را کامل کرده؟ برای بیان نقص شریعت و قوانین لازم است که یک مثل را خدمتتون عرض کنم. فرض کنید که شما 50 سال است که در کشورتون در شهری دارید زندگی می کنید و تمام قوانین کشور را به خوبی رعایت کردید، ولی یه روزی در اثر خشم و یا هر دلیل دیگری یکی از این قوانین بالایی که خداوند فرموده است رو می شکنید. برای مثال قانون اول را که در نظر میگیم که شما مرتکب قتل می شوید. مأمورین شما را به دادگاه میبرند و دادگاه شما را محکوم میکنه. حالا شما به قاضی برمیگردید و میگویید: ای قاضی، این بی‌انصافیه. من 50 سال تمام در این شهر زندگی میکنم و هیچ قانون مملکت رو نشکستم و من مستحق مجازات مرگ نیستم. خب آیا فکر میکنید قاضی خواهد گفت آفرین بر تو به خاطر اینکه تمام قوانین کشور را در ظرف 50 سال رعایت کردی، پس به خاطر آن که 50 سال تو خوب بودی حالا تو را آزاد میکنم؟ هرگز هیچ قانون و یا عدالتی نمیتواند این را به شما بگوید که مثلا 50 سال خوب بودید و حالا چون که یه بدی کردی میبخشیمت. چرا؟ چون اگر قانون اجرا نشود و قدرت اجرایی نداشته باشد، دیگر آن قانون قانون نیست. حال برگردیم به زندگی خودمون، به من و شما. مثلا خواسته و یا ناخواسته در طول عمر بس به خاطر آن که 50 سال تو خوب بودی حالا تو را آزاد می کنم؟ هرگز هیچ قانون و یا عدالتی نمیتواند این را به شما بگوید که مثلا 50 سال خوب بودید و حالا چون که یه بدی کردی میبخشیمت. چرا؟ چون اگر قانون اجرا نشود و قدرت اجرایی نداشته باشد، دیگر آن قانون قانون نیست. حال برگردیم به زندگی خودمون، به من و شما. مثلا خواسته و یا ناخواسته در طول عمر بدون شک

کلام خدا، من و شما شریعت خدا را شکستیم و در نتیجه همون شریعت ما را محکوم به مرگ می کند. لازم به توضیح می باشد که گناه را از دید شریعت و کلام خدا توضیح بدهم و آن عدم اطاعت از خداوند و قوانین و شریعت او گناه محسوب می شه. دقت کنید، عدم اطاعت از قوانین خدا و شریعتش گناه محسوب می شه. حال می پذیریم که شریعت ما را محکوم به مرگ کرده و جای هیچ گونه رهایی از آن نمی باشد. به زبان دیگر، من و شما نمی توانیم به قاضی و قانونگذار شریعت که خداوند است، که عادلم هست، بگیم که خدایا من 50 سال یا 30 سال یا 60 سال همه کارهای نیکو خیلی که انجام گفته ای انجام دادم، فقط این یک دو مورد را از قانون رو شکستم، از تقصیر من بگذار، و خداوندم بگه آفرین بر تو، آفرین بر تو. هرگز دوست من، چون قانونگذار امین و عادل است و هرگز نمیتواند از محکومیت من و شما چشم پوشی کند، اگر این کار را بکند عدالت را اجرا نکرده است. در اینجاست که خیلی ساده میتونیم بگیم شریعت کامل نیست، بلکه شریعت فقط محکوم میکنه و به ما ثابت میکنه که گناهکار هستیم و مستحق جهنم و بس. شریعت آینه ایست که چهره حقیقی من و شما را به ما نشان میدهد و البته این بستگی به من و شما دارد که برای درمان به طبیب عادل و امین و قدوس و محبت، یعنی عیسی مسیح، رجوع کنیم که او کامل کننده شریعت میباشد. زیرا لعنت شریعت را امروز می توانیم نصیب خود کنیم و یا فیض خدا را که در عیسی مسیح به ما عطا شده است. عیسی مسیح آمد و شریعت را کامل کرد و این آیه از کلام خدا این موضوع را خیلی روشن می کنه که می گوید زیرا خدا جهان را، یعنی من و شما را، اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و نیز در کلام خدا می‌خوانیم لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کنه، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم عیسی مسیح در راه ما مرد. به زبان خیلی ساده، شریعت حکم مرگ من و شما را داده است و در موقعی که بر روی چوب صلیب قرار گرفتیم و قرار است به خاطر گناهمون حکم مرگ ما اجرا شود، عیسی مسیح می آید و من و شما را از روی صلیب پایین میاره و خودش جای من و شما رو می گیره و مصلوب میشه و در راه ما قربانی میشه و بدین وسیله قانون و عدالت رو اجرا میکنه. کلام خدا میگوید بدون ریختن خون آمرزش گناه ممکن نیست. بدون ریختن خون آمرزش گناه ممکن نیست. آیه زیر از کلام خدا کاملیت شریعت را در عیسی مسیح به خوبی بیان می کند. می فرماید زیرا که او را که گناه نشناخت، یعنی عیسی مسیح که گناهی نکرد، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم و یا از دید خدا عادل شمرده شویم. فلسفه قربانی همین است دوست عزیز. متاسفانه خیلی ها هستن که هر سال قربانی می کنن بدون اینکه بدانن معنی و مفهوم آن چیه. کلام خدا در این مورد چنین می گوید زیرا هرگاه خون بزها و گاوها و خاکستر گوساله چون بر آلودگان پاشیده می شود تا به طهارت جسمی مقدس می سازد، پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟ در زمانی که بار سنگین شریعت بر پشت مردم سنگینی می کرد، روحانیون آن زمان که هم قدرت سیاست و هم قدرت مذهب را در دست داشتن، این بار سنگین را بر دوش مردم صد چندان کرده بودند. بشر را از زندگی بیزار و آینده را وحشتناک می دیدن. عیسی مسیح آمد تا این بار سنگین و وحشت را از دوش ما بردارد تا بار ما را سبک و آینده ما را درخشان سازد. حتی انبیای خدا 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح در مورد قربانی او و فداکاری جانبازش در راه من و شما اینطور پیشگویی کردند که او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان او

0: دهان خود را نگشود. من نیز پیامبر دیگر قبل و بعد از تولد عیسی مسیح در مورد او چنین میگوید: اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. دوست عزیز، عیسی مسیح نه فقط مصلوب شد و در راه ما جانش را فدا کرد، بلکه بعد از 3 روز از مردگان برخاست و امروز برای ما که به او ایمان می‌آوریم تضمین حیات ابدی است. البته امروزه افراد زیادی هستند که مسیر رو رد میکنن چون دلشون خوشه که خودشون قادر هستن حیات ابدی رو به دست بیاورن. سوال مهم این است که آیا شما تاکنون کوشش کرده اید که به وسیله شریعت خود رو نجات بدهید و بعد متوجه شدید که هرگز چیز ناقص نمیتواند شما را به مقصد برساند؟ اگر اینطور است، ما از شما دعوت میکنیم که خود را کاملا به مسیح بپیوندید، به او متحد شوید، با او زندگی کنید، خود را تسلیم او کنید، چون آن موقع است می توانید نجات را که عطیه خداست و در عیسی مسیح به ما ارزانی داده شده است نصیب خود کنید. این دعا و دعوت ما از شما دوستان عزیز می باشد. حالا ازتون دعوت می کنم که با هم به قرائت آیات آسمانی که همکارمون ایرج اجرا می کنه توجه کنید.
1: کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما عین آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت می کنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. من برادر شما ایرج، سلام دوست عزیز، از شما درخواست می کنم به گفتار آسمانی خداوند گوش بدهیم. انجیل مرقس فصل 6 آیات 14-29 درباره درگذشت یحیای تعمید دهنده. هرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود. بعضی می گفتند یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد. دیگران می گفتند او الیاس است. عده‌ای هم می گفتند او پیامبری مانند سایر پیامبران است. اما وقتی هرودیس این را شنید گفت این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. هرودیس به درخواست زن خود هرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند. هرودیا قبلاً زن فیلیپس برادر هرودیس بود. یحیی به هرودیس گفته بود تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هرودیس از یحیی می ترسید، زیرا می دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، هرچند هر وقت سخنان او را می شنید ناراحت می شد. سرانجام هرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرده گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت از تو می خواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و احترام به مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد.

0: دوستان عزیز، هر وقتی که من داستان نحوه مرگ حضرت یحیی را میخوانم تمام بدنم میلرزد، که به راستی انسان چقدر میتونه پست باشه، به خاطر کار خودش برای ارضای خودش قدوس خدا را اینچنین نابود کنن. اما قبل از اینکه هریدیوس را دائما محکوم کنیم، لحظه به خودمون نیز نگاه کنیم که چه بسا امروز من و شما با رفتارمون، با طرز فکرمون، با عکس العملمون نسبت به موضوعات زندگی باعث ناخرسندی و چه بسا خشم و افسردگی خدا شدیم. خدایی که ما را بی اندازه دوست داره، خدایی که انقدر ما را دوست داره، هنی که در گناه بودیم راه نجات را از طریق عیسی مسیح برای ما مهیا کرده است. دوست من، بیا امروز در حضور خداوند زانو بزن، طلب بخشش کن و بگو: ای خداوند، جان من به کلام تو امیدوار است و من ایمان می آورم به آنچه که تو برای من انجام داده ای. امروز عیسی مسیح زنده می خواهد که شما به حضورش بیایید. امروز عیسی مسیح زنده می خواهد زندگی شما را عوض کند، می خواهد قلب شما را لمس کند، می خواهد شما را از اسارت گناه و هوا هوس و شهوت آزاد کنه، می خواهد شما را پاک کنه، می خواهد شما شخصیت نو بسازه، می خواهد به شما تولد تازه بدهد، تولد در ملکوت خدا. آیا می خواهید امروز از فیض او بهره‌مند شوید؟ به دعوت او لبیک بگویید، راه‌های گذشته خود را ترک کنید و به سوی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشر بیایید. او منتظر است، چشم به راه است، دستش را به سوی شما گشوده است، باز کرده و میگوید: بیا، بیای فرزند گناهکار که من به تو تولدی تازه میدهم. دوست من، با قدم ایمان به پیش او بیا که زندگیت عوض خواهد شد. اگر احتیاج به کمک دارید، حتما برای ما نامه بنویسید و یا تلفن بزنید. خوشحال میشیم که صدای شما را بشنویم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه به فصل ششم یوشع دوباره مراجعه کنیم، از آیه 15 به بعد میخونیم: روز هفتم سپیده دم برخواسته، این بار هفت بار شهر را دور زدند. اما در مرحله هفتم، وقتی که کاهنان شیپور خود را به صدا درآوردند، یوشع به مردم گفت: فریاد کنید، زیرا خداوند این شهر را به ما داده است. شهر و همه چیزهایی را که در آن است به عنوان قربانی برای خداوند از بین ببرید. اما به راهاب فاحشه و خانواده او که به جاسوسان ما پناه داد آسیبی نرسانید. و در آیه 20 ادامه میده: وقتی شیپورها را نواختند، همه مردم فریاد برآوردند. همین که صدای فریادشان بلند شد، دیوارهای شهر فرو ریختند. آنگاه سپاهیان اسرائیل همگی یک راست به داخل شهر رفتند و آن را تسخیر کردند. این تنها سایه‌ای از اون داوری الهی که در انتظار این دنیای گناهکاره. ولی این دیوارها چگونه فرو ریختن؟ این جز معجزه چیز دیگه ای نبود. فرو ریختن دیوارها از یک طرف بسیار حیرت انگیزه، اما اون چه که توجه منو به خودش جلب میکنه و برای من بیشتر از فرو ریختن دیوارها حیرت انگیزه اینه که دیواری که خونه راهاب بر اون بنا شده بود پا بر جا باقی مونده بود. و این معجزه‌ایه که در نجات هر یک از ما اتفاق میفته. در کتاب عبرانیان فصل 7 آیه 25 میخونیم: او قادر است آنانی را که از طریق وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت ببخشد.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن است، یاد خواهید گرفت چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات یک ایماندار به عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد. سپس آن را با هم حفظ می‌کنند. در حالی که شما به این برنامه گوش می‌دهید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در این مجموعه هفتم، کتاب مقدس 5 تصمیم را تعلیم می‌دهد که یک زوج برای استحکام ازدواجشان باید بگیرند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک زوج مسیحی باید وفادار بمانند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ می‌کنیم این است: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. ما از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما در تعمق بر روی حقایق نوشته شده در کتاب مقدس کمک کند. اجازه دهید امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 را بخوانم. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان.
0: اول، تقدیس پیمان ازدواج. ملاکی نبی در حدود سال 435 قبل از میلاد، یعنی در بین دوره اول و دومی که نحمیا حاکم بود، نبوت کرد. عزرا، نحمیا و ملاکی بر علیه عمل مردان نبی اسرائیل در ازدواج با زنان خارجی و طلاق دادن زنان خود در کشمکش بودند. در ملاکی فصل 2 آیه 10 الی 16 ما می‌خوانیم: آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همگی ما به وسیله یک خدا آفریده نشده ایم؟ پس چرا به یکدیگر خیانت می‌کنیم و عهدی را که خدا با پدران ما بست می‌شکنیم؟ مردان یهودا در اورشلیم و در سراسر خاک اسرائیل به خدا خیانت ورزیده، گناه بزرگی مرتکب شدند، زیرا مردان یهودا با گرفتن زنان بت‌پرست خانه مقدس و محبوب خداوند را آلوده کردند. خداوند تمام کسانی را که چنین کردند، خواه کاهن باشند، خواه غیر کاهن، از قوم اسرائیل اخراج خواهد کرد. شما قربانگاه خداوند را با اشک‌های خود پر می‌کنید، زیرا دیگر خداوند هدایای شما را نمی‌پذیرد و برکتی به شما نمی‌دهد. می‌گویید چرا خداوند ما را ترک کرده است؟ دلیلش این است که شما به همسرتان که در جوانی با وی پیوند وفاداری بسته بودید خیانت کرده اید و خداوند که شاهد این پیوند بود خیانت شما را دیده است. خداوند شما را با یکدیگر پیوند داد و شما در نظر او یک تن شدید. حال خدا از شما چه می‌خواهد؟ او می‌خواهد فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید. خداوند خدای اسرائیل می‌فرماید: من از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را همچون جامعه به تن کند. پس مواظب روح‌های خود باشید و از خیانت بپرهیزید.
1: 1. اگر شما با زنی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارد ازدواج کنید، خیانت کرده اید. اگر زنانی که مردان اسرائیلی با آنها ازدواج می کردن، مثل آن زن موآبی که روت نام داشت، به خدای کتاب مقدس ایمان داشت، عزرا، نحمیا و ملاکی با این عمل آنها مخالفت نمی کردن. اما آنها مخالف ازدواج یک مرد بنی اسرائیلی با یک زن خارجی که بت‌پرست یا بی ایمان بود بودند. وقتی قوم خدا با بت‌پرستان یا با قومی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارند عهد می‌بندند، مرتکب دو گناه می‌شوند. آنها ایمان به یکدیگر را خدشه‌دار می‌کنند و عهد را بی‌حرمت می‌سازند. خدشه‌دار کردن ایمان به یکدیگر به معنای خدشه‌دار کردن اتحاد قوم خدا بودن و متصل بودن به خدای پدر می باشد. منظور از بی‌حرمت کردن عهد، شکستن پیمانشان با خدا است که از آنها انتظار دارد تا برای خدا قوم مقدس و جدا شده‌ای باشند. خدای کتاب مقدس قوم خود را محراب یا معبد خود می داند و این اشخاص با ازدواج با زنانی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارند، در واقع محرابی را که خدا آن را دوست دارد ناپاک می سازند و ملاکی بر علیه این اعمال به شکل نبوتی لعنت می فرستد که به طور خلاصه مضمون آن این است که فرزندان این افراد حق ندارند در امور مذهبی و مدنی قوم خدا شرکت کنند.
0: 2. اگر شما زن خود را طلاق دهید، خیانت می کنید. ملاکی همچنین با عمل مردان بنی اسرائیل که زنان خود را طلاق می دادن مخالفت می کرد. چرا خدا از طلاق متنفر است؟ چون ازدواج برنامه خدا بود و همینطور فرمان او که ازدواج را در خلقت به عنوان آیینی قرار داد. خدا مرد و زن را آفرید و بدن هر دو آنها متعلق به او بود، زیرا او آنها را خلق کرد. او همچنین این حق را دارد که چارچوب رابطه زناشویی را بین این دو نفر مشخص کند. خدا ازدواج را یک پیمان می داند که مرد و زن در حضور خدا و قوم خدا می بندد و در ازدواجشان آنها به یکدیگر قول می دهند تا برای تمام زندگی خود نسبت به یکدیگر وفادار بمانند. ازدواج مسیحیان برای خدا بسیار مهم است، زیرا خدا در جستجوی فرزندانی خداپرست می باشد. یعنی آرزو دارد که فرزندان مسیحیان در شرایطی که بتوانند خدا را بشناسند، محبت کنند و اطاعت نمایند، بزرگ شوند.
1: 2. پیمان ازدواج با محبت، وفاداری و رفتاری که خدا را جلال می دهد، مقدس نگاه داشته می شود. در امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 نوشته شده است: محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آن را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. 1. معنای محبت و وفاداری. در زبان اصلی، کلمه محبت به معنای مهربانی صمیمانه است. مهربانی صمیمی نوعی محبت است که در هر رابطه عمیقی مورد نیاز است، مثل رابطه بین خدا و قومش یا بین دو دوست. این به معنای پایداری، وفاداری و غیره می باشد و وفاداری به معنای استحکام، تداوم و قابل اعتماد بودن است. در خروج فصل 34 آیه 6 این دو کلمه رابطه خدا با قومی که با آنها عهد بسته را مشخص می کند. در خروج فصل 20 آیه 6 همین دو کلمه رابطه ایماندار با خدا را مشخص می سازد. تنها به خاطر اینکه ابتدا خدا یک محبت و وفاداری دائمی به ایماندارانش نشان داده است، ایمانداران می توانند نسبت به خدا و همسایگانشان محبت و وفاداری دائمی نشان بدهند.
0: 2. محبت و وفاداری 10 فرمان را رعایت می کند. شما با زنا نکردن نسبت به شریک زندگیتان محبت و وفاداری نشان می دهید. شما با هرگز دروغ نگفتن به شریک ازدواجتان محبت و وفاداری خود نسبت به او را نشان می دهید. شما با هرگز اشتیاق نداشتن برای زنان یا شوهران دیگر محبت و وفاداری خود نسبت به شریک زندگیتان را نشان می دهید.
1: 3. محبت و وفاداری باید مشخصات متمایز شما بشود. نویسنده ی امثال میگوید شخصی که به خدای کتاب مقدس ایمان دارد باید محبت و وفاداری را چون زینتی بر گردن خود بیاویزد. زنان و شوهران مسیحی باید محبت و وفاداری را ویژگی زیبای ازدواج خود بسازند. محبت و وفاداری آنها نسبت به یکدیگر باید مردم دیگر را نسبت به زیبایی ازدواج مسیحی و خود عیسی مسیح جذب کند. زنان و شوهران مسیحی باید محبت و وفاداری را بر روی قلب‌های خود بنویسند. این نباید تنها احساس ظاهری باشد، بلکه بایستی یک واقعیت درونی باشد. اطاعت کردن از 10 فرمان باید موضوعی قلبی باشد. آنها توسط نمونه زندگی خود در رابطه با خدا و رابطه زناشویی با یکدیگر ثابت می‌کنند که در آنها محبت و وفاداری وجود دارد.
0: 4. هدف شما باید رفتاری باشد که خدا را جلال دهد. امثال فصل 3 آیه 4 به معنای واقعی میگوید اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود هم انسان. در وهله اول این یک فرمان و سپس یک نتیجه است. فرمان مشابهی در رومیان فصل 12 آیه 17 تکرار شده است. هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. و همچنین بر این حقیقت در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 21 هم تاکید شده است. یه واقعی می گوید اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود هم انسان. در وهله اول این یک فرمان و سپس یک نتیجه است. فرمان مشابهی در رومیان فصل 12 آیه 17 تکرار شده است. هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. و همچنین بر این حقیقت در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 21 هم تاکید شده است. البته خدا می

0: وقتی مسیحیان اصول بدیهی را زیر پا می‌گذارند، اسم مسیح، خودشان و خدمتشان را در نزد مردمان بی حرمت می‌سازند. پولس تصمیم گرفته بود رفتارش به گونه‌ای باشد که حتی بی ایمانان نیز مجذوب عیسی مسیح شوند. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 2 او می‌گوید ما سعی نداریم با حیله و نیرنگ مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ما نمی‌خواهیم کسی را فریب دهیم. هیچگاه سعی نمی‌کنیم کسی را وادار نماییم که به تعالیمی برخلاف کتاب مقدس ایمان آورد. ما هرگز به چنین روش‌های شرم‌آوری متوسل نمی‌شویم، بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و راستی چیز دیگری را اعلام نمی‌نماییم و امیدواریم که از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاریم. بنابراین به طور خلاصه زن و شوهر مسیح مسئولیت دارند که همدیگر را محبت نمایند، یعنی رابطه‌ای داشته باشند استوار که ویژگیش همبستگی باشد. آنها وظیفه دارند تا نسبت به یکدیگر وفادار و قابل اعتماد باشند. آنها مسئول هستند رفتارشان طبق معیار کتاب مقدس و حتی طبق معیارهای پذیرفته شده بی ایمانان باشد.
1: سوم، توسعه پیمان ازدواج. یک زن و شوهر باید در رابطه روحانی خود رشد کنند. وقتی یک ازدواج به رشد خود ادامه می دهد، سالم و جذاب باقی می ماند. یک شوهر مسیحی باید همسر و فرزندانش را رهبری کند، به خصوص در مسائل روحانی. در سه قسمت، زن و شوهر می توانند رابطه روحانی خود را توسعه دهند. آنها می توانند در خانه خود وقت‌های پرستش خانوادگی داشته باشند. آنها با فرزندانشان می توانند قسمتی از کتاب مقدس را بخوانند و در مورد آن صحبت کنند و با هم دعا کنند. بعضی خانواده‌های مسیحی دوست دارند با هم سرود بخوانند. آنها می توانند در خدمات کلیسایی یا مشارکت‌های خانگی فعالیت کنند. زن و شوهر مسیحی باید با دیگر مسیحیان خدا را پرستش کنند، کتاب مقدس را بخوانند و بررسی نمایند، دعا کنند و سرود بخوانند. آنها می توانند در خدمات مسیحی به غیر مسیحیان شرکت کنند. آنها باید پیغام انجیل عیسی مسیح را به اعضای خانواده، دوستان، همسایگان و مردم روستا یا شهرستان در میان بگذارند. اینها چیزهایی است که می توانید ازدواج مسیحی را توسعه دهد.
0: دو، یک شوهر و همسر باید در رابطه دوستیشان رشد کنند. یک زن و شوهر می توانند در این چهار زمینه رابطه دوستیشان را توسعه دهند. اولین زمینه توسعه دوستی تمرین داشتن اعتماد به نفس درست می باشد. اعتماد به نفس درست یعنی این که در مورد خود همان تصوری را داشته باشید که خدا از شما دارد. با داشتن اعتماد به نفس درست، شما خود را بهتر یا پستر از کس دیگری نمی بینید. یک شریک ازدواج با اعتماد به نفس کاذب ممکن است رهبری غیر منطقی، خشن و نامهربان باشد. او ممکن است اطاعت کردن را برای همسرش کاری دشوار بسازد و از پیشنهادهای او استفاده نکند. یک شوهر با یک اعتماد به نفس ضعیف ممکن است فکر کند که او نمیتواند هیچ کاری را درست انجام دهد، که هیچ کس نمیتواند او را دوست داشته باشد و اینکه نمیتواند رهبر با محبتی در رابطه زناشویی ازدواج خود باشد. این امر در مورد زنان نیز صادق است. یک زن با اعتماد به نفس کاذب ممکن است نخواهد مطیع رهبری شوهرش باشد، چون او اطاعت را خار کردن خود میداند. او ممکن است فکر کند که میتواند همه چیز را به خوبی یا حتی بهتر از شوهرش انجام دهد. یک زن با اعتماد به نفس ضعیف ممکن است درک واقع بینانه ای از توانایی ها و نقاط قوت خود نداشته باشد. او ممکن است قادر نباشد تحسین های صمیمانه دیگران را بپذیرد وقتی شوهر یا زن ذهنیت خود کمبینانه ای دارند. ممکن است این امر به ارتباطی ضعیف منجر شود. آنها ممکن است تمایلی به بیان افکار خود نداشته باشند، چون فکر میکنند افکار آنان ارزش بیان کردن ندارد. اگر این عدم ارتباط برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، این ازدواج گسسته خواهد شد، شناخت آنها از همدیگر کمتر و کمتر میشود و بالاخره دیگر قادر نخواهند بود تا نیازهای شریک ازدواج خود را تشخیص دهند. بنابراین اعتماد به نفس درست برای توسعه یک دوستی خود

0: او با شریک ازدواجتان بسیار مهم است. تصور خدا از مسیحیان چگونه است؟ در اشعیا فصل 43 آیه 4 خدا میگوید که تک تک افراد قومش در نظر او با ارزش هستند و او همه آنها را دوست دارد و به انسانهایی که آنها را آفریده و نجات داده احترام میگذارد. در ارمیا فصل 29 آیه 11 خدا میگوید که او نقشه‌ای برای تک تک افراد قومش دارد، نقشه‌ای که آنها در آن متزرزر نخواهند شد، بلکه در آن آنها امید و آینده را خواهند یافت. این تصور خدا از تمام مسیحیان است.
1: زمینه دوم توسعه دوستی، تمرین ارتباط خوب با یکدیگر داشتن می باشد. اولین اصل ارتباط گوش کردن است. این موضوع حقیقتاً مهم است که وقتی کافی را به گوش کردن از یکدیگر اختصاص دهید تا نه تنها کلمات همدیگر را درک کنید، بلکه از نظرات یکدیگر هم مطلع شده، به یکدیگر اهمیت داده و همدیگر را بپذیرید. کوتاهی در شنیدن و درک یکدیگر، اهمیت ندادن و نپذیرفتن افکار، شخصیت و احساسات همدیگر باعث نابودی ارتباط زناشویی می‌گردد. دومین اصل ارتباط صحبت کردن می‌باشد. افسسیان فصل 4 آیه 15 و آیه 29 به مسیحیان تعلیم می‌دهد که یک زن و شوهر چگونه باید با هم صحبت کنند. آنها باید حقیقت را با محبت بیان کنند. گفتن حقیقت بدون محبت شخص را آزرده می‌سازد. محبت کردن بدون بیان حقیقت نیز تظاهر یا ریاکاری است، مثل عملی که شیطان انجام می‌دهد. بنابراین زنان و شوهران مسیحی باید همیشه حقیقت را بیان کنند و این عمل را با محبت انجام دهند. آنها نباید اجازه دهند هیچ حرف گزنده‌ای از دهانشان خارج شود. در عوض آنها باید چیزی را که مفید، مطابق نیاز و باعث بنای همدیگر باشد بگویند و نسبت به شریک ازدواج خود مهربان باشند. سطوح مختلفی از ارتباط وجود دارد. گاهی اوقات خوب است که مکالمه‌ای درباره فعالیت‌های روزانه زندگی صورت گیرد. اما طرفین ازدواج باید یاد بگیرند تا اعتقادات، الزامات، ایده‌ها و قضاوت‌های خود را با هم در میان بگذارند. آنها باید یاد بگیرند تا درباره مسائلی که در مورد آن با هم مخالفند صحبت کنند، بدون اینکه این صحبت به نزاع بیانجامد. آنها باید یاد بگیرند تا احساسات خود را با هم در میان بگذارند. آنها باید بیاموزند که روش‌های مختلف تجربه کردن زندگی از سوی یکدیگر را بپذیرند و همینطور هر دو طرف بتوانند آزادانه احساسات خود را بیان کنند. در یک ازدواج خوب، شوهر و همسر باید مشتاق باشند تا یکدیگر را اصلاح کنند، بنا نمایند و به هم کمک کنند تا شخصیتشان کاملتر شود.
0: سومین زمینه توسعه، تمرین حل کردن اختلافاتشان از راهی کتاب مقدسی است. و بالاخره چهارمین زمینه توسعه دوستی، تمرین محبت نسبت به یکدیگر داشتن مطابق اول قرنتیان می باشد. در مورد دو زمینه آخر قبلا مطالبی مطرح شد. این چهار زمینه به زن و شوهر کمک می کنند تا برای یکدیگر دوستان خوبی شوند.
1: 3. یک زن و شوهر باید در رابطه جسمی هم رشد کنند. در خلوت ازدواج، یک زن و شوهر باید در رابطه جسمی خود رشد کنند. این شامل در آغوش گرفتن همدیگر و رابطه جنسی هم می شود. بسیاری از مردم هدف خدا را از آفرینش جنبه جنسی انسان را نمی دانند. بر طبق کتاب مقدس، سه هدف خوب برای رابطه جنسی وجود دارد. پیدایش فصل 2 آیه 24 تعلیم می دهد که خدا انسان را با هدف یکی کردن دو نفر به این شکل آفرید. رابطه جنسی دو طرف ازدواج را وارد اتحادی قوی می سازد. کتاب غزل غزلها در کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا رابطه جنسی را برای لذت بردن زن و شوهر قرار داده است و پیدایش فصل 1 آیه 27 الی 28 تعلیم می دهد که خدا انسان را به این شکل آفرید تا تا نسل انسان ادامه پیدا کند. بنابراین طبق کتاب مقدس رابطه جنسی در داخل ازدواج تنها به منظور بچه دار شدن نیست، بلکه همچنین برای لذت بردن طرفین ازدواج و به خاطر یکی شدن و اتحاد زن و شوهر در رابطهشان.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را بر روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت خود بنویسید. موضوع امروز وفادار ماندن می باشد و مرجع آن امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم.
1: وفادار ماندن امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. وفادار ماندن امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4.
0: نکته 3، مرور کردن آیات قبلی که شما حفظ کردید. بیایید 5 آیه آخری که حفظ کردیم را بدون نگاه کردن به دفترچه های خود مرور کنیم. مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیه 5 و مجموعه ازدواج مسیحی آیات 1 الی 4.
1: اولویت های درست متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
0: ترک کردن و پیوستن پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
1: محبت و هدایت افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیسا است. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و 25.
0: محبت و اطاعت تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
1: حل اختلافات متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متی فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به مدت 5 هفته روز یک بار 5 آیه آخری را که یاد گرفته اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به بخشش و فیض الهی تو محتاجم. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو تاوان تمامی گناهان من را به جای من یک بار برای همیشه بر روی صلیب کاملا پرداخت نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو پس از آن که بر روی صلیب به جای من مردی، از مردگان قیام نمودی و حال زنده ای. عیسی مسیح، من به تو به عنوان منجی و خداوند خودم ایمان می آورم. من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: کردی که قلبم.
1: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: زبان است تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز داریم فصل 12 کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان سلام و خیلی خوش اومدی.
2: ممنونم خواهر سنم، منم سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیزمون.
1: برادر یوسف، پایان فصل 11 درباره ظهور سگانه صحبت کردیم، یعنی ظهور صندوقچه پیمان در معبد و در آسمان. در زمان ظهور علامتی بزرگ در آسمان، زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. فهمیدیم که این زن نماد قوم اسرائیله و ظهور نشانه دیگری در آسمان اژدهای بزرگ سرخ رنگی بود. این نشونه دشمنی شیطان و تاریخ این دشمنی با این قومه. شیطان منتظر تا این زن زایمان کنه تا آن را ببلعد. از آیه 5 میخونم که میفرماید آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت او روبوده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. برادر تفسیر آیه 5 چیه؟
2: آن زن پسری به دنیا آورد و اونو اینطور توصیف کرد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. آیا نمیدونیم که این فرزند چه کسیه؟ در واقع مزمور 2 به این سوال جواب داد: من فرمان خداوند را اعلام می کنم. اینجا مسیح داره صحبت می کنه. او به من گفته است از امروز من پدر تو شدم. پس در اینجا اون درباره مسیح و تولدش در وقت کامل صحبت می کنه. بعدش میگه تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو می سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. پس چه کسی با عصای آهنین بر همه ملل حکومت میکنه؟ او کیه؟ پسر خدا که پسر انسان شده، که مصلوب شد، خار و طرد شد. اونا سلطنت رو نمیخوان، اما او میاد و بر تمامی دنیا سلطنت میکنه. او با عصای آهنین خود بر همه ملت ها سلطنت خواهد کرد.
1: موضوعی که بسیاری از افراد با خدا دارن ازش رنج میبرن اینه که دست انسان به ضد تروریست ها، قاتلین و فاسدان و دزدان سبکه. چرا دستان آهنین وجود نداره؟ در واقع به نظر میاد که انسان ها این دست آهنین رو ندارن، چون هر کسی مشکلات خودشو داره.
2: اما کسی میاد که درباره او در فصل 5 مکاشفه گفته شده چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ هیچ کس، نه در آسمان، نه در زمین یا زیر زمین. و یکی از پیران به یوحنا گفت گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهوداست، عصای آهنین به دست خواهد گرفت و بر همه ملت‌ها سلطنت خواهد کرد. وای بر کسی که در مسیر منحرف زندگی کنه. می‌فرماید همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت. نکته ای که اینجا باعث تسلی منه اینه که این آیه نه تنها در مزمور 2 بلکه در مکاشفه 2 هم اومده. اما مکاشفه 2 درباره مسیح نیست. ببینیم این آیه درباره کی صحبت می‌کنه. در فصل 2 مکاشفه آیه 26 می‌خونیم به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. این یعنی کسانی که در کلیسای تیاتیرا پیروز میشن با مسیح سلطنت خواهند کرد. کلیسای تیاتیرا به کلیسای پاپ در دوران تاریک اشاره داره. اونا مشتاق این بودن که بر ممالک عالم حکمرانی کنن. اما خداوند به مقدسینی که غلبه می کنن میگه من در آن روز به شما عطا خواهم کرد، حکمرانی می کنم و از پدر قدرت می گیرم و از آن قدرت به شما میدم.
1: پس مسیح سلطنت خواهد کرد و مقدسینم با مسیح سلطنت خواهند کرد. برادر، لطفاً این صحنه که درباره روز جلال مسیح، زمانی که او با عصای آهنین بر همه ملل سلطنت میکنه، رو با روز ضعف مسیح، یا بذارید بگم روز مصلوب شدن مسیح مقایسه کنید. وقتی چوب برداشته بر سرش میکوبیدن و میگفتن حالا ای مسیح از غیب بگو چه کسی تو را زده است؟ این چوب که در دستان قاتلین بود و با عصای دست مسیح مقایسه کنید.
2: خواهر جان، تاج خار بافته شده برای او بود. از پیشانی نجیب او خون میریخت. اما در مکاشفه اینطور میخونیم. تاج زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. به طور خلاصه او مثل بره‌ای بود که به کشتارگاه میره. در کارهای رسولان 8، وقتی که خواجه سرا از حبشه به اورشلیم برمیگشت، داشت اشعیا 53 رو میخوند و روی این آیه مکث کرده بود. او را مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند. او کیه؟ درباره کدوم نبی صحبت میکنه؟ درباره کی حرف میزنه؟ درباره خودش یا کس دیگه ای؟ آنگاه فیلیپوس شروع کرده و از همان قسمت کتاب مقدس مژده عیسی را به او رسانید. این روز ضعف مسیحه. اما در روز قدرتش که در مزمور 110 بهش اشاره شده، در روز نبرد با دشمنانت، قومت با کمال میل از اوامر تو پیروی خواهند کرد.
1: درسته. من یه مقایسه زیبا رو به یاد میارم که آگوستین قدیس در موردش صحبت کرد. در ماجرای یوحنا 18، وقتی عیسی رو دستگیر کردن، از آنان پرسید به دنبال چه کسی میگردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم. وقتی عیسی به آنان گفت من هستم، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. آگوستین این جمله زیبا رو گفت: اگه این کارو در روز ضعف خود کرد، در روز قوت خود چه خواهد کرد؟
2: دقیقاً خواهر جان، اگه زمانی که می‌خواست مصلوب بشه این کارو کرد، وقتی قدرت و سلطنت عظیم خودشو دریافت کنه چه کار خواهد کرد؟ چیزی که در پایان فصل 11 دیدیم.
1: بله، در آیه 5 در توصیف پسر اینطور اومده: آن زن پسری به دنیا آورد و گفت که نقشه خدا این بود که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. و میدونیم که زمین مشتاق این فرزند پسر یا مرده. اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. و نقشه خدا باید از طریق مسیح به عنوان مرد یا انسان انجام بشه. مرد مشورت خدا. در مورد این صفت مسیح به ما بگید. مرد مشورت خدا.
2: در مورد او همیشه میخونیم مرد. خادم من شاخه. آن کسی که برای من کار میکند. در فصل 13 زکریا آیه 7 میخونیم ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز. بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. البته خدا این مرد رو در زمان خودش خواهد آورد. می دونیم که نقشه خدا از همون اولین بوده که حکومت خدا محور کامل بشه. شخصی که خدا رو آشکار می کنه و بر تمام خلقت داوری می کنه. خداوند به آدم گفت و بر آن تسلط یابید، به شرط اینکه ثابت کنی که مطیع منی و از میوه این درخت نخوری. میدونیم که چه اتفاقی افتاد و چطور آدم از خدا تخطی کرد. او در حکمرانی دیگه شایسته این نبود که خدا رو نمایان کنه. اما کسی آمد که چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. اگه آدم از میوه این درخت نخورده بود، این بهای سنگین لازم نبود. او مجاز بود از میوه همه درختان باغ بخوره. مسیح این جمله زیبا رو گفت: آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ پس از آن نوشید. او مرد موافق مشورت خداست. به وسیله او اراده من که منتهی به مسرت است اجرا خواهد شد.
1: به همین خاطر در کارهای رسولان 17 در مورد داوری گفته شد: زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. این همون فرزند پسره.
2: دقیقاً درسته.
1: خب برادر، آیه 6 میگه و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. بین این زن و بیابان چه ارتباطی وجود داره و منظور از جایی که خدا برای او آماده کرده چیه؟
2: خواهر جان، فصل 12 آیات 1-6 این داستانو خلاصه میکنه. این متن یه چشمانداز وسیع رو به ما نشون میده. یوحنا از آیه 7 با جزئیات در موردش مینویسه و میگه که در آسمان جنگی برپا شد. شیطان به زمین افکنده شد. بعد در آیه 13 به ما میگه همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که پسری به دنیا آورد رفت. بنابراین زن فرار خواهد کرد. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود.
1: در مورد 3.5 سال در آیه 6 صحبت کرده بود، 1260 روز.
2: زمان فرار زن به بیابان. دلیلش به خاطر جفای زیاد بود. مسیح در متی 24 به باقی ماندگان وفادار نصیحت کرده بود و بهشون گفت پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، خواننده خوب توجه کند که منظور این قسمت چیست. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. خداوند به مقدسین میگه بگریزید. اما از فصل 11 فهمیدیم که دو شاهد در شهر اورشلیم خواهند ماند. به نظر میرسه که باقی ماندگان درشون گفت پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، خواننده خوب توجه کند که منظور این قسمت چیست. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. خداوند به مقدسین میگه بگریزید. اما از فصل 11 فهمیدیم که دو شاهد در شهر اورشلیم خواهند ماند. به نظر میرسه که باقی ماندگان در شهر اورشلیم

0: و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت. او همه چیزو قبل از اتفاق افتادن آماده میکنه.
1: پس قبل از اینکه نبی دروغین جفا رو شروع کنه، خداوند جایی رو برای این مقدسین آماده کرده. این مکان به احتمال زیاد کشورهای دور هستن. این افراد خبر خوش پادشاهی، خبر خوش انجیل و موعظه خواهند کرد و اینا کوچکترین برادران هستند و پذیرش اونا یعنی اعلان ایمانمون به این پیام. پس اونطور که بعضیا فکر میکنن، مسئله این نیست که چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید یا به فقرا خوراک بدید تا به بهشت برید و ارتباطی به این نداره که اگه به فقرا خوراک بدید به بهشت میرید. ما چون این چیزی در مسیحیت نداریم، بلکه پیام این متن ایمانه. ایمان باید در عمل باشه، مثل ایمان راهاب وقتی دو جاسوس رو پذیرفت و خودشو به خطر انداخت و اگه پادشاه اریها می فهمید کشته می شد. این ثابت می کنه که ایمانش زنده بود. مثل کسانی که به فقرا یا کسانی که از دست ظلم نبی دروغین فرار می کنن پناه می دن. اگه اونا رو بپذیرن، این جمله رو از پادشاه خواهند شنید. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید. به کسانی که از دست ظلم نبی دروغین فرار می کردن پناه دادید، چون به پیام اونا ایمان آوردید. ممنونم برادر جان، استراحت کوتاهی می کنیم و برمی گردیم.

0: برادر یوسف آیه 7 میگه در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمانها و همه ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. لطفاً تفسیرتون رو در مورد آیه 7 در مورد این جنگی که در آسمان بین میکائیل و فرشتگان او و اژدها برپا میشه بگید.
1: خواهر جان، میکائیل تنها فرشته اعظمیه که اسمشو میدونیم. ما جبرائیل رو میشناسیم و اون فرشته‌ایه که در حضور خدا ایستاده. اما در مورد سایر فرشتگان اعظم چیز زیادی نمیدونیم و تعدادشون خیلی زیاده. درباره اونا به شکل جمعی میخونیم، فرشتگان اعظم.
0: در کل کتاب مقدس، یعنی در 66 کتاب، اسمی از فرشتگان دیگه برده نشده.
1: دقیقاً درسته. فقط از جبرائیل که در حضور خدا می‌ایسته و میکائیل که مسئول قوم خداست. مثلا دربارش می‌خونیم در حالتی که حتی میکائیل رئیس فرشتگان وقتی بر سر نعش موسی با ابلیس مجادله می‌کرد. و همینطور در دانیال 12 می‌خونیم که میکائیل مسئول قوم خداست.
0: برادر، در کتاب مقدس آیا اشاره‌ای به اسرائیل شده؟
1: نه، این اسم در کتاب مقدس نیست.
0: و آیا ارتباطی با مرگ داره؟
1: خیر.
0: مردم خیلی چیزا رو تکرار می‌کنن، ولی باید اونا رو با توجه به کتاب مقدس بررسی کنن. ما خیلی چیزا رو از فرهنگ‌های اطراف گرفتیم که اساس و مبنای کتاب مقدسی ندارن و این خطرناکه. مردم بیریه بسیار عالی و محترم بودن. اونا سخن پولس رو شنیدن و هر روز کتاب مقدس را مطالعه می کردند تا ببینند

0: آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر؟ پس ما نباید چیزی که مطابق با کلام خدا نیست دنبال کنیم، چون به احتمال زیاد اشتباهه.
1: درسته خواهر جان. در اینجا جنگی به پا میشه و سومین سقوط شیطان اتفاق میفته. شیطان قبلا دو بار سقوط کرده بود و دو بار دیگه هم سقوط میکنه.
0: برادر یوسف، میشه اونا رو به ما یادآوری کنی؟
1: حتما خواهر سنم. در اشعیا 14:12 نوشته شده: ای پادشاه بابل، ای ستاره نورانی صبح، تو از آسمان افتادی. او سقوط کرده. فاتح امتها سقوط کرده. در اینجا به عنوان یه مخلوق سقوط کرد. وقتی از خدا تعدی کرد، وقتی که مغرور شد، متکبر شد. بار دوم در صلیب سقوط کرد و حق اتهام زدن رو از دست داد. وقتی که مسیح در یوحنا 12 گفت: اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود، این دومی سقوط بود. او حق اتهام زدن رو از دست داد. بار سومم اینجاست. او حق حضور در برابر خدا را از دست داد. می فرماید: و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت، از آسمان بیرون رانده شده است.
0: بله، اون دست از اتهام بر نمی داره. هرگز. اون باعث میشه که مسکین در دام بیفته. بعد در آسمان زمانی که در حضور خدا قرار میگیره بهش اتهام میزنه. اون باعث سقوط ما میشه. بعد ما رو متهم میکنه. فاجعه باره.
1: اما خب اینجا عاقبتش به سر میاد. بعد از سقوط سوم که در اینجا در موردش خوندیم، دو سقوط دیگه هم وجود داره. یکی در مکاشفه 20 و پنجمی آخری هم در مکاشفه 20. اولی در ابتدای سلطنت 1000 ساله خواهد بود و دومی در انتهای اون. در ابتدای سلطنت 1000 ساله فرشته ای از آسمان پایین اومد. می فرماید: او اژدها و آن مار قدیمی را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته مهرموم کرد تا او دیگر نتواند ملت‌ها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد.
0: البته هیچ کس نباید بگه که این اتفاق الان داره میفته. چیزی بیشتر از فریب شیطان و گمراهی ملت‌ها وجود نداره. در انتهای سلطنت 1000 ساله شیطان برای مدتی کوتاه آزاد میشه. میاد تا ملت‌ها رو فریب بده. پس 1000 سال در چاه میفته. وقتی آزاد میشه به فریب‌های خودش ادامه میده و بعد در دریاچه آتش انداخته میشه، جایی که وحش و نبی دروغین هستن. برادر جان، نویسنده در آیه 9 شیطان رو با اسامی بسیاری توصیف میکنه و میگه: آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به زمین افکنده شدن. میشه معنی این اسامی رو بیشتر توضیح بدین؟
1: البته خواهر جان، اگه به اسم اول دقت کنیم نوشته اژدهای بزرگ. چرا با این اسم شروع میکنه؟ چون قبلا در آیه 3 در موردش صحبت کرده بود. میفرماید: اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم. شاید شخصی حتی قبل از اینکه به آیه 3 برسه ندونه این اژدها کیه. اون حیوان وحشی، درنده و خونخواریه که میخواد نوزاد این زنو ببلعه. چه وحشیگری. اما با اینکه ایستاده بود تا اونو ببلعه، قادر به این کار نبود. می‌فرماید: اما کودک او به سوی خدا و تخت او ربوده شد. ممکنه در اینجا بپرسید که اژدها کیه؟ نویسنده 4 تا اسم ازش می‌بره تا شک ما رو از بین ببره. می‌فرماید: پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. اون کیه؟ مار قدیمی. در پیدایش 3 درباره این مار میخونیم که میگه: و نامش ابلیس است و شیطان. در این 4 اسم فعالیت‌های شیطان رو میبینیم. مثلا میگه: پسان اژدهای بزرگ به زیر انداخته شد. همون کسی که با این فرزند ذکور دشمنی داره و میخواد بلافاصله بعد از تولد اونو ببلعه. این همون چیزیه که در فصل 2 متا میبینیم. میگه: مار قدیمی زهر خودشو به کل دنیا میریزه و باعث سقوط آدم میشه. و نتیجه این بود که کل دنیا سقوط میکنه. بعدش میگه: آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است، کسی که مدعی ایمانداران بود. شیطان دشمن یا مخالف باقی ماندگان مقدسه.
0: درسته. او با مسیح شروع کرد و بعد کل دنیا. بعد مقدسین از همه زمانها و مکانها، در نهایت باقی ماندگان مقدس در دوران مصیبت عظیم. اما او به زیر انداخته شد و مغلوب شد. اگه دقت کنیم، عبارت به زمین افکنده شد 4 بار تکرار شده. به آیه 9 دقت کنید. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آیه 9 به زمین افکنده شد و باز هم آیه 9 با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. بعد در آیه 10 می‌خونیم و کسی که مدعی ایمانداران بود بیرون رانده شده است. چقدر تفاوت وجود داره بین اون قاصب و کسی که از آسمان نزول کرد و گفت من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را.
1: اما شیطان از آسمان به زمین افکنده شد.
0: همینطوره. برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد نام میکائیل فرشته اعظم بگید.
1: حتماً خواهر جان. کسی که ابلیس، اژدها و شیطان رو از آسمان اخراج کرد، میکائیل بود. میکائیل چه معنایی داره؟ چه کسی مثل خداست؟ میکائیل کسی رو طرد کرد که ادعا کرد بر فراز ابرها صعود میکند و مثل قادر متعال خواهد بود. شیطان گفت من میخوام مثل خدا باشم و وقتی حوا رو در باغ عدن وسوسه کرد بهش گفت وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز بد است. و اگه میکائیل میگه غیر ممکنه، این اتفاق نخواهد افتاد، نه شما و نه هیچ کس دیگه‌ای مثل خدا نخواهد بود. پس او شیطانو اخراج کرد.
0: ممنونم. برادر یوسف، اگه به آیه 5 برگردیم میخونیم آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند، اما کودک او به سوی خدا و تخت او روبوده شد. ما همیشه تکرار میکنیم که این زن همون قوم یهوده، فرزند ذکور همون مسیحه. آیا مسیح به آسمان روبوده شد یا صعود کرد؟
1: خواهر زنم، در هیچ جای کلام خدا در مورد مسیح گفته نشده که او روبوده شد. کسانی که روبوده میشن ما یا کلیسا هستیم به عنوان اعضای بدن مسیح. اما کتاب مکاشفه بر روبوده شدن تمرکز نمی کنه، چون این کتاب درباره مسئولیت پذیریه. روبوده شدن عمل فیضه، نه مسئولیت. به همین خاطر به ما نگفتش که فرزند ذکور صعود کرد، با اینکه قطعا صعود کرد، اما در اینجا مشغول چیز دیگه ایه. او سر و ما اعضای بدنشیم و هنوز روی زمین رنج می کشیم. اما بعد از صعود مسیح و بعد از اینکه کلیسا به زودی ربوده بشه، وقتی مسیح میاد صدای شیپور رو میشنویم و ربوده میشیم و فقط بقیه نسل زن روی زمین باقی میمونن و با جنگی که شیطان ترتیب داده روبرو میشن.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین خواهر جان. برکت خدا با شما و همینطور همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر فیلیپی، فصل اول. از طرف پولس و تیموتائوس، غلامان مسیح عیسی، به همه مقدسین شهر فیلیپی که با مسیح عیسی متحدند و سرپرستان و خادمان آنها، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. هر وقت که شما را به یاد می آورم، خدا را شکر می کنم و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می گویم. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما را شریکان خود در فیض خدا می دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است مشتاق دیدار شما هستم و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند تا همه چیز را بیازمایید و عالی ترین آنها را انتخاب کنید. آن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که به وسیله عیسی مسیح به دست می آید و به جلال و ستایش خدا منتج می شود سرشار گردد. ای برادران، می خواهم بدانید که آنچه بر سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است. تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراتوری و سایری نیز می دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانی شدم و از طرف دیگر اغلب برادران مسیح به سبب حبس من به قدری قوی دل شدند که جرأت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند. البته بعضی ها به علت حسادت و مجادله به مسیح بشارت می دهند، ولی دیگران این کار را با حسن نیت می کنند. اینها از روی محبت چنین می کنند، زیرا می دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتادم. ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت می دهند، نه از روی صمیمیت، زیرا تصور می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند. چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایه خوشبختی است. آری، من شادم و همچنان شادی خواهم کرد، زیرا می دانم که به وسیله دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح این امر به نجات من تمام خواهد شد. زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز معجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام می شود. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده‌ای انجام دهم، من نمی‌دانم کدام را انتخاب کنم. بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است. اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود، تا به وسیله آمدن مجدد من، موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد. به هر حال، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد. و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می‌کنید. به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما با آنها ثابت می‌کند که به سوی هلاکت می‌روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. زیرا شما نیز به همان مبارزه‌ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ناامیدی شکست نیست، مگر اینکه از تلاش بازیستید. روز 51 از شماره 4 نان روزانه ما، ادامه بده عنوان و غلاطیان باب 6 آیات 6 تا 10. متن امروز ما از کلام خداست. واعظی که از خدمت خسته شده بود خوابیدید. او خودش را دید که داشت با یک کلنگ به تکه بزرگی از سنگ گرانیت ضربه می زد. او باید سنگ را به تکه های کوچک تقسیم می کرد، ولی هرچه سخت تر می کوشید نمی توانست حتی یک تکه کوچک را از آن بشکند. بالاخره خسته و ناامید تصمیم گرفت دست از کار بکشد. در همان لحظه غریبه ای از راه رسید و گفت: مگر به تو دستور داده نشده که این کار را بکنی؟ وظیفه تو این است که تمام سعی خود را بکنی و بدون توجه به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد کارت را انجام بدهی. واعظ با یک اراده جدید کلنگ را در هوا بلند کرد و به گرانیت یک ضربه قوی زد و آن را به هزاران تکه تبدیل کرد. او تقریبا ناامید شده بود، ولی فقط یک ضربه دیگر لازم بود که کار را تمام کند. خداوند از ما می‌خواهد بدون توجه به سختی کار، به وظیفه‌ای که به ما محول نموده است عمل کنیم. حتی زمانی که موفقیت بعید و غیر ممکن به نظر می‌رسد، باید پایدار بمانیم و مطمئن باشیم برای آنانی که با استقامت و پشتکار ادامه دهند، پاداش عالی در نظر گرفته شده است. آیا شما در خدمت به خدا خسته شده اید؟ آیا آنقدر ناامید هستید که وسوسه می شوید دست از کار بکشید؟ خواب آن واعظ را به یاد آورید و بهتر از آن وعده خداوند را که لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: میپذیرم

0: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: آگوستین از پیشوایان کلیسا در قرن پنجم میلادی گفته ای آموزنده داره که میگه آنگاه که در مورد تصمیمم برای خدمت خدا دچار تردید بودم، فقط خواستن یا نخواستن خودم مطرح بود، نه کس دیگری. اما لحظه ای فرا رسید که دانستم که آنچه خدا می خواهد این است که خواست خود را کنار بگذارم و آنچه را بخواهم که او می خواهد. برای ما در زندگیمون چه چیزی مطرحه؟ خواست خودمون یا خواست و اراده خدا؟ آیا حاضریم خواست خودمون رو کنار بذاریم و مثل آگوستین خواست خدا رو پیروی کنیم؟ راستی خواست و اراده خدا برای من و شما چیست؟ برای اینکه بتونیم خواست خدا رو درک بکنیم، تنها راه اینه که به خدا نزدیک بشیم و با تأمل و تفکر در مورد وجود مقدس او گوش دلمون رو آماده کنیم تا صداش رو بشنویم. او حتماً با ما صحبت خواهد کرد. نحوه و روش این صحبت رو خود او تعیین میکنه. او اراده کامل خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده. موضوع مرکزی کتاب مقدس هم عیسی مسیحه. در شخص عیسی مسیح اراده کامل خدا آشکار شده. ما هم میتونیم با خوندن کتاب مقدس با این شخصیت آسمانی آشنا بشیم و بدونیم خدا از زندگی ما چی میخواد. اکثر اوقات خدا موقع مطالعه کتاب مقدس با دل و روح ما حرف میزنه و ما رو راهنمایی میکنه. گاهی هم شاید خدا با صدای قابل شنیدن با دل و فکر ما صحبت کنه. گاه با خواب و رویا، گاه هم شاید با راهنمایی یک شخص روحانی، یا شاید هم با اتفاقاتی که دور و بر ما در زندگیمون میفته. البته صحبت کردن خدا شاید از اون راهی نباشه که ما انتظارش رو داریم، اما او حتماً در موقع مناسب با ما سخن خواهد گفت. تنها کاری که باید بکنیم اینه که آماده باشیم. بله، خدا با انسان حرف میزنه و خواست و ارادش رو به انسان آشکار میکنه. زندگی حضرت ابراهیم بهترین نمونه است از زندگی کسی که خدا رو نمیشناخت، اما خدا خودش رو به او شناسوند و او رو برای کار بزرگی در تاریخ بشریت انتخاب کرد و به تدریج اراده و خواست خودش رو به او آشکار کرد. بررسی زندگی او میتونه درس و نمونه مفیدی برای همه ما باشه. برای همین از برنامه امروز مجموعه برنامه‌های رو تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان فرازهایی از زندگی ابراهیم. در این برنامه ها فراز و نشیب هایی رو که در زندگی ایمانی و روحانی ابراهیم پیش اومد بررسی خواهیم کرد و از اونها برای زندگی خودمون درس خواهیم گرفت. ما زندگی این مرد بزرگ خدا رو به صورت یک داستان بر اساس نوشته های کتاب مقدس و اطلاعات تاریخی به دست اومده از اون زمان تهیه کردیم. قبل از شنیدن این درس توجه شما رو به این نکته جلب می کنیم که نام اصلی حضرت ابراهیم ابتدا ابرام بود. بعدها خداوند اسم او را به ابراهیم تبدیل کرد که علتش رو هم در همین مجموعه از برنامه ها توضیح خواهیم داد. پس شما را به شنیدن اولین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم دعوت می کنیم. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه های 24 تا 31 از فصل 11 کتاب پیدایش تهیه شده. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت اول، ترک دیار. می توان تصور نمود که آن روز همچون هر روز دیگری دروازه‌بانان شهر اور شاهد ورود و خروج انبوه مردم بودند. همهمه مردم آواز شتران و صدای زنگوله هاشان، گرد و غبار برخواسته از حرکت بیوقفه اینان، فریاد مامورین مالیات و بازرگانان که بر سر مبلغ مالیات مشغول جر و بحث بودند، رایه های گوناگون که از این کالاها برمیخواست، همه برای دروازه‌بانان عادی می نمود و دیگر توجهشان را جلب نمی کرد. تا زمانی که اتفاقی غیرعادی نیفتاده یا صدای اعتراض کسی و هیاهوی بلوایی برنخواسته، در آن هم همه چیز جالبی برای تماشای ایشان نبود. اما آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. برای جلب توجه نگهبانان چیزی وجود داشت. تعداد زیادی از اهالی شهر از اشخاص متنفذ گرفته تا افراد عادی به دنبال گروهی به راه افتاده بودند. گروهی که گویی شهر را برای همیشه ترک می گفتند. انگار آنان را بدرقه می کردند. نگهبانان می دیدند که عده‌ای حتی گریه می کنند. آنان قبلا شنیده بودند که تاره، آن مرد متنفذ و متشخص شهر، قصد دارد به دیاری دوردست هجرت کند. این خبر برای همه آنها باعث حیرت بود، چرا که تاره از مشایخ شهر و رؤسای معبد بزرگ آن بود، معبدی که در آن الهه ماه پرستش می شد. همه حیران و جویای علت که چرا چنین شخصی با چنین مقامی تصمیم به ترک ولایت و زادگاه خود گرفته است. چنین شایعه شده بود که تاره از ترس تهدیدهای حکومت نوپای ایلام و حمله احتمالی آن به شهر اور چنین تصمیمی گرفته است. عده‌ای نیز می‌گفتند که او قصد دارد به دیار کنانیان برود و در آنجا در معبد الهه ما خدمت کند و با ساختن بت کسب و کار خود را رونقی تازه بخشد. اما شایعه دیگری نیز در میان مردم پخش شده بود. می گفتن که ابرام پسر تاره پس از فوت برادرش هاران انزوا گزیده و دوچار حالات غریبی شده است. می گوید که خدای ناشناخته با او سخن گفته و از او خواسته که زندگی شهری را ترک گفته به سرزمین دیگر کوچ کند و در آنجا فقط این خدا را عبادت کند. آنچه برای اهالی اور قریب می نمود این بود که از قول ابرام شنیده بودند که این خدای ناشناخته خدای سیگانه، خدایی که غیر از او نیست و هرچه هست از اوست، نه شریکی دارد و نه همتایی. تاره نیز از این حالات پسرش ابرام به وحشت آمده، قصد دارد پیش از آن که پسرش مشکلی به وجود آورد به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید، چرا که ابرام می گفت که خدایان و الهه ها چیزی جز ارواح پلید نیستند و هدفشان چیزی نیست جز هلاکت و تباهی و فساد انسان ها. به همین دلیل تاره که می دانست تمامی این اندیشه ها برای اهالی اور دور از ذهن و کفرآمیز است، بران شده که پیش از بروز دردسر یا حادثه ای جان و مال و حیثیت خانوادگی خود را نجات دهد. به این ترتیب تاره به امراه دو پسرش ابرام و ناهور، عروسهایش و نوش لوط یعنی فرزند هاران که مدتی پیش درگذشته بود، با تمامی مال و منال و گله فراوانش اور این شهر ثروتمند و فاسد را ترک گفتند. اگر تاره می دانست که فقط چند سال پس از خروجشان از اور ایلامیان این شهر را ویران خواهند کرد، قطعا از تصمیم به موقع خود حیرت می کرد. آنانی که امروز به کشور عراق سفر کنند، در جنوب شرقی این کشور در فاصله نچندان دور از سواحل خلیج فارس بقایای معبد بزرگ الهه ما را در خرابه‌های شهر او مشاهده خواهند کرد که بعد از گذشت تقریباً 4000 سال هنوز هم گواه بر عظمت و تمدن این شهر است. شهری که زادگاه ابرام است، همان کسی که بعدها ابراهیم خوانده شد. در جاده خاکی که در امتداد رود فرات از میان کشزارها و تپه‌ها و کوهسارها می‌گذشت، قبیله بزرگ در حال حرکت به سمت شمال غربی بود. تاره رئیس این طایفه پیشاپیش همه می‌رفت و به دنبالش ابرام و ناهور و بعد بقیه خانواده و قبیله و بالاخره چند صد نفر غلام و کنیز و گلبان و در کنار آنان گله گوسفندان. ابرام و برادرش می دانستند که پدرشان قصد دارد پیش از حرکت به سوی کنعان که امروز فلسطین و اسرائیل خوانده می شود، نخست مدتی را در حران به سر ببرد، شهری در شمال سوریه امروزی. کشاورزان و روستاییانی که بر سر راه اور به حران زندگی می کردند، محو تماشای حرکت آهسته و آرام این کاروان بزرگ می شدند. کوچ خاندانی به این بزرگی به سرزمینی جدید برای آنان تعجب آور نبود، چرا که در آن روزگار منطقه پهناور خاورمیانه از جمعیتی اندک برخوردار بود. از این رو جابجایی مردم و سکونت دائمی ایشان در نقاط جدید مزاحمتی برای اقوام دیگر به وجود نمی آورد. اکنون که 4000 سال از آن دوران می گذرد، یک وجب زمین در این بخش از جهان نمی توان یافت که به کشور و مردمی خاص تعلق نداشته باشد. در آن کاروان بزرگ خانوادگی، هر کس دغدغه مواهبی را داشت که آینده و سرزمین جدید برایشان تدارک دیده بود. فقط ابرام بود که اندیشه‌ای بس متفاوت در سر داشت. شاید بتوان تصور کرد که سارای همسر ابرام نگرانش بود. او می دید که ابرام آرام و ساکت چطور می راند و اغلب نگاهش به دور دست‌ها دوخته شده و عمیقاً در تفکر است. سارای از تحولی که در عمق روح و فکر شوهرش ابرام روی داده بود آگاهی کامل داشت. او نیز خود را در این تحول شریک می دید. سارای می دانست که همسرش از دیدن بت‌های کوچک و بزرگی که در بار شتران قرار داشت چه رنجی می برد. او نیز خود را در این رنج شریک می دید. سارای می دانست که خدای ناشناخته با همسرش سخن گفته و از او دعوت کرده که به سرزمین کنعان برود. او نیز خود را در این دعوت شریک می دید. اما نه او و نه ابرام هیچ یک نمی دانست که قصد این خدا از این دعوت چیست. خدایی که گفته بود تنها خدای واقعی است و آفریننده تمام هستی است. چه کسی می توانست این ادعا را بپذیرد؟ در دنیایی که همه را باور بر این بود که هر پدیده‌ای را خدایی یا الهی آفریده، چگونه می شد چنین اندیشه نو را مطرح کرد؟ در دورانی که ماه و خورشید و ستارگان و ارواح نیاکان و ارواح خبیث و متعدد با عنوان خدایان مورد پرستش بودند، گفتگو درباره خدای یکتا کفری نابخشودنی به شمار می آمد. در آن دوران و حتی تا قرن‌های متمادی بعد از آن چنین باوری نزد هیچ قوم و ملتی وجود نداشت. خدایان بودند و حکایت بلهوسی‌های کودکانه آنها و بازی موذیانه‌شان با انسان‌های بینوا و دیگر هیچ. با چنین باورهایی بود که انسان ناآگاه بدبختی‌ها و مصائب خود را توجیه می‌کرد. هر مصیبتی نتیجه بلهوسی‌ها و بازی‌های خدایان پنداشته می‌شد. اما در کتاب سرگذشت بشر گویی می رفت که فصل جدیدی گشوده شود. خدای یکتا همان که سرمنشأ هستی بود و همه چیز وجود خود را از او یافته، می رفت تا بذر اندیشه یکتا پرستی را دیگر بار در زمین بایر ذهن بشر بکارد و آن را آبیاری کند، تا روزی فرا برسد که باور به خدای یگانه امری بریهی گردد. او می رفت تا حکومت خود را بر جهان بگسترد، اما با شتابی که در نظر انسان خاکی بسیار کون می نماید. ابرام نمی دانست که بذری که این خدا به دست او می کارد، حتی بعد از چیز وجود خود را از او یافته، می رفت تا بذر اندیشه یکتا پرستی را دیگر بار در زمین بایر ذهن بشر بکارد و آن را آبیاری کند، تا روزی فرا برسد که باور به خدای یگانه امری بریهی گردد. او می رفت تا حکومت خود را بر جهان بگسترد، اما با شتابی که در نظر انسان خاکی بسیار کون می نماید. ابرام نمی دانست که بذری که این خدا به دست او می کارد، حتی بعد از 4000 سال

سنت‌های دیگری از جهان یا به هیچ خدای معتقد نیستند یا آنچه که می‌پرستند خدایان دروغینند. اما این خدا کار خود را آغاز کرده بود. او سرانجام فرمان روایی خود را بر همه انسان‌ها خواهد گسترد، اما طبق برنامه زمانی خودش، نما. سارای نیز همچون ابرام در اندیشه بود، در اندیشه اینکه او و همسرش تا به کی می توانستند در کنار خیشان بت‌پرست خود زندگی کنند. این اختلاف اندیشه تا به کی می توانست ادامه داشته باشد، اما اکنون چاره ای نبود. پیوند خانوادگی آنقدر نیرومند بود که نگذارد ارتباط آنان به این زودی گسسته شود. کاروان بعد از هفته ها حرکت سرانجام به حران رسید، شهری آباد و متمدن و همچون اور مرکز عبادت الهه ماه. ابرام می دانست که خاندانش طبق برنامه قبلی می بایست مدتی در آنجا توقف کنند و پس از آن راهی کنعان شوند. رفتن به کنعان برای پدرش به معنی کسب ثروت بیشتر و برخورداری از چراگاه های پهناور برای گلش بود، اما برای خود ابرام به معنی اطاعت از فرمان خدای یکتا. اما سارای خیلی زود متوجه نگرانی ابرام شد. اون نگران بود که مبادا پدرش به علت سن و سالش و نیز به خاطر معبد بزرگ الهه ما عزیمت به کنعان را به تعویق بیندازد و همانجا بماند. نگرانی او بیمورد هم نبود. خاندان تاره سالهای طولانی در حران ماندند. برای ابرام دشوار می نمود که تصمیمی بگیرد. اگر از خیشان خود جدا می شد و تنها به کنعان می رفت، اهانت می کرد به حرمت پدرش و سنن خانوادگی. اگر می ماند، نمی دانست که با دعوت خدا چه کند. علاوه بران، از زمانی که صدای این خدا را در اور شنیده بود، تا آن دور دیگر پیامی از او دریافت نداشته بود. ابرام چاره‌ای نداشت جز این که در انتظار هدایت و راهنمایی خدایی بماند که روحش را دگرگون کرده بود. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. این گفتار آیه های اول و دوم از فصل 11 رساله به عبرانیان در کتاب عهد جدید، یعنی همان انجیل شریفه. ایمان ابراهیم چنین ایمانی بود. او به وعده هایی که خدا به او داده بود اطمینان حاصل کرده بود و به چیزهایی که خدا گفته بود اما او نمی دید اعتقاد راسخ یافته بود. خدا با او سخن گفته بود، او میدونست که باید خانه و کاشانه را ترک گفته به سرزمینی بیگانه بره. او امیدی داشت که نمیدید. تنها چیزی که او میدونست این بود که باید به این امید الهی اعتقاد راسخ داشته باشه. با چنین اعتقاد راسخی بود که او همه چیز رو ترک کرد و در سرزمین‌های ناشنا آواره شد. او نگاهش رو به کسی دوخته بود که صداش رو شنیده بود. اینه معنی ایمان. آیا من و شما حاضریم ایمانی ابراهیم‌وار داشته باشیم؟ خوبه که در انتهای برنامه‌مون دعا کنیم و از خدا بخوایم که چنین ایمانی رو در قلبمون بکاره. ای خدای قادر متعال، تو رو پرستش می‌کنیم که با ما انسان‌ها که آفریده توییم و به شباهت تو خلق شده‌ایم سخن می‌گی. گرچه تو رو ندیده ایم، اما به تو ایمان داریم. دعا می کنیم که قلب و وجود ما رو مهیا بکنی تا صدات رو بشنویم، اراده تو رو بشناسیم و به اون ایمان راسخ داشته باشیم. کمک کن تا ایمان بیاریم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده بشریت که اراده کامل تو رو برای ما آشکار کرده. کمک کن ایمان بیاریم که او با مرگش روی صلیب وسیله آمرزش گناهان ما رو فراهم کرده. کمک کن تا ایمان بیاریم که او روز سوم بعد از مرگش زنده شد و شاگرداش او رو دیدن و زنده در مقابل چشمای اونها با آسمان نزد تو رفت. ای خدا، بذر ایمان رو در دل ما عمیق بکار تا طوفان حوادث و سیلاب مشکلات اون رو ریشه‌کن نکنه. ای خدا، ما رو به خاطر عیسی مسیح نجات دهنده بشریت نجات بده و مثل ابراهیم به راه خودت هدایت کن. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. خب شنوندگان عزیز،

شما رو دعوت میکنیم تا در برنامه بعدی به دنباله زندگی آموزنده حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. تا اون موقع شما رو به دست های توانای خدا میسپاریم. خدا یار و یاورتون باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com